در یمن شورشیان حوثی سواحل تنگه استراتژیک باب‌المندب را تصرف کردند. در شلمچه و چذابه عراق

0: تنگه هرمز منوط به پایان محاصره دریایی ایرانه، حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق علیه لوله نفت شرق به غرب عربستان به شدت توسط نهادهای بین‌المللی و دولت‌های منطقه محکوم شده. عراق به طور موقت مرزهای خود رو با ایران مسدود کرده و دونالد ترامپ که در دوبلین پایتخت ایرلند به سر میبره هم گفته که احتمالاً جمهوری اسلامی پشت این حملات بوده. همه اینها اما در کنار پیشروی نظامی شورشیان حوثی در سواحل تنگی باب المندب به موجی از نگرانی ها در بازارهای انرژی دامن زده و قیمت جهانی نفت رو افزایشی کرده. در این میان دولت قانونی یمن اقدامات شورشیان حوثی رو تلاش در راستای منافع حکومت ایران تلقی و از اون به سازمان ملل شکایت برده و خبرها از تلاش عربستان برای جلب حمایت قدرت‌های جهانی و منطقه برای متوقف کردن حوثی‌ها خبر میده. همکارم نرگس صبا امشب به پرونده تحولات اخیر در یمن پرداخته و ابعاد اقدامات تازه حوثی‌ها رو بررسی کرده. نرگس، پیشروی تازه حوثی‌ها اونم در حالی که همین هفته قبل بود که تا آستانه احتمال سقوط به عقب رونده شده بودن، جریان از چه قراره؟
1: مهدی، هر دو سوی داده‌های خبری صحت داره. دولت قانونی یمن شورشیان حوثی رو در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استراتژیک شمال به شدت شکست داده و از اون سمت حوثی‌ها بر نوار ساحلی تنگه باب المندب مسلط شدن که گفته میشه منطبق با خواسته های جمهوری اسلامیه. در چند روز گذشته حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی‌اند، یک پیشروی برق‌آسا در ساحل دریای سرخ انجام دادند. اول بندر مهم مخا را گرفتند، بعد به سمت ذباب و جزیره میون یا همون پریم در دهانه باب المندب رفتند. این فقط یک پیشروی محلی در جنگ یمن نیست. این حرکت یکی از حساس‌ترین مسیرهای تجارت و انرژی جهان رو وارد مرحله تازه‌ای از خطر کرد. باب المندب گلوگاه اتصال دریای سرخ به خلیج عدن و اقیانوس هنده. دریای سرخ از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه و اروپا وصل میشه، یعنی مسیر کشتی‌هایی که از آسیا به اروپا میرن. الان راحت‌تر در تیررس حوثی‌ها قرار می‌گیرن این کشتی‌ها. برای عربستان هم این موضوع بسیار مهمه. یک طرف صادرات دریاییش از شمال کشور درگیر تنگه هرمز شده و حالا این صادرات از سمت سواحل جنوبیش به سمت شرق ممکنه گیر بسته شدن احتمالی باب المندب بیفته. اهمیت بندر مخا همینجاست. مخا فقط یک شهر بندری تاریخی نیست، نزدیک باب المندب و کنترلش به حوثی‌ها امکان میده تا فشار نظامی و سیاسیشون رو روی ساحل غربی یمن بیشتر کنن. همچنین گرفتن جزایر نزدیک به باب المندب باعث میشه که حوثی‌ها برای تهدید کشتی‌های تجاری نیاز به موشک دوربرد نداشته باشن. حوثی‌های مسلح حالا میتونن سوار بر قایق‌های تند رو ظرف چند دقیقه خودشون رو به کشتی‌های تجاری غیر مسلح برسونن و اونها رو گروگان بگیرن. این پیشروی برای دولت رسمی یمن و همچنین عربستان یک ضربه جدیه. دولت قانونی و به رسمیت شناخته شده یمن سالها با حمایت عربستان در برابر حوثی‌ها ایستاده بود. اما سقوط مخا به عقب نشینی نیروهای دولتی نشون داد جبهه ضد حوثی ظاهراً فرسوده و چند پاره شده. خود مقامای یمنی هم از جامعه بین‌المللی کمک خواستن و گفتن باب المندب نباید به هرمز دوم تبدیل بشه. حوثی‌ها در هفته اخیر به شهرها و زیرساخت‌های عربستان حمله کردند. ریاض گفته این حملات زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی رو هدف گرفته و حق دفاع از خودشون رو محفوظ می‌دونه. اکسیوس نوشته محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز پنجشنبه 10 سپتامبر دوبار با پرزیدنت ترامپ تماس گرفته و از او درخواست کمک کرده. واکنش بین‌المللی هم سریع بود. شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری برگزار کرده. نماینده سازمان ملل هشدار داد یمن وارد خطرناک‌ترین مرحله از زمان آتش‌بس 2022 شده. آمریکا حوثی‌ها رو بازوی جمهوری اسلامی خوند و خواستار اجرای سخت‌تر تحریم‌ها شد. بریتانیا هم حملات حوثی‌ها به عربستان و تهدید آزادی کشتیرانی را محکوم کرد. بریتانیا و آمریکا سابقه بمباران حوثی‌ها را به خاطر ناامن کردن دریای سرخ دارند. در ژانویه 2024 این دو کشور با حمایت کشورهای استرالیا، بحرین، کانادا و هلند حملات هواییشون رو اجرا کرده بودند.

هنوز به عملیات مشابهی دست نزدن. جمهوری اسلامی اما از این وضعیت استقبال میکنه. مقام های حکومتی یکی بعد از دیگری در شبکه‌های اجتماعی از این پیشروی ابراز خوشحالی کردن و حتی امامان جمعه روز گذشته درباره این پیروزی ها سخنرانی کردند. پیشروی حوثی ها برای جمهوری اسلامی یعنی باز شدن یک اهرم تازه در لحظه‌ای که خودش زیر فشاره. اما حوثی ها فقط مهره حکومت ایران نیستن. اونها ریشه یمنی، قبیله‌ای، مذهبی و سیاسی دارن و برای قدرت در یمن می‌جنگن. با این حال پیوندشون با جمهوری اسلامی براشون حیاتیه. آموزش، سلاح، پهباد، موشک، مشاوره نظامی و الگوهای سیاسی. پس حوثی‌ها هم پروژه داخلی یمنن، هم ابزار منطقه‌ای حکومت ایران. هر بار که حوثی‌ها پیشروی کردن و قدرت گرفتن، یمن فقیرتر و جنگ زده‌تر و بسته‌تر شده. مردم یمن هم هزینه ماجراجویی ایدئولوژیک حوثی‌های شیعه زیدی رو میدن، هم هزینه توسعه طلبی شیعه جمهوری اسلامی رو که به دنبال هلال شیعی در منطقه بوده و هست. هلالی که اگرچه به شدت ضربه خورده، اما پاش رو روی گردن مردم یمن محکم‌تر داره فشار میده. این تحول برای اقتصاد جهانی هم مهمه. قیمت نفت در حال بالا رفتنه، چون وقتی باب المندب ناامن بشه، کشتی ها مسیرشون رو عوض میکنن و مسیر طولانی تری رو انتخاب میکنن. هزینه سوخت، هزینه بیمه و هزینه های جانبی بالا میره، زمان رسیدن کالا طولانی تر میشه، بازارهای آسیایی و اروپایی واکنش نشون میدن و اقتصاد جهانی یک شوک جدید رو تجربه میکنه. برای جمهوری اسلامی این شاید یه پیروزی تاکتیکی به نظر برسه، اما اگر راهبردی نگاه کنیم میتونه خطرناک هم باشه. هرچه حوثی‌ها بیشتر باب المندب رو تهدید کنن، فشار جهانی برای مهار محور ایران بیشتر میشه. هرچه کشتی‌ها بیشتر ناامن بشن، اجماع علیه تهران جدی‌تر میشه و این اجماع ممکنه باعث بشه که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل متحدان جدیدی در عملیات نظامیشون علیه جمهوری اسلامی در منطقه پیدا بکنن. باید دید این شمشیر دولبه برای تهران در هفته‌ها و ماه‌های آتی چطور عمل می‌کنه.

0: بیننده برنامه تفسیر خبر در شبکه بخش شبکه تلویزیون بخش فارسی صدای آمریکا هستید. اگر برای دیدن این برنامه به دلیل ارسال پارازیت با مشکل روبرویید یا اگر به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید این برنامه رو در پلتفرم هایی که به صورت آنلاین اون رو پخش میکنند ببینید، همکاران بخش دیجیتال صدای آمریکا راهکار مدبرانه ای اندیشیدن که اون هم پادکست تفسیر خبر هست، یعنی نسخه شنیداری همین برنامه که بلافاصله پس از پایان این برنامه دقایقی بعد از ساعت 8 شب به وقت ایران در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. از طریق اسکن کردن این QR کد در زمان پخش زنده تلویزیونی میتونید مستقیما به کانال تلگرام صدای آمریکا بپیوندید، اونجا هر شب برنامه پادکست تفسیر خبر رو دانلود و هر زمان که تمایل داشتید گوش کنید. برنامه پادکست تفسیر خبر حجم بسیار اندکی داره که میتونه در حد 20 و چند مگ باشه، در حد یکی دو تا دونه عکس که روی گوشیتون میگیرید و به همین سادگی میتونید اون رو هر زمان که دوست داشتید هم گوش کنید. پیش از آغاز برنامه امشب هم یک توضیح در مورد برنامه شب گذشته بایستی ارائه کنم. متاسفانه در بخش پایانی برنامه دیشب که در خصوص کسانی که در حمله طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف کشته شدند وقتی صحبت می‌کردیم، کارشناس محترم برنامه که از در حقیقت کارکنان وزارت خارجه در همون زمان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در همون زمان بود، اطلاعات ذی قیمتی رو در این زمینه داد که متاسفانه من در پایان برنامه به اشتباه گفتم که تعداد این کشته شدگان 17 نفر بوده، در حالی که اونها در روز 17 مرداد کشته شده بودند. تعداد اونها همون تعدادی است که کارشناس محترم مدعو در برنامه در مورد اون صحبت کرده بود. اما امشب در طول برنامه پیش رو سه مهمان من رو همراهی خواهد کرد. اینجا در استودیو مهدی عرب شاهی همکارم با ماست، همچنین یاسین احفاظی کارشناس و پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی خاورمیانه از پایتخت آلمان برلین ما رو همراهی خواهند کرد. در طول برنامه میکوشیم تا منشی امیر کارشناس مسائل امور خاورمیانه هم از پایتخت اسرائیل یعنی شهر اورشلیم در برنامه داشته باشیم تا به تفصیل صحبت کنیم. آقای احفاظی خیلی خوش آمدین، با شما شروع کنیم. از حوثی ها به ما بگید، از این پیشرفت برق‌آسا، یعنی این پیشروی برق‌آسایی که در نواحی ساحلی دریای سرخ و تنگه باب المندب داشتن و از اینکه چگونه این پیشرفت در حالی که اونها در هفته گذشته در حال تحمل شکست‌های سنگینی از ارتش قانونی یمن بودند یک بار به دست آمده.
1: بله، من سلام دارم به شما آقای آقازمانی و همچنین مهمان عزیزتون و مردم ایران. عرض کنم بله، در این سه روز تحولاتی که در یمن وجود آمد و این چیزی که به خصوص دیروز و امروز در عرض این 20 خورده ساعت رخ داده، یعنی تمام تحولات یمن رو که فکر میکردن همه فکر میکردن و از فامیل خود بنده فکر میکردم که حوثی‌ها در یک سراشیبی سقوط قرار گرفتن، برعکس شد و دارای چهره نو شدن و این مسئله الان یک بحران بزرگی را در حکومت قانونی یمن به وجود آورده. در صحبت الان از تغییر بعضی از فرماندهان و توبیخ بعضی از وزرا به خصوص وزیر دفاع و خیلی صحبت‌های دیگه الان در جریان هستش. همطور که شما میدانید و بینندگانتون، خب نیروهای به اصطلاح دولتی یمن با حمایت‌های هوایی خودشون، چون اونا حدود 14-15 تا هواپیمای جنگی به دست آوردن قدیم و جدید و اونطور که سعودی ها بهشون کمک کردن، در استان البیضا میدونید که تصرف منطقه ملجم در البیضا به 32 منطقه دیگر خیلی مهم بوده، چرا که این شهر رو از محاصره خارج کرد و به طرف تپه‌های به سمت صنعا پیشروی کردن. همچنین و در این جبهه بیش از 90-200 نفر کشته و زخمی شدن و به سرعت چیز شد. همچنین در استان جوف و معرب که منطقه نفتی و گازی هستش و در استان جوف منطقه لبنات و همچنین یتمه که دو معسكر خیلی دو پادگان بسیار مهم استراتژیک در اونجا حوثی ها داشتن از دست دادن و تپه یتمه را نیروهای دولتی تصرف کردن و در آخرش هم وقتی که در خود تعز در از هفتم تا نهم در جنوب و غرب و شرق تعز اینها در منطقه اللبنات، ببخشید من گفتم که در بیضان منطقه اللبنات و یتمه در استان تعز هستش که به دست نیروهای دولتی افتاد و منطقه لبنان اینا جنگ تپه ها لقب گرفت در جنگ که اطراف تعز جنوبش فقط شرقش انجام گرفته بود و اینها پیشروی های زیادی کردن و خب همه تصور میکردن که به اصطلاح این استراتژی داره به کم کم به سقوط تعز و همچنین پیشروی به سمت بندر استراتژیک آنها دیده در پیش میره. اما یک دفعه در دهم ورق برگشت و ظاهرا نیروهایی که حوثی ها برای به اصطلاح در حینی که در جنگ عقب نشینی میکردن در بعضی از جبهات در شرق و بخصوص در بیضا، چون بیضا ستون فقرات شهرهای تمام یمن هستش و تمام شهرهاش از شرق شمال شرقی جنوب و شرق و جنوب و به صنعا وصل میکنه، همچنین به عدن و به اصطلاح شهر تعز وصل میکنه. ولی ظاهرا اینا تاکتیکی به خرج دارن که نیروهای اصلیشون رو به طرف غرب تعز بردن و با هجوم نیمه شب در 10 سپتامبر بندر مخار رو محاصره کردن و قبل ساعت 4 صبح وارد مخار شدن، تصرف پیدا کرد و بعد به طرف شهر زباب رفتن و الان به اصطلاح تمرکز به طرف، یعنی سینه به سینه باب المندب شدن و بعدها وارد جزایر هنیش که اطراف جزیره میمون یا پریم هستن حمله ور شدن و این جزیره رو تصرف کردن. و میدونید که فاصله مخار هم تا باب المندب حدود 48.5 مایل هستش، یعنی حتی میتونن احتیاج هم ندارن موشک‌ها استفاده بکنن برای تهدید این مثل باب المندب این تنگه. و هر صورت امروز هم سعودی ها و هم دولت قانونی یمن دوچار یک مشکل بزرگی هستن که اگر این تهدید تنگه هرمز عملی بشه، البته روسیه اعلام کرده که غیر از کشتی های سعودی و اسرائیلی به که به جهانی کاری ندارن، اما سوسی ها قبلا هم نشان دادن که براشون مهم نیست هر کشوری که باشون متحد اسرائیل یا متحد سعودی یا امریکا باشم، اگر مثلا بخواد احضار نظر سیاسی علیه روسیه.
0: متشکرم، برمیگردم بهتون آقای احفاظی در طول برنامه. اما نقشه مقامات جمهوری اسلامی رو و اینکه گفته میشه مستشارانی از سپاه هستند آقای عربشاهی در میان حوثی ها و اطلاعاتی رو به طور تخصصی در اختیار اونها قرار میدارن، چه اسناد و مدارکی هست داله برای اینکه بدونیم مستقیما جمهوری اسلامی نقش داره؟ مقامات جمهوری اسلامی میگن این اختیار خود یمنی هاست، خودشون تصمیم گرفتن، خودشون اقدام کردن، ولی دولت قانونی یمن میگه که نحوه پیشروی این نیروهای شورشی حوثی مطابق چیزی است که جمهوری اسلامی در حقیقت از اونها خواسته.
2: بله ببینید، حالا دو تا بود رو در واقع ما می‌خوایم مسئله رو تحلیل کنیم، باید جدا کنیم. یه بود برای اون انگیزه هایی هستش که حوثی‌ها در مسئله بومی و در واقع در داخل یمن دارن برای اینکه مثلا می‌خوان موقعیت بهتری برای خودشون پیدا بکنن یا فشار بیارن به عربستان که حاکمیت اونها رو بر اون منطقه که دارن بپذیره، یا اینکه در واقع بتونن از این مقاومتی که حالا در برابر آمریکا، عربستان و یا در یه جایی اسرائیل انجام میدن یک مشروعیت ایدئولوژیک در داخل خود یمن کسب بکنن. اما بود دیگه که اگه بخوایم ما بهش بپردازیم، اون بعد فراتر یا اون بعد منطقه‌ای یا بین‌المللی قضیه، خب مستقیما مرتبط میشه با جمهوری اسلامی. ما میدونیم جمهوری اسلامی در حال همین در تابستانی که گذشت پروازهایی به از طریق هواپیمای ماهان به یمن داشت. این پروازها در واقع در موردش صحبت‌های زیادی شد، افرادی منتقل شدن جمهوری اسلامی، اینا رو میگفت اینا افراد عادی هستن، ولی به هر حال افرادی که تو این شرایط به یمن سفر می‌کنن احتمال اینکه فرد عادی باشن برای خیلی کم است، یعنی مشخصا اینا مشاوران سپاهی یا اون مستشاران سپاهی بودن که قرار بوده به اونجا برن. در فرستادن تسلیحات یا قطعات تسلیحاتی به یمن و تجهیز اونها در واقع نقش جدی داشته. میدونیم گزارش هیئت سازمان ملل هم در واقع اینو تایید کرده که جمهوری اسلامی اون تجهیزات و اون تسلیحاتی که در واقع حوثی ها در واقع در جاهای مختلف استفاده کردن، پشتیبانی جمهوری اسلامی رو از همه نظر در واقع داشته. به یه نوعی البته من بگم شما برای میدونیم اون راهبردی که جمهوری اسلامی داشته، سه تا راه بود اصلی، هسته‌ای و موشکی و منطقه یا اون نیروهای نیابتی که داشتش. برحال اون نیروهای نیابتی یکیش همیشه حوثی ها نام برده میشد، ولی برحال حوثی ها نوع رابطه شون الزاما همون رابطه نیست که مثلا حزب الله لبنان با جمهوری اسلامی داشته. حزب الله لبنان میدونیم از لحظه تاسیسش در واقع به یه نوعی نیروی بوده که تحت توجه و نظر جمهوری اسلامی شکل گرفت و رشد کردش، ولی حوثی ها برای یه نیروی هستن که قدیمی تر بودن، در واقع تو اون درگیری های قومی قبیله ای و اون شرایط بومی یمن حضور داشتن، ولی تو 10 سال اخیر در واقع اون رابطه راهبردی بسیار نزدیکی که بین جمهوری اسلامی و حوثی ها شکل گرفته، یعنی هم از نظر آموزش ها، هم از نظر تسلیحاتی، از نظر مستشاری، کاملا در واقع به هم نزدیک شدن، اهدافشون بسیار به هم مشابه هم دیگه هستش. و از طرف دیگه حالا وقتی ما اون برگه های دیگه منطقه جمهوری اسلامی مثل حزب الله خب به شدت تضعیف شده، سوریه برای وقتی بشار اسد سقوط کرد اون از درون اون چیزی که جمهوری اسلامی تحت عنوان محور مقاومت نام بر خارج شد، گروه های عراقی هشت و شبی و غیره برای اون درگیری ها و اون منطقه که در واقع شاید بتونن پوشش بدن به اون معنا تو این جنگ فعلی خیلی موثر نبوده، هرچند میدونیم این حملاتی که در واقع به خطوط نفتی شده از سمت عراق بوده.
0: حالا به همین امیدوارم وقت کنیم برسیم، ولی در مورد همین حوثی ها و این پیشرفت سریعی که دارد، اخباری که حالا میشه گفت به صورت غیر رسمی در اختیار ما قرار گرفته، تیم تحقیق تفسیر خبر قرار گرفته، نشون میده که اطلاعاتی در مورد محل استقرار نیروهای دولتی یمن در شهرهای مخا و همچنین دوباب در اختیار حوثی ها قرار گرفته که احتمالاً این اطلاعات از طریق ماهواره های جاسوسی روسی تهیه شده. آیا رابطه، اگر این اطلاعات درست باشه، آیا رابطه اطلاعات ماهواره های روسی و جنگجویان حوثی رو بایستی در تهران پیدا کرد اون سرنخش رو؟
2: برای من همین رو میخواستم بگم، برای اتفاق که الان افتاده، الان در درگیری اصلی، اون صحنه اصلی بین المللی همون جدال جمهوری اسلامی و آمریکا هستش. جمهوری اسلامی در حال حاضر مهمترین برگه‌ای که میخواد در مقابل آمریکا استفاده بکنه بالا بردن قیمت نفته، و الان خب میدونیم که با ناعم کردن تنگه هرمز سعی کرده در واقع اون صادرات نفت رو از اونجا در واقع به نوعی کنترل کنه. دو تا مسیر جایگزین مطرح شد، یکی در واقع باب المندب بود، یکی اون خط لوله شرق به غرب نفتی بود که در واقع عربستان داشت. ما میبینیم هر دو اینا در واقع تو این قضیه حوثی ها داره تحت شعاع قرار میگیره. همون خط لوله نفت در واقع آسیب دیده، فعلا موقتا از صحنه کنار رفته، هم در واقع حوثی ها دارن حرکت میکنن به سمتی که در واقع اون بتونه از طرف زمین هم در واقع نزدیک بشن و باب المندب رو بتونن ناامن بکنن، اخلال ایجاد بکنن در اونجا. وقتی این اتفاقا رو کنار هم بذاریم، تو اون تصویر کلانتر برنده ای که میتونه وجود داشته باشه جمهوری اسلامی هست. یعنی اگر که در واقع قیمت صادرات نفت بیشتر از این مختل بشه، طبیعتا قیمت نفت در دنیا میره بالا، قیمت بنزین میره بالا، و این اون چیزیه که اون تصوری است که جمهوری اسلامی داره که میتونه از طریق این برگه فشار بیاره و تاثیر بذاره هم در انتخابات آمریکا، هم در مسائل مرتبط با اون، که بتونه از این طریق در واقع ضربه‌ای بزنه که بتونه در واقع موقعیت خودش رو پیش ببره.
0: بسیار عالی، برمیگردم بهتون حتما در طول برنامه. اما منشه امیر همراه ماست از اورشلیم. امیر خوش آمدید به برنامه. بگذارید این سوال رو یه ذره بنیادی تر از شما بپرسم. حوثی ها در جریان ماجرای جنگ غزه هم موشک هایی رو به سمت اسرائیل شلیک کردن، اگر به خاطر بیارید، و اعلام جنگ کردن حتی به اسرائیل. میخوام ببینم حوثی ها دشمنیشون با اسرائیل دشمنی ایدئولوژیکیست متعلق به خودشون، یا اینکه به تحریک مقامات جمهوری اسلامی دشمنی با اسرائیل رو پیش بردند؟
3: بله، سیاست حکومت اسلامی ایران از روزی که به وجود آمد این بود که گروه های نیابتی رو در سراسر منطقه ایجاد بکنه به این هدف که آمریکا رو به زانو در بیاره، باعث خروج آمریکا بشه و زمینه نابودی اسرائیل رو فراهم بکنه. در مورد حوثی های یمن، اونها یک اقلیت محروم، سرکوب شده و مورد تبعیض بودن در طول تاریخ یمن، حتی در دوران پادشاهی و بعد از اون. حکومت ایران آمد و از این وضع زیدی ها استفاده کرد و اونها رو تحت حمایت خودش قرار داد. مسلم پرسیده چه سند و مدرکی هست در مورد دخالت حکومت ایران در مسلح کردن حوثی ها و تعرضات اونها. اونها افرادی پا برهنه، حتی لنگ بسته بودند که هیچ دانشی نداشتن، هیچ سوادی نداشتن و به تنهایی نمیتونن این سلاح‌های بسیار پیشرفته و موشک‌های آخرین سیستم رو خودشون تولید بکنن. به حکومت ایران از طریق دریا بارها و بارها کشتی‌های متعددی رو حامل اسلحه به حوثی‌های یمن رسوند. حکومت ایران حتی یک کشتی رو در نزدیکی بندر هدیده مستقر کرد که اندازه گیری میکرد، دستور میداد، راهنمایی میکرد و اطلاعات رو در اختیار حوثی‌ها قرار میداد که اونها به کدوم کشتی حمله بکنن و به کدام نکنن. اینها همش از توان حوثی‌های عقب مانده مورد تبعیض یمن به دور بودن. علاوه بر این مهمان عزیز یادآوری کردن که هواپیمایی ماهان که متعلق به سپاه پاسداران هست بارها و بارها به یمن پرواز کرده و برای حوثی ها اسلحه هم رسونده و حتی صحبت از این است که برخی از مستشاران و کارشناسان بالا رتبه حکومت سپاه پاسداران در یمن هستند و اونها رو هدایت میکنن. در مورد اینکه چرا به اسرائیل حمله کردن و چه سودی داشتن در این جریان، پاسخ بسیار ساده است. اینها یک گروه نیابتی از سوی
0: به دستور مقامات جمهوری اسلامی این کارو کردن. میخوام آقای اهوازی نظر شما رو هم خیلی کوتاه در همین مورد بدونم. آیا شما معتقدین که اینها همه به تحریک جمهوری اسلامی و مقامات تهران یا حوثی‌ها بنیاناً با اسرائیل مشکل دارن؟
1: نه ببینید، هر دوتاش هستش. ببینید حوثی‌ها شعارهایی دارن که غیر از سلام علیه آمریکا هستش و استکبار هستش، در پایینش نوشتن لعنه لیهود، یعنی لعنه بر یهود،
0: یعنی گفتمان یهود ستیزانه رو در باور خودشون هم دارن پیش از این که بخوان همدست جمهوری اسلامی باشه.
1: نه این نه، حوثی ها نداشتن. این رهبری مذهبی حوثی ها که برمیگرده به پدر خود هم عبدالملک حوثی که در دهه 80 در ایران در قم آموزش میدی توسط سپاه قدس و همین جامعه مصطفی، اونو اونجا به اصطلاح با این شیوه تفکر بار آوردن و به اصطلاح بعدها همچین اطرافیان خود اون آقای پدر عبدالملک حوثی را و اطرافیانش به اصطلاح هم میگن شستشو مغزی و نمیگن آموزش های دینی.
0: بسیار خوب، پس در نهایت
1: اینا رو منتقل کردم.
0: بسیار خوب، پس در نهایت این
1: سیاست کلی،
0: این سیاست صادراتی جمهوری اسلامی است که در یمن جلوه پیدا کرده، همونجور که آقای امیر گفتن. بخش دیگری از فرمایش آقای امیر این بود که حوثی‌ها مردمانی نیستند یا توانایی لازم برای شلیک موشک یا بستن تنگی باب المندب یا استفاده از این سلاح‌ها رو ندارند و اینها رو هم همه رو صادراتی جمهوری اسلامی دونستن. با توجه به شناخت شما از جامعه عرب در یمن، فکر می‌کنید حوثی‌ها همونجور که آقای امیر گفتن افرادی بودند که نمیتونستن یه همچین نالج و دانشی داشته باشند یا خیر؟
1: نه، من اینجا کمی زاویه دارم با این صحبت. ببینید درست یمنی ها یا جامعه حوثی عقب، یعنی در فقر بودن و فقیر بودن و بهشون ظلم و تبعیض روا داشته میشه، اما این هم یاد گرفتن بعد از اینکه به اصطلاح سپاه قدس نیروهای به اصطلاح کارشناسای موشکی و پهپادی خودشو از حدود 2011 به یمن منتقل کرد و همچنین از حزب الله لبنان هم استفاده کردن، کارشناساشون بود که اونجا این جلد جدید چی میگن نسل جدید از حوثی ها رو تربیت کردن و اینها الان خودشون روپای خودشون هستن. وقتی که قطعات موشک های کوتاه‌بر و یا پهباد به دستشون میرسه خودشون چیز میکنن، مونتاژ میکنن و به اصطلاح شلیک میکنن، یاد گرفتن. چون بالاخره وقتی این سفر آموزش ببینه کم کم یاد میگه و این آموزش به افراد و نسل های دیگه منتقل میشه. و چون حوثی هم تونستن از این مسئله استفاده بکنن و ظاهرا هم موفق بودن، اما در حملات اخیر که منجر به پیروزی هاشون در شرق شد، بر اساس اخبار دست شده و دقیقی که رسیده، بعضی از فرمانده های حزب الله و سپاه قدس هم شریک بودن در به اصطلاح این حملات و تسخیر این خود الزباب و المخا.
0: متشکرم از شما. متشکرم آقای امیری. یه بار دیگه به شما برگردم. ببینید در خبرها امروز اومده بود که البته روزنامه الاخبار میگن روزنامه ایست نزدیک به در واقع جریانهای ضد اسرائیلی در منطقه خاورمیانه، نوشته بود که اسرائیل در حقیقت پیشنهاد داده از طریق آمریکا به عربستان سعودی برای کمک به عربستان سعودی جهت مبارزه با حوثی ها. میخوام اول ببینم که تا چه اندازه این خبر صحت داره و اگر این خبر صحت داشته باشه آیا معنای اون عملا دراز کردن دست دوستی به سمت اسرائیل و عربستان به سمت همدیگه خواهد بود؟
3: ببینید اولا من میخوام ابراز شگفتی بکنم از اینکه کشورهای عرب، عربستان سعودی دارای پیشرفته ترین و گسترده ترین سلاح‌های جنگی هست ولی ارتشی که داره ارتش ناتوانی است که تجربه جنگی نداره. ابراز شگفتی این که کویت، بحرین، امارات، قطر و دیگر امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس همراه با عربستان نتوانستند و نمی‌خواهند، قدرتش رو ندارند که در برابر حوثی‌ها اقداماتی بکنند. پیمانی بین ترکیه، پاکستان و عربستان امضا شده که ازش حمایت بکنند. آمدن و لوله نفت ینبور رو منفجر کردند، یعنی صادرات نفت عربستان بسیار زیان دیده. در ضمن دولت مشروع یمن پیشرفت‌های نظامی کرد ولی بلافاصله حوثی‌ها جبران کردند و حتی به پیشرفت‌های بیشتری نائل شدند. ایالات متحده ساکته. دنیا کجا رفت؟ این حوثی‌ها رو به آسونی میشد نابودشون کرد، چرا اقدام نمی‌کنند؟ در مورد پرسش شما من خیلی نمیتونم وارد جزئیات بشم ولی نوعی همکاری های نظامی، اطلاعاتی و حتی موشک های ضد موشک بین طرفین وجود داره. آیا اینکه سرباز اسرائیلی وارد یمن بشه و به خاطر عربستان نبرد بکنه؟ مسلماً نه. باز در رابطه با پرسش شما میتونم بگم که یک چیزی مسلم شد و اون این که قدرتی که در منطقه وجود داره دفاع میکنه، در جبهه‌های مختلف میجنگه، پیروزی‌های درخشان و چشمگیری به دست میاره اسرائیل و این احساس رو دارم که عربستان و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ناخرسندن از این که ایالات متحده یا نمیخواد یا توانش رو نداره که با این تجاوزگری های حکومت ایران مقابله بکنه.
0: آقای امیر در فرمایش شما اینجور که من برداشت کردم روابط نظامی یا امنیتی به هر حال وجود دارد بین اورشلیم و ریاض. در این خبری که منتشر شده بود امروز در رسانه‌های عربی به این مسئله اشاره شده بود که این پیشنهاد به طور غیر مستقیم و از طریق آمریکا ارائه شده. اگر چنین همکاری امنیتی بین اورشلیم و ریاض هست، پس این پیشنهاد چرا غیر مستقیم رفته؟
3: مسلم است که بین اسرائیل و امارات عربی متحده همکاری‌های نظامی وجود داره و موشک‌های ساخت اسرائیل در امارات مستقر هست و از اون کشور دفاع میکنه. در مورد عربستان به هر حال عربستان بسیار مایله که روابط علنی با اسرائیل داشته باشه ولی مشکل در این است که عرب به عنوان خادمین حرمین شریفین میگویند تا هنگامی که مسئله فلسطینی ها حل نشه ما نمیتونیم به صورت علنی و گسترده با اسرائیل رابطه داشته باشیم. از این نظر این ارتباطات به صورت غیر رسمی بوده و غیر مستقیم بوده و با کمک ایالات متحده. این خودش امکان میده به عربستان و به اسرائیل که همکاری اونها از پشتوانه و همیاری ایالات متحده.
0: آقای احوازی دست شما بلند بود، همکارانم هم در استودیو میگن که میخواین نکته رو مطرح کنید، در کمتر از 30 ثانیه لطفا.
1: بله، من تصور میکنم که صحبت آقای امیر درست هستش، ولی اون ترس و واهمه از همکاری های به اصطلاح بین سعودی و اسرائیل وجود نداره که به خاطر اینکه مثلا حرمین شرفین دارن یا این چیزها الان به تاریخ تعلق داره. الان منافع حیاتی دولت و یا به اصطلاح خاندان سعودی در خطر هستش توسط حوثی‌ها یا سپاه پاسداران یا رژیم ایران. این است که همکاری های اطلاعاتی دقیق خوبی هم بین سعودی ها هم
0: اسرائیلی متشکرم از
1: این مجبور میکنه که این همکاری با اسرائیل و سعودی ها بیشتر بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: افکار عمومی جهان.
0: بسیار سپاسگزارم آقای عربشاهی. ببینید، ولی جمهوری اسلامی اساسا حرف دیگری میزنه، میگه ما هیچ کمک موشکی نکردیم، اگر کمکی بوده در حد مستشاری بوده و هیچ وقت هم نیروی نظامی اونجا نداشتیم. و حتی ادعای مقامات جمهوری اسلامی این هست که اون چیزی که حوثی ها بهش دست یافتن صنعت موشکی و موشک هاییست که از زمان علی عبدالله صالح در کشور یمن بوده و اونها همون رو گرفتن و همون رو توسعه دادن. میدونیم که یمن هم از دولت های دست کم بخشی از یمن در دوره کمونیستی همچنان مثل کره شمالی این امکان رو پیدا کرده بود که از صنعت موشکی اتحاد جماهیر شوروی کمک بگیره. آیا این ادعا رو میشه براش وقعی قائل بود یا اینکه از اساس دروغه؟
2: ببینید، برای جمهوری اسلامی طبیعی هستش که سعی کنه این رابطه رو انکار بکنه به اون معنا و اینطور نشون نده که مسئولیت بپذیره. بالاخره در اقداماتی که حوثی‌ها انجام میدن در این حال که منافع و فوایدی برای جمهوری اسلامی داره، ولی برای مسئولیت میتونه ایجاد کنه اگر که بخواد اینو مستقیما بپذیره. ولی منم اینو بگم که برای جمهوری اسلامی در واقع نوع رابطش با حوثی‌ها مهمه. من توی سوال قبلی هم گفتم مثلا نوع رابطه با حزب الله لبنان شاید خیلی نزدیک‌تر بود، شاید خیلی در واقع کنترل بیشتری روی اونها مستقیم‌تر اونها داشتش. در مورد حوثی ها در واقع جمهوری اسلامی اون رابطه شاید برادر بزرگتر و برادر کوچکتر باشه، به این معنا که اومده پشتیبانی ها رو فراهم کرده، یک اکوسیستم پشتیبانی در واقع برای حوثی ها فراهم کرده. در مورد انتقال تکنولوژی، در مورد همین ساخت موشک ها قطعا در موقع اطلاعاتی که در اختیارشون گذاشته، جاهایی که لازم بوده قطعات و فرستاده، آموزش هایی که لازم بوده داده، ولی برای اینطور هم نبوده که به صورت کامل 100% اینها در واقع از طرف جمهوری اسلامی تامین بشه. یعنی یک مشارکت دو جانبه بوده که بخش زیادی از نظر پول و اطلاعات و اون تکنولوژی رو جمهوری اسلامی فراهم کرده، ولی برای خود اون یمنی ها هم در واقع اومدن و از این فضا استفاده کردن و در همون جریانی که جمهوری اسلامی میخواد در واقع به نوعی اون به صورت راهبردی هر دو طرف دارن بازی میکنن. یه بحث در مورد عربستان شد. ببین، عربستان از سال 2015 تا 2022 ما میدونیم که تلاش کرد برای بازگردوندن دولت قانونی یمن، میجنگید و در حضور فعال‌تری داشت. مسئله اینجاست که در واقع هزینه‌های زیادی اونجا پرداخت کرد. حوثی ها از یه جهت هم به یه نوعی میشه گفت حتی نوع زندگی و روششون برای بعضی از افراد در جمهوری اسلامی تبدیل به یه الگو هم شده. یعنی یک نیروهایی که اصطلاحاً خیلی وقتا پابرهنه هستن، خیلی وقتا در واقع حداقل های معیشتی رو دارن، اما میان میجنگن، براشون مهم نیست، کشته میشن. حالا وقتا تو این درگیری شما نکنید، یه طرف عربستان، خب عربستان یه حکومت و یه دولتی هستش که خودشو در برابر پروژه توسعه اقتصادی، در برابر مردم خودش، در کشور خودش مسئول میدونه. طبیعتاً اینها در واقع قرار دادن خودشون در برابر حملات موشک‌ها و پهباد یه نیرویی که براش اهمیتی نداره، مثل جمهوری اسلامی که خیلی جا براش مهم نیستش که چه اتفاقی برای مردم یا چه اتفاقی برای اون دارایی‌های کشور ما بیفته، برای حوثی‌ها نسبتشون در واقع در اون مناطقی که در اختیار دارن حتی شدیدتر شاید به معنا باشه. ولی عربستان میدونه اگه یه دونه پهباد، یه دونه موشک به تأسیسات نفتی بخوره یا پروژه‌های اقتصادیشون مختل بکنه، هزینه‌های بسیار زیادی باید بده. تو این جهت در واقع دست بالا از این زاویه با حوثی‌ها میشه. ولی خب طبیعتاً از اون طرف عربستان معماش هم الان اینه که اگرم ورود نکنه، برای حوثی ها تو این زمینه شجاعت بیشتری به خرج میدن، جسارت بیشتری به خرج میدن و مدام پیشروی خواهند کرد.
0: بسیار خوب. آقای احوازی، ببینید، یک نکته بسیار مهمی هم که اینجا وجود داره و توجه ها رو جلب میکنه همین هست، این که در نظر بگیریم آیا حوثی ها، چون چند شب پیش، بذارید با این مقدمه اینطور شروع کنم، چند شب پیش در همین برنامه مهمان محترممون آقای غفوری صحبت از این کردن که بخشی از آموزش هایی که به حوثی ها داده شده در حقیقت توسط نیروهای حزب الله لبنان ارائه شده و بعدا عربستان فهمید که این قضیه این گونه است. خود شما هم امشب به اسم حزب الله لبنان اشاره کردید و به نقش اونها. در مورد جزایر هنیش هم صحبت شد و کانال انتقال اسلحه از طریق حزب الله و از قاره آفریقا. حالا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده فکر میکنید که این با توجه به محاصره دریایی که الان جمهوری اسلامی با اون روبروست، آیا مسیر تازه از طریق همین جزایر هنیش و اریتره و جیبوتی برای انتقال سلاح و تجهیزات برای در حقیقت حوثی ها باز کردند؟
1: بله سوال خیلی خوبیه. ببین در قسمت اول سوالت لازم هست به توضیح بدم که استفاده از کارشناسان حزب الله لبنان برای آموزش به اصطلاح جمع کردن پهپادها و به کار بردن پهپادها، همچنین موشکای دوربر و یا به اصطلاح کوتاه‌بر، این بیشتر به خاطر مسئله زبانی هستش که راحت‌تر چون هم میتونن عربی صحبت بکنن این آموزش منتقل شده. خب همه هم میدونن که نیروهای حزب الله یک سابقه طولانی در آموزش دارن که توسط سپاه قدس و در خود ایران آموزش دیدن. اما در رابطه با لوجستیکی که صحبت کردید و کمک‌های نظامی و مهمات و اسلحه‌ای که از ایران به حوثی ها میرسیده، این تنها یک راه دریایی که مثلا از چابهار لنج ها یا کشتی های کوچیک تجاری رو هم میکردن اسلحه و میآوردن در حتی یا در بندر 5 کیلومتری بندر مخا و آب میانداختن یا منتقل میکردن به قایق های کوچک حوثی ها، بعد اونها خود حوثی ها اونها رو منتقل میکردن. ولی به خاطر بحرانی که الان به وجود اومده اینها در اریتره، جزایر اریتره یا جیبوتی و یا حتی از شباب سومالی الان کمک گرفتن. نیروهای شباب سومالی هم چون اونها هم دارای کشتی ها و قایق های کوچک لنجی ها هستن که قاچاق میکنه حمله میکنن، از اونها هم وسری و سر هم هستن، از اونها هم استفاده میکنن برای انتقال اسلحه به حوثی ها. و الان هم همه هم میدونیم که ما تنها رسوندن اصله تنها سلاحای سنگین نیست، اینا هم الان تکه تکه میکنن و حجم کمتری میگیره و براحتی میتونن بسر هم بکنن و هم جزاره همیشه که اشغال شد و یا در بندر مخاویه یا حال حدیده در 5 کیلومتری 3 کیلومتری اینها رو به آب میانداختن توی به وسیله کیسه‌های به سر پلاستیکی بادی که پر اسلحه بوده و یا حوثی ها به نزدیک کشتی های تجاری می شدن که از اریتره می اومد یا از سومالی می اومد یا جیبوتی می اومد، متعلق به سپاه قدس هستن یا البته پشت این سپاه قدس هست، ولی تمام جاشوها یا کارکنان یا اون کشتی ها متعلق به همین اتیوپی های ها سومالی ها یا جیبوتی ها بودن که در مقابل پول این کار را می کردن. الان هم بر اثر خبری هم که دست شده تهوندن بیش از 200 نفر از نیروهای شباب در 6 ماه گذشته در توسط حوثی ها آموزش دیدن، در اونجا رفت آمد پیدا کردن که امروز دارن ازشون استفاده میکنن برای نقل و انتقال به اصطلاح اسلحه که سپاه قدس در اونها میذاره و اصلا سپاه قدس یک کمیته دارن که هم در خود ایران هستش و رسم خبر و همچنین در یمن که اصلا کارشون این هست که اینا فقط تحقیق میکنن از چه راههایی و به چه شکلی بتونن این اسلحه ها را یا از طریق دریا یا از طریق زمینه، قبلا حتی از عمان هم وارد میکنن از طریق اون صحرای عمان که شرکت هایی که سپاه قدس در عمان اونجا به سر داشته و اسلحه میبردن، ولی الان بسته شده. ولی از دریای عرب و همچنین خلیج عدن این کار رو دارن انجام میدن.
0: متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای عرب شاهی، ببینید بس دقیقا همینه، دوباره فعالیت های نیابتی شروع شده. خیلی ها بر این باورن که جمهوری اسلامی از اون محلی که داشت می جنگید بقاش رو حفظ کنه دوباره داره خودش رو بازسازی میکنه، از عراق داره استفاده میکنه، حمله میکنه به عربستان، خط لوله نفت غرب شرق رو زده، این بساط تنگه باب المندب و حوثی ها رو داریم و همینجوری پله پله میره جلو. حالا اسرائیل تونست اون تپه علی طاهر رو نابود کنه، حالا بعد محله بعد اقدام بعدی جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟ آیا واقعا احساس نمیشه که واقعا جمهوری اسلامی تونسته خودش رو بازآفرینی کنه و یک ساختار تدافعی و تهاجمی جدید رو طراحی کنه؟
2: بله ببینیم برای دقیقاً همینطور است. این جمهوری اسلامی در واقع سعی کرده بعد از این اتفاقاتی که ضربات بسیار سنگینی که خود ما دیدیم برای نفراتی که از دست داد، چه در سطوح نظامی چه در سطوح سیاسی، یه دوره‌ای رو در واقع میشه گفت در واقع در یه دوره خیلی شاید مثلا وحشتی در واقع برای اونها وجود داشته، تا چند ماه حتی اینا نتونستن رهبر جمهوری اسلامی رو به خاک بسپرن و در یه شرایطی قرار داشتن که شاید شرایط ضعف بود. اما یه اتفاقی افتاد که واقعا شاید معمام هستش، در واقع آیا مثلا اون تشییع جنازه به اینها امید داد یا نه؟ من چون در همون زمان اگه ما نکنیم درست در همون جا یه نقطه عطف انگار صورت میگیره و یک لحنا عوض میشه، تا قبلش به دنبال تفاهم بودن، اون کسایی که در واقع میمدن صحبت میکردن دنبال تفاهم با آمریکا بودن و میخواستن از اون طریق مسئله رو حل بکنن، از اونجا به بعد یعنی همزمان با همون مراسم یه دفعه میبینیم به کشتی ها حمله میکنن و از اونجا به بعد جمهوری اسلامی دوباره در یه موضع تهاجمی قرار میگیره، در یه شرایطی قرار میگیره که سعی میکنه که در واقع وارد درگیری بشه و تن به مذاکره یا تفاهم به معنی که قبلا به دنبالش بود نده. دقیقاً این بازسازی رو هم در واقع داره سعی میکنه تو نیروهای منطقه انجام بده. مهمترین ابزار و کارت فعالش الان در واقع همین حوثی‌های یمن هستن، یعنی به هر حال می‌دونیم حزب الله و از اون طرف نیروهای دیگه شاید اون تسلط قبلی رو ندارن، مهمترینش در واقع حزب الله است، در واقع حوثی‌ها هستن و مهمترین هدف هم همین هستش که بتونن اون صادرات نفت رو به یه معنی تا هر جایی که ممکن استش مختل بکنن. این اون جاییه که میخوان فشار رو بذارن، ولی مسئله اینجا هستش که گاهی اوقات استفاده از یک برگه ممکنه خود به ضد خودش تبدیل بشه.
0: من برمیگردم، یعنی این ایجاد تهدید از این چیزی که اونها خودشون فرصت میگیرن و حتما بهتون برمیگردم. اما آقای امیر، اتفاقا انتقادی که به حالا هم در حقیقت اسرائیل وارده هم با آمریکا وارده اینه که میگن کار رو نیمه کار رها کردند، یعنی در اون زمانی که جمهوری اسلامی در حال احتضار بود اون رو رها کردید، او تونسته خودش رو بازسازی کنه و حالا در این شرایط جدیده. میخوام نظر شما رو بدونم، گفته های همکار من آقای عربشاهی رو شنیدید که روایتی است که به طور رسمی دارن در مورد حالا به طور معقولی داره واقعیتی رو که مطرح هست در میدان عمل نشون میده. جوابی که به این انتقاد دارید و به این روایت دارید چی هست؟ یا جوابی که به عبارت بهتر رسانه‌ها و دولت اسرائیل و آمریکا به این مسئله دارن چی هست؟
3: بله، اجازه بدین نه به نام خودم بلکه با بررسی اوضاع و آشنایی با امور اسرائیل به این پرسش شما پاسخ بدم. این که اسرائیل و ایالات متحده نمیخوان به کلی درست نیست و عکسش درسته، یعنی اسرائیل میخواهد و آقای ترامپ به علت مشکلات و محدودیت هایی که داره نمیخواهد یا صلاح نمیدونه. اسرائیل در جنگ 12 روزه برنامه هاش ناتمام ماند، بعد در جنگ 40 روزه پیش آمد، اونجا هم نتونست اون برنامه هایی رو که داشت اجرا بکنه. الان رابطه که بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره مسیر این پیام تکراری اسرائیل که آقا وقت رو از دست ندید، ادامه بدید به اقداماتتون که حکومت ایران نابود بشه. ببینید حکومت ایران الان داره افراد رو شناسایی میکنه، تمام مخالفان حکومت رو یکی یکی میگیره و برخی از اونها رو اعدام میکنه. حکومت ایران این خبری بود که اسرائیل دو ماه پیش منتشر کرد و مورد اعتماد آمریکا قرار نگرفت، ولی الان اون رو تایید میکنن که حکومت ایران به بازسازی صنایع موشکی خودش پرداخته. یک خبر دیگری که اسرائیل به ایالات متحده داد و آمریکا بی توجهی کرد ولی در روزهای اخیر اون رو تایید کرده، اثرگیری فعالیت‌های اتمی در کوه کلنگزلاست. اینها رو اسرائیل میگوید آقایون دیر میشه، بذارید بیاید حمله کنیم و کار رو تمام بکنیم و به ملت ایران کمک بکنیم که این حکومت رو براندازن. آقای ترامپ به خاطر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و ملاحظاتی که در سیاست داخلی ایالات متحده داره به برخی حملات نقطه‌ای بسنده میکنه، به این امید که همین حملات نقطه‌ای بتونه حکومت ایران رو متلاشی بکنه که متلاشی نخواهد کرد.
0: چرا اسرائیل مستقیما عمل نمیکنه آقای امیر؟ اگر اسرائیل بر این باور هست که این وقت کشی است من حداقل شناختی که در این مدتی که در این 31 سال که در حوزه خبر هستم از عملکرد اسرائیلی ها دارم اینه که عملکردشون بسیار قاطع و تمیزه دیگه، نمیذارن نقطه کوری باقی بماند. چرا اسرائیل این فرصت رو داره به جمهوری اسلامی به عنوان یک دشمن بنیادین برای خودش، تنها حکومتی که در دنیا میخواد اسرائیل رو محو کنه، چرا داره این فرصت رو به جمهوری اسلامی میده؟
3: دو پاسخ دارم به این پرسش. یکی این که اسرائیل به تنهایی اون توانایی رو برای نابود کردن رژیم ایران نداره و در این زمینه وابستگی به ایالات متحده داره. اسرائیل به سلاح‌های تولیدی در ایالات متحده برای انجام این هدف نیاز داره. این یکی. دومی که در شرایط امروز که اسرائیل منزوی شده و دولت‌های اروپایی و کشورهای دیگر ادعا میکنن که اسرائیل تجاوزگره و اسرائیل میخواهد که جنگ بشه و اسرائیل از حمایت بین المللی آنگونه که باید برخوردار نیست، حمایت ایالات متحده و تایید آقای ترامپ برای انجام هر گونه اقداماتی در داخل ایران بسیار واجبه و بدون اون اسرائیل صلاح نمیدونه که به اقدامات مستقل دست بزنه.
0: بسیار خوب. آقای اهوازی، یه بار دیگه به شما برگردم. ببینید، ما از قبل یک مجموعه ناوگانی داشتیم تحت رهبری بریتانیا که از کشتیرانی در دریای سرخ و تنگی هرمز قرار بود محافظت کنه به پیامد حوادث مرتبط با حمله همین حوثی‌ها به کشتیرانی در بعد از جنگ غزه که گفتن به خاطر مبارزه با اسرائیل میخوان اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن. این ناوگان الان چه میکنه؟ چه نقشی داره در تأمین تردد دریایی در تنگه باب المندب و جلوگیری از حملات حوثی ها به کشتی های تجاری در حال حرکت در دریای سرخ؟
1: من این بازم سوال خوبیه. من یه خورده اینو بازش بکنم. ببینید، ائتلاف دریایی علیه حوثی‌ها برای به اصطلاح کنترل باب المندب وجود داشت که شامل فرانسه، ایتالیا و یونان بود و این به اصطلاح این ائتلاف به رهبری یونانی‌ها اهداف و یا مشکای حوثی را که به طرف کشتی‌ها و تجارت جهانی شلیک می‌شد و رهگیری می‌کردن و منهدم می‌کردن. انگلیس هم اونجا حضور داشت ولی با یک نیروی بسیار خیلی کافی، یک کشتی مشک‌انداز و یک ناوچه کوچیک. الان این میخوام اینو ربطش بدم به سوالی که در اوایل شما در صحبتتون کردید که سعودی‌ها میگن گفته میشه که از آمریکا تقاضا کمک کردن برای به اصطلاح حمله به حوثی‌ها. این خبر حقیقت داره و توسط به سمت نمایندگی کسانی بود، حالا من برای وارد جزئیات نمیشم، ولی این از سعودی ها از امریکای خواستند که شما هم کمک کنید برای این مسئله. اما سعودی ها، امریکایی ها، آقای ترامپ اینو وقتی که رد کرد به دلیل همین رد کرد که شما میتونید اینو از اروپایی ها بخواید که همون نیروی ائتلاف بیاره توی به اصطلاح دریای سرخ دفاع کنه از و تجارت جهانی، چون باب المندب اروپایی ها به احتیاج دارن، امریکایی ها بهش احتیاج ندارن، همطور که احتیاج به تنگی هرمز ندارن چون نفتی از اونجا وارد نمی کنن امریکایی ها. و این یعنی میخواد منظور اینه که شما همون فشاری که داره به ما میاره به اروپایی هم بیارید. شما کل تجارت دارید با اروپایی، رابطه خوبی دارید و از اونا بخواد که به خصوص کشورهای در حاشیه مدیترانه مثل ایتالیا، فرانسه و یونان، حالا به اضافه مصر، مصر در ائتلاف مکه که وارد نشه الان مجبور وارد بشه و در و هم وقتی که ائتلاف ایتالیایی با فرانسوی یونان تشکیل، چون مصر حاضر نشد وارد بشه، الان مجبوره چون در جنگ گذشته که باب المندب ما رو تهدید قرار گرفت 40% از عایدات کانال سوئز مصر دست داد و نمیتونه دیگه منتظر بشه که دیگران این کارو بکنن. آقای ترامپ منظورش هم همین، آمریکا همینا، هر کسی منافع داره باید خودش با بذاره جلو و از منافع خودش دفاع بکنه. این است که این ائتلاف را خود ناخود الان بر حسب خبری که الان وجود داره سعودی‌ها و امارات خب تماس‌های با کشور اروپایی گرفتن که برای احوازی تشکیل بدن و سعودی‌ها.
0: آقای احوازی، چقدر احتمال داره که بخوان اروپایی‌ها وارد این ائتلاف بشن و این اقدام رو انجام بدن علیه حوثی‌ها؟ خیلی کوتاه به من جواب بدین، خیلی کوتاه.
1: بله، چون این ائتلاف همون چیزی که گفتم از وجود داشت، یه دفعه اینا نیروهاشون رو کشیدن بیرون، بعد از یه خورده که آرام شد قضیه کشیدن بیرون، الان دوباره تنگه بابالمندب تهدیده. خب میتونن همون ائتلاف که با همون به اصطلاح تشکیلات و ساختار به اصطلاح دفاعی و
0: گیری بود. شما در اروپا زندگی میکنید، شما
1: به اضافه مصر و سعودی،
0: شما در اروپا زندگی میکنید، آیا رسانه های اروپایی ظرف 24 ساعت گذشته که این اتفاقات در یمن افتاده اخباری دال بر حرکت ناوگان های اروپایی به سمت تنگه بابالمندب یا دریای سرخ منتشر کردن؟
1: نه، هنوز تهدید نشدن، تردد انجام میگیره، چون روسیه اعلام کردن که ما فقط کشتی های اسرائیلی و یا سعودی را مورد حمله قرار میدیم.
0: بزرگترین خریدار نفت سعودی از طریق همین مسیر کشورهای اروپایی هستند و طبیعتا قیمت 109 دلاری نفت بالاترین تهدید برای اونهاست. آیا این تهدید محسوب نمیشه نظر اونها؟
1: چرا؟ تهدید بزرگیه، ولی فراموش هم نکنید فقط 7% از نفت جهان از این تنگه عبور میکنه، نه مثل 20% مثل تنگه هرمز. این است که ولی خب این همه 7% چیز زیادی هستش برای اروپا، به خصوص برای فرانسه و ایتالیا. این است که اینها الان دوباره فکری هستش که چون سعودی ها با اینا تماس کردن و امارات دارن فشار میارن که این نیروی ائتلافی که پارسال وجود داشته دوباره وارد به سر دریای سرخ بشه برای حفاظت از تردد کشتی های جهانی و تجارت جهانی.
0: بسیار سپاسگزارم. آقای عربشاهی، در یه بخش از صحبتاتون گفتید که اینها میتونه تبدیل شه به یک نقطه ضعف. در حقیقت این که جمهوری اسلامی داشت این آوردگاه تخاصم رو گسترش میداد، همونقدر که میتونه برای برندش باشه، مثلا این چیزی که تاثیر میتونه بگذاره بر قیمت نفت، میتونه تبدیلش کنه به یک نقطه ضعف. میخوام توضیح شما رو در این زمینه دقیقاً بشنوم. تحلیلتون از این شرایط چیست؟ چگونه این تبدیل به نقطه ضعف جمهوری اسلامی خواهد شد؟
2: ببینید، یه نکته در مورد دولت ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، در واقع اگه بخوام بگم، بر اساس شعاری اومده که اول آمریکا و بحث این که در واقع مداخله در دنیا اگر انجام میده، در واقع هزینه هاش در واقع از طرف همه کسایی که قرار سود ببرن پرداخته بشه. بر اساس اون اصولش در واقع از اساس در مورد مسائل مختلف در واقع رویکردش این بوده که دیگران هم باید بیان، هرچند که همیشه میگه من خودم به تنهایی هم آمریکا در واقع به تنهایی میتونه اقداماتی رو بکنه، ولی برای میخواد که دیگران هم مشارکت بکنن. توی این بحث حالا نفت وقتی ما نگاه میکنیم و بر رقابتی که اون چالشی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا هستش، مسئله زمان مسئله مهمیه. یعنی از یه طرف برنامه دولت ترامپ این هستش که از طریق تشدید اون فشار اقتصادی، اون محاصره اقتصادی که انجام شده و حملات مزمن و گاه به گاهی که انجام میده، حالا چه نفکش ها رو داره میزنه یا چه موازعی رو در واقع در مواضع نظامی رو گاهی اوقات مجددا میاد در تقابل های مختلف هدف قرار میده، تضعیف بکنه جمهوری اسلامی رو، ببره به سمتی که در طول حالا یه مدت زمانی در واقع شاید آماده بشه برای یک عملیات بزرگتر، یا شاید در واقع به یه نوعی ببره به سمتی که جمهوری اسلامی خودش وارد بشه و بخواد اون توافق یا اون تفاهمی که مد نظر دولت آمریکا هست رو بپذیره. از اون طرف جمهوری اسلامی هم باز مسئله زمان هست، یعنی تصور میکنه اگر بتونه این چند وقت رو پشت سر بذاره، قیمت نفت بره بالا، برسه به انتخابات آمریکا، انتخابات در واقع به نحوی بشه که کنگره و هم مجلس نمایندگان هم سنا از دست جمهوری خواهان خارج بشه، اونجا ممکنه که در واقع فرصت اینو پیدا بکنن که حالا اونا میان، نیروهای جدیدی که میان از طرف دموکرات ها، اونا در واقع برای پایان دادن جنگ فشار بیارن به دولت و در واقع از این طریق در واقع فکر میکنه این چند ماه رو پشت سر بذاره، یا شاید حتی این چند ماه رو من دیدم بعضی از کارشناساشون به عنوان فرصتی برای بازسازی برنامه هسته‌ای و حتی رسیدن به سلاح هسته‌ای هم مطرح می‌کنن. نمی‌دونم از نظر فنی شرایطشون به صورتی هست که این کارو بکنن یا نه، ولی بحث اصلی اینجاست، این که چجوری این قضیه برگرده به خودش. برای ما الان می‌بینیم که 20% نفت رو میگن از تنگه هرمز، از اونجا در واقع اخلال هست، چندین درصد در واقع از بابالمندب هست، میتونه در واقع هدف اصلی هستش که اونجا رو هم در واقع اخلال بکنن از طریق همین نیروهای حوثی. خط لوله‌ای رو که در واقع زدن، میگن روزانه 4-5 میلیون در واقع بشکه نفت در واقع از طریق اونجا خط لوله شرق به غرب عربستان در واقع میرفته، اونجا فعلا موقتا اخلال ایجاد شده. همه اینها در واقع دست به دست هم میده. از اون طرف ممکنه که به هر حال در نهایت برسه به یه نقطه‌ای که در واقع سایر قدرت‌هایی که ما الان می‌بینیم که نسبت به این مسائل ساکت هستن، به طور مشخص حالا اروپایی‌ها یا چین و دیگرانی که در واقع از کنار این موضوعات سعی می‌کنن بدون اینکه هزینه بدن یا وارد چالش بشن بگذرن، برسه به نقطه‌ای که اونها هم بخوان بیان، به ویژه حالا اروپایی‌ها، یک ائتلاف بزرگ شکل بگیره، حداقل برای باز کردن بابالمندب اگر با اخلال اونجا جدی باشه و در مراحل بعدی بخواد به سمت در واقع تنگه هرمز بیاد. این چیزی هم هستش که در واقع دولت آمریکا به دنبال این هست، یعنی دنبال این هستش که اگر قرار اقدامات بعدی برای بازگشایی اینجا به صورت جدی انجام میشه، یه جاهایش در واقع به شکل یه ائتلاف بین المللی و منطقه‌ای باشه که هم مشروعیت بیشتری برای قضیه میاره و هم که در واقع اون شرایط رو برای جمهوری اسلامی در واقع میتونه سخت‌تر بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای امیر. خیلی کوتاه وقت داریم، فکر می‌کنید رویکرد دولت اسرائیل به حوادث جاری چه خواهد بود و با توجه به تهدیدی که امروز یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی کرده داله بر این که طرح سفوریتی خروج ایران از NPT رو میخواهند به صحنه علنی مجلس ببرند، رویکرد اسرائیل در قبال این مسئله چه خواهد بود؟ واقعا در حد 2 دقیقه وقت داریم.
3: مسلماً آقای نتانیاهو و تمام رهبران سیاسی اسرائیل بارها و بارها گفتند که هرگز اجازه نخواهند داد که حکومت اسلامی ایران به سلاح اتمی مجهز بشه. آقای نتانیاهو در چند فرصت گفته است که اگر ما احساس خطر موجودیتی بکنیم و تصور بکنیم که حکومت ایران در ظرف مدت کوتاهی ممکنه بمب اتمی رو بسازه و موجودیت ما رو به خطر بیاندازه، حتی به تنهایی وارد معرکه خواهیم شد، حتی اگر جنبه خودکشی داشته باشه. بنابراین اسرائیل با دقت بسیار این فعالیت ها رو دنبال میکنه. اسرائیل بود که به ایالات متحده اطلاع داد حدود 2 ماه پیش که حکومت ایران فعالیت های مشکوکی رو در کلنگزلا آغاز کرده و باید مواظب بود. اسرائیل بمب هسته‌ای حکومت ایران رو یک خطر شدید امنیتی و موجودیتی برای خودش میدونه و به تنهایی هم حاضر اقدام بکنه.
0: از هر سه مهمان محترم سپاسگزارم. منشأ امیر کارشناس خاورمیانه از اورشلیم پایتخت اسرائیل، مهدی عربشاهی همکارم اینجا در صدای آمریکا از واشنگتن دی سی و یاسین احوازی پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی مربوط به خاورمیانه که از پایتخت آلمان برلین من رو همراهی کردید. از شما بینندگان صدای آمریکا سپاسگزارم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید و ازتون دعوت میکنم که بلافاصله پس از پایان برنامه به استودیو 51 که صدای آمریکا بپیوندید و تازه ترین مشروع اخبار ایران، جهان و خاورمیانه را از همکارانم در بخش خبر بشنوید. وقت خوش، خدا نگهدار.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: رو باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.
2: آیا یک مرز نفوذناپذیر هوش را از آگاهی جدا می کند؟ آگاهی چیست و آیا هوشمندترین موجودات می توانند از این مرز عبور کنند و صاحب آگاهی شوند؟ اگر هوش مصنوعی به آگاهی دست بیابد، برای انسانها به چه معنا خواهد بود؟

سلام. اگر با یک چت بات مکالمه ای داشته اید، حتما دیده اید که تماما بر شما و سوال ها و نیازهای شما متمرکز بوده و به عبارتی سلفلس بوده، یعنی چیزی به نام خود در اون نیافته اید. تناقض در اینجاست که احساس این که این موجود هوشمند در اون سو موجودی خیشتندار و محترم است را نمیتوان از خود دور کرد. این تناقض از اونجا میآید که میدانیم هوش مصنوعی هوشمند است، اما آگاه نیست. آگاه به این معنا که از یک دنیای درونی بهره‌مند باشد. ولی آیا تعریف آگاهی همین است؟ و اگر این است، آیا هوش مصنوعی نخواهد توانست پا فراتر بگذارد و بر خود و محیط خود آگاهی بیابد؟ مگر نه اینکه همین اکنون هم وقتی سؤالهایمان از هوش مصنوعی دقیق تر می شود، احساس می کنیم این هم کلام صاحب ذوق و صاحب ذهنی فعال و تعاملگر است. آیا از اینجا تا کسب آگاهی راهی طولانی در پیش است؟ وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه، میگوید نظرگاه فلسفی فیزیکالیسم، یا به عبارتی نظریه‌ای که منکر روح و جهان فرامادی است، کسب آگاهی توسط هوش مصنوعی را ممکن میپندارد. اما اشکان فرهادی، پژوهشگر در حوزه تکنولوژی‌های جدید، البته با پشتوانه تحصیل و کار در حوزه پزشکی در آمریکا، میگوید آگاهی چیزی بیش از فرایندهای صرف مغزی است، فرایندهایی که هوش مصنوعی در پی کپی کردن آن است. خیلی خوش آمدید. شاید بهتر از شما شروع کنیم، بریا، که معتقدی توضیح روند مادی فیزیکالیستی در مورد

0: is consciousness چیست.
1: بله.
0: حالا هوش می شود، بعضی وقتا کلمه هوش رو ما استفاده می کنیم برای پردازش اطلاعات، برای اینکه شما یک اطلاعاتی از محیط می گیرید، این اطلاعات رو به گونه‌ای نسبت به این اطلاعات خود رو تنظیم می کنید، نتیجه هایی می گیرید، باورهایی پیدا می کنید. این لزوما به معنی آگاهی، حداقل من استفادهش نمی کنم و بسیاری دیگر هم همینطور. یا اینکه شما بعضی وقتا هوشیار هستید، یعنی خواب نیستید، بیهوش نیستید، این هم به نوعی است. آیا این است؟ چون به نظر میاد ماشین ها این کارها رو میتونن بکنن، اما نکته ای که شما اشاره کردید و فکر میکنم درسته، تجربه ایست از هستی، تجربه ایست از بودن، شاید بشه گفت تجربه اول شخص، یعنی به گونه جهان رو تجربه کردن، که به نظر میاد ما این تجربه رو خودمون داریم، فقط اشکالش اینه که فقط از منظر خودمون این تجربه رو داریم، تصور میکنیم که دیگران هم به گونه این تجربه رو دارند. چرا؟ حالا دلایل مختلف داره، چون اونها هم شبیه ما هستن، اونها هم سیستم عصبی دارن، اونها هم به زبان و با رفتارشون نشون میدن که همچین
1: بله رفتارهای ما رو دارن. در نتیجه هر کسی تجربه اول شخص رو داره و فرض میکنه که دیگری هم داره.
0: دقیقاً. و خود به خود ما یک تئوری ذهن درست میکنیم که دیگران هم ذهنی دارن، این رو باور داریم. حتی ما فکر میکنیم که حیوانات هم ذهنی دارند، در حالی که ما اصلا با حیوانات زبان نداریم، فقط رفتارشون رو نگاه میکنیم. این نکته مهمی است. با نگاه کردن رفتار یک موجود ما خود به خود فکر میکنیم که احتمالاً او هم تجربه‌ای از هستی دارد. حالا سوال اینجاست، در مورد فیزیکالیسم من این رو بگم، فیزیکالیسم من اینطوری تعریفش میکنم که یعنی اینکه ما برای توضیح ذهن و برای توضیح پدیده‌ها در این جهان، من جمله ذهن و من جمله کانشسنس، ما فقط نیاز به پاسخهای فیزیکی داریم، نیاز به این نداریم که چیزی غیر از فیزیک، غیر از ماده رو وارد بکنیم.
1: پاسخهای مادی
0: به گونه ماتریالیسم هم به همین معناست. البته فیزیکالیسم نوعهای مختلف داره، انواع مختلف داره. من به نوعی از یک مونیستیک فیزیکالیسم یا یک نوع فیزیکالیسم یکی انگارانه اشاره میکنم، که این یعنی چی؟ یعنی این که من میگم آقا همه چیز از یک جوهر است، اون جوهر چیست؟ من جوهر مادی میگیرم. دوالیست ها یا چندگانه گرا ها میگن دو تا سال بعد میشه در موردش حرف زد.
1: ولی با این توضیحاتی که دادی، بلی، که از نظر آگاهی یعنی این تجربه درونی، تجربه اول شخص، و فیزیکالیسم هم یعنی توضیحی از جهان که فرایندهای مادی رو کافی میدونه برای توضیح، با این مقدمات فکر میکنی هوش مصنوعی ممکنه به آگاهی دست پیدا کنه؟
0: همینجا میخوام برسم. ببینید، اگر تجربه رو ما واقعی بگیریم، خلاصه کنم که حالا بقیه‌اش میشه بعداً توضیح داد، اگر تجربه رو یک چیز واقعی بگیریم که ما واقعاً، من تجربه آبی بودن، تجربه درد کشیدن، تجربه شور بودن، یک چیز واقعی است. بعضی ممکن میگن واقعی نیست، توهم است. من میگم واقعی است. اگه این تجربه رو واقعی بگیریم، اگر فیزیکالیسم درست باشه، پس واقعیت این تجربه یک ارتباطی با فیزیک داره، یک ارتباطی با ماده دارد. پس من میخوام ادعا بکنم که میشود این رو پذیرفت که ماده ظرفیت تجربه کردن رو داره. ماده این ظرفیت
1: اینجا هوش مصنوعی هم هست.
0: پس اگر ماده ظرفیت این تجربه رو داره، شاید ما الان مدل دقیقی نداریم که بدونیم ماده چگونه تبدیل میشه به یک چیز پیچیده ای مثل مغز که میتونه تجربه بکنه. کاملا در رو برای اینکه هوش مصنوعی هم بتواند این تجربه رو
1: بکنه. حالا یه فیلسوف میاد همین حرفایی که شما زدید این نقد رو وارد میکنه، که و این فیلسوف جان سرله، برای اهل فلسفه خیلی این نام آشناست، میگه که هوش مصنوعی ممکن تمام اطلاعات در مورد شکر رو داشته باشه، ولی چشیدن شکر یک تجربه درونی است که هوش مصنوعی نمیتونه داشته باشه، به خصوص که چشیدن شکر برای هر یک از ما حس متفاوتی میتونه باشه.
0: این نکته جالبی است. جانسل توی مثال اینو میزنه، شاید مثالش جالب باشه، میگه یک مثال چینی، مرد چینی در اتاق، که میگه فرض کنید یک مرد چینی در اتاقه که هیچ عنوان زبان شما رو نمیدونه. شما از اون فقط یک سری کد داره توی این اتاق، کدها به چینی است و هر کد چینی یک معادلی مثلا به انگلیسی داره. شما از اون زیر یک برگه ای به او میدید که به انگلیسی است، او نگاه میکنه کدها رو با هم مچ میکنه و به شما یک برگه ای میده و به انگلیسی است و شما فکر میکنید او انگلیسی میدونه، در حالی که هیچ نمیداند شما چی نوشتید. هوش مصنوعی همچین کاری میکنه. بسیار خب، این یک مدل، یک نگاهی است به هوش مصنوعی، که هوش مصنوعی در حقیقت اطلاعات رو میگیره، پردازش میکنه، یه پاسخ شبیه سازی میکنه پاسخ شما رو. اما نکته اینجاست، اگر ما باور بکنیم که ماده توانایی تجربه دارد، درسته که در حال حاضر هوش مصنوعی اینطوری داره دیکد میکنه، ولی وقتی این توانایی رو به ماده بدیم، اون موقع دیگه فقط نمیتونیم ماده رو محدود بکنیم که فقط سلول عصبی میتونه همچین کاری بکنه، شاید تا حالت سیلیکونیش هم ماده به حالتی برسه که توانایی تجربه
1: داشته شکر رو بچشه.
0: بله، چون توانایی تجربه در من، دارم ادعا میکنم توانایی تجربه در ماده است. برای همین میگم وقتی این توانایی وجود داره، در رو برای تجربه هوش مصنوعی باز میشه. ثانیه میگه نکته سوال آخر، از کجا ما میدانیم که

0: وقتی یک هوش مصنوعی این سوال سوالی که میشه بهش پاسخ داد، وقتی میگه من درد دارم یا میگه من خوشحالم، کما اینکه میگن الان هوش مصنوعی از این حرفا میزنه، وقتی یه ربات به شما بگه من خوشحالم یا من نمیخوام بمیرم، چه دلیلی باعث میشه که ما حرفو رو باور نکنیم؟
1: بله آقای فرهادی، شما بگید چرا فکر میکنید تصور آگاهی یافتن در هوش مصنوعی تصور بسیار دوریست و فیزیکالیست ها همچون آقای امیری قضیه رو خیلی ساده پنداشتند؟
2: سوالتون بسیار جالب هست. نگاه کنید، از نظر من در تمام علوم اعصاب و روانشناسی و روانشناختی، آگاهی رو با هوشیاری اینا مترادف میدونن، اما از نظر من اینها جدا هستن.
1: بله.
2: همونطور که صحبت کردین، ما برای رسیدن به آگاهی شکاف تبیینی بزرگ داریم که در واقع تجربه سوم شخص،
1: بله،
2: که همون تغییرات الکتروکمیکال هست که در مغز اتفاق میفته،
1: سیناپس ها و عصب ها،
2: بله، بله. به اول شخص تبدیل میشه، ما نمیدونیم با چه مکانیزمی
1: به آگاهی تبدیل میشه
2: دقیقاً. بله. با چه و واقعا ماهیت تجربه اول شخص رو ما نمیدونیم چی هست. این در واقع یک شکاف تبیینی هست، اما به نظر من تازه این برای آگاهیه. به نظر من هوشیاری یک پله اون طرف داره. به نظر من هوشیاری نه تنها نیاز به آگاهی داره، بلکه نیاز به انتخاب بر اساس آگاهی که همون اراده آزاده و حس عاملیت یا من داره.
1: و فکر میکنید به اینها هوش مصنوعی نمیرسه، به خصوص با این تبیینی که ایشون کردن فیزیکالیستی؟
2: از پله اول به نظر من هنوز نمیتونه عبور کنه تا زمانی که ما مسئله سخت هوشیاری رو بشکنیم. بعد تازه مسائل دیگری داریم، چگونه از اونجا برسه به اراده آزاد، چگونه از اونجا برسه به عاملیت. اینها همه شکافایی هست که ما باید از اینها گذر کنیم، برای اینکه اگر بخواهیم که هوش مصنوعی هوشیار بشه، این مراحلی هست که به نظر من باید طی بشه.
1: این مسئله سخت فلسفه و همینطور علوم شناختی که از سیناپس ها و عصب ها چجوری آگاهی پدید میاد، یا به گفته شما چجوری از تجربه سوم شخص، این تجربه قابل مشاهده، تجربه درونی اول شخص پدید میاد، معتقد هستید این شکاف اول باید تبیین بشه؟
2: دقیقاً.
1: اگر اونجوری که ایشون میگه ما بر اساس همین توضیح‌های مادی بتونیم بفهمیم که از فرآیندهای مغزی چجوری تجربه درونی حاصل میشه، این اصلا به نظرتون قابل تصور نیست در جهان حال حاضر؟
2: به نظر من ما دور هستیم از این، بسیارم دور هستیم. ما هنوز نه ماهیت آگاهی رو میدونیم، تجربهش ماهیتش رو نمیدونیم، نه مکانیزمی که ایجادش میکنه رو نمیدونیم، و تازه همجور که بهتون گفتم ما شکاف‌های دیگری هم داریم که باید از اونها هم عبور کنیم. برای همین احتمالش بسیار دور هست در ذهن من که این اتفاق بتونه بیفته. اما یه نکته ای رو که ایشون گفتند و خیلی جالب بود برای من، که بعضی از ماشین‌ها میتونن اینها به راحتی تقلید کنن،
1: بله،
2: آگاهی رو. و واقعا این که ما بفهمیم اینها تقلید میکنن یا واقعیت هست، با گفتار شاید کار ساده ای نباشه. اما این نکته که بسیار جالب هست و این رو شما اشاره کردین، اینه که من واقعا نمیدونم که شما آگاه هستی یا شما آگاه هستید یا نه، و بر اساس اون تئوری ذهن حدس میزنم که شما عین منید و آگاهید.
1: یعنی هر کدوم از ما فرض میکنیم دیگری تجربه اول شخص داره. بله.
2: اما در مورد AI ما این رو به قطع میدونیم که آگاهی ندارد. چرا؟
1: بله.
2: برای اینکه اون مسیر الگوریتمش رو که داره چی رو الان اجرا میکنه رو میدونیم. شاید من ندونم شما آگاهی یا نه، ولی در مورد AI به قطع میتونم بگم آگاه نیست.
1: حالا.
2: اما تقلیدش بسیار میتونه فریبنده باشه.
1: حالا چون شما پزشک هستید، من یکی از توضیحاتی که در این زمینه دانشمندا، به خصوص دانشمندای حوزه تکنولوژی دادن رو میگم به شما، ببینم تا چه حد به نظر شما دور از ذهنه. یکی از این توضیح ها در اینکه امکان کسب آگاهی توسط هوش مصنوعی هست از این طریقه که شما بیاید برین سلز، سلول های بنیادی مغزی رو mounted on chips، روی تراشه ها سوار کنید، و به این ترتیب اون حامل های تجربه درونی رو برید وصف کنی به تراشه ها. فکر میکنید یه همچین تست هایی، یه همچین اقداماتی که به طور جدی در بعضی از لابراتوارها داره پیگیری میشه، اینها نمیتونه اون شکافی که گفتید، شکاف بین تجربه سوم شخص به اول شخص، یا شکاف بین عصب و سیناپس با آگاهی، این رو پر کنه؟
2: نه متاسفانه از نظر من شما تا مکانیزم رو ندونید، ندونید که واقعا چی میشه. ما تصورمون برای اینه که اگر یک کیسه بیاریم و همه جزئیات رو، یک مثلا فرض کنید شما میخواین غذایی درست کنید، همه یه جزئیاتش رو بریزیم، اون مواردش رو بریزیم توی این و این رو هم بزنیم، این تبدیل به اون غذا میشه. ما تا زمانی که اون سیستم رو به صورت پله پله رعایت نکنیم و چون مکانیزم رو نمیدونیم، فقط میدانیم که موجود زنده یک خصوصیتی داره که چیپ در اون مدار نداره و این دوتا رو بذاریم روی کله همدیگه و فکر کنیم،
1: به این سادگی نیست
2: به هیچ وجه.
0: من یه نکته درباره همین نکته آخر که شما گفتید بگم. الان این اتفاق داره با حدی میفته، نورون ها رو ری میکنن. بله، نورون ها رو ری میکنن، مارکر در حقیقت یک سری الکترود میذارن به خط میکنن نورون ها رو و اینها رو هم تحریک میکنند.
1: بله،
0: بهشون با و هم ازشون اطلاعات میگیرند.
1: بله،
0: حالا این در مرحله اولیه‌شه. اما نکته ای که جالبه اینه که ما الان میدونیم شاید بتوانیم یک نورون رو با یک چیپ مصنوعی جابجا بکنیم. این شدنیست، الان داریم تقریبا
1: یکی جای دیگری رو بگیم،
0: یک به جای یک نورون، یک نورون رو ورداریم و یک الکترودی بذاریم اونجا یا یک چیپی اونجا بذاریم که کار اون نورون رو اونطوری که اون نورون فایر میکنه انجام بده. آیا هنوز آگاهی از بین رفته؟ احتمالا این آزمایش ذهنی یا آزمایش فکری، آگاهی از بین نرفته. اگر دو تا نورون رو این کار بکنیم چی؟ اگر 10 تا، اگر 10 درصد مغز، اگر 20، اگر بعد از 100 درصد مغز آدم رو شما تبدیلش بکنید به این و تو این مسیر آدم هنوز بگه من تجربه سبزی دارم، شما الان میدونید که مغز اون آدم با چیپ کامپیوتری یا با یک سری با مغز دیجیتال تعویض شده و هنوز ما کارکرد مغز دیجیتال رو میدونیم، 0 و 1 احتمالاً کار میکنه، درسته؟ ولی شما یعنی پاسخ بعدی باشه که نه، او تجربه نداره، در حالی که تو این مسیر، کجای این مسیر بعد از یک سلول این آدم دیگه آگاهی نداره، یا بعد از 10 سلول،
1: شما دارید میگید که اگر ما جای سلول‌های بنیادی مغزی رو آروم آروم عوض کنیم با تراشه ها، طوری که محتویات اون سلول ها تو این تراشه ها سوار بشه.
0: سلول که محتوا نداره، سلول فایر میکنه، یه نورون فایر میکنه، یعنی یه سری سیناپس داره،
1: یا هر چیزی که حامل در واقع حاملش هست حمل میکنه رو بگذاریم و تراشه ها این کار رو بکنن، میشه. حالا طبیعتا شبیه مثالی میشه که ایشون آوردن و میگه شدنی نیست. ببینید شما
0: من در این مثال
1: قضا رو بپذیری، همینجوری عناصر رو بریزی توش، این قضا نمیشه، برای اینکه قضا پشتوانش تمدن انسانیه، یعنی انسان در محیط اجتماعی خب کم کم فهمیده قضا چیه و مزه چیه و این چیزی نیست که تراشه بتونه.
0: میفهمم، مثلا ببینید از اینجا شروع بکنیم، اگر پاسخ ما این باشه که بگیم آقا برای اینکه شما هوش مصنوعی بتونه تجربه ای از آگاهی داشته باشه باید از جنس سیلیکونی و از جنس چراشه نباشد، بله من میفهمم این یه داست. اگر ولی اگر بگیم آگاهی مربوط به چیست، مربوط به پردازش اطلاعات به گونه ایست که در مغز ما اتفاق میفته، هنوز جا برای آگاه بودن هوش مصنوعی.
1: این در واقع دارید میگید که اگر کارکرد مغز رو هوش مصنوعی بتونه انجام بده، دستیابی به آگاهی هم ممکن.
0: اگر آگاهی از پردازش اطلاعات بیاید، مگر اینکه ادعا این باشه که آگاهی فقط از سیستم عصبی میاد، نمی شود در جهان ما چیزی به غیر از سیستم بیولوژیکال و ارگانیک که سیستم عصبی است، صورت فرگشت پیدا کرده، آگاهی داشته باشد. این ادعاست.
1: بله. آقای فرهادی، شما که پزشکید، فکر میکنید به خصوص که من دیدم بسیار از مقالاتون یه جوری ربط داره به کارکرد سیستم عصبی با جسم انسان، آیا تصور این که هوش مصنوعی بتونه مثل مغز انسان عمل کنه خیلی تصور دوریست؟
2: بله، اجازه بدین من این رو توی یک صحبتی بگم که از نظر من با شما کاملا موافقم که مغز مکان پردازش اطلاعاته و به نظر من میاد که مغز ما به دو گونه اطلاعات ورودی رو پردازش میکنه. یک روش رو من اسمش رو میذارم آگاهی محور. یعنی اتفاقی که میفته، اطلاعات از دریای از اطلاعات، یک اطلاع خاص انتخاب میشه، ما ازش آگاه میشیم، بر اساس این آگاهی انتخاب میکنیم و در واقع اون انتخاب بر اساس آگاهی یک امر اختیاریه. و اتفاقی که میفته ما میتونیم بر اساس این کارهای اختیاری انجام بدیم. به طور مثال این رو به خاطره بسپریم، یک کاری انجام بدیم، این رو مقایسه کنیم، یک کار اختیاری رو ما انجام بدیم،
1: کنترل اعمال کنیم بر رفتارمون یا نکنیم.
2: از همه مهمتر اینه که این برمیگرده در فیدبکی که داره، توجه رو اختیاری میکنه طوری که شما میتونی توجه کنی به چیزی که میخواهی توجه کنی، و این در چرخه رفت و برگشت آگاهی و اختیار من به وجود میاد و این هست که فرد احساس هوشیاری میکنه. در واقع بر این اساس هوشیاری مشخصه مغز شما نیست، هوشیاری مشخصه یک موجود نیست، هوشیاری مشخصه یک فراینده. و این خیلی مهمه، چون یک مغز همزمان میتونه یک فرایند دیگری اجرا کنه که بهش اسم میذارم پاسخ محور، که این فرایند هیچ ربطی به آگاهی نداره و هیچ ربطی به هوشیاری نداره. یعنی مغز ما همزمان فرایند هوشیاری اجرا میکنه و فرایند پاسخگویی.
1: دومی به نظر میاد، به نظر شما اتوماتیکه و
2: دقیقاً
1: هوش مصنوعی میتونه دومی،
2: دقیقاً دومی رو داره اجرا میکنه.
1: بذارید یک لفظ در حرفای ایشون فوق العاده مهم بود، به نظرم اساسی در برنامه تر بشه. ایشون گفتن یک خود ایجاد میشه، یک خیشتن ایجاد میشه. برای اینکه تجربه درونی ایجاد بشه یک خود لازمه. این رو فیلسوفا از آثار پیشین گفتن. اصلا تعریف کانت از آگاهی اصلا همینه. کانت میگه که could not be mere succession of associated ideas. در ارتباط با آگاهی میگه consciousness could not be mere succession of associated ideas. صرف تداعی ایده ها نیست که آگاهی است. But at a minimum it had to be the experience of a conscious self. آیا هوش مصنوعی میتونه صاحب یک خود بشه اگر خود برای تجربه درونی لازمه؟ چون شما اگر بخوای تجربه درونی داشته باشی بدون خود، مثل اینه که موج داشته باشی بدون آب دریا، شدنی نیست دیگه.
0: من به دیوید چالمرز اشاره بکنم، فیلسوف ذهن، که خب او همین سخن شما رو میگه. او باورش اینه که ما یک اصطلاحی داره به نام فلسفیکال زامبی یا زامبی فلسفی. میگه شما اگر موجودی داشته باشید که همون رفتارهایی رو که، یعنی شما به گونه زامبی دارید که کار راه میره، حرف میزنه، انجام، ولی تجربه ای از دیدن رنگ قرمز نداره، تجربه
1: دنیای درونی نداره،
0: بله. این در حقیقت یک زامبی است. ممکنه رفتاری میکنه که شما از بیرون نمیتونید تشخیص بدید، ولی اون تجربه رو نداره. در حقیقت چالمرز میگه آقا آخرش AI به یک زامبی فلسفی تبدیل میشه. ببینید مسئله اینجاست، من دارم میگم که اگر شما فرض بگیریم اینطوری فکر بکنیم که آقا اون کاری که ذهن ما میکنه، که به درستی اشاره کردن که آقا یک نوعی از اینتگریشن، یک نوعی از تمامیت علی وجود داره در مغز ما، دیدن ما، شنیدن ما، چشیدن ما، فکر کردن ما، باورهای ما، آرزوهای ما، همه اینا با هم به گونه‌ای به هم پیوسته هستند، جدا از هم نیستن، این رابطه علی جدا ندارن، من پیوسته هستن. اگر من بگم این کارکردیست که ذهن من داره که باعث میشه من به آگاهی برسم، چرا نمیشود، چرا، چه دلیلی وجود داره که ما نتونیم فکر کنیم که میشود این توانایی رو به هوش مصنوعی داد؟ ببینید الان اینجا من مشخصا به نوعی که صفر و یک کار میکنه اشاره نمیکنم، دارم به کارکرد پردازش اطلاعات کار میکنم اشاره میکنم. یک اصطلاحی توی فیزیکالیسم هست بهش میگن فانکشنالیسم یا کارکردگرایی. کارکردگراها معتقدن که شما وقتی میخواهید در مورد ذهن صحبت کنید به کارکرد اون بدن باید نگاه میکنید، همونطور که وقتی یک قلب کارش، قلب یعنی چی؟ قلب یعنی کارش خون تپیدن، خون، بله. یا مادر یک زن که از بچه پرستاری میکند، اینه. شما اگر یک ربات بذارید که از بچه پرستاری کنه اون میشه مادر. شما اگر یک قلب مصنوعی بذارید که خون رو پمپاش میکنه اون میشه قلب. یعنی به کارکرد نگاه بکنید. حالا اگر من به کارکرد نگاه بکنم، اون موقع این چیزایی که شما گفتید مثل باورها، آرزوها، تجربه ها، امیدها، همه اینها چی میشه؟ نه، همیشه به اینترفیس. اینترفیس چیه؟ یعنی که من تو یک سفینه نشستم، بیرون رو دارم نگاه میکنم، به من داره یه سری دیتا میده، یه سری گراف میده، یه سری تو رنگ سبز مثلا داره برای من یه سری عدد میده، من دقیق تصویر دقیقی از بیرون دارم، ولی با این اینترفیس طرفم، اون اینترفیس به من نشون میده که بیرون چه میگذره. حالا امیدها، آرزوها، باورها، همه اینها اینترفیسی است که مغز من به من میده که ببخشید که بتونم درکی از جهان بیرون داشته باشم. اگر مغز من و آگاهی من بشه اینترفیس،
1: در واقع دارید میگید که اون چه که آگاهی مینامیم شامل احساسات ما، عقاید ما، این محصول فرایندهای مادی در مغزه و اگر بشه این فرایندها رو بازسازی کرد میشه این انترفیس رو هم داشت. آگاهی، باورها،
0: یک باور جزمی ندارم، دارم میگم یک راهی است که باز است.
1: این یک توضیحه، چنین میشه گفت. توضیح مشابه اون چه که آیه امیری گفتن رو من در یک ایده‌ای که بعضی از دانشمندهای عصب شناختی طرح کردن یافتم، IIT Integrated Information Theory. در واقع داره میگه که هرچه این لایه‌های پردازشی پیچیده تر بشه و اینترکانکتد تر بشه، اون چیزی که ایشون اینترفیس مینامه، اون دنیایی که حاصل این هاست هم ایجاد میشه و به این ترتیب خیلی دور از ذهن نیست که ما از طریق پیچیده تر کردن این سیستم پردازشی و پاسخگو کردنش به محیط. یه ایده خیلی جالب من خوندم در مورد این چت‌بات ها، یا در واقع میشه گفت ضابط یا حامل LLM که در واقع نام دیگه هوش مصنوعی، این است که شما ممکنه اینقدر باش حرف بزنی که یه جای احساس کنی This chatbot is frustrated، یعنی دچار سرخوردگی شده، شاید چون شما خوب باش مکالمه نمی کنید، پاسخاتون به پاسخهای اون یا سوالهاتون از اون پر از ابهامه. اگر یک چتبات میتونه سرخورده بشه، آیا این پله اول نیست در آگاهی؟
2: خیلی صحبتتون جالب است. نگاه کنید، همونجوری که من این دستبندی رو کردم راجع به پردازش آگاهی محور، پردازش پاسخ محور، از نظر من کامپیوتر پردازش پاسخ محور داره و انسان این امکان رو داره که از هر دو استفاده کنه. وقتی ما از پله بالا میریم، دندونمون رو مسواک میزنیم، حتی رانندگی میکنیم، ما پردازش پاسخ محور انجام میدیم.
1: اتوماتیکه.
2: اتوماتیکه. و وقتی که یک کاری رو انجام میدیم که آگاهی محور هست، پردازش آگاهی محور میکنیم که به هوشیاری ختم میشه اون پردازش خاص. و این دوتا با همدیگه خیلی راحت تبادل میکنن. شما به طور مثال یه نوت پیانو رو که میزنید، بعد از نواختن دو تا سه بار به راحتی این میره روی پردازش خودکار
1: دیگه، انگشتتونه کرد،
2: بعدش میتونید آواز بخونید. و یا همزمان وقتی که دارید از پله بالا میرید، اگه یه پله بلندتر باشه، چیز غیر قابل انتظار جلوی شما قرار بگیره، به سرعت برمیگردید روی پردازش آگاهی محور. نکته ای که اینجا خیلی مهم هست دقیقا اینجاست. پیچیدگی پردازش پاسخ محور دلیل نمیشه که این آگاهی محور هست، الزامی نداره.
0: ببینید، اگر آگاهی فایده تکاملی داشته، یعنی انتخاب شده در طول مسیر تکامل، انتخاب شده که چیکار کنه، همین کارا رو بکنه که الان کوبیشا مسیر داره میکنه، پاسخ به سوال بده، مواظب باشه که حساب کتاب بکنه، همین کارا رو. اگر این کارا رو بشه مسئولی میکنه ولی آگاهی، یعنی مسیر تکامل خودش رو طی نکرده، پس الان پاسخ چیست؟
2: اجازه بدید من از شما یه سوال بکنم. آگاهی از نظر شما نقش علی داره؟
0: منظورتون
2: میتونه علی... کاری انجام بده آگاهی؟
0: داریم میرسیم به اپیفنومنالیزم. من بازم اینجا من متمایلم به این که باور کنم آگاهی نقشه‌ای ندارد. من برای این که احساس میکنم
2: کاری انجام نمیده.
0: میدونید چرا برای چرا اینو میگم؟
2: بله، من
0: باور دارم در مغز ما قوانین طبیعت نمیشکنه. یه لحظه من این توضیح بدم. من نمیتونم باور کنم که باوری که من دارم باعث میشه الکترون ها توی مغز من به گونه دیگری رفتار کنن. من میگم الکترون ها باور من هست.
1: اجازه بدید بس رو از قضیه فیزیکالیسم و علت و معلول اینها دوباره برگردونیم به موضوع برنامه.
2: خواهش میکنم.
1: من یه مقدار سعی میکنم دوباره به شکل ساده‌ای بپرسم که آگاهی چیه، که بعد ببینیم نظر شما با تفصیلات بیشتر چه خواهد بود. آیا گمان نمیکنید آگاهی درجه‌ایه؟ یعنی مثلا یک موش یه حدی از آگاهی داره، شاید بشه گفت گرگ ها که مشاهده ثابت کرده که به طور دست جمعی ابراز دردمندی از دست دادن یک عضو گروهشون میکنن، یعنی سوگواری جمعی میکنن، یه حد بیشتری از آگاهی شاید داشته باشن و همینجوری پله پله تا به انسان برسیم. فکر نمی کنید اگر آگاهی درجه‌ایه، به این ترتیب در واقع یک روندی در فرگشته، در تکامله، و اگر چنینه میشه این روند رو بازسازی کرد و هوش مصنوعی رو صاحبش کرد؟
2: من اینجا نکته‌ای که بسیار مهم هست که اینجا خیلی من خوشحالم شما این سوال رو کردید، اینه که ما دو تا چیز رو اینجا از هم تمایز بدیم. یکی آگاهی، یکی موضوع آگاهیه. نگاه کنید، از نظر من آگاهی یک پدیده بود یا نبوده، اصلا درجه نداره.
0: نداره؟
2: اصلا. من اصلا معتقد نیستم. اما پیچیدگی سوژه آگاهی جداست. شما ممکن از چکیدن یک قطره آگاه بشید. پدیده آگاهی یک مسئله بسیار ساده، و یا اینکه از یک قطعه موتزارت آگاه بشید، یک مسئله کاملا پیچیده.
1: نه.
2: در نتیجه از نظر من آگاهی درجه بندی نداره.
1: پس فقط
2: اگر پاسخگویی درجه بندی داره، چون همش کامپیوتیشنه.
1: اگر اینطور باشه شما فقط انسان رو صاحب آگاهی مینامید.
2: من
1: اگر درجه بندی نداره، معنیش این است که موجودات دیگه‌ای که به محیط واکنش نشون میدن، نشون میدن به شما علاقه دارن، به شما وابسته هستن، شما بهشون، اینها به هیچ وجه آگاهی ندارن.
2: دقیقاً برعکس. دقیقاً برعکس. به گونه ای که من آگاهی رو در این موجودات میبینم، اما هر کدام به اندازه میزان توانایی پردازششون،
1: خب پس درجه
2: سوژه های آگاهی پیچیده تری رو انتخاب میکنن.
1: پس درجه ای از آگاهی دارن؟
2: نه، درجه ای از آگاهی نیست. پیچیدگی، نیا کنید دقیقاً صحبت اینجاست. پیچیدگی موضوع آگاهی،
1: بله،
2: با وجود آگاهی متفاوته. اگر که یک کرم خاکی سی الگنس با 302 تا نورون، اینشون میتونه یاد بگیره، میتونه به قولن میت کنه یا جفتگیری کنه و درد رو حس کنه، ازش پرهیز کنه، قطعاً آگاهه. اما پیچیدگی سوژه آگاهی این ممکنه در حد رطوبت و غذا باشه.
0: من فکر می‌کنم نتایج عجیب غریبی دارم، یعنی نتایج مهیبی از توش در میاد. با این ترتیب اگه بریم عقب، خب موش هم بندازه سگ آگاه، سگ هم بندازه انسان، همه اینا آگاه هستند. بعد بریم عقب‌تر، برسیم به گیاهان.
2: تک سلولی
0: دقیقاً.
2: بله.
0: تک سلولی هم آگاهه. از تک سلولی بریم عقب‌تر، دی ان ای هم آگاهه، آر ان ای هم آگاهه. از اونها بریم عقب‌تر، اتم ها و مولکول ها آگاهن. به گونه ای داریم به یک مدلی از آگاهی در ذرات یا پنسایکیزم میرسیم. من با این مشکل ندارم،
2: ولی دیگه اصلا نیست. اصلا من صحبتم این نیست. نگاه کنید،
0: خب این خط
2: آگاهی
0: از کجا آگاهی خب تمام
2: میشه؟ شاید من نمیتونم پاسخ بدم به تمام سوالاتی که الان اینجا ممکنه ایجاد بشه از اینکه من یک پله اینو میبرم جلوتر، دلیل نمیشه که 10 تا سوال دیگه درست نشه.
1: این نکته مهمیه. اتفاقا من نوعی فروتنی فلسفی و علمی در این پاسخ میبینم که ما فعلا نمیتونیم تصور کنیم هوش مصنوعی صاحب آگاهی بشه. به این دلیل، دلیل اصلیشون اینه که ما فعلا توضیحی برای اون پرسش سخت فلسفی نیافتیم که چطور سیناپس و عصب تبدیل به جهان آگاه میشن. اگر ما این توضیح رو هنوز نیافتیم، چون ایشون در موضع یک در واقع متافیزیسیان که کاملا فیزیکالیسم رو رد کنه نیست، ایشون اعتقادی به روح نداره. شون درست میگم؟ فقط ایشون میگه که فیزیکالیسم نمیتونه پاسخ بده که ما چجوری اون مرز بین سیناپس و عصب رو عبور کردیم و به جهان آگاه رسیدیم، و چون این توضیح رو نیافتیم نمیتونیم این توضیح رو بیابیم یا بگیم این تصور ممکنه که هوش مصنوعی صاحب این جهان آگاه بشه. برای اینکه هوش مصنوعی متعلق به اون بخشی از وجوده که هنوز به تجربه اول شخص نرسیده، به جهان آگاهی هنوز نرسیده.
0: ببینید، خب چند تا نکته. اولا که ما الان اینجا داریم، من چند تا مدل به شما ارائه بدم. یک مدل مدلی است که فر همین IIT که شما مثال زدید، اگر IIT درست
1: integrated information،
0: بله، اگر و کوخه و تونونی و اینها، بله، اگر که این درست باشه، در حقیقت این مدل داره میگه اگر به گونه ای رابطه علی بین بخش‌های مختلف سیستم شما برقرار باشه، شما آگاهی دارید. خلاص این هنوز
1: ایشون البته رد میکنه، چون میگه ایشون اون پرسش سخت فلسفی رو جواب نمیده.
0: پرسش سخت
1: رو در واقع یه سیستم رو صرفا پیچیده تر کردی.
0: بذارید من پرسش سخت از اقل به پرسش سخت بپردازیم. این پرسش هم پرسش دیوید چالمرز دیگه. میگه آقا پرسش سخت این است که از یک سیستم مرده، از یک سیستم مادی مرده چگونه تجربه اول شخص میشه، چطور قرمزی از توش بیرون میاد. اینو نمیتونیم پاسخ
1: بدیم.
0: از منظر فیزیکالیسم اون چیزی که استروسن میگه که آقا تجربه ما وقتی واقعی است به این معنیه که ماده میتواند تجربه داشته باشد. به نوعی نوعی به یک حالتی از پنسایکیزم نزدیک میشیم، میپذیریم که ذرات درشون آگاهی است. خب پس هوش مصنوعی میشه
1: پنسایکیزم.
0: بله من همین کارم، اگر اون درست باشه از این مسیر هوش مصنوعی میتونه آگاه بشه، اگر IIT درست باشه به اون مسیری که گفتم میتونه درست باشه، اگر ایدئالیسم درست باشه باز یه راه دیگری برای آگاه شدن هوش مصنوعی. همه اینها به گونه‌ای راه رو باز میذارن.
1: بله لفظ تجربه رو ایشون استفاده کرد، از ابتدای برنامه ما استفاده کردیم بدون اینکه یه مقدار روش متمرکز شیم. تجربه بینافردی است. اگر ما این دیدگاه رو اتخاذ کنیم ممکنه به این نتیجه برسیم که کسانی که بزرگ میشن با چتبات ها، یعنی فرزندان آینده، اینا در زندگیشون چتبات همونقدر بدیهیه که الان اینترنت هست. جالبه، من به بچه‌ام میگم یه دنیایی داشتیم که توش اینترنت نبود باور نمیکنه. خب در آینده هم ممکنه بچه‌ها وقتی بهشون بگی چتبات نبود باور نکنن. شما اگه بزرگ بشی با چتباتی که بهت جواب میده، نگرانت میکنه، عصبانیت میکنه، خوشحالت میکنه، کم کم این تجربه بینافردی باعث میشه که به طرف دیگر به عنوان دیگری یک خود بدی، یک شخصیت بدی. این توضیح دیگه توضیح علمی فیزیکی و این چیزا نیست، یک توضیح اجتماعی در واقع. اگر چنین اتفاقی بیفته اون هوش مصنوعی که دیگری این بچه من هست، اون صاحب حق و حقوقی میشه. یعنی مثلا ممکنه هوش مصنوعی ها بیان یه پروتکل حقوق جهانی ربات ها بنویسن که توش switching off is banned، تو حق نداری سویچ آف کنی هوش مصنوعی رو، باید اول از خودشون بپرسی. این غیر قابل تصوره. آیه فرادی
2: صحبتتون بسیار قشنگ هست، برای اینکه ما بر اساس
1: تئوری این شعر نیست، یعنی من سعی نکردم سعی کردم شاعرانه هم نشه. ربات ها دیگری ما میشن، وقتی یک موجود بشه دیگری ما، این میتونه آگاه پنداشته بشه و صاحب حقوق بشه،
2: و خصوصا همونجوری که شما فرمودین اینا میتونن آگاهی رو تقلید کنن. نکته ای که الان حداقل در مدل های جدید گذاشتن، اینا به طور کاملا جدی ازشون خواستن که آگاهی رو تقلید نکنن. اگرم ازشون بپرسین شما آگاهی، اینا موظفن که بگن نه، ولی میتونن شما رو آنچنان فریب بدن که چون اینها تست تورینگ رو سال هاست رد کردن.
1: البته از یک میونه کلامتون از کلاود 4.6 که فکر میکنم مال انتروپیکه پرسیدن که شما آگاه هستید، و گفت بین 15-20% آگاه هستم. این حد از آگاهی ضمناً از نظر کسانی که این تست رو انجام داده بودن پایین تر از آگاهی یک سگ هست. حالا بگذاریم از این سگ، ولی خود LLM نظر داره در مورد این که آگاه هست یا نه.
0: ببینیم که دروغ میگن، وایت لای میکنن دیگه، دروغ سفید میگن، یادشون دادن که بگن ما آگاه نیستیم. این خودش مشکلی است، میدونید، در الگوریتم به گونه‌ای نوشته.
1: اتفاقا یک محقق
2: هستن، بله، چون حداقل ما در مورد اونها میدونیم آگاه نیستن. نکته مهم اینجاست،
1: بله،
2: اونها میتونن به زیبایی آگاهی رو تقلید کنن که با شما با پرسش نتونید بفهمید که این انسان است یا نیست.
1: نکته جالبی دارید میگید، برای اینکه در واقع به عبارت دیگه ای اینها یک جوری در واقع چجوری بگم، پاسخشون فاسد شده بر اثر داده هایی که ما بهشون دادیم. برای همینه یکی از این محققا گفته بود که شما چنین سوالی رو از واتسون که کامپیوتری بود که IBM رو انداخت، نه،
2: بله،
1: اگه بپرسید جوابی براش نداده، برای اینکه واتسون رو از داده های بیرونی منفک کردن. در نتیجه شما به واتسون، این ربات وصل به LLM، اگه بپرسید جوابی برای اینکه آگاهی دارم یا نه نخواهد داشت. پاسخش به عبارتی فاسد نشده با داده‌هایی که ما به خوردش دادیم.
2: دقیقا همون که شما فرمودید، ما بر اساس تئوری ذهن همانند پنداری میکنیم. من تصور میکنم شما هم آگاهی دارید.
1: خب سوال منم همین
2: در مورد بود. اون هم من میتونم این تصور رو بکنم، اما در مورد شما من نمیتونم اون اثبات کنم. اما در مورد AI در حال حاضر ما میتونیم اثبات کنیم آگاهی ندارد. علتش اینه که اگر آگاهی داشت الان شما تو بوق و کرنا گذاشته بودم که کامپیوتر به آگاهی رسید.
1: منتها سوال برنامه این است که در آینده خواهد داشت یا نه. الان نداره.
2: تا زمانی که ما مسئله سخت هوشیاری رو حل نکنیم، که البته دو تا مسئله دیگه هم داریم که این رو نتونیم حل بکنیم، ما به هیچ وجه به اونجا نخواهیم رسید. اما من دوست داشتم یه نکته راجع به تکامل صحبت کنم. شما صحبت فرگشت رو کردین، تکامل، که در واقع شما صحبت عملیات رو کردی که شما گفتید تا عملیات نباشه و شما گفتید این فرایند تکاملیه که برای ما بنفیت داشته، به ما این رو داده که ما بتونیم بقا داشته باشیم.
0: آگاهی بنفیت داشته که باقی مانده.
2: بله. خب به دنبال آگاهی در واقع هوشیاری همون عملیات، یا من حس کنم که من عامل کارهام هستم.
0: بله.
2: این یک توهمی بوده که بر اثر چه تکاملی به وجود اومد. من دوست داشتم این رو یکم بیشتر بحث کنیم. نگاه کنید، از نظر من تکامل رو هر وقت ما چیزی رو کم میاریم نمیتونیم توضیح بدیم، از چوب جادویی تکامل استفاده میکنیم، میزنیم بهش.
0: بله.
2: نگاه کنید، تکامل مکانیزم نمیسازد. کلمه تکامل اینه که بقا، اصل کلمه بقای اسلحه. بقا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی باید باشد که بماند. پس
1: در سر تعامل با محیط تقویت میشه،
2: سازنده نیست، انتخاب میکنه بین دو مکانیزم. تکامل هیچگاه مکانیزم ساز نیست.
0: ببین نکته من این بود که تکامل سیستمی رو انتخاب میکنه. دقیقاً. ببینید تکامل سیستم، فرض کنید شما یک موجودی دارید که هیچ چیز عصبی نداره، یک توده‌ای از گوشته توی دریاست، ولی یک سلولی 10 سلول روی پوستش هست که اینا به نور حساسن، فرق بین نور و غیر نور رو میفهمن. تکامل این رو ممکن انتخاب بکنه بگه شما الان که میفهمی نور هست یا نور نیست، اطلاعات بیشتری نسبت به سیستم داری، شما بهتر میتونی زنده بمونی. حالا من میگم این انتخاب بعد از 500 میلیون سال میشه آگاهی.
1: اگر بله، یه جور دیگه هم میشه گفت که
2: توضیح نمیده.
1: یه جور دیگه هم میشه گفت، بذارید ببینیم اگر ما اینطور بگیم مکانیزم رو توضیح میده یا نه. تکامل یه جوری نوع انسان رو با شکر آشنا کرد، خب، و بر اثر این چیزی به اسم طعم شکر اوج اومد. دیدگاه شما به این میرسه دیگه. اینجاست که در واقع ایشون میگه که آگاهی در فرگشت در روند تکاملی به سود انسان بوده.
2: باز دوباره این خیلی نکته ظریفی هست اینجا. و بقا به نظر من در واقع یک چیزی، مکانیزم، تکامل مکانیزم نمی سازد، تکامل انتخاب می کند. و یه نکته باز دوباره ظریف اینجا وجود داره و اون حضور عاملیت. در بسیاری از این مطالب ما می بینیم میگن این عاملیت، اگر هم شما عاملیتی ندارید و فکر می کنید عاملیتی دارید، اما چون به نفع شما بوده، تکامل این رو به صورت یک توهم در شما گذاشته.
1: بله.
2: نکته ای که اینجا خیلی اساسی هست اینه که بقا برای وجودش عاملیت الزامی هست قبل از بقا. باید منی باشد که بخواهد بماند که تکامل اون رو ترجیح بده. پس من رو نمیتونه بسازه، باید من قبل از تکامل باشم.
0: یعنی شما میگید دی ان ای اولیه میخواسته که بماند، انگیزه ای داشته.
2: دقیقا.
0: اراده ای داشته. واقعا شما اراده نسبت میدید به خب اگر اراده نسبت بدید به مولکول ها، با میرسیم
2: نه
0: منم باور دارم که
2: بعد شما اراده به مولکول نه نگاه کنید، اراده از نظر من هست انتخاب بر اساس آگاهی. آگاهی رو همه موجودات ندارن.
0: خب پس اون دی ان ای آگاهی نداشته.
2: نه
0: من چرا وقتی به سلول تبدیل میشه آگاهی داره؟ شما به سلول اراده نسبت میدید، درسته؟
2: ما یه اتفاقی میفته در یک موجودی، موجودی که شرایط رو داشته باشه که بتونه آگاهی پیدا کنه.
0: خب الان سلول آگاهی داره به نظر شما دیگه، درسته؟
2: من فکر میکنم که داره. من هنوز نمیتونیم ثابت کنیم مرز آگاهی کجاست. آیا باکتری هم دارد؟ آیا ویروس هم
0: من
2: دارد؟
0: من موافقم. برای همین من فکر میکنم این موضوع قابل دفاعتره که بگیم ماده توانایی آگاهی داره.
2: از نظر من
0: قابل دفاعتره.
2: اصلا
1: بله، ایشون معتقده که در واقع نمیشه گفت ماده آگاهی داره، برای اینکه اون پرسش سخت فلسفی رو ما هنوز جوابی براش پیدا نکردیم.
2: بله،
1: که چطوری ماده صاحب آگاهی
0: بشه. ولی سوال پاسخ بدید.
1: بله.
0: اگر ماده آگاهی ندارد چطوری الکترون میدونه، همیشه هم میدونه که تو یک مدار باید اونطوری رفتار بکنه که رفتار میکنه؟ چطور یک کوارک، چرا ذرات بنیادی حتی یک بار قوانین فیزیک رو نمیشه؟
2: کلماتی رو استفاده میکنی که فقط نشانه آگاهی میداند.
0: خب من
2: میداند نگاه کنید،
1: یعنی در واقع منظور ایشون این است که شما نمیتونی بگی. بله، منظور ایشون اینه که شما وقتی در مورد الکترون صحبت میکنید نمیتونید بگید که الکترون میداند که چه میکند. این لفظ میداند یه مقدار در واقع گشاد کردن این مفهومه و نسبت دادنش به الکترون. ولی من یه بحث جالب دیگه در ارتباط با دنیای درونی، تجربه درونی و آگاهی یافتم که به نظرم طرحش در این بحث فوق العاده جذابه. مفهوم کوالیا که در برنامه دیگه‌ای که ما در مورد مغز داشتیم طرح شد خیلی ساده بگم که کوالیا تجربه خاص هر شخص وقتی این تجربه درونی است و متفاوت با هر شخص دیگه ای که ممکنه همون تجربه رو داشته باشه ولی به گونه دیگه. بذارید مثال بزنیم. شما وقتی شکر رو میچشی، شیرینی شکر برای شما متفاوت با شیرینی شکر. این همون چیزیست که کوالیا نامیده میشه. اونهایی که معتقدن چیزی به اسم کوالیا داریم، در واقع دارن میگن که هر کسی به شکل خاص خودش تجربه درونی شکر رو میکنه، یا تجربه درونی عصبانیت ناشی از مثلا جیغ زدن بچه در شب رو میکنه. و این تجربه درونی، این تجربه اول شخص، استثنایی است، مال هر شخصه. اگر ما بپذیریم چیزی به اسم کوالیا وجود داره، اون وقت باید بپذیریم که وقتی هوش مصنوعی صاحب تجربه میشه، تجربه درونی این دستگاه هوش مصنوعی، مثلا این ربات، با ربات دیگه متفاوته. این دیگه خیلی سخته.
0: بله متوجهم.
1: یعنی ربات ها وقتی مثلا، حتی اگه بپذیریم میتونن، اینقدر من از لفظ شکر استفاده کردم در اینجا، اصلا این چیز دیگه
0: نمک.
1: وقتی ربات ها عصبانی میشن از اینکه تو پاسخ یا سوال مبهم باشون در میان میگذاری، عصبانیت هر ربات با ربات دیگه متفاوت خواهد بود بر اساس فرض کوالیا.
0: درسته. خیلی یه فانکشنال، یه کارکردگرا که به شما میگه آقا اون کسی که رفتار عصبانی نشون میده، از رو رفتارش وقتی داره میگه عصبانی، شما باید بپذیرید او عصبانی است. تجربه من از عصبانیت چیزی، تجربه اون ربات از عصبانیت چیز دیگری است. دوستانی که سایفای نگاه میکنن، حالا چیز همه دیدن این فیلم، فیلم ترمیناتور، یک جایی است که کات شده این سین از اون فیلم، ولی احتمالاً دوستان دیدن، جایی از اون میپرسن که این تیرهایی که بدنت میخوره، ما داریم از بدنت در میاریم، تو درد میکشی؟ میگه من، یک سری دیتا به من داده میشه، متوجه میشم که بدنم داره دمیج میشه. این همون چیزیست که شما به او درد میگویی. یعنی من تجربه ای دارم از این که دارم دمیج میشه.
1: خب درسته. سوال من این است که تجربه درد در هر ربات وصل به LLM، هر رباتی که ضابط یا حامل هوش مصنوعی خواهد بود، باید متفاوت باشه اگر ما بحث تجربه درونی رو بخوایم.
0: اینجا که میشود یه ذره بحث گسترش داشت. آقای چیز عرض بکنم، آسیموف تو این کاراش یک جمله خیلی جالبی داره، میگه آقا شما یک جایی باید بپذیرید که وقتی این ربات ها خودشون شروع به یادگیری میکنن، دیگه الگوریتمشون دست شما است، دیگه شما نمیدانید دقیقاً چه اتفاقاتی اونجا داره میفته،
1: و هر ربات بر اساس الگوریتم خودش راه متفاوت خودش رو طی خواهد
0: کرد. و میگه یک روح، میگه ربات‌ها دارای روح خواهند شد. منظورش از روح چیه؟ میگه آقا یک فرگمنت هایی از کجا، جاهایی هست که شما نمیتونید پیش بینیش بکنید. این اون پیش بینی ناپذیری رو وقتی ما در ربات‌ها ببینیم، به جایی میرسیم که دیگه در مورد تجربهشون حداقل چیزی نمیتونیم بگیم. نمیتونیم بگیم نداری. وقتی میگه دارم و من دقیقاً نمیدونم چه مکانیزم الگوریتمی که داره اون پشت اتفاق میفته،
1: وقتی میگه دارم تجربه، باید بپذیری که داره.
0: برای همین من این سوال اول برنامه پرسیدم که چطور، با چه ابزاری، اگر یک ربات اینجا نشست و گفت من الان ناراحتم، من میتونم بهش بگم نه تو ناراحت نیستی، فقط داری اداشو در میاری.
1: ایشون میگه به این دلیل که ما درون سیستم هوش مصنوعی رو میدونیم، میشناسیم الگوریتماشون، به این دلیل میتونیم بگیم که نه، تو داری در واقع منو فریب میدی، میگی من درد میکشم.
0: برای همین من به دوباره برگردم سر ادعای قبلیم، که این به جایی میرسه که من بگم آقا فقط و فقط مغز است که به گونه ای داره اطلاعات رو پردازش میکنه، که من چون الگوریتمش رو ندارم، چون الگوریتمش رو ندارم، میپذیرم که اون مغز تجربه ای دارد. ولی این یکی چون الگوریتمش رو دارم، حتی ممکنه به همون پیچیدگی هم باشه، میگم ندارد. من فکر میکنم جا، ببخشید منم ادعای خیلی اساسی نمیکنم که حتما میشود،
1: ولی میگم تصورش
0: راه برای تجربه گر بودن هوش مصنوعی. باز تازه نکته دیگر، آیا ما برای اینکه هوش مصنوعی به آگاهی برسه، شرط لازم رو تجربه گر بودن حساب میکنیم، یا شرط لازم رو سلف بودن حساب میکنیم؟ این دوتا یه ذره با هم فرق دارن. یعنی که من به هستی خود آگاه هستم، میدانم که هستم، مثلا نمیخوام خاموش بشم. اون کوبریک یک فیلمی داره، اودیسه 2001، که آخرشون آن کامپیوتر میگه آقا من رو خاموش نکنید، من از مرگ میترسم. اگر این رباتی بگه من از مرگ میترسم، ولی حتی اگر تجربه رنگ قرمز نداشته باشه، ما به اون میگیم آگاهه یا آگاه نیست، من نمیدونم.
1: بله، این بحث خودآگاهی موضوع رو به یه پله دیگه میبره. ولی آقای احمدی میگه که اگر الگوریتم های هوش مصنوعی اینقدر پیچیده باشن که ما نتونیم بخونیمشون، ما از شناختش دست بکشیم و اون منبعی که من آگاهم، مثلا من درد میکشم، ما وقتی که بر اساس استدلال شما نمیتونیم بگیم که نه تو دروغ میگی. ممکنه بگه این دیوید چالمرز که بحث What it is like to be a bat رو
0: تامس نیگل
1: حرف خوبی میزنه، فیلسوف معاصر، میگه که only a bat knows what it is like to be a bat. خب ما به تجربه درونی یک خفاش دسترسی نداریم. خب
0: خفاشو میگه دلیل داره، چون میگه خفاش با گوشش میشنود، بله، میبینه، یعنی دیدنش با،
1: بله، و این با تصورش برای ما دشواره
0: و میتونه ببینه ولی با صدا، بله، میبینه.
1: اگر تصورش برای ما دشوار باشه که هوش مصنوعی بگه که من تجربه درونی دارم، من حس میکنم، من چنینم، من خوشحالم، من سرخوردم، ما بگیم که نه، و اون بگه که you don't know what it is like to be like me. خب چی داریم بهش بگیم؟ ما نمیتونیم تجربه درونی اون چیه، ما نمیتونیم بگیم که قطعا من چون تو رو میشناسم میدونم که تو داری دروغ میگی. What it is like to be an LM agent چیزه کاملا محتمله. نه
2: از نظر من بگیم، نگاه کنید، خیلی صحبت قشنگی میکنن، میگن که کامپیوتر الگوریتم رو ما در ابتدا بهش دادیم، شاید زمانی که مثلا ورد داکیومنت بود یه الگوریتم کار میکرد، ولی الان کامپیوتر الگوریتم های خودش رو خودش مینویسه،
0: بله،
2: و الگوریتم هاش رو هی بهتر و بهتر و بهتر میکنه. اما غیر از یعنی به غیر از این که ما تصور کنیم الگوریتم چیز دیگری نیست،
0: بله،
2: و این نهایتا الگوریتمه که باز دوباره خودش اون الگوریتم جدیدش رو اجرا میکنه،
0: بله،
2: نهایتا این محدود به اون محاسبات،
1: بله،
2: و الگوریتم. چیزی رو که ما صحبتشو میکنیم اینه که ما از محاسبات یک اتفاقی میفته،
1: بله،
2: به تجربه اول شخص میرسیم، ما میگیم تو همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده و احتمال افتادنش هم تا زمانی که ما مکانیزمش رو ندونیم امکانش نیست.
1: دشوار.
2: آیا؟ بله، خواهش
1: میکنم.
2: اصلا ممکن نیست.
1: بعد از بحث شما رو بعد از پایان برنامه در قسمت پادکستی بتونیم پی بگیریم. با آخر پرگاری نفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه وریا امیری و اشکان فرهادی. و پیش از پایان برنامه، بیننده‌ای در یوتیوب در جواب نکته یا سوال من در برنامه هفته پیش مبنی بر این که تکنولوژی باعث شده چندین کار در آن واحد انجام بدیم نوشته: آقای کریمی، وقتی شما پیاده روی میکنید، کالسکه بچه رو هم هل میدید و یک پادکست گوش میکنید، در واقع کیفیت هر سه کار افول میکنه، هیچ کدوم رو درست و 100% انجام نمیدید. خیلی ممنون مخاطب عزیز برنامه از این نکته‌ای که گفتید. البته نمیدونم منظور شما از مثلا افول کیفیت در راندن کالسکه بچه چیه. اگر منظورتون اینه که حتی موقع راندن کالسکه هم حواس پدر یا مادر باید کاملا متوجه بچه باشه، باید به شما به قول انگلیسی‌ها بگم give me a break. یه ذره فضا برای خودتون بگذارید حتی موقع راندن کالسکه. شب و روز بر همه شما خوش.

به درازای تاریخ مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه ملت کرد بسیارند مناسبت هایی که هر کدام به نوعی مبین رویدادی بزرگ و تاریخی بوده و در تاریخ ملت کرد از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. بیشتر این ایام دوگانه‌ای هستند از فاجعه و مقاومت. به عبارتی ابتدا اتفاقی ناخوشایند روی داده، سپس مردم به طور عموم موضع گرفتند که نه تنها از حالت فاجعه خارج شده، بلکه از دل آن دوباره زیستن و نقطه عطفی دگربار پدیدار گشته است، به طوری که این مواضع تاریخی خود برگ زرینی به تاریخ پر افتخار این ملت افزوده است. بمباران محل برگزاری جلسات اعضای کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان در 17 شهریور ماه 1397 که متاسفانه منجر به شهادت 16 تن از فرزندان این حزب گردید و همزمان بود با اعدام چندین زندانی سیاسی کرد در سیاهچال‌های جمهوری اسلامی، خود یکی از همین رویدادهای ناگوار. این اتفاق هرچند در ابتدا فاجعه‌ای انسانی به بار آورد، اما بعدها منجر به ایجاد همگرایی بیشتر مردم با حزب خودشان و شکوه و عظمتی خارق العاده گردید. اگرچه این حمله تروریستی جمهوری اسلامی توانست ضربه‌ای بزرگ به حزب دموکرات کردستان وارد سازد، اما حزب دموکرات بار دیگر توانست علی‌رغم تحمل چنین خسارتی روی پای خود ایستاده و حتی یک آن از فعالیت خیش باز نایستد. این اتفاق ناگوار تنها جراحتی نبود که بر پیکر یک حزب دیرینه وارد شده باشد، بلکه در واقع سرزمینی تحت عنوان کردستان و ملتی را تحت عنوان ملت کرد داغدار نمود، به طوری که 4 روز پس از این جنایت هولناک رژیم، همان مردم و جنبش آزادی خواهانه ملت کرد بودند که بلافاصله با اتخاذ موضعی شجاعانه برگ زرین دیگری بر تاریخ افتخارات این ملت افزودند. اعتصاب سراسری مردم در 21 شهریور ماه 97 تنها برای تقبیح رفتار جنایتکارانه جمهوری اسلامی و دفاع از فرزندانشان در حزب دموکرات نبود، بلکه در واقع رفراندومی بود که به دشمنان این ملت نشان داد کردستان صاحبانی غیر از شماها دارد و آن نیز فرزندان سلحشور و پیشمرگان مدافع ملت کرد و مردمان این مرز و بوم هستند. آری، 21 شهریور تنها یک اعتصاب ساده سراسری در کردستان نبود، بلکه مقابله و مبارزه جدی بود میان جنبش ملت کرد و جمهوری اسلامی که بعدها برنده این مبارزه مشخص گردید. جمهوری اسلامی به درازای عمر حاکمیت خیش بسیار کوشید تا در میان مردم و احزاب کردی شکاف ایجاد نموده و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. از تلاش‌های مذبوحانه این حکومت برای تبعید رهبری جنبش حق طلبانه کردها گرفته تا ترور آنها و به شهادت رساندن کادرها و پیشمرگان کردستان، همه و همه تلاش هایی بودند تا بلکه بتواند احزاب کردی را از مردم دور نگه داشته و به مردم جهان نیز بقبولاند که در ایران مسئله‌ای به نام مسئله کرد وجود خارجی ندارد. البته در این مبارزه و رقابت تنگاتنگ هر آن که باخت جمهوری اسلامی بود و اعتصاب سراسری مردم کردستان در روز 21 شهریور ماه دلیلی محکم بر اثبات حقانیت این ادعاست. اعتصاب عمومی و سراسری کردستان که بسیاری از ناظران سیاسی به حق از آن به عنوان رفراندوم مردم کردستان یاد می کردند، حامل پیامی مهم و روشن برای همگان بود. پیام این اعتصابات علل خصوص برای حاکمیت تهران و بخشی از اپوزیسیون ایرانی این بود که این ملت فرزندان مبارز خیش را هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی رها ننموده و هیچ گونه ابزار سرکوبی نمیتواند آنها را از میدان مبارزه و پشتیبانی از احزاب خیش دلسرد، مایوس و از میدان بدر نماید. حتی ترور و موشک بالستیک نیز نمیتوانند در اراده مردم خللی وارد سازند. بنابراین پیام روشن اعتصاب رد هر گونه سرکوب و ارعاب بود.
این اعتصاب زمانی صورت گرفت که اعدام‌ها و حملات موشکی با هدف ایجاد رعب و خشونت هراسی انجام شده بود. اما پاسخ یکپارچه و مقتدرانه مردم نشان داد که سرکوب امنیتی نتوانسته جامعه را منفعل یا هراسان و بیمناک کند. موفقیت این اعتصاب الگوسازی برای اعتراضات بعدی بود که بعدتر در اعتراضات سراسری سالهای 1398، 1401 و 1404 نیز بازتولید شد و به دنبال آن ادامه نافرمانی‌های مدنی، اعتراضات، تجمعات خیابانی که در جنبش زن زندگی آزادی به اوج خود رسید و تداوم این کنش‌های سیاسی تا به حال نشان دهنده میزان توانایی و قدرت توده‌های مردم در جهت ایجاد هماهنگی میان جنبش سیاسی مدنی آنها و احزاب کل در جهت ایجاد هماهنگی میان جنبش سیاسی مدنی آنها و احزاب کردی بوده است. بدون شک هماهنگی

جریان در بین مردم هیچگاه نه به اندازه احزاب کردی بلکه اساساً قابل مقایسه نیز نمی باشد. البته نباید از یاد برد که اعتصابات و حماسه سازی های مردم در روز 21 شهریور ماه 1397 ضمن لبیک به دعوت احزاب کردستانی حامل پیام مهمی نیز برای احزاب کردی بود. این پیام این بود که چنانچه شما با هم متحد و هماهنگ باشید ما نیز در کنارتان خواهیم ایستاد. در چنین روزی بود که مردم کردستان ثابت نمودند دارای حزب ریشه‌دار و سازمان خیش بوده و ارتباط تنگ آنها با فرزندان خیش در احزاب کردستانی همچون ارتباط میان ماهی و آب و خاک و خورشید است و همچنان نیز باقی خواهد ماند. بنابراین اعتصابات عمومی و سراسری کردستان در روز 21 شهریور ماه و رفراندوم شکل گرفته در دل آن همچون برگی زرین در تاریخ مبارزات ملت کرد خواهد درخشید و تابلوی زیبا و پرمعنا خواهد بود که در آن شکوه و عظمت قلعه دموکرات و هیبت شهرهای کردستان نمایش داده می شود.

0: سعید ساشا.
1: اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان تنش‌های منطقه را وارد مرحله‌ای تازه کرده. ریاض گفته چند پهپاد از خاک عراق به این خط لوله حمله کردند. حمله‌ای که به این خط لوله و تأسیسات اون خساراتی وارد کرده و باعث شده که فعالیت این خط لوله متوقف بشه. عراق ضمن تایید منشأ حمله فرمانده عملیات استان میسان رو برکنار کرد و یک شورای تحقیق تشکیل داده. دولت عراق همچنین مرزهای زمینیش رو با ایران بست و پروازهای با مبدا و مقصد ایران در فرودگاه بصره هم تعلیق شدند. ریاض فعلا به درخواست بغداد از پاسخ نظامی خودداری کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم امروز گفت احتمالاً حکومت ایران مسئول این حمله بوده. برای بررسی بیشتر این تحولات همراه هستیم اینجا در استودیو با همکارم حسن هاشمیان. آقای هاشمیان، با وجود اینکه تایید شده که این حمله از خاک عراق بوده، عربستان گفته پاسخی نمیده و فعلا منتظر تلاش‌های بغداد میمونه و از این تلاش‌ها پشتیبانی میکنه. پیمان دفاعی مکه هم هست که به هر حال صحبتی ازش نیست که اجرایی بشه. به نظر شما این تصمیم عربستان در این مقطع چه پیامی رو برای بغداد داره و برای جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، قبل از اینکه سعودی ها بیان اقداماتی انجام بدن، ابتدا دو وزیر خارجه عراق و سعودی با هم گفتگو کردند و گفتگوشون هم خیلی مفصل بود و خیلی هم طولانی بود و تقریبا در مورد اون چه که شما مطرح کردین اینها به توافق رسیدن که باید اجازه بدن دولت عراق خودش ابتدا اقدام کنه. جالب این که تو این حمله دولت عراق تأیید کرده که این پهپادها از سوی خاک عراق صورت گرفته و الان هم تایید شده که سکوهای پرتاب این پهپادها در مرز ایران و عراق پیدا شده. برخلاف دفعه پیش که سعودی‌ها حمله کردند، عراق به هیچ وجه تایید نکرد که حمله‌ای که علیه سعودی‌ها صورت گرفت از داخل خاک عراق بوده. بنابراین الان دولت عراق تایید کرده که این حمله از داخل خاک عراق صورت گرفته و به خصوص از استان میسان با مرکزیت شهر عماره و بعدش هم اجراءات و اقداماتی را هم انجام داده. همونطور که شما گفتین مرکز عملیات میسان را عوض کرده آقای شریفی و همینطور روابطش رو در رابطه با ورودی ها و گذرگاه ها به شکلی تعلیق کرده. بنابراین این اقداماتی است که سعودی ها در نظر میگیرن که دولت عراق داره کارهایی رو انجام میده.
0: حالا درسته که این اولین بار دولت عراق اینطور با صراحت تایید کرده که مبدأ این حملات، منشأ این حملات خاک عراق بوده آقای هاشمیان، اما قبلا هم بارها از خاک عراق حملاتی صورت گرفته به کشورهای منطقه. برای ما بگیم فکر میکنین که کدوم گروه ها دخیلن در این حملات و نقش جمهوری اسلامی چیه؟
1: در این حملات سه گروه دخیلن، یکی کتایب حزب الله عراق، یکی کتایب سید الشهدا و یکی گروه النجباس. این سه گروهی است که حاضر نشدن وارد فرایند تحویل سلاح خودشون بدن و گروهایی هستند که بیشتر از جمهوری اسلامی، سپاه قدس و فرماندهان سپاه دستور میگیرن تا اینکه خودشون رو تابع در واقع دولت عراق بدونن، ضمن اینکه خودشون رو گروه های ولایی مینامن، یعنی کسانی که پیرو به ولایت فقیه هن و از لحاظ دینی هم قبلا مرجعشون خامنه ای و آخوندهایی که در داخل ایران هستن و الانش هم به شکلی خودشون رو به ولایت فقیه متصل میکنن. و جالب این که الان با پیدا شدن سکوهای پرتاب پهپاد در مرز ایران و عراق، جمهوری اسلامی آمده تقاضا داده از دولت عراق که تحقیقات مشترک انجام بده، یعنی یک نوع اقدام نادانی عمدی از سوی جمهوری اسلامی ما در این زمینه شاهدیم، در حالی که حمله که صورت گرفت و حمله حوثی ها به المخا، سپس باب المندب و مسئله تنگه هرمز و مسئله خط لوله نفت شرق به غرب در واقع سعودی، همه اجزای یک نقشه و یک هدف هن. و اون هدف جمهوری اسلامی در افزایش قیمت نفت و عدم انتقال نفت از این منطقه به به جهانه، ولی الان جمهوری اسلامی میاد و خودشو به نادانی عمدی میزنه، تقاضای تحقیقات مشترک میدنه و این کارهاییست که عدم اعتماد رو بیشتر میان عراق و جمهوری اسلامی رو زیاد میکنه.
0: حالا آقای هاشمیان، همونطوری که اشاره شد این بار دولت عراق تصمیم‌های مهمی گرفته، از جمله اینکه مثلا مرز چذابه و شلمچه رو بسته با ایران. به نظر شما این اقداماتی که داره انجام میده دولت عراق با چه هدفیه و چه پیامی رو میفرسته به جمهوری اسلامی؟
1: هدفی که از طرف در واقع مقامات امنیتی عراق اعلام شده این که افرادی که درگیر این حملات بودن به جمهوری اسلامی فرار نکنن، یعنی ما آمدیم مرزها را بستیم، به خصوص مرز شلمچه، مرز شیب در استان میسان که در اونجا عملیات صورت گرفته و همینطوری مرز یا گذرگاه مندلی در استان دیاله عراق، اینا این ستا را بستن طبق گفته مقام دیاله عراق اینا این ستا را بستن طبق گفته مقامات عراقی و مقامات امنیتی آمد.

0: به این صورتی که الان داره انجام میشه، اینها نمی آمدن گذرگاهی که به شکلی حداقل اقتصاد شهرهای جنوب به شکلی به اون وابسته رو به این شکل بیان ببندن.
1: بله آقای هاشمیان، همونطوری که میدونین رئیس جمهوری آمریکا در صحبتاش از متحد خودش در خاورمیانه عربستان سعودی حمایت کرده و گفته که جمهوری اسلامی احتمالاً مسئول این حملات بوده. این اظهارات دونالد ترامپ فکر می‌کنین چه پیامدهایی رو ممکن داشته باشه برای حکومت ایران؟
0: این پیامش واضحه، اولا برای دولت عراق که ما میدونیم کی پشت این کاره و چه کسی این کارو انجام داده، بنابراین اینجا هیچ گونه اغمازی صورت نخواهد گرفت، هیچ گونه کوتاهی در این مسئله صورت نخواهد گرفت و به همین خاطر الان میبینیم دولت عراق خیلی شتاب زده داره اجراءات و اقداماتی رو انجام میده، چون که اون مسائلی که در ارتباط با ایالات متحده است برای این دولت خیلی مهمه، از جمله پول نفتی که وارد خزانه داری آمریکا میشه و با تایید خزانه داری آمریکا به عراق منتقل میشه. لذا این پیام واضحه که به عراقی ها بگه ما میدونیم که کی پشت این قضیه است. پیام دومش به جمهوری اسلامیه که ما داریم شما رو مراقبت میکنیم، داریم کارهای شما رو زیر نظر داریم و میدونیم که شما این کار رو کردید و میدونیم هدف شما چیه و به چه صورت میخواد بر بازارهای نفت تأثیر بذاره. بنابراین این رو جزو محاسباتی خواهند گذاشت که در آینده نه چندان دور بر روی میز در برابر جمهوری اسلامی خواهند گذاشت.
1: حالا به جز این حمله اخیر که از عراق شده به خط لوله نفتی عربستان سعودی، به هر حال عربستان تحت حملات حوثی ها هم بوده اخیراً، آقای هاشمیان فکر میکنین این خیشتنداری عربستان تا کی بتونه دوام داشته باشه؟ حالا به هر حال پیمان دفاعی مکه رو هم داریم دیگه، پیمانی که اخیراً بین عربستان و ترکیه و پاکستان امضا شد، فکر میکنین در صورت تداوم این حملات ممکنه عربستان سعودی واکنش شدیدتری بخواد نشون بده؟
0: من فکر میکنم که زمان اون رسیده که عربستان سعودی در این زمینه تصمیم بگیره، چون که الان جمهوری اسلامی از هر جهت داره حمله میکنه به عربستان سعودی، به مراکز نفتیش، به حوزه های امنیتیش و اینها حاضر نشدن، حتی زمانی که ایالات متحده آمده بود علیه جمهوری اسلامی اقدام کنن حاضر نشدن همراه ایالات متحده بشن. الان اهداف جمهوری اسلامی مشخصه، حمله به باب المندب تنها حمله به یمن نیست، حمله مستقیم به سعودی هاست. چرا؟ چون که از طریق خط لوله شرق غرب سعودی 7 میلیون بشکه نفت از طریق دریای سرخ منتقل میشه و بیشتر اینا کجا میره؟ میره به چین و هند. یعنی از کجا؟ یعنی از باب المندب میگذره. الان این نفت متوقف میشه، همونطور که خود سعودی ها گفتن متوقف کردیم. بنابراین الان زمان اون فرا رسیده که عربستان در این زمینه تصمیم مهمی بگیره، بایستی در واقع در برابر جمهوری اسلامی و نیابتی های جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده. قبلا 3-4 ماه پیش میبایست این اقدام انجام میداد، انجام نداد. الان دیدن که پیشروی ها تا باب المندب رفته، پیشروی ها تا حمله به لوله شرق به غرب رفته، فردا ممکنه جنگ داخل مکه و مدینه و این جاها دیده بشه. بنابراین هر روزی که عربستانی ها دیر تصمیم میگیرن برای مواجهه با جمهوری اسلامی، اینو باید برن ملت ایران بپرسن، چون که ملت ایران این جمهوری اسلامی رو خیلی خوب میشناسه. جمهوری اسلامی زبان خوش و مدارا و اینا رو نمیفهمه، فقط زبان زور رو میفهمه. لذا برای جلوگیری از این که فردا در داخل خود مکه، در داخل خود مدینه با جمهوری اسلامی نجنگن، بایستی امروز اقدام کنن.
1: تشکر میکنم از شما حسن هاشمیان همکارم اینجا در استودیو. ممنونم.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. دو روز پس از حمله به خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی در حمله ای از خاک عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت این حمله کار جمهوری اسلامی بوده. در نتیجه این حمله پهپادی، خط لوله پترودلار با ظرفیت انتقال روزانه 7 میلیون بشکه از خط خارج شد. همزمان حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران با تصرف 4 جزیره بر تنگه باب المندب تسلط پیدا کردند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: خاورمیانه در آتش و ضامن انفجار منطقه در دست سپاه پاسداران ضد حمله جمهوری اسلامی بعد از شکست سنگین در لبنان. پس از حمله به کلیدی ترین خط لوله عربستان سعودی برای دور زدن تنگه هرمز، عراق مرز شلمچه را بست و پروازها از بصره به ایران را لغو کرد. ادامه پیشروی حوثی‌ها و تسلط نیروهای نیابتی تهران بر تنگه باب المندب با تصرف 4 جزیره استراتژیک. درس‌های یمن برای ترامپ: آیا جمهوری اسلامی تنها با توافق هسته‌ای مهار می‌شود؟
2: حوثی‌ها با ما تماس گرفتن، نمی‌خوان با ما بجنگن، نمی‌خوان من به سراغشون برم و نمی‌خوان ما به اونا حمله کنیم. اجازه میدن بیشتر کشتی‌ها عبور کنن. فقط از یک کشور خاص چندان راضی نیستن و ما اون موضوع رو حل و فصل خواهیم کرد.
1: اولین واکنش رئیس جمهور آمریکا به تحولات یمن که به شکلی برق‌آسا وضعیت خاورمیانه را در آستانه دگرگونی قرار داده. ترامپ البته گفت حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی کار جمهوری اسلامی بود. حملاتی پهپادی که پنجشنبه رخ داد و باعث شد ریاض این خط لوله استراتژیک را تا اطلاع ثانوی تعطیل کند. خط لوله پترولاین که نفت را از شهر بقیق در شرق عربستان سعودی به شهر ساحلی ینبو انتقال می‌دهد. خط لوله‌ای به طول 1200 کیلومتر که روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه نفت را به دریای سرخ می‌رساند. یکی از کارآمدترین ابزارهای ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و کمک به انتقال انرژی در جهان. حمله‌ای که در ابتدا تصور می‌شد حوثی‌ها انجام دادند، شبه نظامیان یمنی که به نفع حکومت ایران در جنگ هم. به همین دلیل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تلاش کرد از بار مسئولیت حمله حوثی‌ها فرار کند.
3: یمنی‌ها هیچ وقت زیر بار زور نرفتند. تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشت. آنچه که الان در حال وقوع است به نوعی نشانه لبریز شدن کاسه صبر یمنی هاست.
1: اما ساعاتی بعد عربستان سعودی در بیانیه رسماً گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در خاک عراق را متهم کرد که با شلیک پهپاد به این خط لوله حمله کردند. ریاض گفت به درخواست نخست وزیر عراق فعلا به این حمله پاسخ نداده. در مقابل گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق در بیانیه حمله به تأسیسات انرژی عربستان سعودی را افتخاری دانست که نصیبشان نشد. با این حال دولت عراق صبح شنبه مرز این کشور با ایران را در گذرگاه‌های شلمچه و چذابه بست و پروازهای فرودگاه بصره با مبدأ و مقصد ایران لغو شد. دولت عراق همچنین فرمانده عملیات میسان را برکنار کرد، استانی که پهپادها از آنجا شلیک شده بود. این اتفاق همزمان با پیشروی حوثی‌ها در خاک یمن رخ داد. پس از پیروزی نسبی نیروهای ائتلاف بین‌المللی و دولت قانونی یمن در اوایل هفته گذشته، نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی موفق شدند بندر مهم مخا در جنوب را تصرف کنند. نیروهای مدافع ابتدا به سوی زناب عقب نشینی کردند، اما یک روز بعد این شهر را هم از دست دادند. حوثی‌ها همچنین موفق شدند کنترل 4 جزیره بسیار مهم، یعنی زغر، هنیش کوچک و بزرگ و میون را در اختیار بگیرند تا عملا دست بالا را در تنگه هرمز، تا عملا در تنگه باب المندب و سواحل شرقی دریای سرخ دست بالا را داشته باشند. به خصوص جزیره میون یا همان پریم نقشی کلیدی در این موفقیت دارد. جزیره با ارتفاع 100 تا 200 متر از سطح دریا که در 3 کیلومتری خاک یمن و در 20 کیلومتری ساحل غربی باب المندب قرار دارد. این تغییر سریع در جغرافیای سیاسی یمن نتیجه عدم هماهنگی گروه‌های مختلف ائتلاف و حمایت هوایی محدود عربستان سعودی از آنها بود.
4: نکته جالب امروز همین بود که سعودی‌ها تقریبا دخالت نکردن و اجازه دادن انصار الله پیشرویش رو انجام بده، وگرنه میتونستن، بالاخره نیروی هوایی دارن قدرتمنده و میتونه اونجا وارد بشه و بمباران
5: کنه. یعنی اون تهدید زیرساختی انصار الله باعث بازدارندگی شده در عربستان.
1: در واقع یمن صحنه جنگ بین یک طرفی است که چیزی برای از دست دادن ندارد و طرفی دیگر که در حال حاضر بخش مهمی از بار حفظ چرخه انتقال انرژی جهانی را بر دوش می‌کشد. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی خبر داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه دوبار با ترامپ تماس گرفت و از او خواست به حوثی‌ها حمله کند، اما رئیس جمهور آمریکا این درخواست را رد کرد. حمله حوثی‌ها به خط لوله پترول لاین قیمت نفت برنت را چند دلار افزایش داد. به نظر می‌رسد ترامپ در تلاش است اوضاع را کنترل کند. او شنبه گفت جمهوری اسلامی در پی تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست.
2: فکر می‌کنم خیلی زود جنگ تموم شه. احتمالاً درست پس از انتخابات میان دوره‌ای خواهد بود. اونا تلاش می‌کنن تا جایی که می‌تونن مقاومت کنن تا انتخابات رو پیچیده‌تر کنن. اما فکر می‌کنم مردم متوجه این موضوع هستن، چون ایران نمی‌تونه سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: پیشروی اخیر حوثی‌ها به حدی مقام‌های جمهوری اسلامی را ذوق زده کرد که سخنان معاون رسانه‌ای انصارالله به طور زنده در تجمع شبانه هواداران حکومتی در میدان انقلاب تهران پخش شد.
6: من تبریک می‌گم به شما و احساس شادی شما را مقابل گرفتن دهه‌ی آمدن درک می‌کنم. مردم یمن و امت اسلام
1: اقدامی که بیشتر با هدف احیای روحیه حامیان حکومت انجام شد. وقتی جمهوری اسلامی به تازگی شکست سنگین را در لبنان متحمل شده، ارتش اسرائیل پنجشنبه تپه های علی الطاهر در جنوب لبنان را نابود کرد در انفجاری چنان مهیب که به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم لرزشی همسنگ زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ایجاد کرد.
7: دیشب زیرساخت‌های تروریستی زیرزمینی در رشته کوههای علی الطاهر را منهدم کردیم. زیرساخت‌های اصلی فرماندهی، کنترل و نبرد حزب الله که با کمک ایران ایجاد شده بود. نیروهای ما در این سایت‌ها تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را نیز کشف کردند که برای حمله به نیروهای ارتش اسرائیل و شهرک‌های شمالی در نظر گرفته شده بود.
1: به رغم شکست‌های مهم جمهوری اسلامی در جبهه‌های لبنان، سوریه و غزه، همچنان دو جبهه تهران برای تنش‌آفرینی در منطقه فعال است. عراق و یمن. حکومت ایران حالا هر کارتی را که برایش باقی مانده روی میز آورده تا بتواند محاصره دریایی بنادر ایران را بشکند. سیاستی که با عملیات طرد اقتصادی فشار مضاعف و خردکننده‌ای بر جمهوری اسلامی وارد کرد. تا جایی که شنبه قیمت دلار باز هم پر کشید و از مرز 237,000 تومان گذشت. در نقطه مقابل ترامپ در نظر دارد با مهار تنش در منطقه و سیاست چمنزنی و عملیات محدود به جنوب ایران روزهای پیش رو تا 3 نوامبر و انتخابات میان دوره‌ای را کجدار و مریض بگذراند تا پس از آن بار دیگر دو گزینه پیش روی جمهوری اسلامی قرار دهد: جنگ یا تسلیم با توافق مورد نظر او که تمرکزش بر بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود و برچیدن یا مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اما تحرکات یک هفته اخیر در یمن و عربستان سعودی و عراق درس مهمی برای رئیس جمهور آمریکا دارد. رویای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی نرمال با یک توافق مردابی است که اسلاف ترامپ پیش از این در آن گیر کردند. حمله اخیر به خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی فاز اول تغییر سیاست جمهوری اسلامی در میدان است.
8: اگر این مفهوم که از حالت دفاع گاهی به تهاجم میرسیم، اونم پیش دستانه یا متقابل، بله این میشه تغییر دکترین.
1: اگر این حملات به نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی یعنی شکستن محاصره دریایی نینجامد، احتمالاً سپاه پاسداران و بازوهای منطقه‌ایش وارد فازهای تهاجمی تر خواهد شد. در این شرایط تقدیم بابل‌مندب به حوثی‌ها اشتباه بزرگی است که پیامدش خیلی زود یقه ترامپ را خواهد گرفت. به یک دلیل ساده، واضح و ثابت شده، جمهوری اسلامی اهلی نخواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر همراه ما هستند. آقای قائدی درود بر شما. کنترل باب المندب به دست حوثی‌ها طبیعتاً چرخه انتقال نفت رو میتونه مختل کنه. چرا ترامپ تصمیم گرفته از این منازعه فاصله بگیره؟
9: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر می‌کنم چند دلیل اصلی داره. یک دلیل این که آمریکا الان هم به اندازه کافی خودش رو در واقع کش داده، استرچ کرده، از 10000 کیلومتر اونورتر داره در خلیج فارس محاصره دریایی اعمال میکنه و پراکنده کردن نیروهاش با در واقع اون تمرکزش میتونه بر موضوع تنگه هرمز رو کم کنه. با توجه به این نکته که از بخش بزرگی از پایگاهش در بحرین، کویت، قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم الان استفاده نمیتونه کنه یا استفادهش بسیار محدودتره و نیروهاش رو برده یک بخشی در اردن و یک بخشی در اسرائیل مستقر کرده. این یک موضوع. یک موضوع دیگه این که آقای ترامپ قبلا 7 هفته علیه حوثی‌ها در سال 2025 جنگید و یک توافقی رو با حوثی‌ها امضا کرد که حوثی‌ها پذیرفتن کشتی‌های بین‌المللی و آمریکا مورد حمله قرار ندن و تنها استثناء در خصوص اسرائیل بود. الان هم حوثی‌ها میگن که تنها محاصره تنگه باب المندب رو برای کشتی‌های سعودی اعمال می‌کنن. با آقای ترامپ مشخصا در صحبتش گفتش که حوثی‌ها دارن بر یک کشور در واقع اعمال فشار میکنن. در اون کارزار 7 هفته‌ای هم آقای ترامپ یک هزینه بسیار بالایی کرد و الان من بعید میدونم آقای ترامپ بخواد که با توجه به اینکه عربستان خودش موشک‌ها و امکانات رو در اختیار داره چیزی بیش از اطلاعات رو دست کم در روزهای آینده در اختیار عربستان قرار بده و میخواد که رهبری عملیات در بر عهده خود عربستان سعودی باشه.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزاریم از همراهی شما. سپاس از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. تا به زودی.

هم بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الست باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الست جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت‌های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورد کانال اسیب الخبایی بالی کاری افکار نخواه ده خسمت و دمه بو پیشکش کرنا نوچه نیرو ده دست بکی ده جی امی بسردی ری گرینگ تری نوچه هان دست ببکن کرم کن لی ده و ده و 26 خرمانانه چلاکین برفرهین تبلیغی تینه لدارخستن ده سالبگرا شورش آجن جیان آزادی ده ده خویانی که هفپار حتی بلاف گیرن مزندترین بنکن ایرانی لی در و ایرانی لی بلندهین علی التاهیر جی جناف چونه هروسا ترامپ دخوازا بن سلمان بو ارشکنا سر حسیان رد گیر دومان بچن ده ده و ده و سالوگیرا شورش آجن جیان آزادی ده نه سازی و ریخسنین جداین پیشه ین ایرانی داخویانی اکی هفبار بلاف گرنو تگزی لسر بردامیا و تفگری کرن. ده داخویانی ده هات دست نیچان کرن کو کشتنا جینا امینی بوی سدم ما پشقل آگری کو لدجی زورداری زیدتری چار ده کان ظلم جداکاریا زایندی و گندلی هرو ساحت دیاری کرن کو تکوشین و پشتوانیا به همپایا گل ده سالا 1401 آنده وکی یکمی شورش آجنان ده دیروکا هفدم آ ایرانی ده حتا تومار کرن. وان نه ریخسنان دیار کری کو تیوی کو رژیمی بریا کشنو گرتن به هزاران خانیشاندران گواش و تپسریا بخوین بکار آنی شورش آجینا نیشانده کو لدجی رژیمی هر دیکتاتور سرکفتن به دست خستو کلا دیکتاتوری خستلرزینی و حتی سر لیو واکندال حرفینی جی پالده. داخویانی بالکشان ده سر ویگی کو سیاست شرخوازی و جزاین آبورین رژیم ایرانی نبونه سدم کو جواک سری بتاوی نو بیتا آنکو بیدنگ بمینه. ده داوی ده سازین و جوکرین داخویانی بانگ لحمو چالاکوان ریخسنو مرووین آزادی خواست کرن کو سالوگیرا جینا امینی بجوش پیروز بکنو بیرانینا شهیدین ری آزادی جی بلند را گرن. اندام مالیگرین حزب دموکرات کردستان ایرانی و جوانین شورشوانین روشات کردستانی لده و ده و سالوگیرا ترور کرنا شهید دکتر شرف کندی سکرتری گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی و حوالی نوی جالی تروریستین رژیم اسلامی ایرانی لباجار برلین و پایتخت آلمان یاد ناف و ریبازاوی و حوالی نوی بلند را گرتنو بلدارخصنا چلاکین تبلیغی پیمان دیگل ریبازاوان شهیدین کردستانی نو دیگل. اندامین تکوشر و بویرین حزب دموکرات لگند و باجارین روشات کردستانه ده چالاکین برفرهین تبلیغی دست بگرنه که بشک جوان چالاکیان وحانه. لباجار پیرانشهری و پرانیان نوچه و گندین دردور لباجار سقزه بتایبه لگند آیچی و گورستان آیچی لباجارین محباد و بوکانه ده لچندین دور و گندین سر بوان باجاران ده بگشتی لپرانیا باجار و نوچهین روشات کردستانه ده چالاکین برفرهین تبلیغی بریو چو. لچان روژین بری نها لحسه که شروان کرد ای 26 سالی بناوه سامی شیخ موز حسو ناسکری به سیپان حسه که جاله کومک چکداران جه دیرزوری و جمال آخواها تا در رواندن و با آواک هوانه ها تا کشتن. سیپان بری دناو حسه دیده لدجی داعشی شر کربو و دو براینوی دوی شریده شهید کتبون. بشتی لحف کرنه او وک لشکری لیوایا حسی چیای دخبتی. او توان هوانه بو سدما هرسو آلوزیه که مزن دناف گلی کرد لی روشاوی کردستانه ده. مالباتو گل پرسین. ماکا آسایشو قانون. خلکی هرمی وک برتک درکتن سر شقامنو دخوازادات پروریه دیگره. لی بلی اف بویر پشتی لحف کرنه بری براتی حکومت احمد شرع و مظلوم عبدی ده حات مشاندن قومی. پاش ماوین داعش او چتاین دیجی گلی کرد لسوریه نها به نمان و هلوشاندن دسالات و اراده خبر وبر او هیزا هسده به درفه دزانن کو طولی جگلی میی بندست و بیماف هلدن. پشتی کوان پشتی 14 سالان دست بسر آخو اراده کردستان گرتن گلی کرد نها به پارستن ماو راستی ایرشین کومین چکدارو عشیران هات. تبی کو پارزگاری حسه که دخواز آرامی اکرو خواست دخواست کو ری لبر شر و آلوزیان بگرتن لی هلویستا ده سالات گلکی لوازه کرد به حرس برتکان نشان داده. لباجاری هامبورگ آلمان یک لی فزاین کسکین دورا وینتر هوده لی همبر کنسولخانه رژیم کمار اسلامی بناوی پارک جینا امینی حتی نابدیر کرن. تابلونی وی پارکی لی داویا هفتیا در بازبوی ده حتی هلدان و بازنا کسک آنابرا شقامین خود والکر و مینکویزه
ایرو پیده ناوی جینا امینی که چاکورت آخل که باجار سقزی جخواد گره. اف بریار به پیشنیار دزگهین سیاسیین دوره هامبورگ نورد و به پسند کرنا کمیسیونا سنای هامبورگ بو بنافکرنا شقام و فضاین گشتی هاتیه دان. هجای گوتنه اکو لجه پارکی و لهمبر کنسولخانه بری آ کمار اسلامی ده لسالا 2023 ده یادگاری اک بناوی باقچا جینا حتی دانان و لمها گلانا 2026 آنده جی یادگاری اک برونز لوی جهی هر بناوی جینای پرده لسر حتی هلدار. جینا امینی 22 سال و خلقه سقزه لخرمانان 1401 آنده پشتی گرتناوی جالی گشتا ارشاد آ رژیمی لتهرانی ده جانی خوش دست ده. مرنا جینای پیلک برفرهان رزاتیان لکردستان و باجارندنین ایرانی ده رو دو شورشا جن جیان آزادی جه کفت. نهاناوی جینا امینی لسر یک جفزاین باجار هامبورگی خاطیتو مارکرن. پیکا راپور هلوشه لسپیده ها روژه شمی دازه ایلونه لدوره که سر به باجار سروان لپارزگاه سیستان و بلوچستانه دنابرا کسی نناسکری و هیزین دجگلی رژیم ایرانه شر و پفچونه که گران قومیه و دنگی گولین و چندین تقینان هاتیه بیستن. روچه گانی سر به رژیمه اف کسی نناسکری به دجبرین رژیمه بناف گیرنه. پیکا راپور هلوشه خانی اگ لوی باجاری ده بوی آرمانجا صدان گلو آرپیچیان و خساره که زیده لیکفتیو هزی رژیم شقام نزی جه شر داخسنو دنگی تقین مزن جی هاتنه بیستن. پیکا راپورتان لی دورا پخشان آباجار سروانه پشتی شش دمجمیران شر بو آلی در دورا مزگفتا جامعی مدنی و هاتیه برفره بویو هجماره که زیده کشتیو بریندار رژیم هنو هزین اولهین رژیم کنجن بلوچی لخوا گرنو لشر ده جی بجداری گرن. لبردامی ایرشین اسرائیل بو سر تاقم و داو دسکین رژیم کمار اسلامی لدوره بنیامین نتانیاهو سر گزری اسرائیل راگان. مزنترین بنیکن کمار اسلامی ایرانی لدر و ایرانی واتا تونلین علی التاهیر للبنانه حاتن اجنا برن. بنیامین نتانیاهو به بلافکرنا ویدیو اکی لطورا جواکیا اکس ده تاوی بحسکرن لجنا برنا و تونلی نویسیه. لجه دا خلاص کرنا ارکن خودنه. نتانیاهو هر سال داخلانی که هف بجده دیگل اسرائیل کاتس وزیر برافانی اسرائیل ویران کرنا تونلین علی التاهیر به جرخانه که تروریستی استراتیجیک منافکرو را گهاند کو. افدا مزراوه لحیا مدو دهکانده به بودجه و پلاندانان رژیم ایرانی حاتیه چکرن. سرگ وزیر اسرائیل اشاره به ویکی جیگری کو ویران کرنا و دا مزراوه دست بسر دا گرتن و کنترول کرنا بسر زنجیره چیاین علی التاهیر چل روی بجایی و چل روی جرزوی و تواب بگه. لوچه گهانین فرمیین لبنان جی دنگ تقین مزن و ویدیوین وان تقینان لچیاین علی التاهیر لباشر لبنان ده پش راز دیگه. بری جی ارتشا اسرائیل را گهاند بکو زنجیره تونلین حزبالله لبنان لبلندهین علی التاهیر ده به بکار آنین پترج 1100 تون مادن لبنان لبلندهین علی التاهیر ده به بکار آنین پترج 1100 تون مادن تقینان ویران گرنه.

برای استامیا ایرانی و پاراسنا تنگا به هرمزی. لهمان دمه ده کانالا سی این این اشکره کرکو پتر جسد راویشکارین سربازین آمریکا لعربستانی هفکاری هوالگیری و بارمانجگرتنه پیشکش به ریاضی دکن. اف دخواز بن سلمان پشتی وی هات کو حسیان ایرشین خواب بوسر دامزراوی نفتی ین بارهلگر کرنو باشار بندری مخای کنترول کرنه بر بتنگا و بابل منده به پیشوازی کرنه آنکو پیش روی کرنه. او ایرشانه کو هیا نها بونه سده ما کشتی و بریندار بونه دهان کسان لباشور عربستانه ده. بله بینرین هشای کرد کانال نوچین ایروجی بالیکاری افکاران ما پیشکشی وکرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

0: meraviglio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: خیلی خوشم از آقای صابری.
1: خیلی ممنون از شما بابت دعوتتون و خوشحالم که شما رو دارم. امیدوارم که
0: ممنون.
1: فیلم هم خوب باشه.
0: بله بله، هم تصویر خوبه، صدا هم خوبه. آقای صابری، برای اینکه سخن رو کوتاه کنیم، به سرعت بریم به سراغ اصل مطلب. شما که از فعالین شهر ونکوور هستین، عضو گروه سولیداریتی ایرانیان و زحمت کشیدید 400 کیلومتر رفتید دیروز برای دادگاه بررسی به اتهام آرزوی سلطانی و مهدی احمدزاده رضوی، اتهام قتل درجه یک و قربانیان هم دکتر مسعود مسجودی بود. در دادگاه چه گذشت آقای صابری؟
1: بله، راستش منم کوتاه میخوام اشاره کنم، اینکه روز گذشته 10 سپتامبر 2026 هشتمین جلسه دادگاه مقدماتی رسیدگی به پرونده جنایت درجه یک دکتر مسعود مسجودی بود، متهمی با هم معرفی کردیم. دادگاه برخلاف دادگاه قبلی از شهر ونکوور به شهر کرونا در 400 کیلومتری ونکوور منتقل شده بود که خب یه مدار سخت میکرد کار رو و یا حتی اقامت ایجاد میکرد. ما رفتیم مستقیما در دادگاه حضور داشتیم و با وکیل مشاوری که معرفی کردم و حتی بخش اداری دفتری صحبت هایی رو کردیم تا مشخص بشه که اصلا چرا دادگاه منتقل شده به کرونا و در این روز قرار جلسه دادگاه بر اساس چه چیزایی پیش بره و بتونیم مستقیما بدون هیچ حاشیه ابهامی اطلاع رسانی کنیم. این جلسه این چیزی بود که در روز گذشته رخ داد و در رابطه حالا با دادگاه جلسه دادگاه توضیحات رو لازم باشه میتونم بهتون ارائه بدم.
0: حتما، ممنون. آقای صابری، اول به متهمان برسیم. متهمان گویا مقیم ونکوور بودند. از متهمان چه اطلاعاتی در دست؟
1: ببینید، متهمین به این جنایت از همونجور که خودشون هم به شدت علاقه داشتن و ابراز میکردن به شکل افراطی خودشون رو سرطن طرف و از حامیان آلرضا پهلوی معرفی میکنند و حتی در سازماندهی اعتراضاتی که بعد از دی ماه به ویژه در ونکوور رخ داد بسیار اصلا نقش محوری داشتن و با گروهی به راه انداخته بودن، اینا رو سازماندهی میکنن. یعنی یه چهره شناخته شده به لحاظ این منتسب بودن به این جریان محسوب میشدن. سوابقشون رو هم حتی اگر بخوایم ببینیم، راستش متأسفانه چندان هم خوب نبوده. فقط اگر فکر بکنیم که مثلا با آقای مسعودی درگیری هایی داشتن و به یک جای به این فاجعه ختم شده، این هم نبوده و مزاحمت هاییشون، تهاجماتیشون، برخوردهای بسیار زنندگیشون و تامزنی و انگزنی و اذیت و آزار به نسبت به سایر فعالین خوشنامه این شهر هم داشتن با سابقه طولانی، و اینه که این هم باید در رابطه با سابقه این متهمین به این جنایت واقعا شکاور و غیر قابل بخشش در نظر گرفت. اینه که به لحاظ سیاسیشون مشخصه، به لحاظ سوابقشون در این شهر مشخصه و روابطی هم که با خود آقای مسجودی داشتن و درگیری هایی که داشتن، حالچه از طریق شبکه های اجتماعی خود دکتر مسجودی اطلاع رسانی شده بود و یا شکایت هایی که به دادگاه کرده بود، اینها کاملا ثبت شده و موجوده و اینها رو هم دادگاه کاملا بهشون اشراف داره و حتی نکاتی که مبهم بوده متأسفانه بعد از این دادگاه حتما، بعد از این جنایت حتما پیگیری شده و جواب مقالی شده است.
0: ببینید، یک مسئله که وجود داره، ما هنوز نمیدونیم چه گذشت بر آقای دکتر مسجودی از زمان ناپدید شدنش و بعد پیدا شدن بقایای جسدش به آن صورت که نوشتن. گویا دادگاه هم این اطلاعات رو هنوز از طبقه بندی خارج نکرده، درست میگم؟
1: ببینید، طبق آن چیزی که از همون آغاز بعد پس از دستگیری متهمین و از آغاز اعلام شده از طریق دادستانی قوه قضاییه ونکوور، هنوز حتی نباید در به طور پابلیک به این جزئیات پرداخته بشه. این یک امر بدیهیه در رابطه با یک جنایت درجه یک، و علت هم به خاطر مسائل امنیتی، به خاطر مسائل حاشیه پیش اومدن و هر دلیلی این رو حتی اعلام کردن که نواز به طور پابلیک پرداخته بشه، یعنی از طریق رسانه های رسمی، چون که هنوز ابهامات وجود زیاد داره، باید مطمئن قطعی بشه از نظر نه من و شما، ما و شما هم حتما مهم هستیم در این رابطه افکار عمومی این جامعه، اما به طور مشخص برای قاضی، برای هیئت جوری و برای حتی طرفین باید این به طور مشخص قطعی باشه، قابل اثبات باشه و قابل انکار نباشه و مشخص باشه. حکمی که صادر میشه عادلانه بوده، دستگیری که صورت گرفته، زندانی که این افراد دارن میکشن محق مسرش بودن، اشتباهی رخ نداده، تمام اینها رو برای اینکه بتونن به طور قطعی و در فرصت کوتاه مناسب، نه بلند نه کوتاه، بتونن به بررسی بکنن و حکم نهایی برسن، اینا رو از سوی دادگاه اعلام شده. و چیزی که به عنوان نکته مهمی که در میان وجود داره، تا به امروز هنوز همین دو نفر رو به عنوان متهم قوه قضاییه و دادستانی و پلیس ونکوور اعلام کرده، یعنی شخص سومی، جریان سومی هنوز در میان مطرح نیست. هنوز خیلی مسائلی هست که دادگاه اولیه مقدماتی سعی داره تمام مدارک رو جمع‌آوری بکنه، ادعای وکلای متهمین از طرف مقابل، همچنین هم آن چیزی که خود قاضی یا قضات در نظر دارن، تمام اینا با مدرک و اصلا مدرک غیر قابل انکار اینا جواب‌آوری بشه و وقتی میرسه به دادگاه عالی تقریبا دیگه جای شک و شبهه نباشه، تقریبا نیاز به استاپ وقت اضافی نباشه، اون وقت بتونن به بررسی جزئیات بپردازن و مطمئن باشن که حکم صادر میشه جای هیچ ابهامی باقی نمیذاره، هیچ کسی رو همه تقریبا افکار اقناع میشه.
2: خب این خیلی مسئله مهمیه در کشورهایی که به هر روند قانونی طی میشه، منتاب پیش اومده مثلا در ایالات متحده ما میبینیم که همزمان یا به موازات دادگاه بعضی از خبرها میاد، به نظر میاد که اینجا قضات تصمیم گرفتن که فعلا در این مرحله اطلاعاتی رو بروز ندن. از تیم دفاع متهمان چه میدونیم؟ آیا این افراد وکلای تسخیری هستند یا وکلایی هستند که برایشون پول پرداخت میشه؟
1: تا جایی که تونستم اطلاعات رو جمع‌آوری بکنم و چک بکنم و یا از طریق وکلای مشاوری که داریم پیگیری بکنیم، اشخاص وکلایی که در اینجا برای متهمین در نظر گرفته شده تقریبا سابقه به دست گرفتن پرونده تسخیری ندارن. اینا وکلا یکی از حداقل بهترین وکلای کشور کانادا محسوب میشن و تقریبا ببینید در رابطه با پرونده های جنایی، جنایت درجه یک که هم پروسه طولانی هم هزینه بر، بسیار طول هزینه بره، کم سابقه نداره که این حداقل این وکلا به طور تسخیری پرونده رو در دست داشته باشن. بنابراین تسخیری بودن این وکلا احتمال بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه، و این یعنی این که از این های کلانی رو پرداخته شده برای این پرونده، چون که مدارکی تعیین میشه، زمانی که میبره، جلسات حضور، همه اینا زمان بره و همه اینا هزینه بره و بنابراین وکلا هزینه های بسیار بالایی رو دریافت کردن در این رابطه. این چیزیه که تا الان ما تونستیم نانتون بالا بگیری کنم و بهش رسیدم.
2: آقای صابر، متهمان انقدر تمول مالی داشتند آیا که از پس هزینه‌های سنگین این وکلای درجه یک بر بیان؟
1: این در رابطه با ببیشه با خانم آرزو سلطانی میشه گفت نه، این چنین تمکن مالی نداشتند و حتی به مدت چند سال پیش از این دستگیری اینشون بیکار بودن و حالا از کمک های دولتی استفاده می کردن و یا در رابطه با آقای مهدی احمدزاده رضوی هم همینطوره، حالا شرایط کسب و کارشون هم چندان مناسب نبوده و آنچنان نبوده که بتونن یک هزینه چنین چی بزرگی رو که میتونه از چند صد هزار دلار، 600 الی حتی بالای 1 میلیون برسه هزینه، این رو بتونن تهیه بکنن. ببینید حتی میتونه دادگاه عالی هم تموم بشه و حکم صادر بشه و ایشون بخوان فرجام خواهی بکنن، باز هم این پروسه میتونه هزینه بر باشه و در این صورت بیش از 1 میلیون اگر میگیم هزینه بر خواهد بود اصلا مبالغه نیست و طبق چارچوب اون اطلاعاتی که در مورد استخدام این بود این چنین وکلایی به طور شخصی هست میشه اینا رو محاسبه کرد و بهش رسید.
2: بسیار اجازه بده من برای کسانی که تازه به این پخش زنده پیوستن بگم که ما داریم پوشش میدیم دادگاه متهمان به قتل دکتر مسعود مسجودی رو که در یک شهری حدود 400 کیلومتری ونکوور برگزار شد. آقای جمال صابری دیروز در اونجا بودن. هشتمین جلسه دادگاه مقدماتی بود. امروز 11 سپتامبر است. دست کم در اروپای مرکزی هنوز به 12 نرسیدیم، حدود نیمه شب است و این دادگاه دیروز 10 سپتامبر برگزار شده بود. از آقای صابری تا اینجا پرسیدم که متهمان کی هستن، برامون توضیح دادن. دو نفر هستن به اسم آرزوی سلطانی و مهدی احمد زاده رضوی که وکلای بسیار بسیار خوبی دارن. تا اینجا که ما میدونیم وکلای سابقه گرفتن پرونده تسخیری ندارن و اینها خودشون هم تمول نداشتن که این مبلغ بسیار گزاف رو بپردازند. حالا فعلا معلوم نیست که چه کسی پرونده های این پول این پرونده ها رو داره میپردازه. ادامه بدیم این بحث رو. آقای صابری، اتفاقی که افتاد برای مسعود مسجودی، یعنی یک معترض، یک مخالف جمهوری اسلامی و که مخالف همزمان مخالف رضای پهلوی هم بود، ناگهان بعد از تهدیدها ناپدید شد و بعد به طرز فجیعی به قتل رسید، این چه اثری گذاشته بر جامعه دیاسپورای ایرانی در ونکوور؟ شما به حال یک کامیونیتی هستید اونجا از ایرانیان، ما اینجا دوریم، یک اقیانوس بین اون فاصله است، ما بسیار بسیار ناراحت شدیم از این، بسیار دلمون شکست، ولی شما کسانی هستید که در همون شهر با این جنایت روبرو شدید. چی دارید به ما بگید از جوی که ایرانی ها باش روبرو شدن بعد از این قتل؟
1: بله، واقعا بسیار بسیار تأثیر انگیز بود و واقعا شوکه آور بود. بالاخره در طی ببیشه انقلاب زن زندگی آزادی که گروه سولیداریتی و کسانی که دورش جمع شده بودن، جریانات سیاسی مختلف، افراد مختلف، سازماندهی اعتراض شمای اعتراضی را اینجا انجام میدادن و آقای مسعودی هم بعد و یا حتی بعد از اون اعتراضات حضور داشتن، دیده میشدن، آشنایی بسیار محدود هرچند ولی داشتیم. اما چیزی که برای ما مهمه و شوکه آور بود این بود که این شخص فقط به دلیل اختلافات سیاسی، انتقاداتی که میکرده و کاملا هم به جا قانونی و پذیرفته شده به لحاظ حق آزادی باید در این جامعه بوده، فقط به این دلیل، حالا دلیل نمیدونم، انتقادش درست بوده اشتباه بوده هرچی بوده، ادعاش قابل اثبات بوده یا نبوده، شکایتاشو میتونسته ثابت بکنه یا نه، اینها به هیچ عنوان نمیتونه قانع کننده باشه، به هیچ عنوان نمیتونه دلیلی باشه که یک انسان جانش به چرز فجیع گرفته بشه. مهم اینه این کسی که مدعی که خب ایشون اشتباه میکنه، نقدش درست نیست و یا اتهامات چیزایی که میگه اتهام فلان، اینها رو همون جوری که دکتر مسعودی این کارو میکردش شکایت کرده به دادگاه، خواستار رسیدگی از طریق دستگاه‌های قضایی، چارچوب‌های قانونی میشده، این هیچ کجاش جای شک و ابهام و یا احساس نارضایتی نداره. کسی که مدعیه که خوبیش اشتباه میکنه میتونسته در اثر همون چارچوب قانونی پیگیر باشه و ثابت بکنه که خب با خودش، نه اینکه بر طراحی شده، برنامه‌ریزی شده با انبوهی آزار و اذیت‌های پیش از آن و بعد در نهایت عملی کردن و تهدیدها و به شکل شوک وارد کردن به جامعه ونکوور و جامعه کانادای ایرانی کلا و حتی خارج از این کشور باعث بشه که این خبر ناگوار رو بشنوند.
2: بله بفرمایید. آقای صابری، آیا از حالا نمایندگان یا نزدیکان آقای پهلوی در ونکوور شما واکنش دیدید؟ به خاطر اینکه از خود دفتر ایشون من خاطرم نمیاد که نسبت به قتل آقای مسجودی واکنش خیلی خاصی داشته باشن یا در مورد دادگاه اظهار نظر کرده باشن، با توجه به اینکه آقای مسجودی آقای پهلوی رو مستقیما متهم کرده بود در یک دادگاه و یک روز قبل از حضور در دادگاهی که رسیدگی میکرد به اتهام های دکتر مسجودی علیه آقای پهلوی او ناپدید شد و به قتل رسید. آیا حالا از اون کنشگران لوکال سلطنت طلب در ونکوور شما توضیحی دفاعی شنیدید تا الان؟
1: ببینید، بله خیلی متنوع متفاوت بوده و متاسفانه هیچ کدومش هم قابل دفاع نیست، هیچ کدومش هم بیانگره، هیچ میزانی حتی از ابراز تاسف دلیل کشته شدن نه یک انسان نیست و این جای بسیار تعصب باور نیست. کسی که مدعی بالا یک جریان اپوزیسیون بودن فعال سیاسی به دلیل خودش رو در هر سطحی میبینه و مطرح میکنه که نسبت به این مسئله نخواد یک عکس عمل قابل پذیرش از خودش نشون بده. اما علاوه بر اون کسانی که حتی در پیرامون ایشون هستن، مدعی حمایت ازشون هستن، در این شهر خودشون بسیار هم فعال نشون بودن، متاسفانه برخوردهای بسیار بسیار زننده داشتن و یا ایجاد شبهات و یا پخش اطلاعات بسیار غلطی که کاملا بارها حتی اگر ندونن اولا باید اطلاعات رو موثق بتونن، امکانش رو دارن، دومندش این که بارها بارها تذکر داده شده، اطلاع رسانه شده غلط، این اطلاعات غلطه، این نوع برخورد غلطه، اما متاسفانه همچنان این برخورد ادامه داره، برنامه ریزی شده، برنامه ریزی نشده، شخصی و یا گروهی جمعی در هر دو حالتش غیر قابل بخشش. این خیلی راحت میشه منابع رو پیدا کرد، اطلاعات موثق رو پیدا کرد، برخوردهای صحیح رو بررسی کرد و بعد اکثر عمل نشون داد. متاسفانه هیچ کدوم از اینها رو ندیدیم، بلکه برعکس بیشتر تهاجمی، تخریبی و اتهامزنی. ما میگیم متهمی مثلا در همین رابطه با دکتر که دستگیر شدن افکار این رو میگه، دادستانی قوه قضاییه هم این رو میگه، اگر در همین چارچوب هم بخوان رعایت بکنن باید با آنچه که تا حالا برخورد کردن متقابل برخورد کنن، نه طلبکارانه، نه
2: بعد به حرف نه بجانه. حالا انتظار داریم تغییر روش بدم. منطقه من خاطرم هست آقای صابری زمانی که مسعود مسجودی را کشتند، حالا فعلا که دادگاه دارد برگزار می شود می فهمیم که متهمان مجرمند یا نه، به هر حال کشته شدنش که امر قطعی است و زمانی که او کشته شد بسیاری از ما رو منتقدین رو هم تهدید کردند که به زودی به سرنوشت مسعود دچار خواهید شد اگر زیاد حرف بزنید. یعنی فکر می کنم که این نه تنها ازش درس نگرفتن به عنوان پشیمانی، خیلی هاشون به عنوان یک شیوه ساواک نوین در خارج از کشورم دارن تلاش میکنن که ازش استفاده بکنن. برای همه من میخوام بحث رو به اینجا ببرم که چرا چقدر مهم است. ببینید شما 400 کیلومتر کوبیدید رفتید تا یک شهر دیگری، کنشگران دیگری آمدند، این احساس مسئولیتی است از جانب یک شهروند که میرود دادگاهی که برگزار میشود در 400 کیلومتر آنورتر، نمیگذارد خالی بماند با اینکه تو شهر خودش نیست. چرا از دیدتون انقدر اهمیت داشت زنده نگه داشتن چه اسم مسعود و چه رونده، یعنی روی خبر گذاشتن روند دادگاه او؟
1: بله، بگذارید یه از پیشینش برگردیم. حتی در زمانی که این خبر مفقود شدن مسعودی هم اطلاع رسانی شد، تا زمانی حتی پیدا شدنش متاسفانه بازم این طیف سرطان طرف در شهر اصلا برخورد مناسبی نداشتن و حتی بعد از اون هم حالا آنچه که به عنوان ادعای خودش رو مطرح میکردن و اصلا انگار اتفاق نفتاده، حتی اونها اصلاح نکردن. منطقه مرتب در هر حال این حق آزادی بیان انسان ها بوده که انتقاد بکنن، فعالیت سیاسی داشته باشن، شبکه های اجتماعیشون مطالبشون رو بنویسن، مسلماً بسیار متناسب با پرنسیپ با رعایت شأن و حرمت انسان ها. ما چیزی که در شبکه های اجتماعی اکانت های به ویژه آقای دکتر مسجودی میبینیم چیزی نیست که بتونه منجر به کشته شده باشه. هر ادعایی داشته در هر حال در باورهای خودش بر اساس قوانین و چارچوبای آزادی بیان، آزادی حق فعالیت، حق مطلب نوشتن انجام شده بوده و کسی که باید این را این کار بود مسلم باید بر اساس همون اصلا مداری که بتونه ادعای اینا رو نفت ایشون رو نفت بکنه باز پیش میرده، نه اینکه به قد این فرد منجر بشه. مهم اینه فقط یک نفر نیست، من دوستان فردا آقای کامروز قفوری رو نقد بکنم، آیا نقدم پذیرفته میشه یا نمیشه باید ثابت بکنم و یا برعکس میتونه مطالبش رو ارائه بده و نشون بده که خب هیچ اتفاق خاصی بجز این که یک دیالوگی وجود داشته باشه حتی بسیار تند در میان بیشتر از این نمیتونه مطرح بوده باشه. متاسفانه ببینید با در یک سطح وسیعی که بسیار بسیار گسترده شروع کرده یک جریان سیاسی سلطنت را مدعی شده فعالیت میکنه، باید تمام جوانب اصول و پرنسیپ های شأن و حرمت انسانی که آزادی بیان افراد رو بتونه رعایت بکنه اگر و یک فرهنگ سیاسی اجتماعی قوی رو توی جامعه جا بندازه، نه برعکس، نه به حالت فالانجوار فاشیستی و تحریمی و بسیار مخرب حتی بازی به شکلی بازی در زمین جمهوری اسلامی انجام بشه و محدودیت ایجاد بکنه برای افراد، خوف و وحشت ایجاد بکنه، اصلا قابل بخشش نیست و این رو اگر در نظر بگیریم چه به ویژه در جامعه ایرانی دیاسپورا خارج از کشور چه در کانادا و حتی بدون در سطح افکار عمومی این کشور اینها غیر قابل بخششه و به ویژه وقتی که منجر به یک قطع تاسف انگیز میشه که واقعا شکر و انزجار انگیز.
2: و به عنوان آخرین سوال آقای صابری، میدونیم که دادگاه بعدی کی از کجا برگزار میشود و اگر کسانی دوست داشته باشن در همون کانادا بیان و در جلسه دادگاه حضور داشته باشن بتونن اطلاعاتش از کجا نمیدونم چگونه میتونن میشه اطلاع رسانی کرد در این مورد؟
1: بله ببینید معمولا در خود همون دادگاه مثلا روز گذشته انجام شد اطلاعات حتی رسما تعیین میشه دیگه روز جلسه بعدی برای موکل متعین اوزاد که چه جلسه بعدی چه روزیه، اما این تاریخ و زمان میتونه به لحاظ مسائل متعددی تغییر بکنه. در نهایی چیزی که وجود داره از طریق سایت های خود دادگاه ونکوور سایت رسمیش این امکان وزیده و تماس های آدرس های شماره تلفن تماس های وجود داره که اینا رو در اختیار عموم گذاشتن میتونن اطلاع رسانی کنن. در حال حاضر برای جامعه ایرانی اگر در نظر بخوایم بگیریم از طریق شبکه های اجتماعی دوستان خود مسئولی خودم و یا دوستانی که معتمد هستن موثق هستن سعی میکنیم که اطلاعات رو تسهیل برای دسترسی به اطلاعات تسهیلاتی فراهم بشه و منابع موثق را بشه. همونجا هم اعلام شد که تاریخ دادگاه بعدی ابداعام ولی بعدا به طور رسمی اعلام کردن 16 سپتامبر خواهد بود ساعتی که نیمه بعد از ظهر در ونکوور مجددا یعنی و به درست پرونده از کرونا و یک استثنا بوده به دلایل متعدد رفته بوده کرونا و این بار مجددا دادگاه حتی مقدماتیش و بعد دادگاه عالیش در همین ونکوور قرار ادامه پیدا بود.
2: بسیار عالی، پس من این رو یه بار دیگه میگم 16 سپتامبر می‌کنیم بعد از ظهر در خود شهر ونکوور دادگاه بعدی برگزار خواهد شد. امیدوارم که دوستان و هموطنان بیشتری بتونن این دفعه شرکت بکنن با توجه به اینکه دیگه بعد مسافت مسئله نیست. من از دوستان خواهش میکنم که در ایکس هم آقای جمال صابری رو اگر فالو نکردن دنبال نکردن هندل ایشون در ایکس یا توییتر سابق هست @صابری_جمال به هم پیوسته بدون فاصله آقای صابری به ما اطلاع خواهند داد. من هم حتما در صفحات خودم و در اسرانه برنامه اسرانه این رو پیگیری خواهم کرد. آقای صابری اگر موضوعی رو من نپرسیدم مایلید بفرمایید حتما بفرمایید.
1: من حتما حتما اگه اجازه بدید خیلی خیلی خوشحال خواهم بود که افکار عمومی ایرانی حتما متوجه به این مسئله حساسیت نشون بدن، دنبال کنن و بیش از این حتما در صورتی که امکانش هست از طریق حضور دادگاه و یا به نفعی که اول مطلع بشن که حساسیت بود چقدر بالاست در این مورد این جنایت و خواستار عدالت منصفانه در مورد این پرونده هستن و ابراز بکنن حضورشون هم بسیار بسیار موثر خواهد بود. تماس با حتی نمایندگان و یا آن چیزی که میدونم مفید خواهد به نفع این چه این پرونده به نفع افکار عمومی به حال امنیت و آسایش همه ما همه انسان هایی که در این جامعه زندگی میکنن بتونیم از این طریق برای همدیگه در راه آزادی و حتی حفظ کرامت انسان همدیگه مفید به حال بشه. دادگاهی که به وجود اومده، جنایتی که اتفاق افتاده متاسفانه و متاسفانه قابل بازگشت نیست، اما میتونیم برای جلوگیری از اینها در کنار هم دیگر باشیم و باید باشیم. هدف ما جمهوری اسلامی است، هدف ما برابری، برابری یک جامعه انسانی، برابر آزاد، برابر و حفظ کرامت انسانی است. اگر این رو میخواییم باید در همین جامعه رو ثابت کنیم و امیدوارم که بتونیم که جامعه انسانی بهتری در آینده ایران باید در کنار هم داشته باشیم.
2: سپاسگزارم آقای جمال صابری از فعالین شهر ونکوور و عضو گروه سولیداریتی ایرانیان که امروز مهمان من بودید. این اطلاع رسانی ها رو ادامه خواهیم داد. از شما هم تشکر میکنم که امروز برای اولین بار مستقیم از روی گوشی مهمان من بودید در اینستاگرام. پیشتر گاهی وقتا ما برنامه داشتیم، برنامه های عصرانه رو که لایو بود، ولی اون از طریق نرم افزار میامد در استودیو پخش میشد اینجا. امروز من و آقای جمال صابری سعی کردیم عصرانه ضبط بکنیم و حالا سبب خیر شد که بیایم به اینستاگرام. از نظر ابزارهای سخت افزاری کامپیوتر اجازه نداد و ما اون رو سویش کردیم به اینستاگرام. دنبال بکنید این صفحه رو همچنین در روی یوتیوب @kambizqafuri. شما میتونید کانال عصرانه رو، کانال یوتیوب رو دنبال بکنید، از آخرین تحولات با خبر بشید. تا روز شب دیگری به شما وقت خوش میگم و آمین.

ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من،

0: دردران.
1: گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون سنگ نمیشه زد، میرسه

0: مهمان امشب من در عمق میدان تنها و تازه 31 ساله است. نزدیک به 7 سال از عمر هنوز خیلی جوانش در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته. آخرین بار 9 خرداد ماه گذشته از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. سرش را به سنگ زدند، ترسید و دهان بست. حتی حاضر شد لحظه ای نفس تازه کند. مستقیما از زندان رفت سر مزار خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشر، که سال 1404 جسد او در دفتر وکالتش پیدا شده بود. جمهوری اسلامی علت مرگ او را سکته قلبی اعلام کرد، روایتی مشکوک و حکومتی که وکلا، فعالان حقوق بشر و نزدیکان او با استناد به شواهد غیرقابل انکار یک صدا ردش میکنند. آنها جمهوری اسلامی را قاتل این وکیل زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و مدافع فراموش شدگان در زندان‌های حکومت می‌دانند. و مهمان امشب من در عمق میدان، او به محض آزاد شدن از زندان جمهوری اسلامی بر مزار او حاضر شد به نشانه اینکه دست نمی‌کشد. نوشت: بار سنگین حقیقت را زمین نمی‌گذارم. او اکنون از زندان آزاد شده، اما هنوز بخش تعلیقی حکم 5 ساله بالای سرش است و ممنوعیت خروج از کشور هم. با این وجود از لحظه آزادی همچنان بی‌پرواست، مثل پرنده‌ای که به قفس پوزخند می‌زند. او همان دختر جوانی است که با فریاد خامنه‌ای ضحاک می‌کشیم زیر خاک. به محض آزاد شدن از زندان اوین، درست مقابل ساختمان زندان، شگفتی همه را برانگیخت. آنطور که خودش نوشت: بار سنگین حمله حقیقت، تمام تکه های حقیقت جدا جدا و قطع قطع را بردوش می کشد. نوشت: از هرچه خسته شود، از رسیدن به آزادی و حمل کردن سنگ های سخت حقیقت خسته نخواهد شد. از زندان که بیرون می آمد، همبندی هایش با زبان بی زبانی به او گفتند: آن بیرون ما را فراموش نکن. انگار که بگویند: به شکوفه ها، به باران برسان سلام ما را. و او صدای همبندی‌هایش شد. زنان زندانی وکیل‌آباد، آذریاهو، فاطمه سپهری، فرزانه قره‌حسنلو، زندانیان زندان سپیدار اهواز و زندانیان دیگری مثل جواد علی کردی را هم فراموش نکرد. داستان مهمان امشب عمق میدان اما از اینجا شروع نمی‌شود. او بیش از یک دهه است که مبارزه می‌کند، معترض است و مدافع حقوق کارگران و زندانیان. از خوزستان و هفت تپه تا اوین، سپیدار، بوشهر و وکیل‌آباد بارها و بارها بازداشت شده، اما دست بر نداشته. مهمان امشب من کنشگر سیاسی است که 3 ماه پس از آزادی از زندان جمهوری اسلامی، از قلب دسفول در جنوب ایران، از نزدیکترین فاصله به سرکوب حکومت با من سخن میگوید. سپیده قلیان، خوش آمدید سپیده به عمق میدان. سلام میکنم به تو.
1: سلام فهیمه جان، خیلی ممنونم از دعوتت. سلام ملت شریف، صبور ایران. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو امشب داشته باشیم. کسالت بار نباشه از اول، دوستتون دارم.
0: کسالت بار فکر کنم کلمه‌ای که هیچ ربطی به تو زندگیت نداره. بنابراین مطمئنم امیدوارم و مطمئنم که ما گفتگوی کسالتباری نخواهیم داشت. سپیده، هیچ بیراه نیست که اگر تو رو راوی زندان‌ها و زندانیان ایران بدونیم، یعنی قصه فراموش شده ترین ها رو همیشه گفتی. چند ماه بیشتر نیست که خودت از زندان اومدی بیرون، از دل تاریکی اومدی بیرون و هنوز تازه نفس تازه نکردی، شروع کردی به وقایع نگاری و روایت اون تاریکی، شهادت دادن بر اون تاریکی. من خیلی مشتاقم که در این گفتگو تمرکز اصلی رو بگذاریم بر روایت دست اول تو از آنچه که در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذره. اما قبل از اون بیا برگردیم به لحظه آزاد شدنت. یه جا نوشته بودی که با خودم میگم سپید اولین اقدام جنگی چیست، و خودم جواب میدم: تماسی با خورشید. میخوام ببینم وقتی از زندان آزاد شدی، اون تماس با خورشید، به هر حال جامعه تحولات زیادی رو پشت سر گذاشته بود وقتی تو از زندان آزاد شدی، اگه بخوای صریحا بگی که فضای سیاسی بیرون از زندان چطور بود؟ غم زده بود، افسرده بود، امیدوار بود، خشمگین بود؟ تجربت چی بود از اون لحظه؟
1: اول اینکه عذر میخوام، من توی کارگاه چمدوزی مزاحمتون میشم، یعنی دارم گفتگو راه ادامه میدم.
0: حتما راجع به کارگاه چمدوزی هم بعد صحبت کنیم.
1: ممکنه کاتبندی و اینا خوب نباشه، پوزش میخوام در آغاز. شروع میکنم. ببینید، من توی زندان بودم که دی ماه 404 اتفاق افتاد و بزرگترین کشتار معاصر ایران بود، اما دور از واقعیت نبودم. یعنی تمام روزهایی که توی سلول بودم، با سبا گوشم میشنیدم صدای پای معترضین رو، میشمردم درا سف سف و تون تون تون پس بسته میشد، بعد رفتاری رو با گوشم میشنیدم، اونو تحلیل میکردم، توی اتاق بازجویی که بودم همینطور بود. بعد که آمدم زندان، که از نزدیک با معترضین مواجه شدم و متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده، چه لحظه‌ای که برای انگشت نگاهی رفتم توی افسر نگهبانی آقایون بودن، دسته دسته زندانی ها رو می آوردن و اونا با صورت وحشتناک و تک خورده شکنجه شده، همه اینا یک تصویری از یک تیکه کوچیکی از بیرون به من میداد و باعث شد که اونقدر شوکه نشم وقتی بیام بیرون. یعنی بچه ها برای من مدام روایت میکردن زنده مشهد یکی از خطبای اصلی اعتراضات ایران بود و خب آدم هایی بودن، یک سری از مقاوم ترین مبارزای ایران رو بدون نام بدون ادعا من اونجا باشون رو در رو نفس به نفس زندگی کردم. دور نبودم واقعیت از اون واقعیتی که توی خیابون اتفاق افتاده بود، اما واقعیت اینه که فکر هم نمی کردم همچین کشتار وسیعی با این ابعاد شکل بگیره. اگر بخوای به من بگی که الان وضعیت بیرون چه شکلیه، باید بگم که الان به ظاهر خیابون خاموشه، به ظاهر این خشم فشرده شده و ما داریم برای بقا می جنگیم. الان در حال حاضر وضعیت اقتصادی هر روز داره بدتر میشه به طوری که اصلا ما نمیدونیم چه شکلی داریم زندگی میکنیم، منتها تا باوری نبردیم حالا. اما این وضعیت، این خیابونی که الان فشرده است، این وضعیت به مراتب خطرناکتر، به مراتب خطرناکتر از خیابون پر سر و صدا است. این سکوته یه جای چنان میترکه و چنان جمهوری اسلامی رو مغلوب میکنه. من این باور رو دارم.
0: پس معتقدی که وضعیت جامعه همین لحظه داری میگی خشم فشرده ای رو شاهد هستی که این در تعبیر تو سپیده حتی میتونه که خطرناکتر یا بنیان برافکنده‌تر باشه نسبت به خیابون‌هایی که مردم ریختن این خشم رو به اعتراض تبدیل کردن و ریختن توی خیابون‌ها؟ یعنی الان یه مرحله به نظر تو حتی فشرده تری میاد؟ خشم منظورت اینه که فشرده تره؟
1: منظورم بیشتر اینه که جمهوری اسلامی با گلوله مردم رو سعی کرد ساکت کنه، با گرونی اون زخم رو تازه نگه داشت. این خشم کماکان پاورجاست. خیابون به ظاهر ساکته، این خشم کماکان پاورجا و فشرده تر. من فکر میکنم، اعتقادم اینه، مطمئنم، باور دارم با توجه به چیزایی که ما روزانه داریم توی جامعه زندگی میکنیم، نفس میکشیم، این میترکه دوباره و اون لحظه شاید آخرین لحظات. یعنی من معتقدم، من واقعا معتقد، شاید خیلی ترسناک باشه که من جلوی دوربین الان این حرف رو میزنم چون آینده سیاسی آدم ها رو تنگ میکنه، پیش بینیاشون، ولی مطمئنم که یک سال آینده اتفاقات عجیبی خواهد افتاد و شاید اون چیزی که آدم ها منتظرش بودن بالاخره رقم بخوره.
0: منظورت از اتفاقات عجیب چیه؟
1: امیدی هم توی سرنگونی جمهوری اسلامی بدون لکنت.
0: سپیده، تو از زندان که آزاد میشی دم در زندان میگی که خامنه ضحاک میکشیمت زیر خاک، الانم از دسفول مدتی است که از زندان آزاد شدی، از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنی، یک شجاعت و بیباکی در توئه که کنجکاوی برانگیزم هست. اجازه بده کمی هم راجع به این حرف بزنیم. نگرانی های خودت برای خودت چیه به عنوان یک زن جوان که آینده زندگی میتونه پیش روش باشه ولی عمرتو در مبارزه گذروندی، برای خودت هیچ نگران هستی؟
1: ببینید، نمیدونم واقعا، این سوالا بعضی وقتا از خودم میپرسم بارها. من این ادبیات رو جلوی بازجوها هم ادامه میدم، یعنی اگر در زندان گفتم خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک، چشم بازجوها هم میگفتم. منتها یعنی سبک زندگی منه، من لورم، لور من از عشایر استان خوزستان بودیم، یعنی کوچنشین بودم پدر و مادر ما. ما چیزی رو در لفافه و در با محافظه کاری نمیگیم، ما زبان صریحی داریم، فرهنگ ما اینه، فرهنگ قوم ما، فرهنگ جایی که من ازش اومدم اینه. به خاطر همین نمیدونم، میتونم بگم که این بیباکی از اونجا میاد، اما خب تمام زندگی من در حال حاضر، تمام زندگی من، حتی لذت‌های زندگی من با رفتن جمهوری اسلامی و با مبارزه با جمهوری اسلامی معنا پیدا میکنه. وقتی که ما از سن کم، من از زمانی که فهمیدم سپیدم و زنم، تحت فشارهای شدید جمهوری اسلامی بودم، و مسیر زندگیمو جوری تعیین کردم که این حصارها رو بشکنم. بارها ترسیدم، خیلی هم ترسیدم، بارها مرگ رو تجربه کردم از نزدیک. یعنی به واقع شاید الان که هستم اینجا و دارم باهاتون صحبت میکنم واقعا قصر در رفتم از مرگ بارها، ولی که همچنان هستم و یک امیدی دارم و فکر میکنم که تمام میگم که مثلا من هیچ چیزی رو خارج از مبارزه با جمهوری اسلامی برای خودم تصور نمیکنم. همه ابعاد زندگیمو، حتی لباس پوشیدنم تحت شعاع قرار داده، حتی راه رفتنم و حتی اینکه چی دوست دارم الان، چی میخوام، چون شخصی ترین مسائل ما به نظر من توی زندگی روزمره و سیاسیه و جمهوری اسلامی درش نفوذ کرده و تا اینو کنار نذاریم به جایی نمیرسیم. و من معتقدم که خوشبختی امری جمعیه، یعنی ما به عنوان عشایر خوزستان این فرهنگ رو داشتیم که خوشبختی برای ما توی چارچوب خونه و خانواده هنگو داشتیم که خوشبختی برای ما توی چارچوب خونه و خانواده‌مون نبوده. خوشبختی برای ما امر جمعیه.

0: من، برادر منو گرفتن، خواهر من مدام محل کارش میره. ولی کن میدونین ما واقعا باید بدونیم که تمام مردم تو سراسر دنیا آزادی رو نیوردن توی سینی دو دستی تقدیمش کنن. همه همینجوری جنگیدن و من هم جدا نیستم از این ماجرا. فکر میکنم تو ممارست خیلی مهمه، یعنی چیزی که من یاد گرفتم اینه که کم نیارم ادامه بدم، حتی اگر قدمم آهسته باشه ول نکنم، مبارزه با جمهوری رو بسه خسته نشم. یعنی این من اگر مراسم علی کردی با اون همه حواشی که کنارش داشت و اون همه سرکوبی که شد، اگر و توی دیما اون همه فشارهای عصبی که از روایت آدم‌ها به من میرسید و مدام منو بالا و پایین می‌کرد، اگه قرار بود خسته بشم دیگه یک را سر قبر خسرو علی گردی نمی‌رفتم، رفتم که بگم که ما هستیم، این ممارست برگ برنده ما زنای ایرانیه و سرآخرم با همین ممارست پیروز میشیم.
1: خسته نشدی، درسته. میخوام که یه سوال دیگه هم بپرسم قبل از اینکه بریم داخل زندان‌ها، کمی روایت‌ها و شهادت‌های دست اول تو رو بشنویم، به خصوص به خاطر اینکه اون خامنه ضحاک که تو بسیار مشهور شد سپیده، لحظه‌ای که خامنه ضحاک به قول خودت کشته شد کجا بودی و چه حسی داشتی؟ خبری که دریافت کردی این چه معنایی برای همین مبارزه تو داشت که داری میگی که تمام زندگیت رو برای اون بنا کردی؟
0: ما 5 صبح بود تو بند خواب بودیم، یعنی ما خیلی محدود بود بند بود. من بندی بودم که بند ممنوعه ها بود، یعنی کسایی که تلفن ملاقاتشون قطع بود پیش من می آوردن، یعنی تو اون بند می آوردن. معمولا معترضایی که توی مشهد تلفن ملاقاتشون قطع بود می اومدن اول توی بند ما، تلفن ملاقات که بس می شد به رأی قاضی اینا می رفتن توی بندای آرامش یا قرنطینه یا بندی که مربوط به اثر زندان ما تعیین می شد. من عصر بود و مدام شبکه خبر رو میگرفتم و میدیدم که مدام میزدن جاهای مختلف رو. یه دفعه تلفنم هم صبح زده بودم و خبر هیچ خبری نداشتم. با خودم گفتم که احتمالا یه اتفاق عجیبی افتاده، یه کسی یه شخص مهمی شاید توی از نظر مسئول جمهوری اسلامی کشته شده و ماجرا از این قراره که این میزان داره حمله میشه و این میزان مدام زیرنویس میشود. شب اومدیم، ما تا ساعت 9 شب همه تلویزیون ها معمولا روشنه و توی بند خاموش میشه این. و یادم میاد که من روزای قبلش خیلی دعوا کرده بودم سر تلفن، یعنی بارها این آیفون رو میزدم میگفتن که اگه تلفن تو تلویزیون رو خاموش نکنی ساعت 9 سراسری خاموش میکنی و شما بعد مثل بقیه بندا باشید. و من جیغ میگه داد بیداد و با هر ابزاری که داشتم اعتراض میکردم به این قضیه که حق نداری تلویزیون ما رو خاموش کنی، ما الان توی وضعیت پیچیده و عجیب و غریبی هستیم، به این اندک اخبار نیاز داریم. تلویزیون گذاشتم، یه همبندی عزیزی داشتم به اسم مهناز حداد، تلویزیون گذاشتم روشن، من بودم مهناز حداد، زهره حمزه دوستی که از عزیزایی که واقعا افتخار میکنم باهاشون همبند بودم. بعد تلویزیون رو روشن گذاشتیم، میوت کردیم، ساعت خاموشی، خوب خوابیدیم. فقط میدونم که با گریه یکی از بچه‌ها منو بیدار میکرد، میگفت سپیده بالاخره شو. من پریدم، نمیفهمیدم زمان مکان که یادم یکی از بچه ها پیش ما بود، هانیه، خیلی من با رنجش رنج کشیدم. هانیه توی سلول سقط جنین انجام داده بود و خیلی روزگار سختی رو گذرونده بود، خیلی از نظر عصبی، از نظر روانی، از هر چیزی باهاش خیلی بازی کرده بودن. و این زمانی که اومده بود سلول واقعا اومده بود بعد خیلی شرایط پیچیده و سخت داشت. یادم میاد فقط من و هانیه و یه آمنه بیرقدار مهناز، همه من دست هانیه رو گرفتم، فقط گفتم راست به نظره. بعد رفتیم فقط کنار پنجره داد زدیم خدای شکرت. و بعد دیدم از پنجره خانم سپرینا صدا میاد، دقیقا نمیدونم صدای کی بود چون ما با هم دیگه اجازه نداشتیم صحبت کنیم. صدا میاد که خدای شکرت. ما که داد میزنیم خدای شکرت، تقریبا همه آدم ها دوباره همینو مثلا هیچ صدا میومد و اینا. فردا صبح شد که دیگه ما چیز شدیم یه ذره و ترسیده، یعنی یه ترسی هم بود. ما تو زندان جمهوری اسلامی بودیم، هر آن ممکن بود بیان ما رو اونجا بکشن. من فکر میکردم که الان تو این وضعیت ممکنه هر آنی در سلولا باز بشه ما رو بکشن، یکی از چیزایی بود که ممکن بود اتفاق بیفته. یادم میاد که روی پرداش شد هیچ خبری از تو، حتی اینا تسلیت هم یعنی توی پیجاشون تسلیت و اینا هم نگفتم. من بیشتر این چیز میکرد سعی میکرم از بچه ها مراقبت کنم، یعنی میگفتم که بچه اینجوریه، اگر اتفاقی افتاد ما باید این کار رو انجام بدیم، حواستون باشه الان جز خبیدی هیچ کس رو ندارم. بعد که اومدن ساعت یه ساعت هواخوری داشتیم، بعد که ساعت هواخوری شد رفتیم توی هواخوری به خودمون اومدیم گفتیم نه اینا مثل

0: خیلی ترسیدم و من یادم فقط یه لحظه به خودم دادم شدارم شعار میدم خامنه‌ای زهرها کشیدیم زیر خاک. بعد یعنی من خیلی اذیت شدم وقتی که از توی یاد من گرفتم بردنم دوباره زندان. یعنی هم خودم هم خانواده هزینه میدیم. مامانم بارها میگفت اگر مثلا یه عزیزی از دست میدادم شاید به اندازه اون لحظه نبود که بعد از 4 سال با چنگ و دندون تو رو گرفتم و تو خیابون ما رو تو جاده جدا کردم با یه فشار وحشت. میگه فقط اون لحظه تمام این اتفاقات میومد جلوی چشمم و بعد وقتی که اینو شروع کردیم به شعار دادن یهو دیدیم از پنجره ما هواخوریمون یه جوری بود که پنجره های بقیه بندها به هواخوری ما باز میشد ولی اجازه تردد با هیچ بندی رو نداشتیم. شروع کردن همه دست زدن، همه جیغ زدن و یه شور شب کل زندان رو گرفت و در کسری از سالی دیدیم همه دارن همین شعار رو میدن. یکی از بهترین روزهای زندگی من بود.
1: مرسی از این تصویری که برامون ساختی. سپیده قلیان به ما تصویر دست اولی داد.
0: من سالها گریه نکردم، این اولین بار بود دفعه جلوی جلوی گریه کردم.
1: به حال جوشش عواطف و گریه هم بخشی از عواطف ماست دیگه. سپیده قلیان تصویر دست اولی به ما داد در این لحظات از مواجهه زندانیان سیاسی در بندی که او بود، در زندانی که او بود، با خبر کشته شدن علی خامنه ای. حالا ما از همینجا برگردیم به داخل زندان ها. سپیده، من پرسش از تو زیاد دارم با وجودی که جزئیات خیلی مهمه، ازت خواهش میکنم که بتونی متمرکز و با اختصار اینها رو به ما بگی، چون بسیار مهمه روایتی که از داخل زندان میتونیم از تو بشنویم. سپیده، بارها راجع به وضعیت زندان ها گفتی، راجع به شکنجه، آزار، خشونتی که در لایه های مختلف در زندان ها هست. من میخوام از مرحله به مرحله بریم جلو. مثلا از زمان دستگیری افراد عذرخواهی میکنم، صحنه دستگیری و خیابان، بارها و بارها روایت هایی رو خودت نوشتی، از دیگران شنیدیم که موقع دستگیری حتی تعرض به بدن افراد میشه، به شدت باشون خشونت میشه. خیلی از این خشونت ها اونجا اتفاق میفته، بدن در داخل زندان درمان نمیشه. میخوای از این مرحله شروع کنیم، یکم به ما بگی موقع دستگیری روایت هایی که تو میتونی بکنی چه ها هست؟
0: ببینید، من دستگیری های متعدد داشتم که به این شکل کدوم شهری، کجا بازداشت میشی، کجا دارم میبرنت، کدوم نهاد تو رو بازداشت میکنه، شکل و شمایلش عوض میشه. یعنی دستگیری تو خیابون یه جور دیگه است، اون نهادی که بازداشت میکنه هم شکل و شمایلش مدام در حال تغییره، دستگیری تو خونه یه مدل دیگه است و اینا، دستگیری از توی دادگاه تو رو میبرن خب یه مدل دیگه است. مخاطره هر کدومش با اون یکی فرق میکنه. من یکی از عجیب در این بازداشت ها رو توی اهواز داشتم و هنوزم که هنوزه یکی از، یعنی با این همه من توی زندان سعی میکردم با خیلی ها صحبت کنم در مورد روایت های بازداشتشون، هنوز به اون پیچیدگی و عجیب غریبی من خودم به شخصه توی کسایی که شناخته شده هستن ندیدم. ولی در مورد مثلا دیمار 404 بیاییم بذاره جلوتر. دیمار 404، ببینید دیمار 404 من گزارش نزدیک به 5-6 تا زندان رو به شکل دقیق و جزئیات دارم. با خیلی از زندانی هایی که از زندان اومدن مصاحبه کردم. قصد دارم با دوستم احسان یک پژوهش رو در این حوزه انجام بدم. این رو حالا وارد جزئیات بیشتر از این نمیشم. ببینید، بازداشت مثلا توی مشهد، ما جلوی مسجد بازداشت شدیم، یعنی جلوی در مسجد ما رفته بودیم توی مسجد، به این معنی که توی مسجد اینا نمیتونن به ما تعرض کنن، یعنی چون شهر مذهبی احتمالاً مسجد براش خط قرمزه. ولی اولین اشتباه ما همین بود که ما اونجایی که بازداشت میشدیم تندروهاشو نمیشناختیم و نمیدونستیم قضیه از چه قراره. سپاه ما رو بازداشت کرد، اطلاعات سپاه ما رو بازداشت کرد، به شکل وحشیانه ما بازداشت شدیم. یعنی مردم رو که به شکل خیلی وحشیانه قلقم کردن، یعنی هر چقدر بگم کم گفتم، هر چقدر بگم کم گفتم، یعنی من هی سعی میکردم فضا رو خودم، من و دوستای همراه هم فضا رو یه ذره بتونیم کنترل کنیم، اما شدنی نبود. من یه جایی برگشتم عقب، موقع داشتم بازداشت میشدم، دیدم یه تونل شکنجه درست کردن، نرگس محمدی رو از تو تونل داشتن رد میکردن با فشار به فشار شدید و هر کس با هر ابزاری که تو دستش بود تو سر و کله اینو میکوبید. و یه جایی دیدم این عراض لوباش هم بودن، عراض لوباش عجیب و غریبی هم، مثلا با پاش برداشت زد به پشت نرگس محمدی، یعنی بعد میزد به زانوش، این خم میشد دوباره میکوبیدن به پشت نرگس، دوباره وارونش میکرد، دوباره میزد. یه چیز عجیب و غریبی بود. من گفتم که نه، این تو میره دیگه، از این تو میره نیست، اینا با برنده جایزه صلح نوبل در مسجد دارن این کارو میکنن، با آدم ها دیگه چیکار میکنن؟ جلب، خب ما هممون تجربه ضرب و شتم تو جلب ماجرای سوگواری خسرو علی داشتیم. بله، ولی عجیب تر از این بود که وقتی من رفتم اتاق بازجویی، من با لباس محلی بودم، لباس نوری پوشیده بودم، لباس بهش میگن سرداری، من سرداری گلوانی رو سرم بسته بودم. حالا ضرب و شتم شدیم، حالا کاری با اینجاش ندارم، و ما رفتیم توی سلول و وقتی که من شروع کردم به فریاد زدن، وقتی که رسیدیم به یه جایی که سلول تو، هنوز نمیدونستم کدوم نهاد ما رو بازداشت کرده، فقط داد میزدم میگفتم که شما به ما تعرض کرده، چون میدیدم با آدم ها چی کار میکنم، پسر ها رو وحشتناک میزدن، یعنی دیگه با تو یه
1: بجز، بجز سپیده، بجز برخورد بدنی فیزیکی، کتک زدن و این رفتار وحشیانه که داری توصیف میکنی، وقتی میگی تعرض منظور چیه؟ اینو دقیق توضیح بده.
0: ببین نقاط، ببین تعرض که معیار سپید قلیان نیست، تعرض که معیار جهانی داره. وقتی به نقاط بدن تو، حساس بدن تو زنگ دست میزنن، وقتی با پا میکوبه به رحم تو، به باسن تو، به کمر تو، تو رو خم میکنه و کله پا میشی دوباره تو رو میزنه، این اسمش تعرضه. وقتی میاد به عنوان بازرسی بدنی، به بهانه بازرسی بدنی، زندانبان زن نیست، مامور زن نیست، مرد میاد دست میزنه به بدن تو، این اسمش تعرضه. بلاغه، اسم ضرب و شتم، اینا همش دستبندی میشه دیگه. این تعرض جنسیه، به بدن من داری تعرض میکنی، اونجا من جلوت میستم. جالب اینجا بود که من وقتی شروع کردم به جیگوتا، منو با همون لباس بردن اتاق، یعنی به ثانیه ای نکشید که من رفتم اتاق بازجوی، شروع کردم به بازجوی من. و بعد بازجوی سپاه صراحتا گفتش، گفتم که آره به ما تعرض کردن، اون صحنه ها، این کارا رو با نرگس محمدی کردن، این کارا رو با بقیه کردن، اون جاهایی که مثلا تعرض جنسی بود رو مثال میزدم براشون. بعد گفتش که ببین حالا ازت میپرسم، ولی بدون وقتی نهاد غیر رسمی تو رو میگیری ممکنه به تجاوز هم بکنه دیگه، اینو بدون دیگه، خود یا تو که پیر این کاری. گفتم که حالا یعنی دارین به من اینو میگین؟ گفت آره. گفتم نهاد غیر رسمی چیه؟ مگه نهاد غیر رسمی هم داریم؟ گفت آره، مثلا بسیج اون مسجد، حراست اون مسجد، لباس شخصی تو رو میگیره. 401 ما زیاد داشتیم، بعضیا رو پیگیری میکردیم، بعضیا رو نمیکردیم. ببینید من واقعا اینجوری بودم که نه دیگه، مثلا ما یه مسیری رو طی کردیم، حالا مثلا میگن که خب چرا با تو این کارو نمیکنن؟ به خاطر اون مسیریه که آدم طی میکنه، یه مسیری رو طی کردی. زمانی که من دختر گمنامی توی هفت دفعه بودم، با من هر کاری کردم.
1: اتفاقا اینجا یعنی میخوام اینو بپرسم ازت سپیده، اگه بخوایم داخل زندان بمونیم، موارد تجاوز و تعرض در داخل زندان ها گزارش شده، میخوای راجع به اینها برام بگی؟ زندان سپیدار، فریمان، وکیل آباد، حالا علاوه بر این رفتاری که با بدن افراد میشه، تحقیری که بدن افراد میشه، ولی مشخصا موارد تجاوز و تعرض در داخل زندان در اون فضای بسته رو اگر گزارشی داری به ما بدی ممنون میشم.
0: ببینید از وکیل آباد شروع کنیم. من زندان وکیل آباد، جمعیت ثابتی که ما از 18 آموزان به دیما تا مثلا اواخر دی ماه داشتیم، چیزی که ما ثبت کردیم 55 الی 60 نفر بوده ثابت. این به این معنیه که ثابت ها، یعنی اونو که وسیقه شدن و رفتن، و این به این معنی البته زندان مشهد، من دارم در مورد وکیل آباد مشهد صحبت میکنم، چون مشهد شهر به شهرش زندان داره، یعنی سبزوار میدونم زندان داره، مثلا شهرستان اطراف مشهد زندان، اما میدونم فریمان نداره، چنارون، فریمان، اینها میامدن زندان وکیل آباد. من با بازداشتی های وزارت اطلاعات رو هم میذارم کنار، بازداشتی اطلاعات سپاه رو هم میذارم کنار، بازداشتی فراجا رو هم میذارم کنار. کسایی که جلب شدن کمتر از 48 ساعت توی آگاهی مثلا شهرستان، شهر خودشون بودن، فریمان یا گلبهار و چنارون و اینها، و بعد منتقل شدن زندان وکیل آباد مشهد. از 55 نفر الی 60 نفری که جمعیت ثابت بودن و ما همه رو دقیق با سن و همه چیز ثبت کردیم، من با 44 نفر از این افراد روایتشون رو ثبت کردم و با دقت اینا رو اجرا کردم. بازسازمایی کردن. ما سه نفر تجاوز داشتیم که دو نفرش از فریمان مشهد بود. از تعرض جنسی حرف نمیزنم، از تجاوز حرف میزنم. یک نفر به همه معمولا از زمانی که اینا رو بازداشت کرده بودن تا مسیری که زندان آورده بودن تعرض جنسی و شکنجه شده بودن. بازداشتی های فریمان توی آگاهی فریمان مورد تجاوز قرار گرفته بودن و یک مورد ما تو خیابون هم داشتیم که توی ون مورد تجاوز قرار گرفته بود، یعنی کنار همسرش سه نفر، سه مامور دست و پای همسرشون میبندن و سه مامور توی ون به زن تجاوز میکنن و زن میاد داخل زندان و ما رو باتش ثبت کردیم. بازداشتی، یکی از بازداشتی های فریمان قدرت عجیب و غریبی توی روایتگری داشت، یعنی از لحظه ای که وارد زندان شد و بدون لکنت، چون فریمان یه شهر کوچیک و سنتی و مذهبیه، احتمالا موقعیت آدم ایجاب میکنه که تو یک ذره محافظه کارتر باشه، کما که من هنوز خودم محافظه کار در مورد یه سری از مسائلی که اینجا اتفاق میفته توی شهر میخوام بازگو کنم دیگه. فکر کنید شما مثلا منی که مثلا حمایت رسانه‌ای دارم، مردم میشناسنم، همه ی اینا. بازداشت این خانم وقتی وارد این زندانی عزیز وقتی وارد زندان شد، از لحظه اول بدون لکنت گفت به من تجاوز شده، من 24 ساعت وقت دارم، من ببرید پزشکی قانونی. و زندان اینو پی دست به سر میکرد، بدتر میشه برات، این کارو نکن، سکوت کن. دقیقا میدونست کدوم، ببینید بازداشتگاه آگاهی که توی فریمان بود که موارد از شکنجه فیزیکی و اینها هم داشتن زندانی ها، از اونجا زندانبان زن در پاری از مواقع نداشت، مرده اینو میبره توی سرویس بهداشتی، میبره تا مسیر توالت سرویس بهداشتی و به این تجاوز میکنه و بعد این شروع میکنه به روایت کردن. من یادم میاد که روز اولی که پامو گذاشتم زندان وکیل بود، از افسر نگهبانی میخواستم برم، نمیدونم برای انگوش نگاری، من یادم نیست برای چه کاری بود، یهو دیدم فقط به در میکوبیدن، داد میزدن، طبیعی نیست، طبیعی نیست. بعد اینجوری بودم که چی طبیعی نیست، چه اتفاقی افتاده. متوجه شدم که معاون دادستان اومده وارد مشهد، وارد زندان مشهد شده و معاون دادستان قاضی ناظر بر زندان هم بود و این شخص رفته پیش معاون دادستان و گفته که من تجاوز شده، با جزئیات کامل تعریف کرد. بعد حالا چادر، ما چادر اجباری هم بچه‌ها داشتم، با چادر اینا جلوی معاون دادستان گفته بهت نمیاد و طبیعیه دیگه، شما وقتی که بازیگوشی میکنید توی خیابون این اتفاقا میفته. و زندانی با فریاد میاد بیرون میگه طبیعی نیست و بقیه زندانی هم همراه شد. تلفن خیلی ها رو اون موقع قطع کردن. موارد تعرض هم زیاد داشتیم، مثلا تعرض به ناحیه‌ای، من همه اینا رو ثبت کردم، به ناحیه گردن، سینه های بازداشتی ها، یا اتفاقی که برای نرگس محمدی افتاد. اینها مواردی بود که از تعرض جنسی ثبت کردم تو زندان مشهد. شما فکر کنید ما
1: خواهش میکنم، میخوام از
0: میخواستم بگم من بگم به شما.
1: نه بگو سفیده جان.
0: نمیخواستم بگم که شما فکر کنید که برنده جایزه صلح نوبل رو باهاش این کارو میکنن،
1: چه برسه به زندانیانی که اسم و
0: کارگر فست فودی زندان، کارگر فست فودی فریمان چی کار میکنن؟ برو هر کاری که میخوای بکنی بکن، همینه که هست.
1: سفیده، در این حال از یک جنس دیگری از شکنجه و آزار در داخل زندان هم تو روایت کردی، شکنجه های نیابتی اگه بخوایم اسمش رو بذاریم، یعنی در بندهایی که بودی، اینکه میسپرن به بعضی از زندانیان اون بندها که زندانی سیاسی رو آزار بدن، این آیا به صورت سیستماتیک رخ میداد؟ و از این سیستماتیک که میپرسم، از تجاوز و شکنجه و تعرض حرف زدیم، حالا میخوایم از شکنجه نیابتی حرف بزنیم، شکنجه های نمایشی حرف بزنیم. آیا میتونی به ما بگی یک الگوی مشخصی در آزار زندانیان سیاسی و شکنجه زندانیان سیاسی در زندان ها، در همه زندان هایی که تجربه کردی وجود داره؟
0: ببینید، من این روایت هایی که ثبت کردم از زندان تهران بزرگ، فشاکویه، قزل حصار، سپیدار اهواز، شیوان اهواز، زندان دسپول و زندان وکیل آباد باشم، اینها رو به شکل مفصل ثبت کردم، یعنی با زندانیا صحبت کردم و دقیق با دقت با جزئیات، چون ما اگر جزئیات رو ثبت نکنیم نمیتونیم چشم تو چشم اینا بشیم بگیم که داریم شکنجه میکنی و همین گفتن جزئیات باعث میشه روایت رسمی رو ما زیر سوال ببریم. ببینید خیلی جالبه، الگویی که 404 اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی هوشمندتر شده. یعنی جمهوری اسلامی وقتی که زندانی های 401 رو وارد زندان کرد، متوجه شد که زندانی 401 وقتی میاد داخل زندان زندانی های قدیمی تر رو ببینه، یه چیزایی یاد میگیره و میره بیرون و این پخته ترش میکنه و گفت خب پس من دیگه توی این سرکوبی که دارم انجام میدم زندانی رو جدا میکنم از بقیه زندانی ها و زندانی رو با زندانی سرکوب میکنم. حالا توی فشاف گزارش هایی که از زندان تهران بزرگ ثبت کردیم، این خیلی مشهود بود که اراذل اوباش هایی رو وارد بند میکردن که اونها وظیفه سرکوب رو برده میگرفت. تو بقیه زندان ها من سالهای قبل اینو داشتم، اما به شکل اینقدر هدفمند و سازمان یافته 404 بوده.
1: آیا میتونیم بگیم مثلا 404 رفتاری که با زندانیان میشد شنیع‌تر و شدیدتر بود؟
0: به زرس قاطع میتونم بگم بله. مظلوم ترین دوره زندانیا رو میتونه برابری کنه با دهه 60 هست. یعنی اون زمانی که هیچ گونه وسیله ارتباطی نبوده که روایت و جنایت ثبت بشه، عجیب تا یعنی با زندانی یک جوری حرف میزدن که انگار مثلا آدم نیست. خیلی عجیب بود. جداسا ایزوله کردن زندانی، یعنی تحت هیچ شرایطی زندانی با بقیه. من تو روایت هایی که با 22 نفر از زندان سپیدار اهواز، کسایی که از 70 نفری که زندان سپیدار اهواز بودن مجموعا توی دیوان 404، چون اهواز هم یه زندان زنان، خوزستان هم یه زندان زنان داره که اهوازه، همه جمع میشن اونجا. از 70 نفری که توی یک اتاق 3x4 به اسم، شاید مثلا حالا یه ذره بزرگتر از اتاق 3x4 به اسم نمازخونه، من اونجا بودم میدونم چه ابعادش چقدره، اونجا زندانی ها رو جمع میکردن، از اون 70 نفر یکی از اون افراد معلول بوده، از پایین فلج بوده و به همون هم تعرض کردن وقتی توی مسیر بازداشت آوردنش زندان. و بعد هم اینها رو دیگه زندانبان اینا رو سرکوب نمیکنه. ببین آرایشگر، ورزشکار، معلم زبان، اینا همه توی تیفی بودن که جمهوری اسلامی بازداشت کرده. توی اون تنگنا همه هم کنار هم دیگه سعی میکنن باشن. پیش میادم اختلافهایی وجود داشته باشه، ولی با زندانی دیگه اینا سرکوب میکنن. من روایت دارم از زندان تهران بزرگ، میگه بشکن میزده زندانبان به زندانی دستور میداده 2-3 ساعت مثلا 20 نفره ریختن سر زندانیایی که اعتراض کردن زدن از اراذل. خب این هزینه شو برای جمهوری اسلامی هم به مراتب کمتر میکنه، میگن زندانی با زندانی برخورد کرده. این به این معنی نیست که زندانی، ببین ممکنه تو هر زندانی درگیری فیزیکی باشه، زندانی با زندانی درگیری‌های فیزیکی هم دسته‌بندی میشن. من آرام دارم از درگیری فیزیکی صحبت میکنم که مستقیما زندانبان برای سرکوب زندانی استفاده میکنه، نه اینکه زندانی با زندانی دعواش میفته و اونم عمل بدیه و این اتفاق میفته، حالا تو فشارهای شدید عصبی و همه اینها. ولی خب برای من عجیب تر از همه این بود که اینا اولا ایزوله بودن، تماس ها محدود، بچه های زندان سپیدار رو اینا رو توی دسته های 10 نفره تقسیم می کردن و یه سلولی هست برای اعدامی ها یک روز قبل یا ترک اعتیادی ها، اون سلول انفرادیه، اونجا می برن تا ترک کنن، یا اعدامی ها می برن اونجا شب قبل از اجرای حکم. بچه ها 10 نفری می بردن اونجا برای سرویس بهداشتی و بعد در رو قفل می کردن. مثلا 10 دقیقه 10 نفر اجازه استفاده از سرویس بهداشتی رو داشتن. هواخوری زندانی ها نداشتن، تماس تلفنی نداشتن. یعنی تو مرتکب هر جنایتی هم می شدی، باز بعد اتهامات عجیب و غریب بین زندان، چون کانون زندان سپیدار اهواز کانون هم نداره، کانون اصلاح تربیت، یعنی زندانی زیر 18 سال هم اونجا، شما بکن بچه 14 ساله رو توی موتور بازداشت کردن آوردن زندان.
1: اتفاقا در اعتراضات 404 خیلی میبینیم، شاهدین هستیم که واقعا سنین پایین بازداشت شدن و اینها آسیب پذیرتر هستند در اون فضا، درسته سپیده؟
0: بله، یه سری از استان ها ما داریم که کانون ندارن، مثلا بوشهر کانون نداره، اهواز کانون برای زنان نداره، برای مردها فکر کنم داره، یعنی فکر کنم مطمئنم داره، زیر 18 ساله ها با بقیه زندانیا، بند مادران مجزا نداره، تو وقتی با بچه رو به دنیا میاری قاطی بقیه زندانیا داری حبس میکشی. مثلا وکیل‌آباد
1: چون میخوام که وقت رو حتما داشته باشیم برای پرسیدن سوالات بیشتر. توی این فضا تو از شکنجه های نمایشی هم صحبت کردی که واقعا وجه تکان دهنده ای به نظر من داره. اون شکنجه های نمایشی چیست؟ اساسا چرا اونها اجرا میشه؟ هدفش چیه؟ و نمونه های از اونها رو هم لطفا به ما بگو.
0: ببینید، دو مورد رو به شکل با جزئیات من به شما میگم. توی مشهد وکیل‌آباد یک زندانی هم که به همراه دوستش فکر کنم پل وکیل‌آباد، من که مشهدی نیستم نمیشناختم، به گفتن توی روایت‌ها دارم، میرم بالای پل وکیل‌آباد و پرچم شیر و خورشید رو نصب میکنم و با تیر جنگی پسری که اون بالاست داره نصب میکنه رو میزنم. وقتی میزنن میفته، میان با دو بالا و دختران رو میخوان بازداشت کنن و دختره رو وادار میکنن که دست بزنه به خون دوستش و بذاره این خون رو به مکه. یعنی همچین ما با یه لباس شخصی های وحشی و زامبی، واقعا من هیچی پیدا نمیکنم جز اینکه بهشون بگم زامبی، مواجه هستیم. یا مثلا یکی از بچه ها رو وادار کرده بودن که گفته بودن باید این بنزین رو بخوری، یه توی لیوان بهش یه مقدار بنزین بخور، بعد وادارش کردن به خوردن، بعد گفته بودن که خب الان تو از این دهن در اومده مرد برخامنه‌ای، الان فندک میزنم میترکی دیگه. یعنی کارهای این تیپی، اینقدر این روایت ها اینجوری شکنجه های نمایشی زیاد بود که بترسونن، که باره باید تو بترسی و پاتو توی خیابون نذاری، اعتراض نکنی. من یادم میاد که یکی از این نیروهای سرکوبی که بعد از دیما توی دیما هیج آموزا من برای بازجویی میرفتم اتاق بازجویی، برگشت خیلی شلوغ بود و اینا، بعد گفت دیگه ما مثلا اینا رو 401 آزاد کردیم، الان رفتن تو خیابون این کارا رو کردن، باید یه کاری کنن که بترسن. یعنی شما مثلا از میگه که باید ما یه کار کنیم که اینا بترسن، گرچه این واقعا شمشیر دوله. بس من ترسی توی بچه‌هایی که اومدن توی، یعنی ترس که به نظر من طبیعیه، یعنی من هممون میترسیم، ولی من چیزی که دیدم یک خشمی بود که داشتن کانالیزش میکردن، ترسی وجود نداشت واقعا. وقتی تو اونا رو از سر میگذرونی تبدیل به یه آدم دیگه میشی، واقعا برای ترسوندن. برای
1: یکی از سپیده، یکی از پرسش‌هایی که ازت دارم اینه که همه این تجربه‌هایی که در این سن کم داری ازش صحبت می‌کنی، خب تجربه‌های تلخ و سهمگینیه، حتما روی زندگی تو، روی نگاهت به جهان، روی روابطت، روی انسانی که هستی اثر گذاشته و تو همچنان داری این مبارزه رو ادامه میدی. اولا به ما بگو این که تو در زندان اصلا بزرگ شدی، یعنی واقعا سالهای از عمرت رو در زندان گذروندی که سالهای بسیار مهمیه، این چه چیزهایی رو از خود تو گرفت و چه چیزهایی رو به تو آموخت؟
0: من یه دختر خانواده خیلی سنتی بودم که اولین 24 ساعتی که بدون خانواده بیرون از خونه بودم همون 24 ساعت توی بازداشتگاه. خب من واقعا مبارزه رو از توی خونه شروع کردم، یعنی اینجوری بود که برای من اگر توی بازداشتی های هفته اپه نبودم، قطعا ممکن بود یکی از لیست های بلند بالای مرگای خونگی بشم، قتل خانگی بشم. مبارزه رو از اونجا شروع کردم و به خاطر همین ممارست هم شاید پافشاری روی اون مسئله هم شاید بیشتر شد. روزای خیلی سختی رو گذروندم. من یادم میاد که توی امان، اگه اشتباه نکنم یک آگاهی هست توی امانیه اهواز، یه شب منو منتقل کرد، یه روز خیلی منو منتقل کردن بازداشت کن. این بارها گفتم، یعنی این باز من نمیتونستم منتظر بمونم و از این انرژی من و عدم این که صبر من توی انتظار کشیدن سوء استفاده میکنم و همچین که وارد بازداشتگاه جدید میشدم دنیا رو سرم خراب میشد. بعدم یه بازجو منم توی دستشویی امانی از مرخصی بوشهر که بازداشتم کرده بودم، بعد منو خوابون بوجه گفت ببین آوردم سپیده، زبونت خیلی درازه، این زبون رو میخوام قطع کنم، اومدم اینجا زبونت کوتاه بشه. و بعد من بیشتر از 24 ساعت اون توالت بودم، توالت یعنی کثافت، یه چیز وحشتناکی از جز بود و من نمیتونستم درست حتی نفس بکشم. نمیدونم همونجا با خودم گفتم که الان دیگه نه زندگی ارزش داره نه مرگ. این جمله رو بارها بعدن هم به خودم گفتم، با اینکه هیچ موقع فرهنگ اینو نداشتم، حتی به جوان‌ترها میگم که اصلا اینجوری فکر نکنید که اگه بمیرید خیلی مثلا کار خفنی و اینا، دم همه اونایی که جونشون برای آزادی دادن گرم، واقعا دمشون گرم، قسمتی از قلب منم. ولی زندگی کردن واقعا ما تقدم داره بر هر چیزی. ولی برای من اون سری که تعمل کردم تا به اونجا رسیدم اینجور بود که اصلا زندگی با زندگی و مردی که الان در جلوی چشم من ارزش نداره. میدونین بعد من یادم میاد که مثلا مامانم یه دفعه به قاضی گفتش که دختر من وقتی که تحویل شما دادم یه بچه بود، الان با یه زن بالغ مواجه هستم. بارها این مامانم به بازجوها میگفت. و بعد وقتی که خودم رو تو زندان میدیدم که مثلا میدیدم که یه نفرم بعد مثلا میتونم یه بند مثلا تو زندان شهرستان ها یا مثلا توی قرچک و اینا، خب آدم سوژگی بیشتر میتونست به خرج بده. بعد با خودم میگفتم که این همون بلایی که آوردن سرت که خفت کنم، ولی به عکس خودش تبدیل شد. میدونید الان که بیرون هستم من اونقدر زندگی نمیدونم زندگی چیه. من واقعا نمیدونم. ببین در کسری از ثانیه ناراحتیمو فراموش میکنم و همیشه میزنم، سعی میکنم که حتی لحظه که من یادم به بازرسی دیمار رو که می آوردم میدونستم داره چی میشه، چون صداها رو میشنیدم. اونا یه دفعه با باتوم و اینا ریختن توی سلول بتونن ساکتم کنن، نتونستم واقعا، چون هر کاری میکردن باز گلومو که نمیتونستم، دهنمو که نمیتونستم بخیه کنم. بعد من میکوبیدم به در براشون، سعی میکردم، حتی نرگس هم این کارو، البته خیلی میگه من اینا رو از نرگس یاد گرفتم یه قسمتی از این کارا. ببینید این شادی ها رو بلدم ولی زندگی رو بلد نیستم و فکرم نمی کنم که یاد هم بگیرم. این باید بره، یعنی جمهوری اسلامی فکر میکنم باید بره که ما بتونیم که یه زندگی نفس راحت الان بفهمم من زندگی چیه. در حال حاضر نمیدونم زندگی چیه.
1: سپیده، در این حال در یه رو به پایانی گفتگومون هستیم، میخوام ازت این رو هم بپرسم که منتقدم هستی خیلی وقتا، یعنی از زندان که آمدی بیرون در جامعه الان همچنان داری فعالیت میکنی، فعالیت سیاسی و مبارزت رو ادامه میدی، حالا اگه وقت بشه خیلی کوتاه در این فضای زیبایی هم که هستی، کارگاه چرم توست، سعی میکنی که از این طریق هم بتونی که به حال زندگیت رو اداره بکنی، اینا هم برای مخاطب ما باید جالب باشه که بدونیم، ولی منتقد وضعیت هم هستی. میخوام بدونم که امروز به چه چیزی نقد داری؟ داری میگی تا جمهوری اسلامی نره من سپیده قلیان و آدم های مثل من اصلا نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم بفهمیم زندگی یعنی چی. در این حال برای رفتن این جمهوری اسلامی فکر میکنی کارهایی که داره میشه، اتفاقی که داره میفته، مبارزه‌ای که داره شکل میگیره، کجاهاش میتونه بهتر باشه، میتونه مؤثرتر باشه؟
0: ببین خیلی خستم من یکم از اپوزیسیون، در واقع ناراحتم ازشون. یعنی انتظار دارم این دو قطبی رو ذره کمتر کنم. انتظار دارم من این فکر کنم اولین باری کلا این میزان طولانی دارم، من یه مسابقه کوتاه یادمه کرده بودم، یکی دو بار این اتفاق افتاده، اولین باری دارم چش تو چش با مردم ایران صحبت میکنم. انتظار دارم مردم شریف ایران هم وارد این دو قطبی ها نشن. ما تو زمین واقعیت داریم زندگی میکنیم، برای لحظه لحظه زندگیمون، برای اینکه حتی امرار معاشمون هم ربطی به جمهوری اسلامی نداشته باشه، داریم به شکل مستقل کار میکنیم. انتظار دارم که خسته نکنیم آدم ها رو. یعنی من از سپیده حرف نمیزنم، من کاری با سپیده ندارم. یعنی من با خودم بستم، من از 13 سال بودم که وارد فضای سیاسی شدم. فضای سیاسی، فضای قربون صدقه رفتن فقط نیست، یعنی تو باید اعتقادم مرتبری هم نباید بکنی، باید اعتقادم به جون بخری، همه این هست، ولی یه سری چیزا انتقاد نیست. یعنی وقتی من میبینم که از من، میبینید من که با کسی دشمنی ندارم، من نزدیکترین دوستان پادشاهی خواه بودم، نزدیکترین دوستا و عزیزای من پادشاهی خواه بودم. شاید شما از کجا میدونید، شاید من جمهوری اسلامی رفت توی انتخابات آزاد، رأی من آقای پهلوی بود. من که صحبت نکردم در مورد این مسئله تا الان. من که توی این مسئله، چرا اینقدر آزار و اذیت؟ ببینید از این واقعا خستم و دلم میخواد کمش کنم، نمیخوام بازش کنم اونقدر، چون احساس میکنم که من اختلاف سیاسی رو گذاشتم بعد از براندازی جمهوری اسلامی. ببین اون لحظه‌ای که داره جمهوری اسلامی داره گلوله میزنه به مردم، نگاه نمیکنه که سپید قلیانه یا مثلا یک کس دیگه، نگاه نمیکنه چپ یا راسته، به بدن ما تعرض میکنه، به بدن ما حمله میکنه، خانواده ما رو داغدار میکنه. به هر حال خانواده ها رو هم حتی خسته نکن. بارها بوده من از خانواده هایی که توی مسیر بچه‌ش رو زندانی بوده و بعد تو مسیر فحاشی اینا قرار گرفته، میگم ما خسته ایم، ما قدانی نخواستیم ولی فحاشی هم نباشه. البته من واقعا دم آدم ها گرم، یعنی انقدر دارم عشق میرسونم، انقدر این عشق منو زنده نگه میداره، دارم از اپوزیسیون حرف بزنم. خواهش میکنم اگر آزادی ایران براتون اهمیت داره، با دو قطبی سازی نمیشه چیزی رو رهبری کرد. ما وقتی نرگس محمدی رو براندازی کردیم به این فکر کردیم الان دست دست داره اعدام ها زیاد میشه، دست دست دارن اعدام میکنن، صدای بین المللی ما برای اعدام کیه؟ نرگس آیا روزی به بخشی از اپوزیسیون، پرچمدار بعضی از اپوزیسیون بود؟ فعال حقوق بشر رفته دیدن یه زندانیم، زندانیم توی طیف اصلاح طلب بود، رفته دیدن یه زندانیم، زندانی طیف پادشاهی خواه بود.
1: پس در واقع سپیده قلیان، در واقع شاید پیام تو یا چیزی که داری میگی برای اولین بار رو در روی دوربین با مردم ایران میخوای صحبت بکنی این باشه که از این دو قطبی فکر میکنی اگر فاصله بگیرن جامعه‌ای که مخالف جمهوری اسلامی است، قطب اصلی اینه که میخواد حکومت بره، اگر از این دو قطبی فاصله بگیره به نظرت میرسه که راه بازتر باشه برای هدف نهایی که خود تو هم سالها اون براش مبارزه کردی؟
0: عقیده با من موافق تکثرم، یعنی اختلاف عقیده باید باشه، جامعه پویاییش بینه، ولی فقط به حرف ما باید عمل کنیم، به اون چیزی که داریم میگیم باید عمل کنیم. من عمل کردن میگم و فقط مرد یه قشر نیست، به همه چیزا یه قشری، همه اقشار. حالا مثلا در موضوع جنگ، ما خودمون با دو دستی با دست خودمون یه طیفی از سیاسی های ما به ملت ایران گفتن جنگ طلب و راه هموار کردن برای سرکوب جمهوری اسلامی. من منتقد اونم هستم، منتقد اونم هستم. شما چرا فکر کردید 47 سال ما داریم میگیم جمهوری اسلامی دست بردار است؟ پدران ما، مادران ما داد زدن گفتن که دست از این جنایت بردار، دست از ماجراجویی بردار. با اینکه من همیشه سعی میکردم که چون الان که خودم رو، من اون دفعه هم گفتم خودم رو لیبرال تر میدونم، ولی یه زمانی مثلا ما اینجوری بودیم که خب نه مردم نغز نلوپان میگفتن که خیلی هوشمندانه بود، چون میگفتن بابا دست بردار، اینجوری اینقدر جنگ طلب نباش. فایده داشت. من از زمانی که یادمه از کودکی ما خطر جنگ بالا سرمون بوده. بعد چه شکلی تونستین مردم ایران رو به کارمند موساد و جنگ طلب و اینها تقلیل بدین؟ واقعا چه شکلی تونستین بهشون اینو بگین؟ من به اون قشرم انتقاد دارم. فقط بلی امیدم به آدم هاست، امیدم به اون آدمایی که رفاقت داریم با هم دیگه. مثلا اگه الان به من بگن سپیده تو چه پیامی داری برای دخترای هم سنت، زنای هم سنت، برای کسایی که با هم دیگه دارید زندگی میکنید، میگه که ما پیامی در اینا نداره، من الهام بخش برای اون قش نیستم، ما رفاقت داریم، ما داد و ستد داریم با هم دیگه. رفاقت اینجوریه که یکی میگیریم دو تا تحویل میدیم، دو تا میگیریم یکی تحویل میگیریم. یعنی چی؟ من از اون کسی که تو خیابون شجاعت رو یاد میگیرم که روسریمو در میارم میرم تو دادگاه توف میندازم به صورت بازجو، امتدادش تو خیابونه، اون آدم عادیه که جلو گشت ارشاد کتک میخوره، اسمی ازش نیست. خلاقیتو من از اون یاد میگیرم، میارم جلوی دوربین صداش میشم. تو رابطه داد و ستد با هم دیگه، یک رفاقت داریم ما با هم دیگه مردم ایران. یعنی با تمام این فشارهای اقتصادی و همه اینا رو ما ببینیم، ما مثلا ببینیم که ما کارگاه چرم ما رو اومدیم چیکار کردیم؟ کارگاه چرم من که نیست، من فقط اجرا میکنم یه سری از کارها رو به خاطر انرژی بیشتری که دارم. ما زندانی ها اومدیم دور هم دیگه، یا یه سری از زنای سرپرست خونه ما رو اومدیم دور هم دیگه صنایع دستیمون رو میفروشیم، آدما استقبال میکنن از ما. یعنی ما با تمام، چون ما اینج ما واقعا بیشتر از هر چیزی دنبال عزت نفسیم، دنبال آزادی هستیم و مردم ایران همراه با این قضیه. هر کسی این همراهی رو برای من سنگ بندازه جلوش، از من، یعنی من نمیتونم باهاش همراه باشم و ازش کینه به دل میگیرم. خواهش میکنم از مردم، خواهش میکنم واقعا، من واقعا همین الان اگر بدونم فایده داره اینکه جونمو بدم، میگم که یا اولین نفر منو بزنید، جدی میگم، برای آزادی ایران اگر واقعا جان من اهمیتی داشته باشه اولین نفر منو بکشید. و آینده‌ای هم برای خودم متصور نیستم، آینده‌ای هم برای خودم، فقط الان تمام تلاشم اینه که میگم که توی اتفاقات بعدی توی خیابون باشم. همین
1: سپیده،
0: خواهش میکنم.
1: بگو که چه خواهشی میکنی آخرین جمله.
0: خواهش میکنم فری به این دو قطبی سازی رو نخورید، نباشیم توی این مسیر، دست همدیگر رو بگیریم. ما همیشه همینجوری بودیم، ما زمانی که فشار اقتصادی زیاد اون میزان شدت گرفت، مردم ایران مثلا داشتن صندوق های وامای خونگی رو میذاشتن به همدیگه کمک میکردن. ما همچین مردمی داریم، مردم عجیب و غریب و خارق‌العاده ای از کردستان، دختر سقزی کشته شد تو تهران، مردم لحظه ای آروم نگرفتن. ما همچین مردمی هست، چه شکلی ما میتونیم اینجوری از هم دیگه جدا باشیم؟
1: اتفاقا میخواستم راجب همین بپرسم، راجب همین وضعیت فشار اقتصادی، راجب وضعیت سرکوب در داخل ایران، به رغم اینها فکر میکنی که جامعه این داد و ستدی که گفتی بین همه ما هست، تلاش میکنیم، من از او میآموزم، او به من الهام میبخشه و میکوشیم که علیه این وضعیت و این حکومت شریف زندگی کنیم؟ مخصوصا اشاره کردی به اینکه امرار معاشش رو آدم سعی میکنه جدا کنه از این حکومت، مثل همین کارگاه چرمی که داری. فکر میکنی این برای گروه های مختلف جامعه تا چقدر ممکنه؟ یعنی منظورم ادامه اعتراض زیر این همه فشار سرکوب و فشار اقتصادی.
0: به نظرم ما جلوی اعتراضات واقعا هیچ گروهی هیچ قدرتی نمیتونه بگیره، به خاطر اینکه وضعیت وحشتناکه. اما در این ناامیدی که میدونم خیلی روزای وحشتناکی پشت داریم، یعنی خیلی ممکنه روزای وحشتناکی رو داشته باشیم، اما خیلی هم امیدوارم. من فکر میکنم اون چیزی که غالب شد و ما رو یکم از هم، یعنی اون چیز منظورم اصلا یه گروه سیاسی و یه فرد و اینجور چیزا نیست، یعنی اون مسائلی که باعث شد ما یه ذره از هم دیگه توی دنیای مجازی، حداقل تو خیابون که ما همه همینجوری دست، یعنی من زندان من میمردم برای بچه ها متقابل بود، یه تارمو از سر کسی کم نشه توی بچه های بقیه بنده، یعنی از اون توی قوطی کبریت منو میذاشتن میشکستم میرفتم سراغشون اونا هم همینطور. ما اینجوریم تو زمین واقعیت، ولی یه چیزایی توی مجازی که الان خب همه ما این گوشی دستمونه، خانواده هامون مثلا میبینن، عزیزامون میبینن، و یه چیزایی ساخته میشه، خب بعد آدم نمیدونه باید چی بگه. من فکر میکنم اینا رو میشکنیم ما، یعنی مطمئنم ما اینا رو میشکنیم و میریم جلو و میریم جلو و خوب و اساسی هم میریم جلو. و مردم ایران همیشه غیر قابل پیش بینی بودن، همیشه غیر قابل پیش بینی بودیم، یعنی منم که بخشی از مردم ایرانم و باز هم خواهی بود. هیچ فشاری نمیتونه ما رو خم کنه، چون روی حقیقت موندیم. فقط اینو هم بگم، وقتی روی حقیقت بمونی ممکنه این برا اون ورت کنن، یه ذره بالا و پایینت کنن، ولی از پادرت نمیارن.
1: سپیده، اگر که فردا تاریخ بخواد از تو به عنوان یکی از زنانی که روی مسیر مقاومت در ایران اثر گذاشتی، این در این میان نقش آفریدی، در این میان هزینه دادی، حتی مسیر مقاومت رو ای بسا عوض کردی، اگر تاریخ بخواد از تو با چنین عنوانی یاد بکنه، دلت میخواد که توی اون تاریخ چی بنویسن، روی چی دست بگذارن؟
0: مرسی از تاریخ. من یه شاهدم، فکر کنم بیشتر از هر چیزی، که هزینه انکار جنایت رو بردم بالا برای جمهوری اسلامی. فکر میکنم همین کافیه و مدام یاد گرفتم توی این مسیر از همسن و سالام، از کسایی که سنشون از من کمتر بوده و مدام پخته شدم و اومدم جلو. من اصلا ابدا سپیده 7 سال پیش که توی 7 تپه بودم قطعا رو آرمانام هستم، اصلا نیستم، و توی این مسیر پخته شدم و اومدم جلو به عنوان یه زن معترضی که شاهد بوده. و من خیلی وقتا ترسیدم ولی نذاشتم واقعا ترس غالب بشه، یعنی سکوت، ترس باعث سکوت بشه. عمل کردم به اون ماجرا و صحبت کردم، فریاد زدم، این باعث شده ترس بشکنه. و یه سری آدم ها فکر کنم من خیلی آدم نترسم، من خیلی آدم ترسویدم.
1: اتفاقا این هم نکته جالبیه، خیلی هم میگن که شجاعت این نیست که فرد نمیترسه، بر ترسش غلبه میکنه. میخوای در 1 دقیقه باقی مونده راجع به اینم صحبت کنی؟
0: آره، من فکر میکنم این مدیریت ترس بیشتره. من خیلی وقتا ترسیدم، یعنی مخصوصا وقتی که توی سلول با یه شرایط عجیب و غریبی افتاده، خیلی وقتا مرگ رو تجربه کردم. میان میگن که چرا نمردی؟ به خودم خیلی وقتا نزدیک بود که بمیرم، حالا ممکنه هم بمیریم، ولی اون موقع به خوبی یاد کنید از ما. ولی مسئله اینجاست که خیلی وقتا ترسیدم، اما اون چیزی که بهش پایبند بودم، اون حقیقت، اون دشمنی که با دروغ داشتم، اون باعث میشد که بر سکوته رو بشکنم و حرف بزنم. من 401 وقتی مادم بیرون همه فکر کردم من هیجانی شدم. شبهای قبلش 1000 بار من به این قضیه فکر کردم. من نمیتونستم رو خون ساینا و نیکا مشمول عفو بشم بیام بیرون. چیزی هم از حبسم البته نمونده بود. بعد من به خاطر دفاع از کارگران رفته بودم. بعد همسن و سالا یه کسایی که سنشون از من کمتر بود کشته شده بودن. واقعا نمیخواستم نمایش قوه قضاییه بشم. قبلتر از اونم جلوی نمایش رئیسی وایساده بودم، گفته بودم نمیتونی نمایش، حداقل با حکم من نمیتونی نمایش اجرا کنی برای عدالت قوه قضاییه. و بعد و وقتی اون شعار رو دادم به خدا بهش ایمان داشتم که شدنیه. یعنی زمانی که این شعار رو با تمام وجودم دادم این شعار،
1: شعار خامنه ای ضحاک میکشیمت زیر خاک. سپیده، اون کیفای زیبایی که پشت سرته بخشی از کارهاییست که شما انجام میدید. گفتی که کارهای زندانیان سیاسی، یک دقیقه وقت داری که یکم هم راجع به این کارهای چرم صحبت کنی. به نظرم این هم از کارهای الهام بخش توست.
0: من یه مصاحبه کردم، حالا در موردش کامل توضیح دادم که اونو بعدا، حالا نمیدونم قبل از این یا بعد از اون منتشر میشه، کامل توضیح دادم. ما با بچه‌ها جمع شدیم و از بقیه زندانی‌ها توی زندان‌های ایران و بعدا شاید هم زندان‌های خاورمیانه خواستیم که صنایع دستیشون رو به ما بدن و لطفاً فکر نکنید برام گرایش خاصیه. من اونقدر که دوست پادشاهی خوا دارم واقعاً دوستای توی تیپای دیگه ندارم. حالا ما داریم کار میکنیم که روی پای خود استقلال مانی به نظرم خیلی حال از اهمیت تو جنگیدن. بچه ها وقتی میری تو زندان، خانوادت بعد از یه مدتی نمیتونن ساپورتت کنن، زمینه که بازداشتی های دیما آدم های خیلی تنها تری هستن و ما اگر نتونیم از همدیگه حمایت کنیم، زیر بار اون مسئولیتی که داریم انقدر کمرمون خم میشه که از مبارزه کردن جا میمونیم. خب این ما این کارو کردیم که از مبارزه کردن جا نمونیم و یه استقلال مالی داشته باشیم از راه درست، از یک کانال درست.
1: بسیار عالی. سپیده قلیان، کنشگر سیاسی، که میگوید که هزینه انکار جنایت رو برای جمهوری اسلامی سعی میکنه که با زندگی و مبارزش و شهادت دادنهاش بالا ببره. سپاسگزارم سپیده قلیان که از دسفول امشب در عمق میدان با من همراه بودی. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتی و از صحبت‌های بی‌باک و شجاعانت.
0: قربونت برم. فقط من چون اولین صحبتم بود یا فراموش کردم که بگم که چقدر داغدار عزیزایی هستم که توی دیما 404 کشته شدن، اعدام شدن بعد از اون وقایع، بعد از اون چقدر داغدار بچه‌های مینا و کشته های غیر نظامی جنگ اخیر هستن و هزینه هایی که مدام به ما متحمل میشه بلکه به آزادی برسیم و قطعا میرسیم. ما خیلی قدرت داریم.
1: سپاسگزارم سپیده قلیان و ممنون از شما که عمق میدان رو با من فهیمه خضر هیدری هر شنبه دنبال میکنید. خدا نگهدار تا یک عمق میدان دیگر.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: تازه جان میگیریم. ۲۳۸ هزار تومان هم عبور کرده و قیمت کالاهای اساسی همچنان افزایش می‌یابد. گزارش‌های منتشر شده از بازار حاکی از کاهش شدید تقاضا، افت فروش و افزایش نگرانی کسب از ادامه فعالیت اقتصادی است. فعالان صنفی می‌گویند مشکل امروز هنوز کمبود کالا نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم است، وضعیتی که همزمان زمزمه اعتراض و اعتصاب را در برخی بخش‌های بازار پررنگ‌تر کرده. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان از پاریس. خوش آمدید آقای اسدی. دولت و حکومت آقای اسدی هیچ ابایی ندارن که بگن از محل گرانی دلار کسری بودجه رو جبران می‌کنن، ولی آیا تبعاتی که گرانی سرسام‌آور دلار داشته رو میشه برای کسبه و بازار نادیده گرفت؟
1: درود بر شما و بینندگان گرامی. اجازه بدید نخست ببینم درست میفهمم این پرسشو. وقتی که ارزش برداشت ریال رو به نسبت دلار بالاتر میبره یعنی چی؟ یعنی اول در بودجه، من ساده سازی میکنم، مثلا گفتم ما اینقدر احتیاج به درآمد بودجه داریم، اینقدر درآمد نفتی داریم به دلار، هر دلار رو من دارم ساده میکنم مثلا 10 تومن در نظر میگیریم، بودجه رو میبندیم. حالا وقتی که به مشکل برخورد میکنن، کسری بودجه دارن، میگن نه 10 تومن نبود، 15 تومن بود، 20 تومن بود. خیلی خوب، برای این کار پس در ازای هر دلاری که دیروز 10 تومن وارد اقتصاد ایران میکردن، الان 20 تومن، 30 تومن وارد میکنن، یعنی نقدینگی رو افزایش میدن. خودشون یه چیزی دستشون میاد که بتونن دست کم در کوتاه مدت امورشون رو بگذرونن. اما این برای دو گروه خطرناک میشه، یکی مصرف کننده، چون ارزش تومن رو آوردن پایین، در نتیجه واردات به تومن براشون گرونتر میشه. دوم کسبه، برای اینکه خرید بکنن که بفروشن، یک مواد اولیه بخرن یا کالا بخرن بذارن تو فروشگاهشون، براشون گرونتر میشه. گرونتر بشه مشتری پیدا نمیکنن، مشتری پیدا نکنن خب ورشکسته میشن. این است که دولت کار خودشو برای یه مدتی میگذرونه، باز دوباره به این مشکل برخورد، باز دوباره این کار میکنه، دودش به چشم مردم میره، چه مشتری چه صاحب کسبه.
0: خب حالا آیا حکومت ابزار و منابع کافی برای جلوگیری از این گسترش بحران در بازار رو در اختیار داره؟ چون گفته میشه از بازار صدای اعتراض و زمزمه اعتصاب شنیده میشه. اینو کانال تلگرامی اعتراض مدنی به طور مشخص انتشار داده. از سوی خب اتاق اصناف اصفهان و تهران هم اعلام کردن که ادامه فعالیت تجاری زیر این فشارهای مالیاتی و قطع برق و رکود سرسام‌آور بسیار دشواره. تحلیل شما رو بشنویم.
1: خب بله، ببینید میفرمایید دولت چه امکانی در دستش. دو امکان داره دولت عمدتا، یکی همینی که در پاسخ به پرسش نخست خدمتون گفتم، یعنی افزایش نقدینگی بکنه، کار خودش را بیفته و این دامن میزنه به تورم، دودش توی چشم شهروند ایرانی میره، شهروندی که یا مشتریه یا کاسبه. در این مورد یک ابزار دیگه هم دولت داره که بارها استفاده کرده، سرکوب. سرکوب و سرکوب به خصوص در این شرایط، خواهند گفت محاربه، چون ما در جنگ با کفار هستیم که به ما حمله کردن، دیدی توپ و تانک هم انداختن، و محاربه در کلام اسلامی بسیار چیز خطرناکه، حتی قتلش بر اون واجبه. میدونی تمام این جریانات زمانی شروع شد قبل از اینکه به اعتراضات گسترده و کشتار 18 و 19 دی بیانجامد، این بازاریا بودن که اومدن تو خیابون. این معنی داره بازاریان یک طبقه اقتصادی کم و بیش مرفهن و به علت بازاری بودنشون، بخش قابل ملاحظهشون در آغاز انقلاب پشتیبان این انقلاب اسلامی بود، اینا اومدن تو خیابون. خیلی خوب، حالا که اینا اومدن خیابون، حدس بزنید از دیگر مردمی که اولا رفاه مالی بازاریا رو ندارن و از سوی دیگه علاقه به جمهوری اسلامی هم ندارن، حالا خود بازاریان که تغییر کردن. این شرایطی است که الان وجود داره و در برابر این شرایط همچنان که عرض کردن هیچ امکانی جمهوری اسلامی پس از نقدینگی نداره جز سرکوب، و خواهید دید که سرکوب ها دوباره از سر گرفته خواهد شد.
0: خب اگه این چرخه افت فروش و تقاضا شکست نشه و فکری به حال گرانی دلار و افزایش تورم نشه، در حالی که به هر حال هزینه ها هم ثابت هستن، نقطه بعدی احتمالاً کجا خواهیم دید؟ تعطیلی گسترده واحدهاست یا اعتصاب رو ما خواهیم شنید زمزمش رو؟ این موج تعطیلی میخوام بدونم از کجا شروع میشه؟ از تولید، توزیع یا خرده فروشی هاست؟ در نهایت این هشدار حکومت چقدر باید جدی بگیره؟
1: جناب یزدیان، پاسخ رو میخوام با اجازتون با یک مزایی بدم که حتما متوجه میشید. دولت جمهوری اسلامی بیچاره کاری نمیتونه بکنه، چیزی از دستش بر نمیاد، نه پول داره، نه ثروت داره، نه اعتبار داره، نه دورنما داره که یه دی بفروشن، یعنی مثلا به کسی، به کشوری بگوید آقا من دستم بنده، به من اینقدر پول بده، ماه دیگه اینقدر نفت بفروشم پولتو بهت میدم. هیچ امکانی نداره. یعنی نفرمایی جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه؟ هیچ کاری جز نقدینگی و سرکوب هیچ کاری نمیتونه بکنه. برای مردم، بخش دیگری از پرسشتون، گسترش خط فقر، هم در گزارشتون هم دو گرامی که پیش از من در مورد اقتصاد صحبت کردن اشاره به گسترش خط فقر کردن و این ادامه خواهد داشت. اینم چیزی نیست که در تلویزیون شما من یا همکارانم بگیم، این گزارش هایی که از خود درون جمهوری اسلامی میاد. همین امروز در یک سایتی که در درون ایران هست، اکو ایران، یک گزارش مفصل چاپ شده بود در مورد اینکه کالا برگ پاسخگوی افزایش قیمت‌های 300% مواد خوراکی نیست.
0: خب در خدمت پرسش دقیقاً همینجاست. میخوام ببینیم که در چنین شرایطی به واقع جمهوری اسلامی تا چه اندازه خود جمهوری اسلامی یا حکومت این اعتصاب و اعتراض بازاریان رو در چشم‌انداز می‌بینه و اینکه تصور میکنه که به هر حال بایستی کاری کرد. اگرچه شما میگید که راهکاری نداره، اما خب موضوع بازار، اعتراض و اعتصاب رو نمیشه نادیده گرفت. حکومت ها نسبت به این موضوع حساسن.
1: عرض کردم راه حلی که جمهوری اسلامی داره سرکوبه. الان شوربختانه باید این حقیقت رو گفت به مردم که مواظب خودشون باشن. از یک سو اعتراض را باید کرد برای اینکه برای حل مشکلات اقتصادی از این نظام رانتخار در تنش با جهان باید گذشت، ولی کوچکترین اعتراضی با خطر قتل عام مواجه هستند. این گزاره که ما درش افتادیم، ببینید در همون سالهایی که انقلاب ایران شد، چین کمونیست که بسیار دولتی بود اقتصادش، رو به سوی اقتصاد بازار آورد. ماهی 1,000,000 نفر از تعداد فقرا در چین کم میشه. در همین مدت ما که بالاترین درآمد سرانه رو در خاورمیانه داشتیم، امروز درآمد سرانه ما زیر درآمد سرانه عراق، بدترین وضع آزادی اقتصادی در منطقه رو داریم. این شرایط رو جمهوری اسلامی نمیتواند عوض کند، نمیخواهد عوض بکند، برای اینکه نظامی که منتظر آقا فرج الله رو چرا باید عوض کنن؟ برای این ایجاد شدن.
0: ممنون از شما آقای جمشید اسدی، اقتصاددان، با ما بودن از پاریس. سپاسگزارم.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

طی همین روزهای اخیر زاینده رود پس از 94 روز جریان از بامداد 15 شهریور دوباره برای پایین دست بسته شد. اصفهان سالهاست با او زندگی کرده. از دل زاگرس راه میافتاد، از میون سرزمین‌های چهار محال و بختیاری عبور می‌کرد و وارد جلگه لنجان می‌شد و در نهایت به شهر اصفهان می‌رسید و شهر رو در آغوش می‌گرفت و سرانجام خودش رو به گاوخونه می‌رسوند. از بهره وجودش باغ‌ها آباد شد، کشاورز صاحب محصول شد، شهرها زیبا شد و به مردمی که توی شرق اصفهان در یکی از خشک‌ترین بخش‌های ایران زندگی می‌کردند، امکان حیات و بالندگی می‌داد. حتی نامش زاینده رود، زنده رود زاینده، انگار خلاصه شخصیت اوست. رودی که قرار بود توی مسیرش زندگی برویاند. اصفهان بدون زاینده رود تقریباً قابل تصور نیست. پل‌ها، باغ‌ها، محله‌ها و خاطرات شهر در کنار اون شکل گرفتن. در دوره صفویه وقتی اصفهان پایتخت ایران زمین شد، رودخانه به بخشی از چهره فرهنگی شهر تبدیل شد. 33 پل و پل خاجو بر روی اون ساخته شدند و خاجو حتی نقشی در تنظیم جریان آب داشت. یعنی این بناها فقط برای عبور از یک ساحل به ساحل دیگه ساخته نشده بودند، بلکه معماریشون با خود زندگی رودخونه و مردم منطقه گره خورده بود. هزارها مردم حوزه زاینده رود می دونستند که آب چیزی نیست که هر کس هر وقت خواست بتونه برداره. برای تقسیم اون حقابه و قواعدی شکل گرفته بود. چون زندگی توی فلات مرکزی ایران بدون نظم آبی ممکن نبود. اما در قرن 20 ماجرا تغییر کرد. انتقال آب از کوهرنگ، ساخت و توسعه سد زاینده رود و توسعه شبکه‌های کشاورزی و شهری و صنعتی توان سنتی رودخونه رو فرسود. انسان تصور کرد میتونه رودخونه رو مهندسی کنه، ذخیرش کنه و براش مصارف تازه تعریف کنه. غافل از اینکه این گونه برنامه‌ریزی‌ها بزرگتر از توان پایدار حوزه بودن. کشاورزی توسعه پیدا کرد، شهرها بزرگتر شدند و صنایع آببر در منطقه گسترش یافتند. از طرف دیگه انتقال آب بین حوزه‌ای هم به معادله اضافه شد. زنده رود درد کشید و فریاد زد و در نهایت یک رودخانه پر آب دائمی به یک سهمیه تبدیل شد. گاهی باز می شد، گاهی بسته و زندگی هزاران نفر به تصمیمی وابسته شده که پشت دریچه های سد گرفته میشه. برای کشاورز شرق اصفهان خشک شدن زاینده رود یعنی بدور از هر تعارفی، یعنی مرگ. زمینی که دیگه محصول نمیده و نابودی معیشتی که نسل ها به آب وابسته بوده. اعتراض های کشاورزا سالهاست ادامه داره و در مقاطع مختلف به اعتراض های گسترده تر مردم اصفهان هم تبدیل شده. توی سالهای اخیر حتی گفته شده کشاورزا طی 4 فقط 176 روز آب از زاینده رود دریافت کردند. این یعنی رودخونه ای که زمانی بخشی از تقویم زندگی مردم بود، حالا برای بعضی ها به چند هفته آب در سال خلاصه شد. اما زاینده رود فقط روی سطح زمین زندگی نمی کنه. جریان آبش به تغذیه آبخانها کمک می کنه و وقتی برداشت از آبهای زیرزمینی ادامه پیدا کنه، افت سطح آب می تونه به فرونشست زمین تبدیل بشه. اینجا فاجعه از چیزی که چشم می بینه بسیار بزرگتره. زمین آروم آروم نشست می کنه. جون مردم و امنیت زندگی و خونه هاشون و سازه های تاریخی از این تغییرات و از این نشست مصون نمیمونن. توی گزارش های زمین شناسی درباره اصفهان، ترک ها و نشست های نامتقارن در محدوده برخی پل های تاریخی و اطراف میدان نقش جهان نکات و شواهدی مطرح شده. هر از چندگاهی شاهد فرونشست
توی خیابان‌ها و محلات مسکونی شهر اصفهان هم هستیم. فرونشست یک تهدید جدی برای شهریه که بخش مهمی از میراثش قرن‌ها در کنار همین رودخونه شکل گرفته. سیاستپل و پل خاجو شاهدان 400 ساله زندگی اصفهانن. پل خاجو زمانی با آب رودخونه کار میکرد و در تنظیم جریان اون نقش داشته. امروز اما گاهی مردم از روی همون پلها به بستری نگاه میکنن که آبی درونش نیست. تصویر عجیبیه. سازه‌ای که برای زندگی با رودخونه طراحی شده حالا باید زندگی رو بدون رودخونه ادامه بده و اینجا خشکی دیگه فقط یک مسئله محیط زیستی نیست، تبدیل شده به مسئله میراث فرهنگی شهر و خاطره جمعی مردم. عرض کردم و در نهایت میرسیم به گاوخونی، مقصد رودخونه. تالابی که نزدیک به 2 دهه هست کاملا خشک شده و اکوسیستمش در حال نابودیه. زنده‌رود بارها تلاش کرد خودش رو به تالاب برسونه و دوباره زاینده باشه برای اون دشت نمک آلود و داغ، اما توانش نرسید و در میانه راه دود شد و رفت به هوا، خشکید و گاوخونیش رو تنها گذاشت. زاینده‌رود زمانی رودخونه‌ای بود که زندگی رو از کوه تا تالاب حمل می‌کرد. امروز خودش به زندانی شبیه شده که هر بار اجازه میدن چند قدم راه بره و دوباره به سلولش برش میگردونن و مردمی که بیرون از این زندان هنوز رودخونه‌شون رو دوست دارن. پلهایی که هنوز زیبان، کشاورزی که هنوز منتظر آب، ماهی‌هایی که توی مانداب‌های باقی مانده در بستر رود برای زنده موندن تقلا میکنن و رودخانه که تموم عمرش رو صرف زایش زندگی و نگه داشتن مردمش کرده و حالا خودش محتاج کسانیه که نگذارند

باد اونقدر شدید میوزه که دیوارهای ساختمان میلرزه. دریا سیاهه و موجها با تمام قدرت به صخره ها میکوبند. کیلومترها اون طرفتر کشتی توی تاریکی حرکت میکنه و خدمش فقط یک چیز رو دنبال میکنن. نوری که باید در دل این تاریکی روشن بمونه. چه کسی باید این چراغ رو روشن نگه داره؟ پاسخ همیشه یک مرد نبود. گاهی زنی بود که تنها در دل ساحل ایستاده بود و میدونست اگر چراغ فانوس دریایی خاموش بشه ممکنه کسی دیگه صبح رو نبینه. زنان در آمریکا از دهه 1830 به طور رسمی به عنوان نگهبان فانوس‌های دریایی منصوب شدند. هرچند پیش از اون هم همسران و دختران نگهبانان وقتی مرد خانواده بیمار می‌شد یا می‌مرد عملاً کار او را انجام می‌دادند. نگهبان فانوس دریایی بودن کار ساده‌ای نبود. چراغ باید طبق برنامه روشن میموند، عدسی ها و شیشه ها باید مرتب تمیز میشدن، سوخت باید جابجا میشد و تجهیزات نیاز به مراقبت دائمی داشت. توی طوفان های شدید وظیفه نگهبان میتونست عملا شبانه روزی باشه، چون چراغ باید حتی در سخت ترین شرایط روشن میموند. نگهبان همچنین باید آماده مقابله با حوادث دریایی و کمک به کشتی هایی میبود که گرفتار شده بودند. داستان بسیاری از این زنان از جایی شروع می شد که زندگی خانوادگی ناگهان فرو می ریخت. شوهرشون، پدرشون یا نگهبان قبلی فانوس بیمار می شد یا از دنیا می رفت و زنی که تا اون لحظه در کنار او زندگی می کرد ناگهان با یک فانوس دریایی و مسئولیت سنگینی روبرو می شد و همین زنان رسماً جای او را می گرفتن. منابع تاریخی گارد ساحلی آمریکا اسم 138 زنی رو ثبت کردند که بین سالهای 1828 تا 1947 به عنوان نگهبان فانوس دریایی فعالیت کردند. یکی از مشهورترین اونها آیدا لوئیس بود. پدرش نگهبان فانوس لایم راک در رود آیلند بود. اما بعد از بیمار شدن او در سال 1857 آیدا همراه مادرش عملاً مسئولیت فانوس را بر عهده گرفت. بعدها خود آیدا رسماً نگهبان شد و تا زمان مرگش در سال 1911 در همون جایگاه موند. اون بارها برای نجات انسان‌هایی که در آب گرفتار شده بودند با قایق به دل دریا زد. به خاطر همین عملیات‌های نجات رسانه‌ها به او لقب شجاع‌ترین زن آمریکا را دادند. کیت واکر داستان دیگری داشت. او در فانوس رابینز ریف در بندر نیویورک کار می‌کرد. ابتدا دستیار همسرش بود. وقتی همسرش در سال 1890 بر اثر زاتوری از دنیا رفت، کیت عملاً تمام مسئولیت فانوس رو بر عهده گرفت. مقام‌های رسمی اول تصور می‌کردند یک زن برای نگهبانی از چنین فانوس دریایی مناسب نیست و حتی تلاش کردند مردی را جایگزین او کنند. اما کیت کارش رو ادامه داد. سالها بدون اینکه رسما عنوان نگهبان اصلی رو داشته باشه همون وظایف رو انجام داد تا اینکه بالاخره سرانجام در سال 1895 انتصاب دائمیش پذیرفته شد. کیت حتی برای رسیدن به ساحل باید حدود یک مایل پارو میزد و در زمستان یخ روی شیشه های اتاق فانوس می نشست و او باید مرتب اون رو می تراشید تا نور برای کشتی ها قابل مشاهده بمونه. اما با ورود فناوری این شغل کم کم تغییر پیدا کرد. موتورهای جدید، بوخهای مهگیر و چراغهای برقی باعث شدن بسیاری از وظایف سنتی نگهبانها از بین بره و تعداد زنان نگهبان هم کاهش پیدا کنه. آخرین زن نگهبان فانوس دریایی در آمریکا فانی می سالتر بود که از سال 1925 خدمت کرد و در سال 1948 بازنشسته شد. با بازنشستگی او نزدیک به 150 سال حضور زنان به عنوان نگهبان فانوس‌های دریایی آمریکا به پایان رسید. امروز تقریبا تمام فانوس‌های نگهبان فانوس‌های دریایی آمریکا به پایان رسید. امروز تقریبا تمام فانوس‌های دریایی آمریکا خودکار شدند. دیگه کس

آیا واقعا هوش مصنوعی داره به جایی میرسه که ما باید از اون بترسیم یا داریم درباره آینده‌ای حرف میزنیم که هنوز بخش زیادی از اون فقط پیشبینیه؟ اتفاقا جالب اینجاست که بعضی از کسایی که توی قلب این صنعت دارن کار میکنن خودشون هم درباره سرعت این پیشرفت دارن هشدار میدن. یکی از پژوهشگران سابق این حوزه هم اخیراً با همین نگرانی از کارش کناره گرفته و گفته که شرکت‌های هوش مصنوعی با سرعتی بیش از حد به سمت سیستم‌های بسیار قدرتمند حرکت می‌کنند. اما این فقط یک طرف داستانه، چون اگه پای حرف مدیران همین صنعت بشینیم، تصویری که می‌بینیم گاهی به جای آخرالزمان بیشتر شبیه یک آرمان شهر علمی تخیلیه. نگرانی اصلی منتقدان این نیست که یک روز صبح چت جی پی تی از خواب بیدار میشه و تصمیم بگیره دنیا رو تصاحب کنه. مثال زدم. مسئله جدی‌تر از اینه که اگه توانایی مدل‌ها با همین سرعت افزایش پیدا کنن، ممکنه در مدت کوتاهی کارهایی رو انجام بدن که امروز برای انجامشون به هزاران ساعت کار انسانی نیاز داریم. یک پژوهش گسترده میان 2778 پژوهشگر هوش مصنوعی هم نشون داده که بسیاری از متخصصان با وجود اختلاف نظر شدید درباره زمان بندی احتمال پیشرفت‌های بسیار بزرگ رو توی دهه‌های آینده جدی می‌دونن، اما این با حتما اتفاق می‌افته فاصله زیادی داره. بنجاست که بخشی از روایت‌های آخرالزمانی چندان قانع کننده به نظر نمی‌رسه. هوش مصنوعی یک موجود مستقل نیست که بدون انسان بتونه برای خودش برق، تراشه دیتا سنتر و کارخونه بسازه. حتی قدرتمندترین مدل‌ها درون زیرساختی کار می‌کنن که انسان ساخته و اون رو کنترل می‌کنه. بنابراین خطر واقعی الزاماً شورش ماشین‌ها نیست. خطر می‌تونه سوء استفاده انسان‌ها، تمرکز قدرت، تغییر بازار کار یا تصمیم‌های اشتباه درباره نحوه استفاده از این فناوری باشه. همین تفاوت بسیار مهمه. باهوش‌تر شدن ماشین الزاماً به معنی مستقل شدن اونها نیست. اون طرف ماجرا آدم‌های مثل ایلان ماسک هم آینده‌ای رو پیش‌بینی می‌کنن که تقریباً برعکس اون سناریوی ترسناکه. ماسک توی سال‌های اخیر بارها گفته که ترکیب هوش مصنوعی و رباتیک می‌تونه کاری کنه که کار کردن دیگه ضرورت زندگی نباشه. نه اینکه مردم بیکار و فقیر شن، بلکه کار شبیه یه سرگرمی انتخابی بشه. او حتی کار کردن رو با باغبانی مقایسه کرده و گفته شما میتونی سبزی رو از فروشگاه بخری، اما اگه دوست داشتی هم میتونی خودت توی باغچه پرورششون بدی. آقای ماسک اخیراً حتی یک قدم جلوتر هم رفته و گفته تا سال 2036 پول دیگه اهمیتی نخواهد داشت. منطقش هم ساده است. اگه تعداد بسیار زیادی ربات بتونن کالا و خدمات تولید کنن، عرضه میتونه اونقدر زیاد بشه که دیگه کمبود فعلی معنایی نداشته باشه. او این وضعیت رو عصر فراوانی شگفت انگیز توصیف کرده، جهانی که در اون هوش دیجیتال با ربات‌های فیزیکی ترکیب میشن و ظرفیت تولید به شکل عظیمی افزایش پیدا میکنه. والا این حرف من نیست، من بی تقصیرم. نمیدونم، همونطور که میدونید این رو ایلان ماسک گفت. بله، به هر حال بیاین تصور کنیم برای بسیاری از کارها دیگه لازم نباشه انسان پولی بپردازه، چون تولیدشون تقریبا کاملا خودکار شده. ربات ها ساختمون میسازن، هوش مصنوعی دارو طراحی میکنه، ماشین ها حمل و نقل رو انجام میدن و انرژی هم ارزون تر میشه. در چنین جهانی حتی تعریف شغل میتونه تغییر کنه. ماسک از چیزی حتی بزرگتر هم حرف میزنه، درآمدی بسیار بالا برای همه، نه صرفا یک حداقل درآمد برای زنده موندن. چه کسی به قول معروف افسار ربات ها رو توی دستش داره به نظر شما؟ چه کسی انرژی و تراشه رو کنترل میکنه؟ و اگه فناوری واقعا چنین ثروتی تولید کنه، چه تضمینی وجود داره که این ثروت بین همه تقسیم بشه؟ حتی اگه هوش مصنوعی

بتونه مقدار عظیمی کالا تولید کنه. زمین، انرژی، مواد اولیه و مالکیت، اینها همگی همچنان محدودن. اقتصاددان ها هم دقیقاً روی همین نقطه دست میذارن و میگن مسئله فقط توانایی تکنولوژی نیست. مسئله اینه که ثمره آن چگونه توزیع خواهد شد و به جیب چه کسانی خواهد رفت. واقعیت اینه که هنوز هیچ کس نمیدونه کدوم پیشبینی درست از آب در میاد. ممکنه هوش مصنوعی خیلی زودتر از انتظار ما قدرتمند بشه یا محدودیت های فنی و اقتصادی سرعتش رو کم کنه. ممکنم هست بعضی شغل ها نابود شن و شغل های جدیدی به وجود بیان، یا واقعا به نقطه‌ای برسیم که کار برای بخش بزرگی از مردم انتخابی بشه. اما توی میان تمام هشدارها و پیشبینی های عجیب یک نکته تقریبا قطعیه: هوش مصنوعی قرار نیست فقط کامپیوترها رو تغییر بده. اگه پیشبینی های خوشبینانه درست باشه، ممکنه رابطه انسان با کار، پول و حتی مفهوم زندگی راحت رو عوض کنه. و شاید بزرگترین مسئله برای آینده این نباشه که آیا هوش مصنوعی ما رو شکست میده، بلکه این باشه که اگه ماشین ها تقریبا همه کارها رو بهتر انجام بدن، ما انسان ها بالاخره میخواییم با وقت فراغتی که به دست میاریم چیکار کنیم؟

سودا ابراهیمی شمس‌آبادی، زندانی سیاسی 32 ساله و مبتلا به بیماری MS، از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس با اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس گزارش هرانا، دادگاه انقلاب بندرعباس علاوه بر اعدام، حکم به مصادره کلیه اموال و انفصال دائم ابراهیمی شمس‌آبادی از خدمات دولتی و عمومی داده. پرونده او شامل اتهام‌هایی از جمله اقدام اطلاعاتی و امنیتی به نفع دولت‌های متخاصم، توهین به رهبری، فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی و عکس‌برداری از محل نظامی و ارسال تصاویر برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است. شرکت آنتروپیک اعلام کرده شماری از مجموعه‌های مرتبط با نهادهای حکومتی ایران از هوش مصنوعی کلاد برای نظارت بر شهروندان و مخالفان، جمع‌آوری اطلاعات و فعالیت‌های تبلیغاتی استفاده کردند. این شرکت 16 حساب مرتبط با 2 واحد امنیتی و شبه نظامی را مسدود کرده و گفته یکی از این مجموعه‌ها بیش از 6000 شهروند ایرانی و بیش از 155000 پست در شبکه اجتماعی ایکس را بررسی کرده. علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری 1401، در پیامی صوتی از زندان قزل‌حصار که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرد حکم اعدام وی تایید شده. به گزارش خبرگزاری هرانا، این زندانی سیاسی در شهریور ماه سال جاری توسط شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور به اعدام محکوم شده بود. از حوالی ساعت 4 بامداد امروز، گزارش‌ها از وقوع درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های محلی، درگیری پس از ورود نیروهای نظامی به محدوده‌ای در بخشان آغاز شده و صدای تیراندازی شدید و انفجار در منطقه شنیده شده. مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر، در حساب کاربری ایکس خود از انتقال مجدد علیرضا سپاهی از بند عمومی به سلول انفرادی خبر داد. مهدی محمودیان این خبر را شامگاه جمعه 20 شهریور 1405 منتشر کرده. علیرضا سپاهی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان و از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی است که به اتهام مواردی از جمله قتل ماموران امنیتی در جریان اعتراضات به اعدام محکوم شده. زندانیان محبوس در زندان سراوان بیش از 2 هفته است با کاهش شدید جیره غذایی و کمبود مواد خوراکی مواجهند. میزان غذای توزیع شده در 4 بند این زندان کاهش یافته و پاسخگوی نیاز روزانه بسیاری از زندانیان نیست، به طوری که شماری از آنها شبها گرسنه می‌خوابند و با ضعف شدید روبرو شدند. پیگیری‌های زندانیان تاکنون نتیجه‌ای نداشته. بسیاری از آنها توان خرید مواد غذایی از فروشگاه زندان یا تهیه اقلام ساده‌ای مانند نان را ندارند.

0: അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای وبا و بلای ابا.
1: علی ابراهیمی.

سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورد کانال اسیب الخبایی بالی کاری افکارین خواه ده خسمت و دمه بو پیشکش کرنا نوچه نیرو ده دست پیکی ده جی امی بسردی ده گرینگ تری نوچه هان دست پیکن کرم کن لی ده وده وی 26 خرمانانه چلاکین برفرهین تبلیغی تینه لدارخستن ده سال وگرا شورش آجن جیان آزادی ده ده خویانی که هفپار حتی بلاف گیرن مزندترین بنکن ایرانی لیدر و ایرانی لبلندهین علی التاهیر جی جناف چونه. هروسا ترامپ دخوازا بن سلمان بو ارشکنا سر حسیان رات گیر. دومان بچهان. ده دفه دفه سالوگیرا شورش جنجان آزادی ده نه سازی و ریخسنین جدایین پیشه یین ایرانی دخویانی اکی هفبار بلاف گرنو تگزی لسر بردامیا و تفگری کرن. ده دخویانی ده هات دست نیچان کرن کو کشتنا جینا امینی بوی سدم و پشقل آگری کو لدجی زورداری زیدتری چار دهکان ظلم جداکاریا زایندی و گندلیه هرو ساحت دیاری کرن کو تکوشین و پشتوانیا به همپایا گل ده سال 1401 آنده وکی یکیمی شورش آجنان ده دیروکا هفدم آ ایرانی ده حتی تومار کرن. وان نه ریخسنان دیار کرد که تیوی که رژیمی بریا کشن و گرتن به هزاران خانیشاندران گواش و تپسریا بخوین بکار آنی شورشا جینا نشانده که لدجی رژیمی هر دیکتاتور سرکفتن به دست خستو کلا دیکتاتوری خستلرزینی و حتی سر لیواکندال حرفینی جی پالدا. داخویانی بالکشانده سرویه که سیاست شرخوازی و جزاین آبورین رژیم ایرانی نبونه سدم که جواک سری بتاوینه و بیت آنکو بیدنگ بمینه. ده داوی ده سازین و جوکرین داخویانی بانگ لحمو چالاکوان ریخسنو مروفین آزادی خواز کرن که سالوگیرا جینا امینی بجوش پیروز بکنو بیرانینا شهیدین ری آزادی جی بلند را گرن. اندام والیگرین حزب دموکرات کردستان ایرانی و جوانین شورشوارین روشلات کردستانی لدوده به سالوگیرا ترور کردن شهید دکتر شرفکندی سکرتر گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی و حوالین وی جالی تروریست رژیم اسلامی ایرانی لباجار برلین پایتخت آلمان یاد ناف و ریوازاوی و حوالین وی بلند را گرتنو بلدارخصنا چلاکین تبلیغی پیمان دیگل ریوازاوان شهیدین کردستانی نو دیگل. اندامین تکوشر و بویرین حزب دموکرات لگوند و باجارین روشات کردستانه ده چالاکین برفرهین تبلیغی دست بگرنه که بشک جوان چالاکیان وحانه. لباجار پیرانشهری و پرانیا نوچه و گندین دردور لباجار سقزه بطایبه لگوند آیچی و گورستان آیچی لباجارین محباد و بوکانه ده لچندین دور و گندین سر بوان باجاران ده بگشتی لپرانیا باجار و نوچه روشات کردستانه ده چالاکین برفرهین تبلیغی بری بچو. لچن روژین بری نها لحسکی شروان کرد 26 سالی یه بناوه سامی شیخ موز حسو ناسکری به سیپان حسکه جاله کومک چگداران جه دیرزوری و جمالا خواه تا در رواندنو با اواک هوانه ها تا کشتن. سیپان بری دناو حسه دیده لدجی داعشی شر کربو و دو براینوی دوی شری ده شهید کتبون. بشتی لحف کرنه او وک لشکری لیوایا حسی چیای دخبتی. او تاوان هوانه بو سدما هرسو آلوزیه که مزن دناف گلی کرد لی روشاوی کردستانه ده. مالباتو گل پرسین. ماکا آسایشو قانون. خلکی هرمی وک برتک درکتن سرشقامنو دخوازادات پروریه دیگرم. لی بلی اف بویر پشتی لحف کرنا بری براتی حکومتا احمد شرع و مظلوم عبدی ده حاتم مشاندن قومی. پاش ماوین داعش او چتاین دجی گلی کرد لسوریه نها به نمان و هلوشاندن ده سلات و اراده خبر وبر او هیزا هسده به درفه دزانن که طول جگلی میه بندست و بیماف هلدن. پشتی کوان پشتی 14 سالان دست بسر آخو اراده کردستانی گرتن گلی کرد نها به پارسن ماو راستی ایرشین کومین چکدارو عشیران هات. تبی که پارزگار هسکه دخواز آرامی کرو خواست دخواست که ری لبر شر و آلوزیان بگرتن لی هلویستا ده سالات گلکی لوازه کرد به هرس برتکان نشان داده. لباجار هامبورگ آلمان یک لی فزاین کسکین دورا وینتر هوده لی همبر کنسولخانه رژیم کمار اسلامی بناوی پارک جینا امینی حتی نافدیر کرن. تابلوینوی پارکی لی داویا هفتیا در بازبوی ده حتی هلدانو بازنا کسک آنابرا شقامین خود والکر و مینکویزه
ایرو پیده ناویجینا امینی که چاکورت آخل که باجار سقزی جخواده گره. اف بریار به پیشنیار دزگهین سیاسیین دور هامبورگ نورد و به پسندکرنا کمیسیونا سنای هامبورگ بو بنافکرنا شقام و فضاین گشتی حاتیه دان. هجای گوتنه اکو لجه پارکی و لهمبر کنسولخانه بری آکومار اسلامی ده لسالا 2023 ده یادگاری اک بناوه باقچا جینا حتی دانانو لمها گلانا 2026 آنده جی یادگاری اک برونز لوی جهی هر بناوه جینای پردل سرحات هلدان. جینا امینی 22 سال او خلکا سقزه لخرمانان 1401 آنده پشتی گرتناوه جاله گشتا ارشاد آ رژیمه لتهرانه ده جانی خوش دستا. مرنا جینای پیلک برفرهان رزاتیان لکردستان و باجارندن ایرانه ده رو دو شورشا جنجیان آزادی جه کفت. نهاناوه جینا امینی لسر یک جفزاین باجار هامبورگه خاطیه تو مارکرن. پیکاراپور هلواشه لسپیده ها روژه شمی دازده ایلونه لدوره که سر به باجار سروان لپارسگا سیستان و بلوچستانه دنابرا کسی نناسکری و هزین دجگلی رژیم ایرانه شر و پفچونه که گران قومیه و دنگی گلین و چندین تقینان هاتیه بیستن. نوچه گهانی سر به رژیمه اف کسی نناسکری به دجبری رژیمه بناف گیرنه. پیکاراپورت هلواشه خانیه لوی باجاری ده بوی آرمانجا صدان گله و آرپیچیان و خساره که زیده لیک هفتیو هزی رژیم شقام نزی جهه شر داخسنو دنگی تقین مزن جیهات نبیستن. بکاراپورتان لی دورا پخشان آباجار سروانه پشتی شش دمجمیران شر بو آلی در دورا مزگفتا جامعی مدنی و هاتیه برفره بویو هجمارک زیده کشتیو بریندارین رژیم هنو هزین اولهین رژیم کنجن بلوچی لخواه گرنو لشر دجی بجداری گرن. لبردامی ایرشین اسرائیل بو سر تاقم و دو دسکین رژیم کمار اسلامی لدوره بنیامین نتانیاهو سر گزیر اسرائیل را گاند. مزندرین بنیکین کمار اسلامی ایرانی لدر و ایرانی واته تونلین علی التاهیر للبنانه حاتن اجنابرن. بنیامین نتانیاهو به بلافکرنا ویدیو اکی لطورا جواکیا اکس ده تاوی بحث کرن لجنابرنا و تونلی نویسیه. لجه ده خلاص کرنا ارکین خودنه. نتانیاهو هر سال داخلانیه که هف بجده دیگل اسرائیل کاتس وزیر برافانیه اسرائیل ویرانکرنا تونلین علی التاهیر به جرخانه که تروریستی استراتیجیک منافکرو را گهاند کو. افده مزراوه لحیا مدو دهکانده به بودجه و پلاندانانا رژیم ایرانی حاتیه چکرن. سرو وزیر اسرائیل اشاره به ویکی جیگری کو ویرانکرنا و دا مزراوه دست بسر دا گرتن و کنترول کرنا بسر زنجیره چیاین علی التاهیر چل روی بجایی و چل روی جرزوی و تواو بگه. نوچه گهانین فرمیین لبنان جی دنگ تقین مزن و ویدیوین وان تقینان لچیاین علی التاهیر لباشر لبنان ده پشراز دیگه. بری جی ارتشای اسرائیل را گهانده بکو زنجیره تونلین حزب الله لبنان لبلندهین علی التاهیر ده به بکار آنینا پترج 1100 تون مادین تقینان ویران کرنه. اوه جیده دمه که دهی که رژیم کمار اسلامی نیزی به 5 دهه کان تنی لپیخم مانا خوده همو تیچوه که حزب الله جه سروت خلک ایرانی کشایستوی خواه. داوی نوچه مالپرا اکسیوسی بلافکریه که محمد بن سلمان شهزاده جنشین عربستان لدو پیوندین تلفونی ده دخواست جه دونالد ترامپ سرو کمار امریکا کریه که ایرشا راستوخواه بکسر حسین یمنی لی ترامپ دخواست زوی رد کریه. لگوری گوتنا برپرسین امریکی واشنگتن لنها ده نخوازه بره اکنو آشر لیمنی وکه. ترامپ رینوینی دایه که هزین امریکا تنی فوکوز بخنسه شر دیگل کمار اسلامی ایرانی و پاراسنا تنگا و هرمزی. لهمانده میده کانالا CNN اشکره کر که پتر جسد راویشکارین سربازین امریکا لعربستانی هفکاری هوالگیری و بارمانجگرتنی پیشکش به ریاض دیگه. اف دخواز ابن سلمان پشتی وی هات که حسیان ایرشین خواب بوسر دامزراوی نفتی ین بارهلگر کرنو باجار بندری مخای کنترول کرنه بر بتنگا و بابلمنده به پیشوازی کرنه آنکو پیشروی کرنه. او ایرشانه که هیا نها بونه صدا ما کشتی و بریندار بونه دهان کسان لباشور عربستانه ده. بله بینرین هشای کرد کناله نوچین ایروجی بالیکاری افکاران ما پیشکشی وکرن. سپاس که بینر بون. بمینن خیر.

علوج ابوه. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. دو روز پس از حمله به خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی در حمله ای از خاک عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت این حمله کار جمهوری اسلامی بوده. در نتیجه این حمله پهپادی، خط لوله پترودلار با ظرفیت انتقال روزانه 7 میلیون بشکه از خط خارج شد. همزمان حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران، با تصرف 4 جزیره بر تنگه باب المندب تسلط پیدا کردند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: خاورمیانه در آتش و ضامن انفجار منطقه در دست سپاه پاسداران. ضد حمله جمهوری اسلامی بعد از شکست سنگین در لبنان، پس از حمله به کلیدی ترین خط لوله عربستان سعودی برای دور زدن تنگه هرمز، عراق مرز شلمچه را بست و پروازها از بصره به ایران را لغو کرد. ادامه پیشروی حوثی‌ها و تسلط نیروهای نیابتی تهران بر تنگه باب المندب با تصرف 4 جزیره استراتژیک. درس‌های یمن برای ترامپ: آیا جمهوری اسلامی تنها با توافق هسته‌ای مهار می‌شود؟
2: حوثی‌ها با ما تماس گرفتن، نمی‌خوان با ما بجنگن، نمی‌خوان من به سراغشون برم و نمی‌خوان ما به اونا حمله کنیم. اجازه میدن بیشتر کشتی‌ها عبور کنن. فقط از یک کشور خاص چندان راضی نیستن و ما اون موضوع رو حل و فصل خواهیم کرد.
1: اولین واکنش رئیس جمهور آمریکا به تحولات یمن که به شکلی برق‌آسا وضعیت خاورمیانه را در آستانه دگرگونی قرار داده. ترامپ البته گفت حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی کار جمهوری اسلامی بود. حملاتی پهپادی که پنجشنبه رخ داد و باعث شد ریاض این خط لوله استراتژیک را تا اطلاع ثانوی تعطیل کند. خط لوله پترولاین که نفت را از شهر بقیق در شرق عربستان سعودی به شهر ساحلی ینبو انتقال می‌دهد. خط لوله‌ای به طول 1200 کیلومتر که روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه نفت را به دریای سرخ می‌رساند. یکی از کارآمدترین ابزارهای ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و کمک به انتقال انرژی در جهان. حمله‌ای که در ابتدا تصور می‌شد حوثی‌ها انجام دادند. شبه نظامیان یمنی که به نفع حکومت ایران در جنگ، به همین دلیل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تلاش کرد از بار مسئولیت حمله حوثی‌ها فرار کند.
3: یمنی‌ها هیچ وقت زیر بار زور نرفتند. تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشت. آنچه که الان در حال وقوع است به نوعی نشانه لبریز شدن کاسه صبر یمنی هاست.
1: اما ساعاتی بعد عربستان سعودی در بیانیه رسماً گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در خاک عراق را متهم کرد که با شلیک پهپاد به این خط لوله حمله کردند. ریاض گفت به درخواست نخست وزیر عراق فعلا به این حمله پاسخ نداده. در مقابل، گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق در بیانیه حمله به تأسیسات انرژی عربستان سعودی را افتخاری دانست که نصیبشان نشد. با این حال دولت عراق صبح شنبه مرز این کشور با ایران را در گذرگاه‌های شلمچه و چذابه بست و پروازهای فرودگاه بصره با مبدأ و مقصد ایران لغو شد. دولت عراق همچنین فرمانده عملیات میسان را برکنار کرد، استانی که پهپادها از آنجا شلیک شده بود. این اتفاق همزمان با پیشروی حوثی‌ها در خاک یمن رخ داد. پس از پیروزی نسبی نیروهای ائتلاف بین‌المللی و دولت قانونی یمن در اوایل هفته گذشته، نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی موفق شدند بندر مهم مخا در جنوب را تصرف کنند. نیروهای مدافع ابتدا به سوی زناب عقب نشینی کردند، اما یک روز بعد این شهر را هم از دست دادند. حوثی‌ها همچنین موفق شدند کنترل 4 جزیره بسیار مهم، یعنی زغر، هنیش کوچک و بزرگ و میان را در اختیار بگیرند، تا عملا دست بالا را در تنگه هرمز، تا عملا در تنگه باب المندب و سواحل شرقی دریای سرخ دست بالا را داشته باشند. به خصوص جزیره میون یا همان پریم نقشی کلیدی در این موفقیت دارد. جزیره با ارتفاع 100 تا 200 متر از سطح دریا که در 3 کیلومتری خاک یمن و در 20 کیلومتری ساحل غربی باب المندب قرار دارد. این تغییر سریع در جغرافیای سیاسی یمن نتیجه عدم هماهنگی گروه‌های مختلف ائتلاف و حمایت هوایی محدود عربستان سعودی از آنها بود.
4: نکته جالب امروز همین بود که سعودی‌ها تقریبا دخالت نکردن و اجازه دادن انصار الله پیشرویش رو انجام بده، وگرنه میتونستن، بالاخره نیروی هوایی دارن قدرتمنده و میتونه اونجا وارد بشه و بمباران.
5: یعنی اون تهدید زیرساختی انصار الله باعث بازدارندگی شده در عربستان.
1: در واقع یمن صحنه جنگ بین یک طرفی است که چیزی برای از دست دادن ندارد و طرفی دیگر که در حال حاضر بخش مهمی از بار حفظ چرخه انتقال انرژی جهانی را بر دوش می‌کشد. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی خبر داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه دوبار با ترامپ تماس گرفت و از او خواست به حوثی‌ها حمله کند، اما رئیس جمهور آمریکا این درخواست را رد کرد. حمله حوثی‌ها به خط لوله پترول لاین قیمت نفت برنت را چند دلار افزایش داد. به نظر می‌رسد ترامپ در تلاش است اوضاع را کنترل کند. او شنبه گفت جمهوری اسلامی در پی تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست.
2: فکر می‌کنم خیلی زود جنگ تمام شه. احتمالاً درست پس از انتخابات میان دوره‌ای خواهد بود. اونا تلاش میکنن تا جایی که میتونن مقاومت کنن تا انتخابات رو پیچیده‌تر کنن. اما فکر میکنم مردم متوجه این موضوع هستن، چون ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: پیشروی اخیر حوثی‌ها به حدی مقام‌های جمهوری اسلامی را ذوق زده کرد که سخنان معاون رسانه‌ای انصارالله به طور زنده در تجمع شبانه هواداران حکومتی در میدان انقلاب تهران پخش شد.
6: من تبریک میگم به شما و احساس شادی شما را گرفتن دقیه و آنادر درک میکنم مردم یمن و امت
1: اسلام. اقدامی که بیشتر با هدف احیای رویه حامیان حکومت انجام شد وقتی جمهوری اسلامی به تازگی شکستی سنگین را در لبنان متحمل شد. ارتش اسرائیل پنجشنبه تپه های علی الطاهر در جنوب لبنان را نابود کرد در انفجاری چنان مهیب که به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم لرزشی همسنگ زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ایجاد کرد.
7: دیشب زیرساخت‌های تروریستی زیرزمینی در رشته کوههای علی الطاهر را منهدم کردیم. زیرساخت‌های اصلی فرماندهی، کنترل و نبرد حزب الله که با کمک ایران ایجاد شده بود. نیروهای ما در این سایت‌ها تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را نیز کشف کردند که برای حمله به نیروهای ارتش اسرائیل و شهرک‌های شمالی در نظر گرفته شده بود.
1: به رغم شکست‌های مهم جمهوری اسلامی در جبهه‌های لبنان، سوریه و غزه، همچنان دو جبهه تهران برای تنش‌آفرینی در منطقه فعال است. عراق و یمن. حکومت ایران حالا هر کارتی را که برایش باقی مانده روی میز آورده تا بتواند محاصره دریایی بنادر ایران را بشکند. سیاستی که با عملیات طرد اقتصادی فشار مضاعف و خرد کننده‌ای بر جمهوری اسلامی وارد کرد. تا جایی که شنبه قیمت دلار باز هم پر کشید و از مرز 237,000 تومان گذشت. در نقطه مقابل ترامپ در نظر دارد با مهار تنش در منطقه و سیاست چمنزنی و عملیات محدود به جنوب ایران روزهای پیش رو تا 3 نوامبر و انتخابات میان دوره‌ای را کجدار و مریض بگذراند تا پس از آن بار دیگر دو گزینه پیش روی جمهوری اسلامی قرار دهد: جنگ یا تسلیم با توافق مورد نظر او که تمرکزش بر بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود و برچیدن یا مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اما تحرکات یک هفته اخیر در یمن و عربستان سعودی و عراق درس مهمی برای رئیس جمهور آمریکا دارد. رویای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی نرمال با یک توافق مردابی است که اسلاف ترامپ پیش از این در آن گیر کردند. حمله اخیر به خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی فاز اول تغییر سیاست جمهوری اسلامی در میدان است.
8: اگر این مفهوم که از حالت دفاع گاهی به تهاجم میرسیم، اونم پیش دستانه یا متقابل، بله این میشه تغییر دکترین.
1: اگر این حملات به نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی یعنی شکستن محاصره دریایی نینجامد، احتمالاً سپاه پاسداران و بازوهای منطقه‌ایش وارد فازهای تهاجمی تر خواهد شد. در این شرایط تقدیم بابل‌المندب به حوثی‌ها اشتباه بزرگی است که پیامدش خیلی زود یقه ترامپ را خواهد گرفت. به یک دلیل ساده، واضح و ثابت شده، جمهوری اسلامی اهلی نخواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: و برای بررسی جزئیات بیشتر محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر همراه ما هستند. آقای قائدی درود بر شما. کنترل باب‌المندب به دست حوثی‌ها طبیعتاً چرخه انتقال نفت رو میتونه مختل کنه. چرا ترامپ تصمیم گرفته از این منازعه فاصله بگیره؟
9: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر می‌کنم چند دلیل اصلی داره. یک دلیل این که آمریکا الان هم به اندازه کافی خودش رو در واقع کشف داده، استریچ کرده، از 10,000 کیلومتر اونورتر داره در خلیج فارس محاصره دریایی اعمال میکنه و پراکنده کردن نیروهاش با در واقع اون تمرکزش میتونه بر موضوع تنگه هرمز رو کم کنه، با توجه به این نکته که از بخش بزرگی از پایگاهاش در بحرین، کویت، قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم الان استفاده نمیتونه کنه یا استفادهش بسیار محدودتره و نیروهاش رو برده یک بخشی در اردن و یک بخشی در اسرائیل مستقر کرده. این یک موضوع. یک موضوع دیگه این که آقای ترامپ قبلاً 7 هفته علیه حوثی‌ها در سال 2025 جنگید و یک توافقی رو با حوثی‌ها امضا کرد که حوثی‌ها پذیرفتن کشتی‌های بین‌المللی و آمریکا رو مورد حمله قرار ندن و تنها استثناء در خصوص اسرائیل بود. الان هم حوثی‌ها میگن که تنها محاصره تنگه باب‌المندب رو برای کشتی‌های سعودی اعمال می‌کنن و آقای ترامپ مشخصا در صحبتاش گفتش که حوثی‌ها دارن بر یک کشور در واقع اعمال فشار میکنن. در اون کارزار 7 هفته‌ای هم آقای ترامپ یک هزینه بسیار بالایی کرد و الان من بعید میدونم آقای ترامپ بخواد که با توجه به اینکه عربستان خودش موشک‌ها و امکانات رو در اختیار داره چیزی بیش از اطلاعات رو دست کم در روزهای آینده در اختیار عربستان قرار بده و میخواد که رهبری عملیات در بر عهده خود عربستان سعودی باشه.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزاریم از همراهی شما. سپاس از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. تا به زودی.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: تنظیم امیر اشیا.
1: خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذرش خوشحال باشم که رفتم فضا رو همه چی عوض شده.

میتونن داشته باشن که شهرشون رفاه یه چیز دیگه وضعیت اقتصادی مو داغونه، فرهنگی مو داغونه، اصالتا مو داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که اخصوصا مثل زنها خیلی بیشتر مثل حجاب اجباری خیلی ممنوعیت که فاصله سر نیست. مثلا ما حتی

0: چهره‌های مهتاب.
1: آیا یک مرز نفوذناپذیر هوش را از آگاهی جدا می کند؟ آگاهی چیست و آیا هوشمندترین موجودات می توانند از این مرز عبور کنند و صاحب آگاهی شوند؟ اگر هوش مصنوعی به آگاهی دست بیابد، برای انسانها به چه معنا خواهد بود؟

0: سلام. اگر با یک چت بات مکالمه ای داشته اید، حتما دیده اید که تماما بر شما و سوال ها و نیازهای شما متمرکز بوده و به عبارتی سلفلس بوده، یعنی چیزی به نام خود در اون نیافته اید. تناقض در اینجاست که احساس این که این موجود هوشمند در اون سو موجودی خیشتندار و محترم است را نمیتوان از خود دور کرد. این تناقض از اونجا میاد که میدانیم هوش مصنوعی هوشمند است اما آگاه نیست. آگاه به این معنا که از یک دنیای درونی بهره مند باشد. ولی آیا تعریف آگاهی همین است؟ و اگر این است، آیا هوش مصنوعی نخواهد توانست پا فراتر بگذارد و بر خود و محیط خود آگاهی بیابد؟ مگر نه اینکه همین اکنون هم وقتی سوالهایمان از هوش مصنوعی دقیق تر می شود، احساس می کنیم این هم کلام صاحب ذوق و صاحب ذهنی فعال و تعاملگر است. آیا از اینجا تا کسب آگاهی راهی طولانی در پیش است؟ وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه، میگوید نظرگاه فلسفی فیزیکالیسم، یا به عبارت این نظریه‌ای که منکر روح و جهان فرامادی است، کسب آگاهی توسط هوش مصنوعی را ممکن میپندارد. اما اشکان فرهادی، پژوهشگر در حوزه تکنولوژی‌های جدید، البته با پشتوانه تحصیل و کار در حوزه پزشکی در آمریکا، میگوید آگاهی چیزی بیش از فرایندهای صرف مغزی است، فرایندهایی که هوش مصنوعی در پی کپی کردن آن است. خیلی خوش آمدید. شاید بهتر از شما شروع کنیم، بریا، که معتقدی توضیح روندهای مادی فیزیکالیستی در مورد آگاهی در واقع باعث میشه تصور آگاه شدن یا آگاهی یافتن هوش مصنوعی رو راحت تر میکنه یا ممکن میکنه. به ما بگو چرا، شاید با توضیحی در مورد آگاهی.
1: درسته، من فکر میکنم از آگاهی اگر شروع کنیم نقطه خیلی خوبی است. ببینید، قبل از مسئله کانشسنس یا آگاهی، شاید مهمترین سوال من فکر میکنم در تاریخ فلسفه مسئله وجود و مسئله خدا بود. من الان فکر میکنم مسئله آگاهی حتی جدیتره، چون ما از درون آگاهی داریم به جهان نگاه میکنیم یا به خود نگاه میکنیم و این سوال ها نیاز دارن که ما اول بدونیم آگاهی چیست، کانشسنس چیست. نه. حالا هوش میشود، بعضی وقتا کلمه هوش رو ما استفاده میکنیم برای پردازش اطلاعات، برای اینکه شما یک اطلاعاتی از محیط میگیرید، این اطلاعات رو به گونه‌ای نسبت به این اطلاعات خود رو تنظیم میکنید، نتیجه هایی میگیرید، باورهایی پیدا میکنید. این لزوماً به معنی آگاهی، حداقل من استفادهش نمیکنم و بسیاری دیگر هم همینطور. یا اینکه شما بعضی وقتا هوشیار هستید، یعنی خواب نیستید، بیهوش نیستید، این هم به نوعی است. آیا این است؟ چون به نظر میاد ماشین ها این کارا رو میتونن بکنن، اما نکته ای که شما اشاره کردید و فکر میکنم درسته، تجربه ای است از هستی، تجربه ای است از بودن، شاید بشه گفت تجربه اول شخص، یعنی به گونه ای جهان رو تجربه کردن، که به نظر میاد ما این تجربه رو خودمون داریم. فقط اشکالش اینه که فقط از منظر خودمون این تجربه رو داریم، تصور میکنیم که دیگران هم به گونه ای این تجربه رو دارند. چرا؟ حالا دلایل مختلف داره، چون اونها هم شبیه ما هستن، اونها هم سیستم عصبی دارن، اونها هم به زبان و با رفتارشون نشون میدن که همچین
0: رفتارهای ما رو دارن. در نتیجه هر کسی تجربه اول شخص رو داره و فرض میکنه که دیگری هم داره.
1: دقیقاً. و خود به خود ما یک تئوری ذهن درست میکنیم که دیگران هم ذهنی دارن، این رو باور داریم. حتی ما فکر میکنیم که حیوانات هم ذهنی دارند، در حالی که ما اصلا با حیوانات زبان نداریم، فقط رفتارشون رو نگاه میکنیم. این نکته مهمی است. با نگاه کردن رفتار یک موجود، ما خود به خود فکر میکنیم که احتمالاً او هم تجربه‌ای از هستی دارد. حالا سوال اینجاست، در مورد فیزیکالیسم من این رو بگم، فیزیکالیسم من اینطوری تعریفش میکنم که یعنی این که ما برای توضیح ذهن و برای توضیح پدیده‌ها در این جهان، من جمله ذهن و من جمله کانشسنس، ما فقط نیاز به پاسخهای فیزیکی داریم، نیاز به این نداریم که چیزی غیر از فیزیک، غیر از ماده رو وارد بکنیم.
0: پاسخهای مادی
1: به گونه ماتریالیسم هم به همین معناست. البته فیزیکالیسم نوعهای مختلف داره، انواع مختلف داره. من به نوعی از یک مونیستیک فیزیکالیسم یا یک نوع فیزیکالیسم یکی انگارانه اشاره میکنم، که این یعنی چی؟ یعنی که من میگم آقا همه چیز از یک جوهر است، اون جوهر چیست؟ من جوهر مادی میگیرم. دوالیست ها یا چندگانه گراها میگن دو تا سال بعد میشه در موردش حرف زد.
0: ولی با این توضیحاتی که دادی، بلی، که از نظر آگاهی یعنی این تجربه درونی، تجربه اول شخص، و فیزیکالیسم هم یعنی توضیحی از جهان که فرایندهای مادی رو کافی میدونه برای توضیح، با این مقدمات فکر میکنی هوش مصنوعی ممکنه به آگاهی دست پیدا کنه.
1: همینجا
0: چرا؟
1: میخوام برسم. ببینید اگر تجربه رو ما واقعی بگیریم، خلاصه کنم که حالا بقیهش میشه بعدا توضیح داد، اگر تجربه رو یک چیز واقعی بگیریم که ما واقعا، من تجربه آبی بودن، تجربه درد کشیدن، تجربه شور بودن، یک چیز واقعی است. بعضی ممکن میگن واقعی نیست، توهم است، من میگم واقعی است. اگر این تجربه رو واقعی بگیریم، اگر فیزیکالیسم درست باشه، پس واقعیت این تجربه یک ارتباطی با فیزیک داره، یک ارتباطی با ماده دارد. پس من میخوام ادعا بکنم که میشود این رو پذیرفت که ماده ظرفیت تجربه کردن رو داره. ماده این ظرفیت،
0: اینجا هوش مصنوعی هم هست در واقع.
1: پس اگر ماده ظرفیت این تجربه رو داره، شاید ما الان مدل دقیقی نداریم که بدونیم ماده چگونه تبدیل میشه به یک چیز پیچیده ای مثل مغز که میتونه تجربه بکنه. کاملا در رو برای اینکه هوش مصنوعی هم بتواند این
0: تجربه رو بکنه
1: باز.
0: حالا یه فیلسوف میاد همین حرفایی که شما زدید این نقد رو وارد میکنه که، و این فیلسوف جان سرله، برای اهل فلسفه خیلی این نام آشناست، میگه که هوش مصنوعی ممکن تمام اطلاعات در مورد شکر رو داشته باشه، ولی چشیدن شکر یک تجربه درونی است که هوش مصنوعی نمیتونه داشته باشه، به خصوص که چشیدن شکر برای هر یک از ما حس متفاوتی میتونه باشه.
1: این نکته جالبی است. جانسل توی مثال اینو میزنه، شاید مثالش جالب باشه، میگه که مثال چینی، مرد چینی در اتاق، که میگه فرض کنید یک مرد چینی در اتاقه که هیچ عنوان زبان شما رو نمیدونه. شما از اون زیر فقط یک سری کد داره تو این اتاق، کدها به چینی است و هر کد چینی یک معادلی مثلا به انگلیسی داره. شما از اون زیر یک برگه‌ای به او میدید که به انگلیسی است، او نگاه میکنه کدها رو با هم مچ میکنه و به شما یک برگه ای میده و به انگلیسی است و شما فکر میکنید او انگلیسی میدونه در حالی که هیچ نمیدونه شما چی نوشتید. هوش مصنوعی همچین کاری میکنه. بسیار خب، این یک مدل، یک نگاهی است به هوش مصنوعی که هوش مصنوعی در حقیقت اطلاعات رو میگیره، پردازش میکنه، یه پاسخ شبیه سازی میکنه پاسخ شما رو. اما نکته اینجاست، اگر ما باور بکنیم که ماده توانایی تجربه دارد، درسته که در حال حاضر هوش مصنوعی اینطوری داره دیکد میکنه، ولی وقتی این توانایی رو به ماده بدیم، اون موقع دیگه فقط نمیتونیم ماده رو محدود بکنیم که فقط سلول عصبی میتونه همچین کاری بکنه. شاید تو حالت سیلیکونیش هم ماده به حالتی برسه که توانایی تجربه
0: که شکر رو بکشه.
1: بله، چون توانایی تجربه در من، دارم ادعا میکنم توانایی تجربه در ماده است. برای همین میگم وقتی این توانایی وجود داره، در رو برای تجربه هوش مصنوعی باز میشه. ثانیه میگه نکته، فقط سوال آخر، از کجا ما میدانیم که وقتی یک هوش مصنوعی، این سوال سوالی که میشه بهش پاسخ داد، وقتی میگه من درد دارم یا میگه من خوشحالم، کما اینکه میگن الان هوش مصنوعی از این حرفا میزنه، وقتی یه ربات به شما بگه من خوشحالم یا من نمیخوام بمیرم، چه دلیلی باعث میشه که ما حرف او رو باور نکنیم؟
0: بله آقای فرهادی، شما بگید چرا فکر میکنید تصور آگاهی یافتن در هوش مصنوعی تصور بسیار دوریست و فیزیکالیست ها همچون آقای امیری قضیه رو خیلی ساده پنداشتند؟
2: سوالتون بسیار جالب هست. نگاه کنید، از نظر من در تمام علوم اعصاب و روانشناسی و روانشناختی، آگاهی رو با هوشیاری اینا مترادف میدونن، اما از نظر من اینها جدا هستن.
0: بله.
2: همونطور که صحبت کردین، ما برای رسیدن به آگاهی شکاف تبیینی بزرگ داریم که در واقع تجربه سوم شخص،
0: بله،
2: که همون تغییرات الکتروکمیکال هست که در مغز اتفاق میفته،
0: سیناپس ها و عصب ها،
2: بله، بله. اول شخص تبدیل میشه، ما نمیدونیم با چه مکانیزمی
0: به آگاهی تبدیل میشه
2: دقیقاً، با چه، و واقعا ماهیت تجربه اول شخص رو ما نمیدونیم چی هست. این در واقع یک شکاف تبیینی هست، اما به نظر من تازه این برای آگاهیه. به نظر من هوشیاری یک پله اون طرف داره. به نظر من هوشیاری نه تنها نیاز به آگاهی داره، بلکه نیاز به انتخاب بر اساس آگاهی که همون اراده آزاده و حس عملیت یا من داره.
0: و فکر میکنید به اینها هوش مصنوعی نمیرسه، به خصوص با این تبیینی که ایشون کردن
2: فیزیکالیستی؟ از پله اول به نظر من هنوز نمیتونه عبور کنه تا زمانی که ما مسئله سخت هوشیاری رو بشکنیم. بعد تازه مسائل دیگری داریم، چگونه از اونجا برسه به اراده آزاد، چگونه از اونجا برسه به عملیات. اینها همه شکافهایی هست که ما باید از اینها گذر کنیم، برای اینکه اگر بخواهیم که هوش مصنوعی هوشیار بشه، این مراحلی هست که به نظر من باید طی بشه.
0: این مسئله سخت فلسفه و همینطور علوم شناختی که از سیناپس ها و عصب ها چجوری آگاهی پدید میاد، یا به گفته شما چجوری از تجربه سوم شخص، این تجربه قابل مشاهده، تجربه درونی اول شخص پدید میاد، معتقد هستید این شکاف اول باید تبیین بشه.
2: دقیقاً.
0: اگر اونجوری که ایشون میگه ما بر اساس همین توضیح‌های مادی بتونیم بفهمیم که از فرآیندهای مغزی چجوری تجربه درونی حاصل میشه، این اصلا به نظرتون قابل تصور نیست در جهان حال حاضر؟
2: به نظر من ما دور هستیم از این، بسیار هم دور هستیم. ما هنوز نه ماهیت آگاهی رو میدونیم، تجربه‌اش ماهیتش رو نمیدونیم، نه مکانیزمی که ایجادش میکنه رو نمیدونیم، و تازه همونجور که بهتون گفتم ما شکاف‌های دیگری هم داریم که باید از اونها هم عبور کنیم. برای همین احتمالش بسیار دور هست در ذهن من که این اتفاق بتونه بیفته. اما یه نکته‌ای رو که ایشون گفتند و خیلی جالب بود برای من که بعضی از ماشین‌ها میتونن اینها به راحتی تقلید کنن،
0: بله،
2: آگاهی رو. و واقعاً این که ما بفهمیم اینها تقلید میکنن یا واقعیت هست با گفتار شاید کار ساده ای نباشه. اما این نکته‌ای که بسیار جالب هست و این رو شما اشاره کردین اینه که من واقعا نمیدونم که شما آگاه هستی یا شما آگاه هستید یا نه، و بر اساس اون تئوری ذهن حدس میزنم که شما عین منید و آگاهید.
0: یعنی هر کدوم از ما فرض میکنیم دیگری تجربه اول شخص داره. بله.
2: اما در مورد AI ما این رو به قطع میدونیم که آگاهی ندارد. چرا؟
0: بله.
2: برای اینکه اون مسیر الگوریتمش رو که داره چی رو الان اجرا میکنه رو میدونیم. شاید من ندونم شما آگاهی یا نه، ولی در مورد AI به قطع میتونم بگم آگاه نیست.
0: حالا.
2: اما تقلیدش بسیار میتونه فریبنده باشه.
0: حالا چون شما پزشک هستید، من یکی از توضیحاتی که در این زمینه دانشمندا به خصوص دانشمندای حوزه تکنولوژی دادن رو میگم به شما، ببینم تا چه حد به نظر شما دور از ذهنه. یکی از این توضیحات در اینکه امکان کسب آگاهی توسط هوش مصنوعی هست از این طریقه که شما بیایید برین سلز، سلول‌های بنیادی مغزی رو ماونتد اون چیپس، روی تراشه‌ها سوار کنید، و به این ترتیب اون حامل‌های تجربه درونی رو برید وصف کنید به تراشا. فکر میکنید یه همچین تست هایی، یه همچین اقداماتی که به طور جدی در بعضی از لابراتوارها داره پیگیری میشه، اینها نمیتونه اون شکافی که گفتید، شکاف بین تجربه سوم شخص به اول شخص، یا شکاف بین عصب و سیناپس با آگاهی، این رو پر کنه؟
2: نه متاسفانه. از نظر من شما تا مکانیزم رو ندونید، ندونید که واقعا چی میشه. ما تصورمون برای اینه که اگر یک کیسه بیاریم و همه جزئیات رو، یک مثلا فرض کنید شما میخواین غذایی درست کنید، همه یه جزئیاتش رو بریزیم، اون مواردش رو بریزیم توی این و این رو هم بزنیم، این تبدیل به اون غذا میشه. ما تا زمانی که اون سیستم رو به صورت پله پله رعایت نکنیم و چون مکانیزم رو نمیدونیم، فقط میدانیم که موجود زنده یک خصوصیتی داره که چیپ در اون مدار نداره، و این دوتا رو بذاریم روی کله همدیگه و فکر کنیم،
0: به این سادگی نیست،
2: به هیچ وجه.
1: من یه نکته درباره همین نکته آخر که شما گفتید بگم. الان این اتفاق داره با حدی میفته، نورون ها رو اری میکنن. بله، نورون ها رو اری میکنن، در حقیقت یک سری الکترود میذارن به خط میکنن نورون ها رو، و اینها رو هم تحریک میکنند،
0: بله،
1: بهشون با و هم ازشون اطلاعات میگیرند.
0: بله.
1: حالا این در مرحله اولیشه، اما نکته ای که جالبه اینه که ما الان میدونیم شاید بتوانیم یک نورون رو با یک چیپ مصنوعی جابجا بکنیم. این شدنی است. الان داریم تقریبا
0: یکی جای دیگری رو بگیم،
1: یک به جای یک نورون، یک نورون رو برداریم و یک الکترودی بذاریم اونجا یا یک چیپی اونجا بذاریم که کار اون نورون رو اونطوری که اون نورون فایر میکنه انجام بده. آیا هنوز آگاهی از بین رفته؟ احتمالاً این آزمایش ذهنی ها یا آزمایش فکری، آگاهی از بین نرفته. اگر دو تا نورون رو این کار بکنیم چی؟ اگر 10 تا، اگر 10% مغز، اگر 20، اگر بعد از 100% مغز آدم رو شما تبدیلش بکنید به این، و تو این مسیر آدم هنوز بگه من تجربه سبزی دارم، شما الان میدونید که مغز اون آدم با چیپ کامپیوتری یا با یک سری با مغز دیجیتال تعویض شده، و هنوز ما کارکرد مغز دیجیتال رو میدونیم، 0 و 1 احتمالاً کار میکنه، درسته؟ ولی شما یعنی پاسخ بعدی باشه که نه، او تجربه نداره، در حالی که تو این مسیر، کجای این مسیر، بعد از یک سلول این آدم دیگه آگاهی نداره، یا بعد از 10 سلول،
0: شما دارید میگید که اگر ما جای سلول‌های بنیادی مغزی رو آروم آروم عوض کنیم با تراشه ها، طوری که محتویات اون سلول ها تو این تراشه ها سوار بشه.
1: سلول که محتوا نداره، سلول فایر میکنه، یه نورون فایر میکنه، یعنی یه سری سیناپس داره
0: یا هر چیزی که حامل در واقع حاملش هست حمل میکنه رو بگذاریم و تراشه ها این کار رو بکنن میشه. حالا طبیعتا شبیه مثالی میشه که ایشون آوردن و میگه شدنی نیست. ببینید شما در این مثال قضا رو بپذی، خب همینجوری عناصر رو بریزی توش، این قضا نمیشه، برای اینکه قضا پشتوانش تمدن انسانیه، یعنی انسان در محیط اجتماعی خب کم کم فهمیده قضا چیه و مزه چیه و این چیزی نیست که تراشه بتونه.
1: میفهمم مثلا ببینید از اینجا شروع بکنیم، اگر پاسخ ما این باشه که بگیم آقا برای اینکه شما هوش مصنوعی بتونه تجربه ای از آگاهی داشته باشه باید از جنس سیلیکونی و از جنس تراشه نباشد، بله من میفهمم این یه داست. اگر ولی اگر بگیم آگاهی مربوط به چیست، مربوط به پردازش اطلاعات به گونه ای است که در مغز ما اتفاق میفته، هنوز جا برای آگاه بودن هوش مصنوعی.
0: این در واقع دارید میگید که اگر کارکرد مغز رو هوش مصنوعی بتونه انجام بده، دستیابی به آگاهی هم ممکن.
1: اگر آگاهی از پردازش اطلاعات بیاید، مگر اینکه ادعا این باشه که آگاهی فقط از سیستم عصبی میاد، نمیشود در جهان ما چیزی به غیر از سیستم بایولوژیکال و ارگانیک که سیستم عصبی است به صورت فرگشت پیدا کرده آگاهی داشته باشد، این ادعاست.
0: بله آقای فرهادی، شما که پزشکید فکر میکنید، به خصوص که من دیدم بسیار از مقالاتون یه جوری ربط داره به کارکرد سیستم عصبی با جسم انسان، آیا تصور این که هوش مصنوعی بتونه مثل مغز انسان عمل کنه خیلی تصور دوری است؟
2: بله اجازه بدین من این رو توی یک صحبتی بگم که از نظر من با شما کاملا موافقم که مغز مکان پردازش اطلاعاته و به نظر من میاد که مغز ما به دو گونه اطلاعات ورودی رو پردازش میکنه. یک روش رو من اسمش رو میذارم آگاهی محور، یعنی اتفاقی که میفته اطلاعات از دریایی از اطلاعات، یک اطلاع خاص انتخاب میشه، ما ازش آگاه میشیم، بر اساس این آگاهی انتخاب میکنیم و در واقع اون انتخاب بر اساس آگاهی یک امر اختیاریه و اتفاقی که میفته ما میتونیم بر اساس این کارهای اختیاری انجام بدیم. به طور مثال این رو به خاطره بسپریم، یک کار

0: خیلی مهمه، چون یک مغز همزمان میتونه یک فرایند دیگری اجرا کنه که بهش اسم میذارم پاسخ محور، که این فرایند هیچ ربطی به آگاهی نداره و هیچ ربطی به هوشیاری نداره. یعنی مغز ما همزمان فرایند هوشیاری اجرا میکنه و فرایند پاسخگویی.
1: دومی به نظر میاد، به نظر
0: دقیقاً
1: اتوماتیکه و
0: دقیقاً
1: و هوش مصنوعی میتونه دومی
0: بشه. دقیقاً دومی رو داره اجرا میکنه.
1: بذارید یک لفظ اجازه بدید، یک لفظ در حرفای ایشون فوق العاده مهم بود به نظرم، اساسی در برنامه تر بشه. ایشون گفتن یک خود ایجاد میشه، یک خیشتن ایجاد میشه. برای اینکه تجربه درونی ایجاد بشه یک خود لازمه. این رو فیلسوفا از آثار پیشین گفتن. اصلا تعریف کانت از آگاهی اصلا همینه. کانت میگه که could not be mere succession of associated ideas. در ارتباط با آگاهی میگه consciousness could not be mere succession of associated ideas. صرف تداعی ایده ها نیست که آگاهی است. But at a minimum it had to be the experience of a conscious self. آیا هوش مصنوعی میتونه صاحب یک خود بشه اگر خود برای تجربه درونی لازمه؟ چون شما اگر بخوای تجربه درونی داشته باشی بدون خود مثل اینه که موج داشته باشی بدون آب دریا، شدنی نیست دیگه.
2: من به دیوید چالمرز اشاره بکنم، فیلسوف ذهن، که خب او همین سخن شما رو میگه. او باورش اینه که ما یک اصطلاحی داره به نام فلسفیکال زامبی یا زامبی فلسفی. میگه شما اگر موجودی داشته باشید که همون رفتارهایی رو که، یعنی شما به گونه زامبی دارید که راه میره، حرف میزنه، انجام، ولی تجربه ای از دیدن رنگ قرمز نداره، تجربه
1: دنیای درونی نداره.
2: این در حقیقت یک زامبی است. ممکنه رفتاری میکنه که شما از بیرون نمیتونید تشخیص بدید، ولی اون تجربه رو نداره. در حقیقت چالمرز میگه آقا آخرش AI به یک زامبی فلسفی تبدیل میشه. ببینید مسئله اینجاست، من دارم میگم که اگر شما فرض بگیریم اینطوری فکر بکنیم که آقا اون کاری که ذهن ما میکنه، که به درستی اشاره کردن که آقا یک نوعی از اینتگریشن، یک نوعی از تمامیت علی وجود داره در مغز ما، دیدن ما، شنیدن ما، چشیدن ما، فکر کردن ما، باورهای ما، آرزوهای ما، همه اینا با هم به گونه‌ای به هم پیوسته هستند، جدا از هم نیستن، این رابطه علی جدا ندارن، من پیوسته هستم. اگر من بگم این کارکردیست که ذهن من داره که باعث میشه من به آگاهی برسم، چرا نمی شود، چرا، چه دلیلی وجود داره که ما نتونیم فکر کنیم که می شود این توانایی رو به یک هوش مصنوعی داد؟ ببینید الان اینجا من مشخصا به نوعی که صفر و یک کار میکنه اشاره نمی کنم، دارم به کارکرد پردازش اطلاعات کار میکنم اشاره میکنم. یک اصطلاحی توی فیزیکالیسم هست بهش میگن فانکشنالیسم یا کارکردگرایی. کارکردگراها معتقدن که شما وقتی میخواید در مورد ذهن صحبت کنید به کارکرد اون بدن باید نگاه میکنید. همونطور که وقتی یک قلب کارش، قلب یعنی چی؟ قلب یعنی کارش خون تپیدن، خون، بله. یا مادر یک زن که از بچه پرستاری میکند، اینه. شما اگر یک ربات بذارید که از بچه پرستاری کنه اون میشه مادر. شما اگر یک قلب مصنوعی بذارید که خون رو پمپاش میکنه اون میشه قلب. یعنی به کارکرد نگاه بکنید. حالا اگر من به کارکرد نگاه بکنم، اون موقع این چیزایی که شما گفتید مثل باورها، آرزوها، تجربه ها، امیدها، همه اینها چی میشه؟ نه، همیشه به اینترفیس. اینترفیس چیه؟ یعنی که من تو یک سفینه نشستم، بیرون رو دارم نگاه میکنم، به من داره یه سری دیتا میده، یه سری گراف میده، یه سری تو رنگ سبز مثلا داره برای من یه سری عدد میده، من دقیق تصویر دقیقی از بیرون دارم، ولی با این اینترفیس طرفم. اون اینترفیس به من نشون میده که بیرون چه میگذره. حالا امیدها، آرزوها، باورها، همه اینها اینترفیسی است که مغز من به من میده که ببخشید که بتونم درکی از جهان بیرون داشته باشم. اگر مغز من و آگاهی من بشه اینترفیس،
1: در واقع دارید میگید که اون چه که آگاهی میمیم شامل احساسات ما، عقاید ما، این محصول فرایندهای مادی در مغزه و اگر بشه این فرایندها رو بازسازی کرد میشه این انترفیس رو هم داشت. آگاهی، باورها،
2: یک باور جزمی ندارم، دارم میگم یک راهیست که باز است.
1: این یک توضیحه، چنین میشه گفت. توضیح مشابه اون چه که آقای امیری گفتن رو من در یک ایده‌ای که بعضی از دانشمندهای عصب شناختی طرح کردن یافتم، IIT Integrated Information Theory. در واقع داره میگه که هرچه این لایه‌های پردازشی پیچیده تر بشه و اینترکانکتد تر بشه، اون چیزی که ایشون اینترفیس مینامه، اون دنیایی که حاصل این هاست هم ایجاد میشه و

0: به این ترتیب خیلی دور از ذهن نیست که ما از طریق پیشیده تر کردن این سیستم پردازشی و پاسخگو کردنش به محیط. یه ایده خیلی جالب من خوندم در مورد این چتبات ها، یا در واقع میشه گفت ضابط یا حامل LLM که در واقع نام دیگه هوش مصنوعی، این است که شما ممکنه اینقدر باهاش حرف بزنی که یه جای احساس کنی This chatbot is frustrated، یعنی دچار سرخوردگی شده، شاید چون شما خوب باش مکالمه نمی کنید، پاسخاتون به پاسخهای اون یا سوالهاتون از اون پر از ابهامه. اگر یک چتبات میتونه سرخورده بشه، آیا این پله اول نیست در آگاهی؟
1: خیلی صحبتتون جالب هست. نگاه کنید، همونجوری که من این دستبندی رو کردم راجع به پردازش آگاهی محور، پردازش پاسخ محور، از نظر من کامپیوتر پردازش پاسخ محور داره
0: بله.
1: و انسان این امکان رو داره که از هر دو استفاده کنه. وقتی ما از پله بالا میریم، دندونمون رو مسواک میزنیم، حتی رانندگی میکنیم، ما پردازش پاسخ محور انجام میدیم.
0: اتوماتیکه.
1: اتوماتیکه. و وقتی که یک کاری رو انجام میدیم که آگاهی محور هست، پردازش آگاهی محور میکنیم که به هوشیاری ختم میشه اون پردازش خاص. و این دوتا با همدیگه خیلی راحت تبادل میکنن. شما به طور مثال یه نوت پیانو رو که میزنید، بعد از نواختن دو تا سه بار به راحتی این میره روی پردازش خودکار،
0: دیگه انگشتتون نکرد،
1: بعدش میتونید آواز بخونید. و یا همزمان وقتی که دارید از پله بالا میرید، اگه یک پله بلندتر باشه، چیز غیر قابل انتظار جلوی شما قرار بگیره، به سرعت برمیگردید روی پردازش آگاهی محور. نکته ای که اینجا خیلی مهم هست دقیقا اینجاست. پیچیدگی پردازش پاسخ محور دلیل نمیشه که این آگاهی محور هست، الزامی نداره.
2: ببینید، اگر آگاهی فایده تکاملی داشته، یعنی انتخاب شده در طول مسیر تکامل، انتخاب شده که چیکار کنه، همین کارا رو بکنه که الان کمپیوتر مصنوعی داره میکنه، پاسخ به سوال بده، مواظب باشه که حساب کتاب بکنه، همین کارا رو. اگر این کارا رو هوش مصنوعی میکنه ولی آگاهی، یعنی مسیر تکامل خودش رو طی نکرده، پس الان پاسخ چیست؟
1: اجازه بدید من از شما یه سوال بکنم. آگاهی از نظر شما نقش علی داره؟
2: منظورتون نقش علی
1: کاری انجام بده آگاهی؟
2: داریم میرسیم به اپیفنومنالیسم. من بازم اینجا، من متمایلم به این که باور کنم آگاهی نقشه‌ای ندارد. من برای این که احساس میکنم
1: کاری انجام نمیده.
2: میدونید چرا برای چرا اینو میگم؟
1: بله، من
2: باور دارم در مغز ما قوانین طبیعت نمیشکنه. یه لحظه من توضیح بدم، من نمیتونم باور کنم که باوری که من دارم باعث میشه الکترون ها توی مغز من به گونه دیگری رفتار کنن. من میگم الکترون ها باور من هست.
0: بله. اجازه بدید بحث رو از قضیه فیزیکالیسم و علت و معلول اینها دوباره برگردونیم به موضوع برنامه.
1: خواهش میکنم.
0: من یه مقدار سعی میکنم دوباره به شکل ساده ای بپرسم که آگاهی چیه، که بعد ببینیم نظر شما با تفصیلات بیشتر چه خواهد بود. آیا گمان نمیکنید آگاهی درجه ایه؟ یعنی مثلا یک موش یه حدی از آگاهی داره، شاید بشه گفت گرگ ها که مشاهده ثابت کرده که به طور دست جمعی ابراز دردمندی از دست دادن یک عضو گروهشون میکنن، یعنی سوگواری جمعی میکنن، یه حد بیشتری از آگاهی شاید داشته باشن، و همینجوری پله پله تا به انسان برسیم. فکر نمیکنید اگر آگاهی درجه ایه، به این ترتیب در واقع یک روندی در فرگشته، در تکامله، و اگر چنینه میشه این روند رو بازسازی کرد و هوش مصنوعی رو صاحبش کرد؟
1: من اینجا نکته‌ای که بسیار مهم هست که اینجا خیلی من خوشحالم شما این سوال رو کردید، اینه که ما دو تا چیز رو اینجا از هم تمایز بدیم. یکی آگاهی، یکی موضوع آگاهیه. نگاه کنید، از نظر من آگاهی یک پدیده بود یا نبوده، اصلا درجه نداره.
0: نداره؟
1: اصلا. من اصلا معتقد نیستم. اما پیچیدگی سوژه آگاهی جداست. شما ممکن از چکیدن یک قطره آگاه بشید، پدیده آگاهی یک مسئله بسیار ساده، و یا اینکه از یک قطعه موتزارت آگاه بشید، یک مسئله کاملا پیچیده.
0: نه.
1: در نتیجه از نظر من آگاهی درجه بندی نداره.
0: پس فقط اگر
1: پاسخگویی درجه بندی داره، چون همش کامپیوتیشنه.
0: اگر اینطور باشه شما فقط انسان رو صاحب آگاهی مینامید.
1: من
0: اگر درجه بندی نداره، معنیش این است که موجودات دیگه‌ای که به محیط واکنش نشون میدن، نشون میدن به شما علاقه دارن، به شما وابسته هستن، شما بهشون، اینها به هیچ وجه آگاهی ندارن.
1: دقیقاً برعکس، دقیقاً برعکس. به گونه ای که من آگاهی رو در این موجودات میبینم، اما هر کدام به اندازه میزان توانایی پردازششون،
0: خب پس درجه
1: سوژه های آگاهی پیچیده تری رو انتخاب میکنن.
0: پس درجه ای از آگاهی دارن؟
1: نه، درجه ای از آگاهی نیست، پیچیدگی. نیا کنید دقیقاً صحبت اینجاست. پیچیدگی موضوع آگاهی،
0: بله،
1: با وجود آگاهی متفاوته. اگر که یک کرم خاکی سی الگنس با 302 تا نورون، اینشون میتونه یاد بگیره، میتونه به قولن میت کنه یا جفتگیری کنه و درد رو حس کنه، ازش پرهیز کنه، قطعا آگاهه. اما پیچیدگی سوژه آگاهی این ممکنه در حد رطوبت و غذا باشه
2: و میتونه نتایج عجیب غریبی در میاد، یعنی نتایج مهیبی از توش در میاد. با این ترتیب اگه بریم عقب، خب موش هم بندازه سگ آگاه، سگ هم بندازه انسان، همه اینا آگاه هستند. بعد بریم عقب تر، برسیم به گیاهان،
1: تک سلولی
2: دقیقاً،
1: بله.
2: تک سلولی هم آگاهه. از تک سلولی بریم عقب تر، دی ان ای هم آگاهه، آر ان ای هم آگاهه. از اونها بریم عقب تر، اتم ها و مولکول ها آگاهن. به گونه ای داریم به یک مدلی از آگاهی در ذرات یا پنسایکیزم میرسیم. من با این مشکلی ندارم،
1: ولی دیگه اصلا نه صحبتم این نیست. نگاه کنید،
2: خب این خط
1: آگاهی
2: از کجا آگاهی
1: خب
2: تمام
1: شاید میشود. من نمیتونم پاسخ بدم به تمام سوالاتی که الان اینجا ممکنه ایجاد بشه از اینکه من یک پله اینو میبرم جلوتر. دلیل نمیشه که 10 تا سوال دیگه درست نشه.
0: این نکته مهمیه. اتفاقا من نوعی فروتنی فلسفی و علمی در این پاسخ میبینم که ما فعلا نمیتونیم تصور کنیم هوش مصنوعی صاحب آگاهی بشه. به این دلیل، دلیل اصلیشون اینه که ما فعلا توضیحی برای اون پرسش سخت فلسفی نیافتیم که چطور سیناپس و عصب تبدیل به جهان آگاه میشن. اگر ما این توضیح رو هنوز نیافتیم، چون ایشون در موضع یک در واقع متافیزیسیان که کاملا فیزیکالیسم رو رد کنه نیست، ایشون اعتقادی به روح نداره، چون درست میگم؟
1: من
0: فقط ایشون میگه که فیزیکالیسم نمیتونه پاسخ بده که ما چجوری اون مرز بین سیناپس و عصب رو عبور کردیم و به جهان آگاه رسیدیم، و چون این توضیح رو نیافتیم نمیتونیم این توضیح رو بیابیم یا بگیم این تصور ممکنه که هوش مصنوعی صاحب این جهان آگاه بشه. برای اینکه هوش مصنوعی متعلق به اون بخشی از وجوده که هنوز به تجربه اول شخص نرسیده، به جهان آگاهی هنوز نرسیده.
2: ببینید، خب چند تا نکته. اولا که ما الان اینجا داریم، من چند تا مدل به شما ارائه بدم. یک مدل مدلی است که فرض همین IIT که شما مثال زدید، اگر IIT درست
0: Integrated Information،
2: بله، اگر و کوخ و تونونی و اینها، بله، اگر که این درست باشه، در حقیقت این مدل داره میگه اگر به گونه ای رابطه علی بین بخش های مختلف سیستم شما برقرار باشه، شما آگاهی داریم. خب این هنوز
0: ایشون البته رد میکنه، چون میگه ایشون اون پرسش سخت فلسفی رو جواب نمیده.
2: پرسش سخت
0: رو در واقع یه سیستم رو صرفا پیچیده تر کردی.
2: بذارید من پرسش سخت از اقل به پرسش سخت بپردازم. این پرسش هم پرسش دیوید چالمرز دیگه. میگه آقا پرسش سخت این است که از یک سیستم مرده، از یک سیستم مادی مرده، چگونه تجربه اول شخص میشه، چطور قرمزی از توش بیرون میاد. اینو نمیتونیم پاسخ
0: بدیم.
2: از منظر فیزیکالیسم اون چیزی که استروسن میگه که آقا تجربه ما وقتی واقعی است، به این معنیه که ماده میتواند تجربه داشته باشد، نوعی به یک حالتی از پنسایکیزم نزدیک میشیم، میپذیریم که ذرات درشون آگاهی است. خب پس هوش مصنوعی میشه
0: پنسایکیزم، بله.
2: من اینو میگم، اگر اون درست باشه، از این مسیر هوش مصنوعی میتونه آگاه بشه. اگر IIT درست باشه، با اون مسیری که گفتم میتونه درست باشه. اگر ایدئالیسم درست باشه، باز یه راه دیگری برای آگاه شدن هوش مصنوعی. همه اینها به گونه‌ای راه رو باز میذارن.
0: بله، لفظ تجربه رو ایشون استفاده کرد. از ابتدای برنامه ما استفاده کردیم بدون اینکه یه مقدار روش متمرکز شیم. تجربه بینافردی است. اگر ما این دیدگاه رو اتخاذ کنیم، ممکنه به این نتیجه برسیم که کسانی که بزرگ میشن با چتبات ها، یعنی فرزندان آینده، اینا در زندگیشون چتبات همونقدر بدیهیه که الان اینترنت هست. جالبه، من به بچه‌ام میگم یه دنیایی داشتیم که توش اینترنت نبود، باور نمیکنه. خب در آینده هم ممکنه بچه‌ها وقتی بهشون بگی چت بات نبود باور نکنن، شما اگه بزرگ بشی با چتباتی که بهت جواب میده، نگرانت میکنه، عصبانیت میکنه، خوشحالت میکنه، کم کم این تجربه بینافردی باعث میشه که به طرف دیگر به عنوان دیگری یک خود بدی، یک شخصیت بدی. این توضیح دیگه توضیح علمی فیزیکی و این چیزا نیست، یک توضیح اجتماعی در واقع. اگر چنین اتفاقی بیفته، اون هوش مصنوعی که دیگری این بچه من هست، اون صاحب حق و حقوقی میشه. یعنی مثلا ممکنه هوش مصنوعی ها بیان یه پروتکل حقوق جهانی ربات ها بنویسن که توش switching off is banned، تو حق نداری سویچ آف کنی هوش مصنوعی رو، باید اول از خودشون بپرسی. این غیر قابل تصوره. آقای فرادی
1: صحبتتون بسیار قشنگ هست، برای اینکه ما بر اساس تئوری
0: این شعر نیستا، یعنی من سعی نکردم شاعرانه هم نشه. ربات ها دیگری ما میشن، وقتی یک موجود بشه دیگری ما، این میتونه آگاه پنداشته بشه و صاحب حقوق بشه،
1: و خصوصا همونجوری که شما فرمودین اینا میتونن آگاهی رو تقلید کنن. نکته ای که الان حداقل در مدل های جدید گذاشتن، اینا به طور کاملا جدی ازشون خواستن که آگاهی رو تقلید نکنن. اگرم ازشون بپرسین شما آگاهی، اینا موظفن که بگن نه، ولی میتونن شما رو آنچنان فریب بدن که چون اینها تست تورینگ رو سالهاست رد کردن.
0: البته از یک میون کلامتون، از کلاود 4.6 که فکر میکنم مال انتروپیکه، پرسیدن که شما آگاه هستید و گفت بین 15 تا 20 درصد آگاه هستم. این حد از آگاهی ضمناً از نظر کسانی که این تست انجام داده بودن پایین تر از آگاهی یک سگ هست. حالا بگذاریم از این کسر، ولی خود LLM نظر داره در مورد این که آگاه هست یا نه.
2: دیدیم که دروغ میگن، وایت لای میکنن دیگه، دروغ سفید میگن، یادشون دادن که بگن ما آگاه نیستیم. این خودش مشکلی است، میدونید، در الگوریتم به گونه‌ای نوشته.
0: اتفاقا یک محقق
1: هستن، بله، چون حداقل ما در مورد اونها میدونیم آگاه نیستن. نکته مهم اینجاست،
0: بله،
1: اونها میتونن به زیبایی آگاهی رو تقلید کنن که با شما با پرسش نتونید بفهمید که این انسان است یا نیست.
0: نکته جالبی دارید میگید، برای اینکه در واقع به عبارت دیگه ای اینها یک جوری در واقع چجوری بگم، پاسخشون فاسد شده بر اثر داده هایی که ما بهشون دادیم. برای همینه یکی از این محققا گفته بود که شما چنین سوالی رو از واتسون که کامپیوتری بود که آی بی ام رو انداخت، نه،
1: بله،
0: اگه بپرسی جوابی براش نداده، برای اینکه واتسون رو از داده های بیرونی منفک کردن. در نتیجه شما به واتسون، این ربات وصل به LLM، اگه بپرسید جوابی برای اینکه آگاهی دارم یا نه نخواهد داشت. پاسخش به عبارتی فاسد نشده با داده هایی که ما به خوردش دادیم.
1: دقیقا همون که شما فرمودید، ما بر اساس تئوری ذهن همانند پنداری میکنیم. من تصور میکنم شما هم آگاهی دارید.
0: خب سوال منم هم همین بود،
1: در مورد اون هم من میتونم این تصور رو بکنم، اما در مورد شما من نمیتونم اون اثبات کنم، اما در مورد AI در حال حاضر ما میتونیم اثبات کنیم آگاهی ندارد. علتش اینه که اگر آگاهی داشت الان شما تو بوق و کرنا گذاشته بودم که کامپیوتر به آگاهی رسید.
0: منتها سوال برنامه این است که در آینده خواهد داشت یا نه. الان نداره،
1: تا زمانی که ما مسئله سخت هوشیاری رو حل نکنیم، که البته دو تا مسئله دیگه هم داریم که این رو نتونیم حل بکنیم، ما به هیچ وجه به اونجا نخواهیم رسید. اما من دوست داشتم یه نکته راجع به تکامل صحبت کنم. شما صحبت فرگشت رو کردین، تکامل، که در واقع شما صحبت عملیات رو کردی که شما گفتید تا عملیات نباشه، و شما گفتید این فرایند تکاملیه که برای ما بنفیت داشته، به ما این رو داده که ما بتونیم بقا داشته باشیم.
2: آگاهی بنفیت باقی مانده.
1: بله، خب به دنبال آگاهی، در واقع هوشیاری همون عملیات، یا من حس کنم که من عامل کارهام هستم.
0: بله.
1: این یک توهمی بوده که بر اثر تکاملی به وجود اومد. من دوست داشتم این رو یکم بیشتر بحث کنیم. نگاه کنید، از نظر من تکامل رو هر وقت ما چیزی رو کم میاریم نمیتونیم توضیح بدیم، از چوب جادویی تکامل استفاده میکنیم، میزنیم بهش.
0: بله.
1: نگاه کنید، تکامل مکانیزم نمیسازد. کلمه تکامل اینه که بقا، اصل کلمه بقای اسلحه. بقا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی باید باشد که بماند. پس
0: در اثر تعامل با محیط تقویت میشه،
1: سازنده نیست، انتخاب میکنه بین دو مکانیزم. تکامل هیچگاه مکانیزم ساز نیست.
2: ببین نکته من این بود که تکامل سیستمی رو انتخاب میکنه.
1: دقیقاً
2: هوشیاره. ببینید تکامل سیستم، فرض کنید شما یک موجودی دارید که هیچ چیز عصبی نداره، یک توده ای از گوشته
1: بله.
2: توی دریاست، ولی یک سلولی 10 سلول روی پوستش هست که اینا به نور حساسن، فرق بین نور و غیر نور رو میفهمن.
1: بله.
2: تکامل این رو ممکن انتخاب بکنه بگه شما الان که میفهمی نور هست یا نور نیست، اطلاعات بیشتری نسبت به سیستم داری، شما بهتر میتونی زنده بمونی. حالا من میگم این انتخاب بعد از 500 میلیون سال میشه آگاهی.
0: اگر بله یه جور دیگه هم میشه گفت که
1: توضیح نمیده،
0: یه جور دیگه هم میشه گفت، بذارید ببینیم اگر ما اینطور بگیم مکانیزم رو توضیح میده یا نه. تکامل یه جوری نوع انسان رو با شکر آشنا کرد، خب، و بر اثر این چیزی به اسم طعم شکر اوجد اومد. دیدگاه شما به این میرسه دیگه. اینجاست که در واقع ایشون میگه که آگاهی در فرگشت در روند تکاملی به سود انسان بوده.
1: باز دوباره این خیلی نکته ظریفی هست اینجا. و بقا به نظر من در واقع یک چیزی مکانیزم، تکامل مکانیزم نمی سازد، تکامل انتخاب می کند. و یه نکته باز دوباره ظریفی اینجا وجود داره و اون حضور عاملیته. در بسیاری از این مطالب ما می بینیم میگن این عاملیت، اگر هم شما عاملیتی ندارید و فکر می کنید عاملیتی دارید، اما چون به نفع شما بوده تکامل این رو به صورت یک توهم در شما گذاشته.
0: بله.
1: نکته ای که اینجا خیلی اساسی هست اینه که بقا برای وجودش عاملیت الزامی هست قبل از بقا. باید منی باشد که بخواهد بماند که تکامل اون رو ترجیح بده. پس من رو نمیتونه بسازه، باید من قبل از تکامل باشم.
2: دی ان ای اولیه میخواسته که بماند، انگیزه ای داشته.
1: دقیقا.
2: اراده ای داشته. واقعا شما اراده نسبت میدید با... خب اگر اراده نسبت میدید به مولکولا با میرسیم به
1: نه
2: من منم باور دارم که بعد شما
1: اراده به مولکولا نه نگاه کنید. اراده از نظر من هست انتخاب بر اساس آگاهی. آگاهی رو همه موجودات ندارن.
2: خب پس اون دی ان ای آگاهی نداشته.
1: نه
2: درسته. بله. چرا وقتی به سلول تبدیل میشه آگاهی داره؟ شما به سلول اراده نسبت میدید، درسته؟
1: ما یه اتفاقی میفته در یک موجودی، موجودی که شرایط رو داشته باشه که بتونه آگاهی پیدا کنه.
2: خب الان سلول آگاهی داره به نظر شما دیگه، درسته؟
1: من فکر میکنم که داره. من هنوز نمیتونیم ثابت کنیم مرز آگاهی کجاست. آیا باکتری هم دارد؟ آیا ویروس هم
2: من
1: دارد؟
2: من موافقم. برای همین من فکر میکنم این موضوع قابل دفاع‌تره که بگیم ماده توانایی آگاهی داره.
1: از نظر من
2: قابل دفاع‌تره.
1: اصلا
0: بله نیستی. ایشون معتقده که در واقع نمیشه گفت ماده آگاهی داره، برای اینکه اون پرسش سخت فلسفی رو ما هنوز جوابی براش پیدا نکردیم.
1: بله
0: که چطوری ماده صاحب آگاهی بشه.
2: ولی سوال پاسخ بدید.
0: بله.
2: اگر ماده آگاهی ندارد چطوری الکترون میدونه، همیشه هم میدونه که تو یک مدار باید اونطوری رفتار بکنه که رفتار میکنه؟ چطور یک کوارک، چرا ذرات بنیادی حتی یک بار قوانین فیزیک رو نمیشناسه؟
1: کلماتی رو استفاده میکنی که فقط نشانه آگاهی میداند.
2: خب من
1: میداند نگاه کنید،
0: یعنی در واقع منظور ایشون این است که شما نمیتونی بگی
1: توش.
0: بله منظور ایشون اینه که شما وقتی در مورد الکترون صحبت میکنی نمیتونید بگید که الکترون میداند که چنین کنده. این لفظ میداند یه مقدار در واقع گشاد کردن این مفهومه و نسبت دادنش به الکترون. ولی من یه بحث جالب دیگه در ارتباط با دنیای درونی، تجربه درونی و آگاهی یافتم که به نظرم طرحش در این بحث فوق‌العاده جذابه. مفهوم کوالیا که در برنامه دیگه‌ای که ما در مورد مغز داشتیم طرح شد. خیلی ساده بگم که کوالیا تجربه خاص هر شخص وقتی این تجربه درونی است و متفاوت با هر شخص دیگه ای که ممکنه همون تجربه رو داشته باشه ولی به گونه دیگه. بذارید مثال بزنیم. شما وقتی شکر رو میچشی، شیرینی شکر برای شما متفاوت با شیرینی شکر. این همون چیزیست که کوالیا نامیده میشه. اونهایی که معتقدن چیزی به اسم کوالیا داریم در واقع دارن میگن که هر کسی به شکل خاص خودش تجربه درونی شکر رو میکنه، یا تجربه درونی عصبانیت ناشی از مثلا جیغ زدن بچه در شب رو میکنه، و این تجربه درونی، این تجربه اول شخص استثنایی است، مال هر شخصه. اگر ما بپذیریم چیزی به اسم کوالیا وجود داره، اون وقت باید بپذیریم که وقتی هوش مصنوعی صاحب تجربه میشه، تجربه درونی این دستگاه هوش مصنوعی مثلا این ربات با ربات دیگه متفاوته. این دیگه خیلی سخته.
2: بله متوجهم.
0: یعنی ربات ها وقتی مثلا حتی اگه بپذیریم میتونن، اینقدر من از لفظ شکر استفاده کردم در اینجا، اصلا این چیز دیگه
2: نمک.
0: وقتی ربات ها عصبانی میشن از اینکه تو پاسخ یا سوال مبهم باشون در میان میگذاری، عصبانیت هر ربات با ربات دیگه متفاوت خواهد بود بر اساس فرض کوالیا.
2: درسته. خیلی یه فانکشنال، یه کارکردگرا که به شما میگه آقا اون کسی که رفتار عصبانی نشون میده از رو رفتارش وقت داره میگه عصبانی، شما باید بپذیرید او عصبانی است. تجربه من از عصبانیت چیزی، تجربه اون ربات از عصبانیت چیز دیگری است. دوستانی که سای فای نگاه میکنن، حالا چیز همه دیدن این فیلم، فیلم ترمیناتور، یک جایی است که پیس کات شده این سین از اون فیلم، ولی احتمالاً دوستان دیدن، جایی از اون میپرسن که این تیرهایی که بدنت میخوره، ما داریم از بدنت در میاریم، تو درد میکشی؟ میگه من یک سری دیتا به من داده میشه، متوجه میشم که بدنم داره دمیج میشه. این همون چیزی است که شما به او درد میگویید. یعنی من تجربه ای دارم از این که دارم دمیج میشم.
0: خب درسته. سوال من این است که تجربه درد در هر ربات وصل به LLM، هر رباتی که ضابط یا حامل هوش مصنوعی خواهد بود، باید متفاوت باشه اگر ما بحث تجربه درونی رو بخوایم.
2: اینجا که میشود یه ذره بحث گسترش داشت. آقای چیز عرض بکنم، آسیموف تو این کاراش یک جمله خیلی جالبی داره، میگه آقا شما یک جایی باید بپذیرید که وقتی این ربات‌ها خودشون شروع به یادگیری میکنن، دیگه الگوریتمشون دست شما نیست، دیگه شما نمیدانید دقیقاً چه اتفاقاتی اونجا داره میفته
0: و هر ربات بر اساس الگوریتم خودش راه متفاوت خودش رو طی خواهد
2: کرد. و میگه یک روح، میگه ربات ها دارای روح خواهند شد. منظورش از روح چیه؟ میگه آقا یک فرگمنت هایی از کجا جاهایی هست که شما نمیتونید پیش بینیش بکنید. این اون پیش بینی ناپذیری رو وقتی ما در ربات ها ببینیم، به جایی میرسیم که دیگه در مورد تجربهشون حداقل چیزی نمیتونیم بگیم. نمیتونیم بگیم نداری. وقتی میگه دارم و من دقیقاً نمیدونم چه مکانیزم الگوریتمی که داره اون پشت اتفاق میفته،
0: وقتی میگه دارم تجربه، باید بپذیری که داره.
2: برای همین من این سوال اول برنامه پرسیدم که چطور با چه ابزاری اگر یک ربات اینجا نشست و گفت من الان ناراحتم، من میتونم بهش بگم نه تو ناراحت نیستی، فقط داری اداشو در میاری.
0: ایشون میگه به این دلیل که ما درون سیستم هوش مصنوعی رو میدونیم، میشناسیم الگوریتماشو، به این دلیل میتونیم بگیم که نه تو داری در واقع منو فریب میدی، میگی من درد میکشم.
2: برای همین من به دوباره برگردم سر ادعای قبلی که این به جایی میرسه که من بگم آقا فقط و فقط مغز است که به گونه ای داره اطلاعاتو پردازش میکنه که من چون الگوریتمش رو ندارم، چون الگوریتمش رو ندارم میپذیرم که اون مغز تجربه ای دارد، ولی این یکی چون الگوریتمش رو دارم، حتی ممکنه به همون پیچیدگی هم باشه، میگم ندارد. من فکر میکنم جا ببخشید، منم ادعای خیلی اساسی نمیکنم که حتما میشود،
0: ولی میگم تصورش
2: راه برای تجربه گر بودن هوش مصنوعی. باز تازه این نکته دیگر، آیا ما برای اینکه هوش مصنوعی به آگاهی برسه شرط لازم رو تجربه گر بودن حساب میکنیم یا شرط لازم رو سلف بودن حساب میکنیم؟ دوتا یه ذره با هم فرق دارن. یعنی که من به هستی خود آگاه هستم، میدانم که هستم، مثلا نمیخوام خاموش بشم. اون کوبریک یک فیلمی داره اودیسه 2001 که آخرش اون آن کامپیوتر میگه آقا من رو خاموش نکنید، من از مرگ میترسم. اگر این رباتی بگه من از مرگ میترسم، ولی حتی اگر تجربه رنگ قرمز نداشته باشه، ما به اون میگیم آگاهه یا آگاه نیست، من نمیدونم.
0: بله این بحث خودآگاهی موضوع رو به یه پله دیگه میبره، ولی آقای احمدی میگه که اگر الگوریتم های هوش مصنوعی اینقدر پیچیده باشن که ما نتونیم بخونیمشون، ما از شناختش دست بکشیم، و اون من بگه که من آگاهم، مثلا من درد میکشم، ما وقت دیگه بر اساس استدلال شما نمیتونیم بگیم که نه تو دروغ میگی. ممکنه بگه این دیوید چالمرز که بحث What it is like to be a bat رو
2: تامس نیگل
0: حرف خوبی میزنه، فیلسوف معاصر، میگه که Only a bat knows what it is like to be a bat. خب ما به تجربه درونی یک خفاش دسترسی نداریم. خب
2: خفاش میگه دلیل داره، چون میگه خفاش با گوشش میشنود، بله. میبینه، یعنی دیدنش با
0: بله. و این تصورش برای ما دشواره،
2: بله. و میتونه ببینه ولی با صدا، بله. میبینه،
0: بله. اگر تصورش برای ما دشوار باشه که هوش مصنوعی بگه که من تجربه درونی دارم، من حس میکنم، من چنینم، من خوشحالم، من سرخوردم، ما بگیم که نه، و اون بگه که You don't know what it is like to be like me. خب چی داریم بهش بگیم؟ ما نمیتونیم تجربه درونی اون چیه. ما نمیتونیم بگیم که قطعا من چون تو رو میشناسم میدونم که تو داری دروغ میگی. What it is like to be an LM agent چیزه کاملا محتمله، نه؟
1: از نظر من بگید نگاه کنید، خیلی صحبت قشنگی میکنن، میگن که کامپیوتر الگوریتم رو ما در ابتدا بهش دادیم، شاید زمانی که مثلا ورد داکیومنت بود یه الگوریتم کار میکرد، ولی الان کامپیوتر الگوریتم های خودش رو خودش مینویسه.
2: بله.
1: و الگوریتم هاش رو هی بهتر و بهتر و بهتر میکنه. اما غیر از یعنی به غیر از این که ما تصور کنیم الگوریتم چیز دیگری نیست.
2: بله.
1: و این نهایتا الگوریتمه که باز دوباره خودش اون الگوریتم جدیدش رو اجرا میکنه.
2: بله.
1: نهایتا این محدوده به اون محاسبات.
2: بله.
1: و الگوریتم چیزی رو که ما صحبتشو میکنیم اینه که ما از محاسبات یک اتفاقی میفته.
2: بله.
1: به تجربه اول شخص میرسیم، ما میگیم تو همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده و احتمال افتادنش هم تا زمانی که ما مکانیزمشو ندونیم امکانش نیست.
0: دشوار.
1: آیا؟ بله، خواهش میکنم.
0: خیلی ممنونم.
1: اصلا ممکن نیست.
0: بعد از بحث شما رو بعد از پایان برنامه در قسمت پادکستی بتونیم پی بگیریم. با آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه وریا امیری و اشکان فرهادی. و پیش از پایان برنامه، بیننده‌ای در یوتیوب در جواب نکته یا سوال من در برنامه هفته پیش مبنی بر این که تکنولوژی باعث شده چندین کار در آن واحد انجام بدیم نوشته: آقای کریمی، وقتی شما پیاده روی میکنید، کالسکه بشر رو هم هل میدید و یک پادکست گوش میکنید، در واقع کیفیت هر سه کار افول میکنه، هیچ کدوم رو درست و 100% انجام نمیدید. خیلی ممنون مخاطب عزیز برنامه از این نکته‌ای که گفتید. البته نمیدونم منظور شما از مثلا افول کیفیت در راندن کالسکه بچه چیه. اگر منظورتون اینه که حتی موقع راندن کالسکه هم حواس پدر یا مادر باید کاملا متوجه بچه باشه، باید به شما به قول انگلیسی ها بگم give me a break یه ذره فضا برای خودتون بگذارید حتی موقع راندن کالسکه. شب و روز بر همه شما خوش.

0: آب مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، میرسد یک روز آه مادران تا آسمان.
2: محمد لطفی.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کلبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند.

0: حمید خارجی ریمیکس.
1: زیبای سیاه چشم من ای چشمه آبی، چشمه تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: سلام، یک شنبه 22 شهریور 1405، برنامه دیدبان، من بابک ناصری در دقایق پیش رو از تلویزیون کرد کانال مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: یکم بگیر گل بدهم،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: از آمریکا تو دل بکن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: از آمریکا تو دل بکن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: وحدت و هی به هم نزن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: وحدت و هی به هم نزن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: نکن خیانت به وطن،
2: خطرناکه حسن.
1: نکن خیانت به وطن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: خودت رو نفروش ای حسن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: خودت رو نفروش ای حسن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: انقدر حرف مفت نزن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: خیلی خطرناکه حسن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: منافق،
2: اکبر منافق.
1: مرگ بر وطن فروش خائن،
2: مرگ بر وطن
0: فروش. بله، ملاحظه فرمودید تجمع‌های حکومتی شبها، این شبها در واقع شده سوژه رسانه‌های اجتماعی. حسن روحانی که اومد و مخالفت خودش رو با جنگ ابراز کرد، مورد انتقاد شدید، انتقاد که چه عرض کنم، بیشتر به فحش و فضاحت نزدیک تا انتقاد، حکومتی ها ریختن بیرون و تعدادشون هم که میدونید خیلی قلیل و خیلی کمه و شعارهایی که خیلی تنده، خیلی هم توهین‌آمیزه به رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی، دارن اینجوری به راحتی توهین میکنن و همه اینها از دو دستگی، اختلاف و چند پارگی در حاکمیت ایران خبر میده که تکلیف خودشون رو نمیدونن. برخی از این حکومتی ها فشارهای اقتصادی، این تحریم و محاصره دریایی رو عامل اصلی بحرانهایی که تا به اکنون رخ داده و در روزهای آتی هم شدتش بیشتر خواهد شد، دیگه یک نمونش کمبود در واقع نقدینگی در بانک مرکزی و پرداخت نشدن حقوق بسیاری از شرکت ها، بسیاری از ساختارهای نظامی حقوقاشون پرداخت نشده و در نهایت تکلیف به اینجا رسیده که برخی طرفدار جنگن و شعار میدن، میگن ما میجنگیم و دیدید که جنگشون هم چجوری بوده. برخی دیگه هم که از جماعت اصلاح طلب ها هستن و دنیا رو جور دیگه ای میبینن و واقعا سوپاپ اطمینان جمهوری اسلامی، همین اصلاح طلب ها بودن که سالیان سال در دوره های مختلف با شخصیت های مختلف از اون خاتمی شروع شد و ادامه پیدا کرد. هر بار که جمهوری اسلامی در آستانه یک اعتراض جمعی و سقوط بود، یک جوری ورق رو برگردوندن و اصلاح طلبا رو آوردن که راه و روش با مردم صحبت کردن رو، البته فقط صحبت کردن ها، نه عملا مشکلاتشون رو حل کردن، بلد بودن و تیم‌های مختلفی داشتن که بیشتر از هر چیزی به تبلیغات پایبند بود و اون تبلیغات میدونید که خاتمی که جای خود داره، حسن روحانی 8 سال با اون کلیدش، با اون به اصطلاح رنگ بنفشی که برای حوزه انتخاباتیش انتخاب کرده بود، دیگه معرف حضورتون هست. و اخیراً هم که در یک جلسه رسمی صحبت از پایان جنگ یا مشورت و به نوعی رفراندوم برگزار کردن در خصوص جنگ و وضعیت آینده پیشنهاد داده به حکومت که میبینید که با چه روشی دارن باش برخورد میکنن و اصلا این جماعتی که تو خیابون هستن با اون سن و سالها و با اون تیپ و شخصیت و کاراکترهایی که میبین دیدید دیگه توی تصویر، اینا دارن مثلا به شکلی صدای جمهوری اسلامی رو در رسانه ها با پروپاگاندای رسمی که جمهوری اسلامی در رسانه ها بهش میپردازه دارن به گوش جهانیان میرسونن و در تلویزیون، در رسانه های مختلفی که در اختیارشون هست ازش استفاده میکنن. و خبرهایی که امروز براتون انتخاب کردیم تقدیم حضورتون میکنیم، یکیش یک تحقیق هست که یک گزارش یورونیوز پژوهش جامعی کرده بر سر تنگنای فعلی عربستان در مقابله با حوثی‌ها. میدونید که حمله به آرامکو چه از خاک عراق و چه حمله‌ای که حوثی‌ها به نیروهای دولتی یمن که کاملاً به اصطلاح مورد حمایت امارات و عربستان هستند باعث شده که بن سلمان با ترامپ تماس بگیره، درخواست پشتیبانی و بمباران هوایی حوثی‌ها رو بده. ترامپ مخالفت کرد. امروز هم یه ویدیو از ترامپ در یکی از نشست‌های انتخاباتی در یکی از ایالت‌های آمریکا پخش شد که ترامپ گفت که حوثی‌ها با ما تماس گرفتن و گفتن که ما نمی‌خوایم وارد جنگ با ایالات متحده بشیم و یه جوری درخواست و خواهش کردن که ترامپ دخالت نکنه. ترامپ هم پذیرفته. اما آنچه که در آن سوی سکه اتفاق افتاده، حضور براد کوپر فرمانده سنتکام در منطقه است که رفته عربستان تا یک راهکاری بیاندیشه برای غلبه بر این وضعیتی که برای عربستان پیش اومده. و یادمون باشه که همون عربستانی هست که در جنگ 40 روزه دونالد ترامپ از همین بن سلمان درخواست کرد که از مثلا حریم هوایی یا برخی از پایگاه‌های عربستان برای هواپیماهای سوخت‌رسان و هواپیماهای جنگی ایالات متحده استفاده بکنه، بن سلمان بهش پاسخ منفی داد. در واقع پاسخی که ترامپ الان داده میشه ارزیابیش کرد که به نوعی مقابله با اون پاسخه. و نکته دیگه این که اون پیمان مکه که پاکستان ادعا کرده که این جنگ با حوثی‌ها پیش از عقد پیمان مکه اتفاق افتاده و قرارشون در پیمان مکه این بوده که بعد از اون به اصطلاح قرارداد مشارکت نظامی و اون به اصطلاح حمله نظامی از طرف این ائتلاف به متجاوز پاسخ داده بشه. الان پاکستان با این بهانه خودش رو تقریبا کنار کشیده، با این تفاصیل که دیروز ارتش پاکستان یک بیانیه داده، به حوثی‌ها هشدار داده. عراقچی هم تلفنی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرده، ظاهرا داره تحولاتی اتفاق میفته که با اون پول و هزینه‌ای که عربستان خرج کرده ناچار بشه پاکستان و عرب و ترکیه رو هم وارد بازی مقابله با حوثی‌ها بکنه. در هر حال عربستان فعلا در یک تنگنای و در یک محاصره سیاسی و نظامی قرار گرفته که باید برای این موضوع راهکاری بیاندیشه. این حاصل مقاله پژوهشی که یورونیوز منتشر کرده. به جنبندی این نکته رسیده که الان عربستان با استراتژی که باید در پیش بگیره باید به اصطلاح مشکلات خودش رو حل بکنه. فردا و پس فردا یک نشست هست در مسقط پایتخت عمان که جمهوری اسلامی و چند کشور حاشیه خلیج در اون مشارکت دارن برای به اصطلاح تصمیم گیری درباره اون پیمان تنگه هرمز که منابع آگاه به مهر، خبرگزاری مهر جمهوری اسلامی گفتن که تفاهم جمهوری اسلامی و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و تأکید کرده به نقل از عراقچی که یک به اصطلاح 7 بند درخواستی هست از سمت جمهوری اسلامی از ایالات متحده که در صورت پایبند بودن ایالات متحده به اون 7 بندی که در برنامه قبلی بهش اشاره کرده بودیم، تنها در اون صورته که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی مشکل پیش نمیاره و اون بزرگراه دریایی رو در واقع در اختیار تجارت بین المللی قرار میده. به هر حال نکته ای که مهمه اینه که بحرین مثلا یکی از کشورهایی گفته از این به بعد تا مشخص نشدن وضعیت حمله و تجاوز به خاک بحرین ما در هیچ جلسه و در هیچ گرد همایی که جمهوری اسلامی در شرکت داشته باشه شرکت نخواهیم کرد. این وزارت خارجه بحرین این بیانیه رو داده و منابع امنیتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند که نیروهای امنیتی این کشور نزدیک مرز جمهوری اسلامی و عراق سکوهای پرتاب پهباد تو منطقه الطیب در استان میسان که در جنوب عراق هم هست کشف کردند، به اصطلاح سکوهای مختلف پرتاب پهباد، یک مکانی رو هم به اصطلاح بهش دست پیدا کردن که در اون مکان بیش از 47 پهباد انتحاری و 46 موشک در واقع بالستیک بوده که اونها رو هم نیروی امنیتی عراق به اصطلاح ضبطش کردن. و به همون مناسبت دیروز در جریان هستید که منطقه مرزی که نزدیک اونجا بود که رویترز هم یک گزارشی در مورد اون داشت، اونجا رو گذرگاه مرزی شلمچه و چزابه رو کاملا بستن و اجازه تردد ورود و خروج به عراق رو نمیدن و به دستور نخست وزیر عراق اون مرز مشترک رو بستن، بیشتر به خاطر کشف پهباد و موشک و اون سکوهایی که توسط نیروهای امنیتی عراق کشف شده. و محمد رضا محسنی ثانی نماینده مجلس جمهوری اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی هم هست گفته که ایران دیگر معاهده MPT را الزام آور نمی داند. به نوعی دارن کد میدن و به نوعی دارن پالس میدن که از MPT خارج بشن، مثل کره شمالی بشن که پرواز ممنوع کاملا تحت تحریم های بین المللی و سازمان ملل هست. و دیدید دیگه در مورد کره شمالی بسیاری از اخبار رو حتما دنبال میکنید که جمهوری اسلامی و مقامات مسئولش میخوان یک کره شمالی دیگه ای رو در خاورمیانه به اصطلاح راه بندازن که بعید میدونم که ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ دنیا این اجازه رو به جمهوری اسلامی بدن که در این نقطه استراتژی در روی نقشه بشه مثلا جمهوری اسلامی هسته‌ای باشه، با توجه به ادعایی که مسئولینش دارن که باید از MPT خارج بشن. و بحرین اعلام کرده و یک بیانیه داده به طور رسمی که تا زمان از سرگیری کامل روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در هیچ نشست مشترکی که نمایندگان ایران در آن حضور داشته باشند شرکت نخواهند کرد. اینم از بحرین کوچولویی که در مورد جمهوری اسلامی به طور رسمی نظرش رو گفته. بحرین، کویت، اردن، امارات، قطر و کشورهای حاشیه خلیج دیگه مصر به این حمله که در دو سه روز گذشته به خطوط لوله نفتی شرق به غرب عربستان که خیلی هم استراتژی، روزانه 5 میلیون بشکه از اون خط لوله به اصطلاح جابجا میشه، 5 میلیون بشکه نفت، به این موضوع رسما و جمعا اعتراض کردن، یک بیانیه مشترک دادن و خیلی تند با موضوع حمله جمهوری اسلامی که از خاک عراق اتفاق افتاده بود موضع خودشون رو به طور کامل اعلام کردن. علی قلهکی همون کارشناس روابط بین الملل و کارشناس سیاسی و تحلیلگر جمهوری اسلامی که عمدتاً وقتی میاد تو تلویزیون و حرف میزنه بعد از یه مدتی محسن رضایی و شخصیت‌های فعلی جمهوری اسلامی همون حرف رو به نوع دیگه یا عملیش میکنن یا تکرارش میکنن. به هر حال گفته مذاکره متوقف شده، هیچ واسطه ای هم الان نمونده، یعنی به طور کامل ناامید شدن و گفته که قاسم منیر هم جنبندی ندارد که اگر وارد جنگ یمن شد بتواند پیروز شود و پرتابه ای سمت تأسیسات حیاتی پاکستان نرود. در حقیقت به یک شکلی داره تهدید میکنه پاکستان رو و میگه اگه قاسم منیر به این تصمیم دست بزنه، اگه این تصمیم رو اجرایی بکنه، حتما مورد حمله قرار میگیره. این هم یکی از تحلیلگرای جمهوری اسلامیه که معمولا مثل خیلی از کسان دیگه‌ای که در اقلیت قرار دارن خواهان جنگ هستن و این جنگ هم میدونید که داره رفته رفته جمهوری اسلامی رو به سمت دره سقوط نزدیک و نزدیکتر میکنن. یک کارشناس دیگه صدا و سیما حسین کنعانی مقدم گفته اگه رهبری اجازه دهند ظرف 24 ساعت از سلاح هسته‌ای استفاده خواهیم کرد. دیگه خودشون دارن به کد نمیدن، دارن رسما و عیان این موضوع رو از رسانه‌های رسمی به اصطلاح پخش میکنن که میگه اگر مشتبه خامنه‌ای دستور بده و اجازه بده ما ظرف 24 ساعت از سلاح هسته‌ای استفاده خواهیم کرد. به این معنیه که بس دسترسی اینها به سلاح هسته‌ای فعلا بوده، اتفاق افتاده که دارن این ادعا رو میکنن و گفته که فقط چند تا فیوز هسته‌ای این موشک ها میخواد که این فیوز ها رو ما میتونیم همین امروز از کره شمالی خریداری کنیم. اینم از تهدید دیگه ای از حسین کنعانی مقدم، اینم کارشناس صدا و سیماست. و یک دادگاه در آلمان، در فرانکفورت آلمان، ورشکستگی کامل بانک سپه شعبه فرانکفورت رو که یکی از دو سه بانکی هست که در آلمان فعاله، ورشکستگیش رو اعلام کرده، مسدود کرده حسابای اندک کسایی که اونجا حساب دارن و چند میلیون یورو، چند نفر هستن که چند میلیون یورو اونجا حساب دارن تو این بانک سپه و بنا به درخواست وزیر خزانه داری آمریکا و تحریم اقتصادی همه جانبه‌ای که برقرار کرده، این بانک رو دولت آلمان در شهر فرانکفورت، بانک سپه رو ورشکسته اعلام کرده و درش رو تخته کرده، نمیذاره به اصطلاح مشتری‌ها ازش استفاده بکنن که به اصطلاح دیگه باید بعد از این قضیه ببینن که این مشتری‌ها چجوری میتونن بعداً پولشون رو در بیان، یا آیا اصلاً میشه این پول رو برداشت کرد یا نه مسدود شده و رفته دوباره توی اون پروسه انسداد حساب‌های مالی جمهوری اسلامی که باید منتظر موند و دید که این اتفاق میفته یا نه. رئیس جمهور عراق گفته که اجازه نمیدهیم از خاک کشورمان برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. آقای نزار آمیدی رئیس جمهور عراق هستند، در حمایت از به اصطلاح جلوگیری یک سری گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی گفته باید جلوشون رو بگیری، کنترلشون کنیم، در راستای همون سلاح در دست در واقع یک نیروی نظامی باشه. آقای نزار آمیدی گفته که ما تحت هیچ شرایطی هم پیمان و هم نظر بودن خودش رو با آقای عزیزی نخست وزیر عراق اعلام کرده و گفته ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم و تمام راهکارها رو در پیش میگیریم تا این اتفاق در خاک عراق اتفاق نیفته. یعنی جمهوری اسلامی خاک عراق رو تبدیل نکنه به یک عرصه جنگ دیگه ای، همون جوری که لبنان رو این کارو کرد، همون جوری که فلسطین رو این کارو کرد، همون جوری که یمن رو این کارو کرد، بیاد و در عراق هم دست به همچین کاری بزنه. پیشاپیش دارن به اصطلاح نیروهای امنیتی جستجو میکنن، پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد رو در عراق دارن جمع میکنن که شبه نظامیای وابسته به جمهوری اسلامی و عربستان یا جای دیگه به اصطلاح حملات یک سویه نکنن. و وزیر خارجه بریتانیا یک صحبتی کرده با رسانه یکی از رسانه‌های بریتانیا و گفته از عربستان سعودی در مقابله با حملات حوثی‌ها که این کشور را هدف قرار داده است با قاطعیت حمایت می‌کنیم. میشه اینجوری در واقع تحلیل کرد که بریتانیا و آمریکا دارن به نوعی کمک‌های فکری یا شاید کمک‌های تسلیحاتی و نظامی به عربستان میدن که در مقابله با حوثی‌ها استفاده بکنه و نظر حوثی‌ها تنگه باب المندب هم مثل تنگه هرمز که جمهوری اسلامی به گروگان گرفته، حوثی‌ها تنگه باب المندب رو به گروگان بگیرن. میدونید که این روزها جنگ و حمله مثلا همه جانبه ای از دو طرف هست، یه جایی رو میگیرن یه جایی رو میدن، یه نقطه ای رو پس میگیرن یه نقطه ای رو اشغال میکنن. مبارزه ای که بین حوثی ها و در واقع ارتش رسمی یمن داره این روزها اتفاق میفته. و جیمز جفری سفیر سابق آمریکا بود در بغداد، گفته احتمال می‌رود تحریم‌هایی از سوی آمریکا علیه عراق در صورت ادامه حملات از خاک این کشور به کشورهای همسایه اعمال شود. تحریم‌ها صادرات نفت را شامل می‌شود که اقتصاد عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حدس رو این آقای جفری که سفیر سابق ایالات متحده در بغداد بوده این صحبت رو کرده، البته حدس زده. فعلا ایالات متحده دست به چنین کاری نزده، خود دولت عراق داره جلوگیری میکنه از این حملات و داره نیروهای امنیتیش دارن به شکل گسترده در مقابل این عمل مبارزه میکنن. و این جفری نظر خودش رو گفته. و مسعود پزشکیان گفته که فردا تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز نهایی میشه. این در راستای همون نشستی بود که خدمتتون در ابتدای برنامه عرض کردم. جمهوری اسلامی حالا باید دید که این تفاهم نامه عمان چیه، تا چه اندازه کاربرد داره در به اصطلاح تعدیل یا حتی کم کردن این بحران که در خلیج و تنگه هرمز هست. اینو مسعود پزشکیان به طور رسمی اعلام کرده و گفته یک مسیر مشخصی رو می‌خوایم به اصطلاح در نظر بگیریم. حالا در مورد جزئیاتش چیزی نگفته، اما یک صحبت کلی کرده. حالا باید دید فردا در مورد جزئیاتش چه چیزهایی رو منتشر خواهند کرد. و حوثی‌ها امروز صبح از حمله موشکی و پهبادی به یک پایگاه نظامی در عربستان خبر دادند که امروز یک شنبه 22 شهریور این حمله اتفاق افتاده در جنوب عربستان سعودیه. و یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها اومده رسما این موضوع رو اعلام کرده و فعلا عربستان سعودی به این موضوع واکنش نشون نداده و خبرش رو فعلا کار نکرده. میدونید که موضوع حوثی‌ها که با حمایت یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامیه که در منطقه کار و مأموریتش ناآرام کردن کشورهای منطقه است در راستای اهداف جمهوری اسلامی، این روزها بین عربستان و حوثی‌ها یک جنگ همه جانبه و خیلی گسترده‌ای در جریانه. باید منتظر موند و دید که این جنگ در نهایت آیا نیروهای بین المللی برای اون تنگه باب المندب که مثل تنگه هرمز یک شاهراه حیاتی برای تردد دریایی، چه انرژی و چه تجارت دریایی

در روزهایی که رژیم جمهوری اسلامی همزمان در چند جبهه سیاسی و اقتصادی در داخل کشور، منطقه و جهان با بحران و فشار فزاینده‌ای روبروست، دو تحول مهم بار دیگر نگاه‌ها را به آینده این رژیم و نقش آن در معادلات منطقه‌ای معطوف نموده است. از یک سو تشدید بحران پرونده هسته‌ای و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل و سوی دیگر تحولات یمن و پیشروی حوثی‌ها به سوی یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان یعنی تنگه باب المندب. تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت می‌تواند فصل تازه‌ای در فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند. این تصمیم تنها یک هشدار دیپلماتیک نیست، بلکه می‌تواند زمینه را برای افزایش فشار سیاسی، اقتصادی و احتمال بازگشت تحریم‌های گسترده‌تر فراهم کند. در داخل ایران نیز هر گونه تشدید فشار خارجی در شرایط بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی می‌تواند موقعیت رژیم را شکننده‌تر کند. اما در سوی دیگر تحولات دریای سرخ و باب المندب بعد منطقه‌ای این بحران را پیچیده‌تر کرده است. پیشروی حوثی‌ها به سوی این تنگه استراتژیک در صورت تثبیت نفوذ آنان می‌تواند امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری جهانی را با چالش روبرو کند، مسیری که اروپا را از دریای سرخ به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند. اکنون پرسش اساسی این است: آیا جمهوری اسلامی می‌تواند از نفوذ حوثی‌ها و کنترل یا تهدید باب المندب به عنوان اهرمی در برابر آمریکا و غرب استفاده کند؟ و آیا همزمانی فشار بر پرونده هسته‌ای ایران با افزایش تنش در آبراه‌های استراتژیک منطقه می‌تواند مناقشه تهران و غرب را وارد مرحله‌ای تازه و خطرناک کند؟ در این برنامه بررسی خواهیم کرد که این تحولات چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی، روابط آن با غرب و آینده معادلات امنیتی خاورمیانه خواهد داشت.

0: با درود. در کانون امشب به تحولات اخیر خاورمیانه و اینکه این تحولات چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت می‌پردازیم. با من فاطمه عثمانی و مهمانان برنامه آقایان شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا و کاوه حسن‌پور، کارشناس مطالعات صلح و جنگ از نروژ. به کانون خوش آمدید. آقای حسن‌پور، ارجاع پرونده هسته جمهوری اسلامی از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل چه پیامی برای ایران داشت؟
1: بله، اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین مهمان گرامیتون. به نظر من مهمترین پیام این اتفاق این بحران هسته جمهوری اسلامی به بحران اعتماد تبدیل شده. ارجاع پرونده به شورای امنیت یعنی بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی دیگه حاضر نیست فقط بر اساس گفته‌های جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. در رابطه بین‌الملل وقتی مسئله امنیت اصل بر راستی آزماییه، جمهوری اسلامی میگه برنامه ما صلح‌آمیزه، اما جامعه جهانی میگه این ادعا باید قابل بررسی باشه و مشکل اصلی دقیقاً همینجاست. البته مسئله فقط سانتریفیوژ درصد غنی‌سازی نیست. کشورها برنامه هسته‌ای رو جدا از رفتار سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌بینن. 4 دهه تقابل با آمریکا، خصومت با اسرائیل، فعالیت منطقه‌ای، برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های مسلح، همه اینها روی برداشت از تهدید اثر می‌ذاره. در مطالعات امنیت بین 2 چیز تفاوت مهمی وجود داره: توانایی و نیت. مشکل جمهوری اسلامی فقط توانایی هسته‌ای نیست. مسئله اینه که دنیا به نیت این حکومت اعتماد نداره و جمهوری اسلامی خودش در ایجاد این بی‌اعتمادی نقش اساسی داشته. ما با یک ساختار غیر شفاف روبرو هستیم. تصمیم‌های مهم امنیتی و نظامی در یک فرایند کاملا شفاف و پاسخگو گرفته نمی‌شد. این باعث میشه رفتار حکومت برای دیگر کشورها کمتر قابل پیش بینی باشه. و در سیاست بین‌الملل قابل پیش بینی بودن خودش تولید امنیت میکنه. وقتی این پیش بینی پذیری کم باشه، طرف مقابل برای بدترین سناریو آماده میشه و نتیجه میتونه همون معنای امنیت باشه. هر طرف برای امنیت خودش قدرت بیشتری تولید میکنه، اما در نهایت همه ناامن میشن. برای همین روی اتفاق رو یک شکست خارجی برای جمهوری اسلامی میدونم، چون سیاست خارجی باید نتیجه سنجیده بشه، باید با نتیجه سنجیده بشه. بعد از این همه سال آیا ایران امن‌تر شده؟ خطر جنگ کمتر شده؟ اقتصاد قوی‌تر شده؟ روابط با جهان بهتر شده؟ اگر جواب منفی، حکومت باید توضیح بده دستاورد این سیاست برای ایران چی بوده. و یک نکته اساسی: ایران جمهوری اسلامی نیست. ایران یک کشور، یک مردمه. جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی. به نظر من پیام شورای امنیت اینه. مسئله دیگه فقط برنامه هسته‌ای نیست، بحران اصلی بحران اعتماد به حکومت هستش.
0: آقای مدرس، شما میدونید در یکی 2 روز گذشته تنش‌ها در منطقه به طور بی‌سابقه گسترش یافته. حوثی‌ها از یک طرف دارن به سوی باب المندب پیشروی میکنن، احتمال کنترل باب المندب از طرف حوثی‌ها خیلی امکانش بیشتر شده و از طرف دیگه به خط لوله عربستان حمله پهپادی شد. شما فکر میکنید پیشروی حوثی‌ها و کنترل باب المندب از طرف حوثی‌ها که پروکسی جمهوری اسلامی هستند و به مخاطر افتادن این گذرگاه استراتژیک بر تجارت جهانی، تنش‌ها در منطقه به کجا خواهد رسید؟
2: وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، میهمان گرامیتون و همه بینندگان عزیزتون. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی متاسفانه سال هاست، دهه هاست که داشته برای این لحظه برنامه ریزی می کرده و طوری پیش رفته که بتونه ناامنی رو در سطح فرامنطقه‌ای نه تنها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز پیش ببره، بلکه اون رو بتونه به شکل نیابتی منعکس کنه به مناطق دیگه. یکی از مهمترین این گلوگاه ها که الان جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این روند رو درش پیش ببره، منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب هست. ولی اون چه که اتفاق میفته و اون چه که جمهوری اسلامی در نظر به نظر میرسه نگرفته تا این لحظه اینه که درسته که حوثی ها نیابتی یا یکی از گروه های اقماری جمهوری اسلامی هست، اما یک تفاوت بسیار عمده‌ای دارن با سایر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با حزب الله، با حماس، با هشت الشعبی. و اون تفاوت اینه که حوثی‌ها یک سطح بالایی از خودمختاری رو دارن نسبت به سایر گروه‌های نیابتی. حوثی‌ها در تمام این سال‌ها از جمهوری اسلامی فقط سلاح نگرفتن، تکنولوژی و فناوری ساخت سلاح رو هم گرفتن و تقریبا میتونم بگم تمامی این پهپادها، موشک‌ها و شناورهای هدایت پذیر از راه دور که اونها رو شهپاد مینامن که الان در اختیار حوثی‌ها هست، اینها در خاک یمن داره ساخته میشه. حالا چنین گروه نیابتی بعد از تجربه حمله تروریستی و خونین 7 اکتبر، وقتی که ما دچار یک پارادایم شیفت یا دچار یک تغییر کلی چارچوب شدیم، دیده که جمهوری اسلامی چطور حماس و حزب الله رو قربانی کرد و تبدیلشون کرد به ضربگیر خودش برای اینکه خودش آسیب کمتری ببینه. حوثی‌ها طبیعتاً در چنین وضعیتی تا جایی به نظر من پیش خواهند رفت که تهدید ماهیتی علیه خودشون حس نکنند. وضعیت دریای سرخ از یک نظر دیگه هم بسیار وضعیت پیچیده و حساسیه و اون هم اینه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خصوصاً که از این مسئله خیلی ضرر خواهند دید، اون هم با وضعیت فعلی که تنگی هرمز داره، نمیتونن این رو متقبل بشن که این مسئله بخواد تکرار بشه دوباره در دریای سرخ و در تنگی باب المندب. در چنین وضعیتی این رو وقتی در نظر میگیریم که عملیاتی مثل اسپایتس در حال حاضر در این منطقه در جریانه و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی هم اونجا حضور دارن، از جمله نیروی دریایی ایتالیا اونجا حضور داره در بخشهایی برای اینکه بتونه این وضعیت رو کنترل کنه، به پیچیدگی موضوع اضافه میکنه. اون چه که ما خبر داریم اینه که در حال حاضر بعد از تصرف المخا در یمن به نظر میرسه که حوثی‌ها تونستن تسلط خودشون رو برسونن به بخش‌هایی از خط ساحلی. این به این مفهوم خواهد بود که ما در کوتاه مدت ممکنه شاهد تکرار روند فعلی تنگه هرمز در دریای سرخ هم باشیم، اما اون چه که مهمه اینه که این نمیتونه به طول بیانجامه، برای اینکه جامعه جهانی این بار واقعا نمیتونه این اجازه رو بده که بعد از اینکه مسیر 20% از سوخت جهانی دچار اخلال شد که تنگه هرمز باشه، حالا یک مسیر 13% از تجارت جهانی هم اینچنین میخواد قطع بشه.
0: خیلی سپاسگزارم آقای حسن‌پور. مقامات جمهوری اسلامی اظهاراتی داشتن مبنی بر این که دفاع را حق خودشون میدونن بعد محاصره دریایی آمریکا. شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دنبال شروع جنگی دوباره است؟
1: پاسخ کوتاه من اینه، جمهوری اسلامی احتمالاً جنگ تمام عیار با آمریکا رو نمیخواد، اما این به این معنی نیست که سیاست صلح طلبانه بوده. در مطالعات جنگ و صلح بین خواستن جنگ و پذیرفتن ریسک جنگ تفاوت بزرگی وجود داره. جمهوری اسلامی میدونه توازن قدرت به نفع آمریکاست. جنگ طولانی میتونه اقتصاد، زیرساخت‌ها و حتی بقای خود نظام رو با خطر جدی روبرو کنه. پس جنگ نامحدود به نفعش نیست. اما جمهوری اسلامی سالهاست نوعی سیاست لبه پرتگاه رو دنبال کرده. پیامش این بوده شاید نتونم آمریکا رو شکست بدم، اما میتونم جنگ رو برای آمریکا پرهزینه کنم. توان موشکی، نیروهای همسو در منطقه و امکان ضربه زدن به منافع آمریکا بخشی از همین منطق بازدارندگی بوده. مشکل اینجاست، بازدارندگی همیشه کار نمیکنه. تقابل با آمریکا برای جمهوری اسلامی یک کارکرد داخلی هم داره، دشمن خارجی. به حکومت امکان میده فضای جامعه رو امنیتی کنه، محدودیت ها رو توجیه کنه و بخشی از مشکلات داخلی رو به دشمن نسبت بده. اقتصاد تحریم هم برای همه یکسان نیست، برای کارگر و بازنشسته تحریم یعنی کاهش قدرت خرید، اما برای شبکه‌هایی که به ارز، مجوز، واردات یا تجارت غیر شفاف دسترسی دارن، بحران میتونه فرصت اقتصادی هم ایجاد کنه. بنابراین سوال مهم اینه چه کسی هزینه بحران رو میده و چه کسی از ادامه اون سود میبره؟ پس جواب من روشنه، جمهوری اسلامی احتمالا جنگ بزرگ رو نمیخواد، اما سیاستش خطر وقوع چنین جنگی رو بالا برده و فقط نیت هم مهم نیست. نتیجه قابل پیشبینی سیاست هم مسئولیت حکومت هم به اصطلاح سیاست خارجیش.
0: یعنی شما فکر میکنید جمهوری اسلامی به دنبال یک جنگ تمام عیار نیست؟
1: من فکر نمیکنم به یک جنگ تمام عیار فکر بکنه. همچنان که تأکید کردم جمهوری اسلامی از راه نیروهای نظامیش، فرزندان مسئولین، یک بازاری رو ایجاد کرده که دارن ازش سود میبرن. همین تهدیدها، همین بلا تکلیفی در وضعیت این جنگ میتونه نشونه های این باشه که جمهوری اسلامی این وضعیت رو دوست داره، یعنی همین ازش سود میبره. ناامنی در شبکه کشتیرانی آزاد، این تحریم هایی که الان هست، یه سری از مسئولین دارن ازش سود میبرن، نشون میده که جنگ واقعی تمام عیار رو نمیخواد، ولی خب ادامه دادن این وضعیت براش سود بخش بوده.
0: فشار و بحران اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم در داخل نمیتونه اهرم فشاری برای جمهوری اسلامی باشه که در جنگ بمونه؟
1: من فکر میکنم که فشار داخلی الان دیگه واقعیت، مردم دیگه جونشون به لبشون رسیده. شرایط یه جوری هست که شما برای زدن یه 20 لیتر بنزین باید چندین ساعت منتظر بمونید. سبدهای مردم خالی شده، شما با حقوق این ماهتون نمیتونید اون چیزی که ماه قبل خریدید دوباره تهیه کنید. اینا شرایطیه که مردم در داخل واقعا تمام این دوده، این تحریم ها به چشم مردم رفته. ولی خب جمهوری اسلامی همچنان که عرض کردم، اون چی که براش مهم نیست مردم ایران هستند و اصلا براشون، برای مردم ایران هیچ اهمیتی قائل نیست. برای این تحریم ها همچنان که عرض کردم، یه سری سران سپاه پاسداران دارن از این تحریم ها استفاده میکنن. یک شبکه قاچاق و ناشفافی ایجاد شده که دارن ازش نفع میبرن و مردم اینجوری بلا تکلیف موندن.
0: سپاسگزارم. آقای مدرس، شما در سوال قبلیتون فرمودید که تنگه باب المندب چقدر میتونه بر اقتصاد جهانی تأثیر بذاره. اگر تنگه باب المندب از طرف حوثی‌ها کنترل بشه، حتی برای مدت کوتاهی، شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی رو با دنیای غرب روبرو خواهد کرد و چقدر بر فشارهای مضاعف بر جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد؟
2: جمهوری اسلامی با دنیای غرب و با جامعه بین الملل روبرو شده. بحث این هست که چقدر بر شدت این بتونه بیافزایه، و به نظر من میتونه زمینه ایجاد یک اتحاد خیلی جدیتر رو که این ممکنه به راحتی فرم نظامی پیدا کنه علیه جمهوری اسلامی افزایش بده. و یه نکته ای هم خیلی مهمه به نظرم که بهش اشاره بشه، جمهوری اسلامی داره در کنترل روایت و در اون جنگ ادراکی که در داخل و در سطح منطقه و در سطح بین الملل پیش میبره، به شدت داره سعی میکنه این روایت رو تثبیت کنه که ما این قدرت رو داریم که نه تنها تنگه هرمز رو بستیم، الان در دریای سرخ هم این وضعیت رو ایجاد کردیم. اما واقعیتی که هست این چنین نیست. برنامه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شکست خورد، به خاطر اینکه بله، تونست تنگه هرمز رفت و آمد درش رو دچار اخلال کنه. راحت تر بگیم تا حد زیادی تونست تنگه هرمز رو ببنده، ولی اونجایی که حسابش رو نکرده بود این بود که خودش با یک ضد محاصره روبرو شه. و ضد محاصره تنگه هرمز یعنی درسته که هیچ کشتی رد نمیشه، درسته که بازار جهانی انرژی دچار اخلال میشه، ولی خود توی جمهوری اسلامی به تنها مشتریت که چین بود هم دیگه نتونستی نفت بفروشی. و این باعث شد که صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین، همون نفتی که با تخفیف بسیار بسیار عجیبی داشت به چین میفروخت در طی سالهای اخیر، از عددی در حدود 2 میلیون بشکه در روز سقوط کنه به زیر 300,000 بشکه در روز. و رفته رفته این کمتر از 300,000 بشکه واقعا داره میره به سمت اینکه به صفر نزدیک شه. حالا این وضعیت داره منعکس میشه در تنگه باب المندب و دریای سرخ. جمهوری اسلامی میگه از سر قدرت، اتفاقا از سر قدرت نیست، از سر ضعف این حرکت و از سر هر نوع ضعفی هم نیست، از سر ضعفیه که یک اضطراب، یک نوع دستپاچگی آخرین صحنه به نوعی میشه گفت درش نهفته هست. داره سعی میکنه هر کارتی که داشته، هر اهرم فشاری که تا اینجا در اختیار داشته رو استفاده کنه، فقط برای این که بتونه به حیات خودش ادامه بده، چون جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره در حال حاضر که بخواد بتونه از این وضعیت در بیاد، مگر این که دست بزنه به یک اقدام بسیار دیوانوار که به نظر من میتونه آخرین اقدامش باشه، و اون هم اینه که بیاد بره در حالت آفندی یا حالت تهاجمی قرار بگیره، یعنی بیاد حمله کنه به اون ناوهای ایالات متحده به عنوان مثال، بیاد حمله کنه به اون ضد محاصره، بره حمله کنه به اسرائیل که امکانش هم کم نیست، کشورهای دیگه منطقه رو که دیدیم داره چه میکنه باهاشون. خب اگه این اتفاق بیفته که احتمالش هم پایین نیست، چرا؟ چون جمهوری اسلامی در حال حاضر موجودی وحشی است که در کنج قفس زخمی و گرفتار شده، چیزی دیگه برای از دست دادن نداره، خودش میدونه که استمرار وضعیت فعلی عمر جمهوری اسلامی رو به چند ماه خواهد رسوند، واقعا ممکنه حتی تو این وضعیت به سال هم نرسه. برای این که بتونه با این مسئله روبرو بشه، یا باید ضد محاصره رو بشکنه، یا باید سعی کنه که به نوعی فرار کنه از این قضیه. فرارش چجوریه؟ با ایجاد ناامنی بیشتر در سطح بین الملل. اما مجدداً اون چه که حسابش کنه میکنه اینه که این ایجاد ناامنی بیشتر، این تخاصم بیشتر، سکه‌ایه که دو رو داره. یک رو که به نظر من احتمالش کمتره اینه که جامعه بین الملل و ایالات متحده دوباره بخوان باج بدن به جمهوری اسلامی. این در دوره زمامت آقای ترامپ به نظر من اتفاق نخواهد افتاد. آن روی دیگر سکه که احتمالش میتونه بالاتر باشه اینه که ائتلاف جدیتری ایجاد شه با احتمال وقوع گزینه نظامی گسترده تر.
0: آقای مدرس، اگر اتحاد دنیای غرب به شکل نظامی در بیاد، چه عواقب برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: ببینید، متاسفانه خیلی مسئله رو پیچیده خواهد کرد، برای اینکه خب برنامه هسته‌ای نظام تا حد زیادی از بین رفته. ما در حال حاضر اماکن هسته‌ای که درش فعالیت‌هایی رو داریم، خب رفت و آمدهای مشکوکی رو در فوردو داریم، از سمت دیگه در نتنز یک سالن زیرزمینی 1500 متر مربعی هست که اون برای غربی ها خیلی سوال برانگیزه، برای آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای خیلی سوال برانگیزه، و فعالیت هایی که در کوه کلنگزلا داره پیش میبره، و در این حال وضعیت تنگه هرمز، وضعیت حوثی ها. جمهوری اسلامی که طی جنگ های 12 روزه و 40 روزه بخش عظیمی از این برنامه ها رو از دست داده، در حال حاضر به نقطه ای رسیده که این فعالیت های مشکوکش حداقل در باور عمومی در شیب هسته ای شدن قرار گرفته، این احتمال به وجود میاد که گزینه نظامی که این بار بخوان علیهش پیش ببرن، متاسفانه، و این متاسفانه رو حقیقتا از صمیم قلب دارم میگم، این هستش که بیان دست بذارن روی یک سری زیرساخت ها، بیان دست بذارن روی یک سری زیرساخت‌های مرتبط با اقتصاد، زیرساخت‌های انرژی، یا بخوان به عنوان مثال از ابزار نامتعارفی استفاده کنن برای اینکه بتونن با این اماکن هسته‌ای جمهوری اسلامی روبرو بشن. همه اینها دودش در چشم مردم ایران خواهد رفت. همه اینها وضعیت منطقه رو نابسامان‌تر خواهد کرد از اون چه که هست. چون جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی به نظر میرسه که مرده، ولی این جسم هنوز گرمه و خودش آگاه به این مسئله نیست. جمهوری اسلامی دیر یا زود خواهد افتاد، سقوط خواهد کرد، و یا از درون خواهد پاشید. ما هنوز دقیقا نمیدونیم، هیچ کس به نظرم نمیتونه ادعا کنه که میتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی میفته، ولی تحلیل این رو میگه که این نظام در شرایط فعلی امکان ادامه و بقا رو نداره، و اون چه که مسئله هست و اون چه که مطرح هست اینه که این زیرساخت ها مربوط میشن به مردمی 93 میلیون نفری در ایران، که اینها در حال حاضر هم در وضعیت اسفناکی دارن زندگی میکنن، از نظر رفاهی، از نظر معیشتی و از نظر اقتصادی.
0: آقای حسن‌پور، ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل میتونه منجر به مهار فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه؟
1: بله، یکی از اهداف اصلی مهار ظرفیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، اما مسئله فقط فناوری هسته‌ای نیست، مسئله ترکیب سه عامل: توانایی، نیت و اعتماد. کشورهای دیگه میپرسن جمهوری اسلامی چه توانایی‌هایی داره، نیت نهاییش چیه و آیا میشه ادعاش رو راستی آزمایی کرد. هرچه اعتماد کمتر بشه، همون ظرفیت فنی تهدیدآمیزتر میشه. بنابراین جمهوری اسلامی خودش در تبدیل برنامه هستی به بحران امنیتی نقش مهمی داشته، اما فقط تحریم یا بمباران راه حل پایدار نیست. اگه یه حکومت احساس کنه بقای خودش در خطر، ممکنه دنبال بازدارندگی بیشتر بره. برای همین مسئله باب المندب یکی از این سیاست‌های بازدارندگیه که جمهوری اسلامی قطعا تو شکست میخوره. برای همین یه سیاست مؤثر باید دو چیز داشته باشه: از هزینه عدم همکاری و راه خروج دیپلماتیک. اما بحث اصلی تر اینه که جمهوری اسلامی امنیت رو عمدتا با موشک، توان نظامی، نفوذ منطقه‌ای و ظرفیت هسته‌ای تعریف کرده. اما امنیت فقط قدرت نظامی نیست. کشوری که اقتصادش فرسوده است، جوانهاش مهاجرت میکنن، پول ملیش ضعیف میشه و مردمش از آینده مطمئن نیستن، کاملا امن نیست. امنیت انسان هم بخشی از امنیت ملیه. برای مردم امنیت یعنی کار، درآمد، خانه، دارو، آینده قابل پیش بینی و نترسیدن از جنگ فردا. و این تفکیک خیلی مهمه. امنیت جمهوری اسلامی الزاما امنیت ایران نیست. ممکنه یه سیاست به بقای نظام کمک کنه، اما برای جامعه ایران هزینه سنگینی داشته باشه. پس سوال نهایی من اینه: بعد از این همه تحریم، انزوا، فشار اقتصادی و خطر جنگ، مردم ایران چه چیزی به دست آوردن؟ ایران به امنیت پایدار، اقتصاد قوی و روابط قابل پیش بینی با جهان نیاز داره، نه بحران دائمی.
0: سپاسگزارم. آقای مدرس، حمله پهپادی به لوله نفت عربستان سعودی که عربستان سعودی ادعا داشته که حمله پهپادی از عراق صورت گرفته، شما فکر میکنید که عربستان در این مورد چه موضعی خواهد گرفت؟ آیا به نیابتی های ایران در عراق حمله خواهد کرد، به خصوص که مرزهای جنوبی عراق کاملا بسته شد و مرز شلمچه هیچ عبور و مروری توش نیست؟
2: خب حوالی بامداد امروز بود که دولت عراق سه نقطه گذرگاه مرزی با ایران رو بست. بعد از این که این مسئله توسط پادشاهی سعودی مطرح شد که شما حملاتی از خاکتون علیه این خط لوله های ما رخ داده و اتفاق افتاده، حالا سعودی ها اگه نیتشون این بود که مستقیم بیان عراق رو هدف قرار بدن، این کار رو میکردن. ولی به نظر میرسه هدفشون اینه که عراق بتونه موقعیت فعلی که داره، که به نوعی میشه گفتش که یک مدیاتور یا یک میانجیگر میتونه باشه هنوز، بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو حفظ کنه. از سمت دیگه علاقه به این ندارن که بخوان رابطه رو با دولت عراق خراب کنن و مکدر کنن، به این دلیل که اونها هم میدونن بخش عمده و عظیمی از اتفاقاتی که در خاک عراق داره میفته، اینها اساسا ربطی به دولت عراق نداره. اینها مسائلیه که دولت عراق توانایی رویارویی با اونها رو نداره، همونطور که متاسفانه در بسیاری نقاط دولت لبنان توانایی، ارتش لبنان یعنی نیروهای مسلح لبنان، توانایی رویارویی با آنچه که حزب الله داره پیش میبره رو ندارن. برای همین به نظر میرسه که سعودی ها این امکان رو دادن به عراق که شما میدونید این اتفاق افتاده و این افراد در حال حاضر در خاک شما هستن، خودتون به این مسئله رسیدگی کنید قبل از اینکه ما مجبور بشیم به این مسئله رسیدگی کنیم. و یکی از عمده ترین دلایل بستن این گذرگاه ها، جدا از پیام دیپلماتیک و سیاسی که داره، میتونه این باشه که از فرار یک سری از افرادی که مرتکب این مسئله شدن از خاک عراق به خاک ایران بتونن جلوگیری کنن.
0: با تشکر از آقایان شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا، و کاوه حسن‌پور، کارشناس مطالعات صلح و جنگ از نروژ، که در این برنامه ما را همراهی کردید. در کانون امشب همراه با مهمانان برنامه به بحث و گفتگو درباره تحولات اخیر خاورمیانه و اینکه این تحولات چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت پرداختیم. کانون را از شبکه‌های اجتماعی کورد کانال دنبال کنید. با تشکر از همراهیتان پاینده باشید.

یکی نیست بگه چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو، اینم از امسال تا اینجاش نبود سال دلمو،

حوثی های یمن، گروه نیابتی جمهوری اسلامی با دیگر شبه نظامیان همسو با جمهوری اسلامی در عراق اتاق عملیات مشترک راه اندازی کردند.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقا زمانی در خدمت شما در این برنامه تفسیر خبر. همزمان با پیشرفت حوثی‌های یمن در این کشور، مزاحمت‌های اونها برای کشتیرانی در دریای سرخ، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داده حمله اخیر به عربستان سعودی از خاک عراق تحت نظارت سپاه پاسداران و با مشارکت حوثی‌های یمن و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق انجام شده. این تحولات در حالیه که دولت جدید عراق در پی اون هست تا پایان همین ماه میلادی، یعنی سپتامبر، شبه نظامیان این کشور رو خلع سلاح کنند. در ماه ژوئیه پس از حملات مشترک ریاض و واشنگتن به مواضع گروه مسلح در عراق، رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران، شبه نظامیان عراق و دست کم یک عضو حوثی‌ها خبر دادن. البته همکاری میان حوثی‌های یمن و گروه‌های مسلح عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره. اگر خاطرتون باشه، عبدالمالک الحوثی رهبر حوثی‌ها سال 2024 از تشکیل اتاق عملیات مشترک میان این گروه و شبه نظامیان عراقی خبر دادن و اواخر همون سال دو طرف از نخستین عملیات مشترک خودشون علیه اسرائیل هم پرده برداشتن. در این برنامه به موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی برای برهم زدن نظم جهانی خواهیم پرداخت و اینکه آیا عراق که در سال‌های متمادی حیات خلوت جمهوری اسلامی بوده، اکنون به جبهه تازه‌ای در تقابل به ایران و آمریکا و عربستان تبدیل خواهد شد. این موضوعات رو، تحولات منطقه رو، با مهمانان برنامه به گفتگو خواهیم نشست. اما در ابتدا همکارم نرگس صبا نگاهی داشته به موضوع حلقه نفوذ جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی در عراق. نرگس، بعد از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان، بغداد و ریاض میگن پهپادها از خاک عراق اومدن. آیا عراق داره به جبهه تازه‌ای در تقابل ایران و آمریکا و عربستان تبدیل میشه؟
1: کوروش، خطر همینجاست که عراق سالها تلاش کرده بین تهران و واشنگتن موازنه برقرار کنه، اما حالا عربستان مستقیم وارد معادله شده و این یعنی عراق دیگه فقط میدان رقابت نفوذ نیست. اگه این روند ادامه پیدا کنه، میتونه خودش به یکی از میدانهای سرریز جنگ تبدیل بشه. نقطه شروع ماجرا حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستانه. بغداد و ریاض میگن پهپادها از خاک عراق اومدن، اما هنوز هیچ